0: eller där virke kommit från sådana skogar, vilket strider mot FSCs krav. Nu ska FSCs granskningsorgan ASI undersöka hur systemet kan förbättras.
1: Det kan handla om otydlighet i standarden. Och det kan också handla om att man hjälper till då att ta fram, ja, men vad är det för kontrollåtgärder som behövs?
2: Reporter Daniel Värjö på Vetenskapsradion.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det

0: James Blunt med låten You're Beautiful. Ja, den där signaturen talar om att vi håller på med nattjakten här i Vaken med Petro P4. Det är direkt sänd nattradiotävling där vi spelar tre låtar och så ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är trevligt, det är lite klurigt. Vi har spelat en låt så här långt. Vi har fått in 1, 2, 3, 4 stycken förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått från Sören som tror att det är triathlon vi söker i natt. Signaturen K tror på smed. Jocke är inne på att det skulle kunna vara tävling, utmaning, seriefigur, film, tidning eller superhjälte. Han tänker väl då på Iron Man. Sen så har vi också fått att det ska vara diktaren Dan Andersson. Han jobbade med järn i Bergslagen och har även järnet som en metafor för livet i sin diktning. Där skriver Mårten i ett sms till 72250. Bra gissningar. Rätt, det är de tyvärr inte. Här kommer en snabb repris på den första ledtråden och sen så kommer den ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Sara Klang med låten I'll Find My Way Home är alltså ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Jag hittar min väg hem. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd del och den kommer att komma alldeles strax.

I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Miss Li med låten Dansa med mig själv. Innan det är också Tom Petty med Free Fallin'. Här är Vaken med Petro och P4 där vi tävlar i nattjakten. Och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har spelat två stycken så här långt. Vi kommer att köra en liten snabb repris här alldeles strax. Jag kan tala om för er att Sören är igång igen. Nu är han inne på att det skulle kunna vara ironi som är det rätta svaret. Det är det tyvärr inte. Marcus inne på gatubelysning. Ronny tror på Pippi Långstrump. Hon är ju stark som en Iron Man. Och ena polisen i Pippi heter Klang. Just det, det gör han ju. Kling och Klang, ja. Vi får också en gissning på evigt liv, Bob Dylan, Jesus, eller om det är så att Jonas tror att det är evigt liv som är rätta svaret och att han vill höra en Bob Dylan-låt som heter Jesus. Existerar det ens? Jag vet inte. Det kommer att komma en Bob Dylan-låt här alldeles strax, Jonas, och evigt liv är tyvärr inte det rätta svaret. Vi har också fått in gissning på, nu ska vi se här med min inkorg, har hängt upp sig lite grann för att det kommer in så mycket. Kyrkklocka kommer här från Micke. Vi får en gissning på husvagn. Den kommer från Greg som lyssnar bort i Portland. Vi får en gissning på orientering från Bandhagen. Vi får gissning på vindspel. Britt-Maria skickat det. Och sen så kyrkoklocka, helgmålsringning, snabb Sabbat och Klang, just det, kan det vara någonting. Det är Monica som har skickat det. Dörrnyckel kommer en gissning från Pelle, sen är det lite mer kyrkklocka och lite mer ironi, och så har vi också prolog i bok, en väldigt bra gissning från Jonas, eller alltså den är inte bra gissning för att den är nära eller något sånt där, men jag tycker att det är kul att ha prolog i bok som rätt svar i nattjakten. Jag ska ta med mig det, Jonas, och ska jag snickra ihop en sån nattjakten längre fram. Nu kommer snabbreprisen och den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

är det. Och sista ledtråden i nattjakten kommer från Bob Dylan och låten heter Slow Train. Långsamt tåg, så översätter vi den. Då har ni fått alla tre ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenet.sverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad de bildar för rätt svar. I prispotten, tygpåse från Vaken eller en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Westlife med Uptown Girl i vaken med P3 och P4. Vi har fått in fler förslag på rätt svar. Mycket handlar om tåg nu. Nattåg tror Annika är det rätta svaret. Marcus är inne på resa. Sören tror på Malmöbanan medan Sara är inne på att det skulle kunna vara då Malmtåg. Spårvagn, Tord är inne på. Claes tror på helgdag. Fritid, ledighet, metall. Vi får in tågsemester. Britt-Maria har skickat in den. Och sen är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara då äntligen fredag som är det rätta svaret. Äntligen fredag. Det var inte det ett tv-program med Peter Settman och Ronny och Ragge. Peter Settman och Fredrik Granberg. Lars inne på, nej förlåt, det är Britt-Marie som skickar från deras mejl som ser ut som att det är från Lars och Britt-Marie, men Britt-Marie är adressaten eller avsändaren och hon skriver då att det kanske är transportmedel som vi söker i nattens nattjakt. Krille är inne på att det kan vara apokalypsen som är nattens rätta svar. Bra gissningar är det, tyvärr är det inte rätt. Vi ska ta och lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Black Sabbath och låten heter Iron Man, alltså järnman.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Sara Klangs I'll find my way home. Jag hittar min väg hem.
1: Ledtråd nummer 3.

Nu har ni några minuter på er att skicka in nattens rätta svar. vakenetsverigesradio.se är mailadressen. Skriv namn, skriv telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju 3 stycken saker att välja på i prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna i mejlet med detta svaret så kan jag börja förbereda den. vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuren.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
4: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesöndag. Du hittar alla avsnitt i Sveriges radioappen.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Bruce Springsteen med Born in the USA. Och ni ska få lyssna på lite Bronski-bitar också, för att jag har inte riktigt fått tag på vinnaren som jag drog. Jag ska ge ett nytt försök. Får inget svar, och då får jag ta och ringa en annan. Ni är några stycken som har skickat in det rätta svaret. Det gör mig glad. Strax tillbaka då.

0: Bronski Beat med låten Small Town Boy i vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu är vi framme i nattens nattjakts mållinjen. Jag vet inte riktigt hur den där meningsbyggnaden blev, men skit i det. Vaken med P3 och P4s natttävling. Nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar har tuffat på sedan men strax innan klockan 2. Vi har nu med oss en Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är som vanligt.
0: Ja.
1: Sitter här och lyssnar på nattjakten.
0: Ja, perfekt. Huvudet upp och fötter ner och så vidare. Vad skönt. Du, tyckte du det var klurigt i natt, eller? Utan att avslöja det rätta svaret.
1: Nej, jag tyckte väl det var ganska lätt.
0: Mm.
1: Det brukar ju vara det när jag har vunnit.
0: Okej. Okay. Var någonstans, var det som du lyckades lista ut det? Behövde du alla tre låtarna, eller?
1: Ja, jag behövde nog alla tre för att det var då det sa, det där var ju det.
0: Ja, just det. Ja, men du Dan, du har ju varit med tidigare så du känner till rutinerna. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden från Sara Klang och låten heter I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.

0: tredje och sista ledtråden, Bob Dylans Slow Train. Och Dan, då är vi nyfikna. Vad har du då kommit fram till för ett svar i nattens nattjakten?
1: Jag kom fram till järnväg.
0: Ja, men det gjorde du alldeles rätt i, för järnväg är ju det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort rungande grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du på då?
1: Ja, det var ju järn, iron i första och way, väg i andra. På ett järnväg så kör man tåg.
0: Ja, precis så ja. Järnväg och tåg i ledtrådarna i den ordningen. Ja, precis. Iron Man, järn i Iron Man, där järnmannen. Och I'll find my way home, heter ju Sara Klangs låt. Jag hittade min väg hem och Bob Dylans slow train, långsamt tåg. Se där!
1: Ja.
0: Tjusigt!
1: Ja.
0: Ska du göra för prispengarna? Nej, jag skojar bara, det är inga prispengar. Men du vill ha en sovmask?
1: Jag var sugen på sovmasken. Den var lätt spännande.
0: Ja.
1: Du kan ganska ljus på sommaren här uppe i Umeå.
0: Ja, precis. Ja, det är väl ljust nästan dygnet runt där på sommarhalvåret, va?
1: Ja.
0: Vi har lite av den där semi-midnattssolen som vi har i Luleå också.
1: Ja.
0: Men då löser vi det. Sovmask får komma hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. När klockan närmar sig 3, dags för nyheter från Ekot, Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu på morgonen inleds den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Så Sverige, förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. I Danneryds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. 94-åriga Anotram i Djursholm började spara som pensionär.
3: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. Igår kväll var det ju partiledardebatt i SVT. Bland annat hette det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4
5: med Robert Frank.

Sara Larsson ihop med Shakira med Eurosummer Girls Trip är i vaken med P3 och P4. Ganska ny låt här. Den släpptes väl i början av maj. Första maj tror jag till och med att den kom ut, och det är väl i fredags. Shakira, hon drog ju till med en historisk folkfest i Brasilien på stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Där körde hon ju nämligen en gratis konsert som hade en publik på cirka 2 miljoner människor. Och med en sån publik så blev Shakira nu en del av historieböckerna som en av konserterna med flest besökare. För trots den enorma siffran så ligger hon efter rekordet som delas av Rod Stewart och Jean-Michel Charte. Eller Charé, jag vet inte exakt hur man uttalar det där, som båda lockade i alla fall 3,5 miljoner åskådare till sina konserter. Stewart körde ju sin rekordkonsert också då på Copacabana, medan Jean-Michel körde sin i Moskva.

Vanessa Paradis med låten Be My Baby. Jean-Michel Jarre, så tror jag man sa. Det där namnet som jag hade lite svårt att hitta i stundens hetta. Han som delade publikrekordet där med Rod Stewart på 3,5 miljoner åskådare på en och samma konsert. Nu blir det Foo Fighters.

Foo Fighters med låten som delar namn med deras senaste skiva Your Favorite Toy. Den släpptes ju för 2 veckor sedan. Den skivan blev deras 12:e studioalbum i ordningen. Och som trummis så hör vi då Island Rubin som ersatte Taylor Hawkins efter hans då bortgång 2022. Hela den här skivan är inspelad i sångaren Dave Grohls hemmastudio.

0: New Kid med låten Hurricane. Ja, vi vet att rökning är skadligt, så man kan dö i förtid och så vidare. Ändå så ser vi hur den klassiska cigaretten gör comeback i populärkulturen. På sociala medier så syns kändisar som Justin Bieber och Sara Larsson poserandes med en cigg i mungipan. Och vi ska nu höra Emma Sverinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och vi hör henne i P4 Extra.
1: Är rökning inne igen?
2: Bland vissa grupper är ju rökning inne igen. Unga på sociala medier, där trendar det med rökning.
1: Och kan man se ifall det är extra mycket i vissa grupper och mindre i andra grupper, eller är det åldern som för dem samman?
2: Jag tror det är åldern, och sen finns det ju kanske de som har ett lite extra intresse för vissa influencers.
1: Generationen som växer upp nu har ju haft föräldrar som inte har suttit och rökt i bilen med uppvevade rutor eller vid köksbordet. Spelar någon roll att det är rökande ungdomar som har rökfria föräldrar?
2: Kanske att det kan spela roll. Och att det kan vara något uppror mot en föräldrageneration. Men vi ser ju också hur det sprids en lite så här misstänksamhet mot vetenskap. Bland annat att unga, trots att vi vet att solning leder till hudcancer eller kan göra, så väljer man att sola mycket. Och det är ju ingen idag som inte vet att rökning är farligt. Så att det kan också vara en misstänksamhet mot att det skulle vara farligt.
1: Att man helt enkelt inte tror att det är farligt.
2: Ja, det kan det säkert finnas att det är överdrivet och så. För det finns det studier som visar när det gäller just solning till exempel.
1: Och är anledningen till ungas nya intresse för rökning, är det sociala medier, tror du? Eller finns det någon annan anledning?
2: Ja, men sociala medier och populärkultur på olika sätt. Och det finns ju till exempel det här Instagram-kontot som har blivit ganska stort, Sigfluencers. Som ju visar väldigt coola och lite sexiga bilder på människor som röker i liksom miljöer som också är så här lite häftiga.
1: Ja, cigaretter har ju varit inne förut i olika perioder, och vi kan ju höra hur det lät i en känd tv-serie från cirkelskiftet 2000. Jag tror att du vet exakt vad det handlar om.
3: Smoking is a part of who I am. I will quit when I want to quit, and it won't be because some cute guy told me to. Right, Samantha?
1: Ja, vad var det för serie?
2: Sex and the City. En av mina favoriter.
1: Ja, så säger du det. Du var ju då Carrie Bradshaw som höll sitt brandtal för sin rätt att röka. Hur viktig är ciggen för en sån karaktär?
2: Jätteviktig, och det säger hon ju här också, att det är en del av hela hennes personlighet, och det går ju igenom när hon sitter i sitt fönster där och röker. Och här visar hon ju, för att jakten på att träffa den rätte är ju stor i Sex and the City.
1: Ja, det är väl egentligen det handlar om.
2: Både och vänskapen, skulle såklart, jag säga. Såklart. Men att hon då väljer cigaretter framför Aiden är det väl till och med här, som liksom blir en av hennes stora kärlekar.
1: Mm. Men sett ur ett större perspektiv som kunnig inom mode, vad tror du är liksom, varför är det trendigt igen? Vi ser ju bilder och vi ser ju influerare och artister, men varifrån kommer det, tror du?
2: Ja, men jag tror att vi kan härleda det till att vi länge nu har haft en clean girl-trend, det vill säga ett ideal som är väldigt hälsosamt, mycket yoga, self-care, hudvård, naturlighet och så
1: där. Look maximizing.
2: Precis, ta hand om sig själv väldigt mycket, och då blir ju det här som en dekadent reaktion på det här. Och att det är liksom någonting som visar att man inte går med på den premissen.
1: Så att det är någon slags revolt i det. Jag vet, det var väl 90-talet man pratade om heroin chic. Man skulle se utmälad och ut, och man skulle vara smal och lite morgonrufsig i håret och allmänt blek.
2: Precis, och det väckte ju stor debatt också, det här idealet. Men där var ju också cigaretter någonting man såg, och det kan ju också ses som en reaktion på det väldigt så träningsfokuserade 80-talet med muskler och så.
1: Ja, tror du att det här är en trend som kommer hålla i sig?
2: Svårt att säga och göra den framtidsspaningen, men det finns ju rapporter som visar att unga röker mer, att det ökar faktiskt. Så ett tag kanske är svårt att säga om det blir det vi kallar en mikrotrend som stannar ett tag eller en större trend.
1: Om vi tittar över vattnet i Storbritannien kommer de som är födda efter 2008 aldrig att kunna köpa cigaretter lagligt. För samtidigt så pågår ju det från samhällets sida ett sätt att försöka få oss att sluta röka. Är det kanske början på slutet för cigaretterna, eller kommer det att väcka ännu större intresse? Vad tror du?
2: Ja, men jag tror att det är klart att det blir svårare att få tag på det för många, men ett förbud kan ju också trigga ett större intresse för någonting. Vi vet ju att det finns annat som är förbjudet som verkligen inte försvinner fast att det finns förbud mot det.

Alanis Morissette med låten You Oughta Know. Ja, det är på dagen idag 30 år sedan, den 4 maj 1996, så inledde Alanis Morissette en 6 veckor lång period i toppen av den brittiska albumlistan med sitt tredje album Jagged Little Pill, där den här låten finns med. I USA så tillbringade hennes genombrottsalbum 12 veckor som nummer 1 och vann 5 Grammys inklusive årets album, vilket gjorde den då 21-åriga artisten till den yngsta mottagaren av priset någonsin vid den tidpunkten då. Och som ett av de mest sålda albumen genom tiderna så gjorde Jagged Little Pill Morissette till den första kanadensiska artisten att uppnå double diamond säger man väl då. Alltså en försäljning över 20 miljoner sålda exemplar i USA.

0: squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry, innan det är också The Chicks med låten Gaslighter. Och det är måndag idag och det är en ny vecka och klockan är sådär strax 24. Hög tid med andra ord att sjösätta veckans artist. En ny sådan här då i Vaken med P3 och P4. Och vet ni, det kommer att handla om Camila Cabello under denna vecka. Slog igenom med dunder i gruppen Fifth Harmony. Men bevisade ju ganska snabbt att hon kunde stå ganska stadigt på egna ben och lämnade för en solokarriär 2016. Och med ett ihopkok av modern mainstream pop och sina kubanska, mexikanska rötter så har hon gjort då salsa och latinska rytmer till en självklar del av topplistorna. Ligger bakom monsterhit som Havana, Senorita och Bam Bam. Och det är den där sistnämnda låten som vi ska gotta oss i natt. Den skrevs i efterdyningarna av hennes uppbrott med artisten Shawn Mendes. Men istället för att göra en deppig ballad så valde hon då att kanalisera känslorna i ett koncept som hon kallar för relicens. Trots att låten handlar om uppbrottet så beskrev Camila Cabello hela skrivprocessen som en terapeutisk och glad snarare än en sorglig, och hon vill då att lyssnarna ska kunna känna hopp och inte medlidande. Låt oss lyssna.

0: Ja, Camila Cabello ihop med Ed Sheeran i låten Bam Bam. Mer från Camila Cabello i programmet imorgon. Är det bra med Camila Cabello, Frida, eller?
1: Ja, jag tycker den Bam Bam är jättebra. Så att jag blev chockad när du berättade innan att den handlar om ett uppbrott.
0: Ja, den är ju, ja, men som hon skrev, hon vill inte skriva någon ballad. Utan
1: nej, den är så festlig.
0: Medryckande och trevligt.
1: Ja, så det var kul med Camila Cabello. Jag vill ha morgontidningar. Ska jag också dra ett snabbt varv i SVD och Edden, eller?
0: Ja, jag,
1: så att
0: jag
1: vi var, får lite tid.
0: Var väldigt imponerad. Det var ju någon som skickade morgontidningar här väldigt tidigt.
1: Okej, jag ser att vi har fått Norrbottenskuriren från Benny.
0: Ja.
1: Vi har också fått från Martin här. Ja, 0337. Var det det som var väldigt
0: tidigt? Nej, men 0143 så skickade Sedin in här ett gäng morgontidningar.
1: Hur ska jag hitta den när det är så långt ner i mjölkvägen?
0: Ja, jag löser det åt dig.
1: Herregud, ja, du får lösa det. Men vi tar lite Dagens Nyheter då. Där kan vi läsa om sångaren Victoria Bergsman som bokdebuterar med självbiografin Soltimmar. Inte det, när jag såg namnet så tänkte jag, är inte det hon i Peter, Björn och John och Victoria Bergsman?
0: Ja, det är det nog, ja.
1: Och det är liksom därifrån jag känner till hennes namn.
0: Ja.
1: Vi kan också läsa om uppdraget för unga tjejer att lämna de kriminella gängen, och Skarsgård befarar ekonomisk krasch, och kommunen fyller dammar trots att det är vattenbrist, och det är då Malmö kommun. Så har vi Esved, där kan vi läsa att tandvården kan bli en stridsfråga i valet. Är det du och jag som har tagit upp tandvården på agendan?
0: Ja, kanske.
1: Vi har pratat otroligt mycket om tänder i vakande senaste halvåret.
0: Folk börjar bli väldigt investerade i det och ja, bryr sig om sin egen tandhälsa på ett annat sätt.
1: Det måste vara det. Vi kan också läsa om joggingskor, löparskor. Vilka ger bäst dämpning och vilka erbjuder bäst stabilitet? SVD testar och så. Ja, lite annat smått och gott.
0: Jag vill att de ska ha så tjock sula som det. Det ska vara som att springa på moln.
1: Ja.
0: Jag är ju helt tvärt emot det här. Du vet, kommer du ihåg när man skulle ha de här som var som strumpor? Det är som att man skulle springa barfota.
1: Ja, det var ju för märkligt.
0: Så var det så ut, alltså kontur för tårna och grejer.
1: Ja.
0: Sinnessjuka skor.
1: Det
0: jag
1: provade
0: dem aldrig, men jag skulle aldrig få för mig att springa så.
1: Nej, det känns inte bekvämt.
0: Jag ska skumpa.
1: Jag har berättat det 1000 gånger när jag sprang maraton att jag blev omsprungen av en tjej som sprang barfota på asfalten. Kände mig riktigt, riktigt usel.
0: Ja, men jag hade en jävel som backade första gången jag sprang ett maraton. Han sprang baklänges, han var också för mig ett tag. Tänkte jag, han måste jag om.
1: Ja, man känner sig inte snabb då.
0: Nej, verkligen inte.

0: ABBA. Låten heter Dancing Queen.
1: Och då har det kommit in ett helt gäng morgontidningar här. Det gläder mig. Bland annat så har vi fått Kuriren, som den numera, jag vet inte om den heter det, men Norrbottens Kuriren, det står ju bara Kuriren nu.
0: Ja, de har som gjort om lite grafiskt på den och sånt där.
1: Jag tycker det är förvirrande, men jag får väl vänja mig. Där kan vi läsa att Luleåsnickaren Caroline är årets byggkvinna. Hon har utsetts till det av byggföretagen.
0: Precis.
1: Vi kan också läsa att det är tuff arbetsmiljö på Luleås skolor och att stadsmaran är hotad efter Stils konkurs. Har du sprungit stadsmaran?
0: Det har inte gjort, men jag blev lite sugen. Men den är ju typ nu, va, tror jag, nästa vecka.
1: 23 maj.
0: 23, ja, okej, det är ett tag kvar.
1: Och läget för Luleås stadsmaran den 23 maj är...
0: Ja, men det var för att de gick i konkurs det där som du sa.
1: Så att det är Jerker Gramner som är konkursförvaltare, ser stora utmaningar för konkursboet att kunna arrangera loppet. Så det var lite synd att du blev sugen nu.
0: Lite synd också att de gick i konkurs så 20 dagar innan själva morgonen också.

mycket den rubriken. Borlänge tidning, stuprör räddade honom från att bli kidnappad. Och 3,5 meter hög hare på plats på sportfältet. Och så är det två personer som ska hylla sin mentor i robot-EM och VM. Och så sist ut tar vi Westweeks tidningen. Maria bytte chefsstolen mot vävstolen.

0: Pretenders, Brass in Pocket.
1: May the fourth be with you, är det idag. Star Wars-dagen. Det är också sista dagen att deklarera om man inte har anstånd. Då är sista dagen 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer, och det är då SLU som publicerar resultatet av observationerna av vårtecken under Valborg och 1 maj. Så invigs yrkes-SM på Stockholmsmässan. Prins Daniel närvarar. Och ikväll, eller i natt svensk tid, då är det Met-galan i New York. Den stora modefesten.
0: Oj.
1: Så får vi också veta vilka som vinner årets Pulitzerpris. Det här är stora journalistpriset.
0: Då kommer det vara stora grandiosa kläder.
1: Det
0: alltså
1: kommer
0: på Met-galan, inte journalistpriset.
1: Ja, kanske därmed.
0: Kanske.
1: Men framförallt på Met-galan skulle jag säga.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det hettade till under partiledardebatten i SVT igår kväll när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
6: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Reporter här, Ivan Garcia. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av sjukdomen hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan i värsta fall ge mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han själv på Instagram. Niklas Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Men han kommer inte att lämna curlingen helt, utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4 denna måndagsmorgon den 4 maj. Jag var inte riktigt van vid att säga maj där, insåg jag. Oj, nu blev det tyst också. Men det får jag väl vänja mig vid. Ja, den 4 maj, alltså May the 4th. Idag så drar regn in från Götaland och östra Svealand. Där regnet drar sig bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland så blir det enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kommer den här nederbörden också med inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, där det är som varmast. I norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Doset Daram med Meira Omar i Vaken med Peter och P4. Där jag tänkte att vi ska prata lite om dåliga vanor. Och detta apropå att det har blivit trendigt att röka. Eller trendigt och trendigt. Det börjar i alla fall bli lite fler som röker. Någon typ av mottrend mot allt hälsosamt. Och så har ju en del superstjärnor synts posera med cigg i munnipan på sistone. Jag tänker då på Sara Larsson och också Justin Bieber. Och rökning, det är ju en typisk sån ovana. Själv så snusar jag ju, en ovana jag har. Tänker väl att snart ska jag sluta. Men det är lätt att tänka det. Sätter man inget datum, då är det allt för lätt att bara skjuta upp det där med att sluta. Förutom det så drar jag också väldigt mycket i liksom den här huden runt naglarna, alltså nagelbanden och på sidorna. Sitter jag och drar och så är det någon liten huvudflaga som sticker upp, så tänker man, oh, den ska jag dra loss. Och så drar man, så tar den aldrig slut, så är man snart uppe i armhålan. Liksom. Det är fruktansvärt ont när man drar en sån där hudflaga för långt. En dålig vana jag har. Nu vill jag höra av dina, mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

Little Talks med Of Monsters and Men här i Vaken. Jag undrar ju vad du har för dåliga vanor. Evi skriver, haha, Mio har nog några. 1. Att bita på naglarna, men försöker undvika det. 2. Biter tyvärr sönder små delar ovanpå tungan. Och 3. Att vara seg ibland på att kliva ur sängen när jag vaknat, ligger och snosar ibland. Ja, det är ju en ovana som du absolut inte är ensam om, Evi. Men man kan ju bli väldigt trött på sig själv när man ligger där och snosar. Jag kan inte annat än hålla med. Karl Johan skriver att hans dåliga ovana är skriva här, alltså kommentera grejer på vår Facebook-sida. Det tycker inte jag är någon ovana, Karl Johan. Det tycker jag att du absolut ska fortsätta med.

telenovella med Pommes 5. Andreas skriver att hans dåliga vana är att han är uppe till sent på natten, trots att jag ska upp till jobbet dagen därpå. Och Therese skriver för mycket.

0: What is love med Hathaway i Vaken med Peter och P4. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E6an på västkusten, där ska du börja.
1: Ja, absolut. För där kommer det vara en hel del arbeten och då är vi mellan Ljungskile och Uddevalla. Och nu vid 4 så har man då stängt, titta här på min lilla fusklapp här då. Då är det mellan Lyckornamotet och Södra Torpmotet och i riktning mot Oslo, det stänger man nu klockan 04. Och sen så tar man den andra riktningen och stänger den vid 06. Och det är ett arbete som pågår på E6an då fram till 19. Så då har man skyltat upp för omledning och sådär. Men där får man ju räkna med att det är lite längre restid, ett arbete som håller på idag.
0: Ja, lugnt utöver det.
1: Mm, väldigt lugnt har det varit. Men tipstelefonen finns ju redo. Så vill man tipsa mig eller min kollega Jonas så nås vi på 020 999 444. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofreniado från Ekot har kommit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska först handla om monster trucks.
1: Ja, i Popayán i Colombia har 2 personer dödats och minst 37 skadats efter att en monster truck kört in i publiken under ett utställningsevent. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till lokala medier. Monster trucks är såna här gigantiska bilar med jättestora hjul och man tycker sig ofta se att det är väldigt bra fjädring i de här bilarna. Det finns ju flera shower som arrangeras och tv-program och sådär, där man kan se såna här monster trucks liksom hoppa över stora föremål eller köra rakt över bilar och sådär. Så att det är väldigt stora fordon, får man väl ändå säga.
0: Verkligen. Och så något helt annat, nämligen psykisk hälsa.
1: Ja, föreningen Kompassen i Lidköping jobbar för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Och nu reagerar grundaren till föreningen Kompassen, Anders Abelsson, på att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre och att det då enligt P4 Skaraborg, en granskning de gjort, lett till att bland annat barn med NPF-diagnos nu får mindre stöd i skolan. Anders Abelsson är alltså grundare till föreningen Kompassen.
2: Vi kan inte ha en skola där inte barn får lyckas.
3: Och enligt honom är det inte bra att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre sedan det senaste valet, som P4 Skaraborgs kartläggning visar.
2: Vi skulle nog säga att de är helt avgörande för att skolan ska fungera överhuvudtaget för den här gruppen. Ja. Så att minska på den typen av resurser, det ska man absolut inte göra. Och sen ska man aldrig någonsin uttrycka det som att det inte finns medel. Behovet kommer ju inte förändras hos eleven beroende på en budget.
3: Och bristande stöd kan ge stora negativa konsekvenser för barnen, även i framtiden, menar han.
2: Det går ju ringa till vilken samhällsekonom som helst och ställa frågan, hur kommer det se ut för de barn som kommer misslyckas i skolan, hamna i ett livslångt utanförskap, vad blir kostnaden då? Och det vet ju alla att det är helt förödande för barnet och för samhällsekonomin i stort.
1: Det sa alltså Anders Abelsson som representerar föreningen Kompassen i Lidköping, som då jobbar med att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Reporter här var Emil Andersson, P4 Skaraborg.
0: Och Sofia, så får ni göra, då hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
2: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
3: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och det onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

0: Church med...
1: Då gäller en viltvarning på riksväg 35 mot Vidaberg och nära området vid Korshult. Där är det en älg som är på fel sida stängslet. Riksväg 35 mot Vidaberg och framförallt området vid Korshult, en viltvarning.
0: Vill jag också slå ett slag för Frida Grattar. Det är en väldigt, ja, det är inte en ovana, det är en väldigt god vana jag har. Att jag ju varje morgon vid 04.50 ringer för att gratta någon. Och det ringer någon som har nominerats av en lyssnare. Så det kanske är så till exempel att din kompis har fått ett nytt jobb och du vill säga grattis. Då mejlar du till vaken@sverigesradio.se och skriver det. Min kompis har fått ett nytt jobb, jag vill säga grattis. Så skriver du vad kompisen heter och telefonnummer och vilken dag jag ska gratta. Det kan vara födelsedagar, det kan vara bröllopsdagar, namnsdagar, vad som helst egentligen som du vill gratta för. Så att mejla, hör av dig, nominera någon du vill gratta. Och jag ska fylla hela veckan med gratulationer här. Så att nu är en väldigt bra tid att höra av dig om du vill nominera någon. Till exempel nu, om bara en kvart, så skulle jag hemskt gärna vilja ringa och gratta någon. Så att nominera till vaken@sverigesradio.se. Nu då, nästa mejl om dåliga vanor. Det kommer från Magnus som skriver: jag har en förmåga att gå och rätta till saker som jag inte tycker står rätt. Som till exempel skjuta in stolar, rätta till tavlor med mera som inget snett. Och att var sak har sin plats i kylskåpet. Inget jag lider av att göra, utan bara är sån.

0: 10,000 hours med Dan and Shay och Justin Bieber här i Vaken. Dåliga vanor var det, ja. Och tappar jag bort det här. Här, Torbjörn var det som skrev. Svär så förbannat mycket. Är jävligt pinsamt att höra sig själv på film. Satan, så det kan låta. Och så skriver Irene, jag är alldeles för glad i blandgodis och choklad. Kan känna igen mig i båda de här två ovanorna faktiskt. Det är som att när jag går igenom och läser era kommentarer så känner jag tyvärr igen mig i alldeles för mycket, kan man tycka.
1: Vacker, nästan sagolik. Du föll, jag föll.

0: Vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt, jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

Bad Romance med Lady Gaga. Innan det hörde vi Sagolik med Sina Bossi. Och nu har jag minsann fått in en nominering till Frida Grattar. Och det är då ett mejl från Lasse här som skriver: en kompis till mig fyllde 65 igår. Jag var på landet och kunde inte gratta ordentligt. Hon heter Pia. Och så är det telefonnumret där. Så jag tar bara och ringer helt enkelt. Får vi se om Pia svarar. Lasse skriver också: jag tror hon kommer svara. Sen får vi se om Lasses känsla är korrekt. Jag hoppas. Kom igen nu, Pia. Våga tryck på gröna luren. Ska veckan börja så här? Det var väldigt många signaler som går innan telefonsvararen. När ska jag ge upp liksom? Det är så svårt att avgöra. Hur många kan det ha gått nu? 10-15? Nej, jag får nog ge upp. Det blir inget svar från Pia, tyvärr.

What's the point med Janossi i Vaken med Peter och P4. Och vi pratade ju dåliga vanor. Linda skriver, svarar sällan i telefonen. Och Linda, då hoppas jag verkligen att du aldrig blir nominerad till Frida Grattar. Jag fick ett mejl från Anna också som skriver, har du ingen att gratta idag så får du gratta mig på namnsdagen. Men då blir jag lite fundersam, för Anna, det är ju Monica och Mona som har namnsdag idag. Du kanske heter något av det i andra namn visserligen. Jag hinner tyvärr inte ringa, men jag säger grattis.

0: Blink Twice med Shaboozy och Miles Smith. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu, och först om att USAs president Donald Trump har meddelat att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu under morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Sverige nu. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm, där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:40 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador, där på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits än. Igår kväll var det partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten, och där hittar du också flera andra nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Vädret tänkte jag dra så du vet hur du ska klä dig. Och då kan jag säga att regn drar in från Götaland och östra Svealand. Det drar sedan bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, och i norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes. Då har vi med oss Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E6-an.
1: Ja, vi börjar där E6-an. Ljungskile, Uddevalla och vi startar vid 04-tiden. Då stänger man av mellan Lyckornamotet och Södra Torrmotet i riktning mot Oslo. Och sen nu vid klockan 6 kommer man att stänga av samma sträcka men i den andra riktningen också. Och det är ett arbete som pågår där på E6-an. Och man håller på fram till klockan 19 och som har skyltat upp för omledning där. Det som också tillkommit under morgonen här nu det är att det är ett växelfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg, så det är förseningar att räkna med där. Ingen prognos för hur långvarigt det där växelfelet är. Och trafikredaktionen finns ju på plats, både redo att bevaka och rapportera, och vi nås på 020 999 444.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate i Vaken med Peter och P4. Och nu närmar sig ju sommaren, men det kommer väldigt mycket härligt. Också vissa mindre härliga grejer. Och då tänker jag framförallt på myggen. Vi får väl se hur den här myggsommaren blir. Men så är det ju så, när man sitter ute och äter middag på sommaren eller gör något annat, så är det alltid vissa som myggorna är mer intresserad av. Det kan man ju ta som en komplimang om man är en av dem, men det kan ju också vara lite frustrerande om man är den som myggorna alltid dras till. Och nu så har forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, försökt ta reda på varför vissa kvinnor är mer attraktiva för myggen än andra. Och de har då försökt se något samband. De har kommit fram till att gravida kvinnor är mer attraktiva för hungriga myggor. Och också, eller det visste man redan, men nu har forskarna tagit reda på varför. Och Rickard Ignell är professor i kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har lett den här studien och säger så här till P4 Värmland.
1: Jo, vi hittade att de mest attraktiva kvinnorna, och bland dem så fanns kvinnor i sin andra trimester, så vill säga den andra tremånadersperioden under graviditeten. Och de personerna avgav en substans, ett doftämne som heter svampalkohol.
0: Ja, svampalkohol alltså. Det verkar myggorna gilla riktigt mycket. Så är man i andra trimestern i graviditeten, då kanske man ska försöka hålla sig inne under sommaren, sommarkvällar, eller i alla fall bära långärmat och långbyxor. Det är ett tips. Och den här studien, det är faktiskt första gången som man har forskat på enbart kvinnor och deras attraktionskraft på mygg. I det här fallet då gula febermyggan. Och i studien så tog forskare doftprov från ett 40-tal kvinnor och analyserade de här proverna. Och så tänker man att resultaten bland annat skulle kunna användas för att förbättra myggmedel.
1: Så att vi kan exempelvis ta fram nya repellenter som kanske stör de här doftämnena.
0: Ja, det sa alltså Rickard Ignell, professor i kemisk ekologi, till P4 Värmland.

Sandröm med Mira Rai i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 17 minuter över 5. Och vi nåddes igår kväll av beskedet att Niklas Edin lägger ner karriären. Niklas Edin, hoppas jag tar koll på vem det är. Det är ju den svenska curlingstjärnan som har varit skipper i lag Edin länge, bärgat stora framgångar. Men han skrev då på sitt Instagramkonto igår kväll att han slutar. Bland annat skrev han: "Jag hoppas att ni njöt av resan. Det har jag verkligen gjort." Och som sagt, han har gjort väldigt många bra slag och mästerskap. Som skipper så vann ju Niklas Edin med Lag Edin OS-guld i Peking 2022. Han har också vunnit 8 VM-guld och 8 EM-guld under karriären. Sen så gick det ju tyvärr inte särskilt bra nu på OS senast i Milano Cortina. Det blev en besvikelse. Lag Edin var regerande mästare men gick inte ens till slutspel. Så det är trist. Jag undrar om det hade gått bra där. Hade han berättat redan då att nu lägger jag ner karriären? För det sa han ju inte, utan han väntade på att spela ett VM också. Och då gick det bättre. Det sista VM-guldet, det bärgades så sent som i april när Lag Edin då vann efter finalseger mot Kanada i Utah i USA. Och Niklas Edin säger också: "Vi var tvungna att bevisa för oss själva att vi fortfarande kan spela curling på en hög nivå. Jag tycker att vi spelade fantastiskt bra och vi behöll vår kyla." Så att det blev ju ett väldigt fint avslut på den här otroligt framgångsrika karriären som Niklas Edin har haft. Han säger dock att han inte kommer lämna curlingen helt även om han slutar som spelare. Han kommer bland annat vara tränare, coacha och också kommentera sporten.

0: Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. i Vaken. Jag vet inte om du har skickat flaskpost någon gång eller hittat någon flaskpost för den delen. Jag vet i alla fall två som har gjort det, skickat flaskpost. Och det är Karin och Per-Olof i Trelleborg. För 21 år sedan, alltså 2005, så satt de på färjan mot Rostock och bestämde sig för att skicka iväg en flaskpost.
1: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
0: Jag tycker det är så härligt att de satt där, delade på en pava vin och sen, ska vi inte skicka iväg en flaskpost i den vinflaskan. Jag undrar ju verkligen vad de skrev i det här brevet, för jag gissar att de var lite salongsberusade. Tyvärr så finns det inga svar i det här reportaget från P4 Malmöhus på vad de faktiskt skrev. Men det framkommer att det var en man som hittade flaskposten. Det var en polsk man som vinterbadade som hittade den då en månad senare. Dock öppnade han aldrig den här flaskan.
2: Hur kan de ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Ja, för min del hade ju tagit en korkskruv med en gång och korkat upp den.
0: Ja, jag hade gjort precis som Karin. Jag hade aldrig kunnat hitta en flaskpost och sen bara låta den stå där i hyllan som någon typ av pynt. Utan det är ju jättespännande, man vill ju verkligen se vad som är skrivet. Jag menar, jag är ju jättenyfiken bara av att höra Karin och Per-Olof prata om det. Men den här polska vinterbadande mannen som hittade flaskposten, han gav den i alla fall vidare till sin son efter 20 år.
2: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då såg ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står, och då gick han och öppnade den.
0: Ja, så sonen öppnade inte heller flaskposten direkt, utan han hade den också bara stående. Men sen såg han då det här tv-programmet, måste ha varit väldigt rafflande, ett tv-program om flaskpost. Men öppnade det och fick då reda på att det var två svenskar som hade skickat flaskposten. Så han kontaktade sin svenska vän i Sundsvall, och den här vännen hittade till slut Karin och Per-Olof och fick kontakt. Det är ju lite av en solskenshistoria.

0: Can't Frame the Moonlight med Petra Marklund och Monica Mack. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
3: Reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
3: Reporter Ivan Garcia. Det skedde två misstänkta explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. I en port i Tensta ska det ha blivit mindre materiella skador. Och i centrala Södertälje blev det skador på en fasad och ett fönster enligt polisen. Det finns ingen information om att någon misstänkt ska ha gripits. I Storbritannien ser regerande Labourpartiet ut att gå mot en stor förlust i lokalvalet i England och valen till parlamenten i Skottland och Wales i veckan. Särskilt tydligt är det i Wales där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år och det kan få konsekvenser för premiärminister Keir Starmer.
12: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
13: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
14: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
13: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
3: Så vädret. Idag drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland väntas enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Ekot Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndag den 4 maj. En dag också känd som May the 4th, Star Wars-dagen. Och det är sista dagen att deklarera. Om du inte har anstånd, då är sista dagen att deklarera 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Det är då SLU som presenterar resultatet av vårkollen. Alltså vårtecken under Valborg och 1 maj. Yrkes-SM invigs på Stockholmsmässan. Prins Daniel kommer vara där. Och så ikväll, eller i natt svensk tid, så är det Met-galan i New York. Denna stora modefest. Vinnarna av årets Pulitzerpris tillkännages också idag. Och Monica och Mona är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Talk med Coldplay. Du hör den här i vaken med Peter och P4. Och våren är ju här. Maneterna, de börjar synas längs kusterna. Dock så finns det en oro hos forskare att maneterna inte lever lika länge som tidigare. Och för att studera detta närmare så vill de ha allmänhetens hjälp. Kristin Appelqvist är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Hej Kristin.
1: Hallå, hallå.
0: Du, när började du själv ana att det var något som inte stod rätt till med maneterna?
1: Det är framförallt den här vanliga öromaneten som jag är orolig för. Och det var faktiskt redan 2007 som det började ske saker. Och jag skulle gå ut och hämta in maneter till laboratoriet och då hittade jag inga. Men sen gick det några år och de kommer ju och går. Det här stadiet som vi ser med blotta ögat, det här frisimmande stadiet, det är ett steg i livscykeln. Men det kommer ju vara liksom nya varje år och 2012 var det jättemycket, så då var det åt andra hållet istället. Så att det kan vara naturliga variationer att det kommer och går i antal. Men det är de senaste 5 åren ungefär som jag är mer bekymrad, och det är just det som du nämnde, att de dör alldeles för tidigt på säsongen.
0: Och jag har också förstått att det är någonting med att de har fler öron. Vad kan det bero på? Du får också gärna förklara vad de här öronen är för någonting.
1: Mm. De lyssnar inte med dem, utan det är faktiskt deras könsorgan och även magsäckar. Och evolutionärt sett så har det 4 stycken som är i symmetri. Men sen så ibland så blir det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sådana här ringar. Och exakt varför, det vet vi inte, utan det är också något jag vill ta reda på. Och med min upplevelse är också att det har blivit vanligare de senare åren än vad det var för 50 år sedan. Det förekom då också, men nu verkar det bli vanligare.
0: Och det är alltså om man tittar på en manet uppifrån, de här små ringarna i mitten liksom?
1: Mm. Och det kan vara så att det är genetiskt, alltså ärftligt. Eller så kan det vara några andra faktorer som styr hur många sådana det blir. Men det vanliga är alltså 4. Och ibland är det fler än så.
0: Men varför behövs de maneterna i havens ekosystem? Varför är det viktigt att hålla koll på dem?
1: Jo, de kan vara som en miljöindikator. De är en av våra vanligaste arter och talar om hur ekosystemet mår. De har ju funnits där i över 500 miljoner år, så att de har verkligen hittat sin nisch, säger man. Att bli stort plankton i fria vattenmassan, och sen äter de också andra plankton och bidrar till biologisk mångfald. Sen är de också föda för fiskar och havssköldpaddor. Och sen är det också så när de dör naturligt, så de lever ju uppe i nära vattenytan och sen ramlar de ner på bottnarna och för med sig näring ner till livet på djuphavet. Så att de har många olika viktiga funktioner.
0: Och nu vill ni då ha hjälp från vanligt folk för att också rapportera in vad man ser för maneter. Vad är det man kan hjälpa till med?
1: Ja, den här arten är ju en lång sträcka längs våran kust. Så det är från Strömstad och sen upp till Stockholmsområdet ungefär som öronmaneter finns. Så det är bara att ge sig ut med mobilkamera och fota och ladda upp till exempel på en app som heter iNaturalist eller på Artportalen. Och foto, plats och datum är allt jag behöver.
0: Men hur är det, Kristina, du är vid kusten och bara ute och badar kanske? Kan du göra det utan att spana efter maneter?
1: Nej, jag kollar alltid efter maneter. Jag älskar dem, men också fruktar. Man vill ju inte simma rätt in i några maneter egentligen, men framförallt inte brännmanet. Vi har ju också blå och röd brännmanet här på västkusten. Så jag spanar alltid efter maneter.
0: Det kan jag tänka mig. Och ni tog ju hjälp av allmänheten också förra året. Hur gick det då?
1: Ja, men jag är jättetacksam. Responsen har varit fantastisk. Så det verkar så att folk, precis som jag, antingen älskar maneter eller hatar dem. Så att maneter berör.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande djur. Det är väl många som också... Ja, men de är ju lite utomjordiska på något sätt.
1: Mm, de är väldigt fridfulla att stå och titta på när de simmar. Vackert rörelsemönster till exempel. Mm.
0: Och nu kan man då förena nytta med nöje och både titta på dem och rapportera in vad man ser alltså.
1: Ja, och de är ganska svåra att studera, för rätt vad det är de i en vik och nästa dag kanske de har drivit ut längre ut och så hamnar de någon annanstans. De kan ju simma, men de driver också med havsströmmarna. Så därför är det bra att ha hjälp av allmänheten, och många människor kan titta och fotografera maneter.
0: Kristin Appelqvist, marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Stort tack för att du var med.
1: Tack ska ni ha.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vakan med Petra och P4. Jag vet inte vad du har för relation till att montera ihop möbler. Möbler som kommer i platta paket. Vissa hatar det, blir rasande. Andra tycker det är ganska trevligt. Min pappa är en av dem som blir rasande. Och jag minns ett trauma. Kan vi kalla det det? Ja, kanske. Från min barndom där jag hade fått en bokhylla i födelsedagspresent som då kom i ett platt paket. Och sen så skulle jag och pappa bygga ihop den där på kvällen när jag fyllde år. Men så var det något som blev fel. Det var som skåp på den där bokhyllan också. Jag tror han satte fast skåpstörren på fel håll eller någonting. Och så blev han så sur så att han tog en ballong som låg bredvid. Det var ju en ballong där det stod typ Frida 11 år. Och så slog han på ballongen så att den sprängdes. Det var lite hemskt. Vi lyckades till slut få ihop bokhyllan i alla fall. Jag kan, till skillnad från min pappa då, tycka att det är ganska trevligt att bygga ihop sådana där platta möbler. För att man får följa en jättetydlig manual. Och bara bygga ihop det som något slags stort Lego. Och sen efteråt så kan man känna sig händig också med en möbelsnickare. Så jag kan gilla det. Och det här är faktiskt också en sport, eller kanske att ta i. Men Flatpak World Championships finns i alla fall. Vad svårt det var att säga. Alltså VM i att bygga ihop möbler från platta paket. Och det här har avgjorts i helgen i London. Och den här tävlingen den går ut på att de tävlande möts i två omgångar. Och nu då i den första omgången så skulle de montera en bokhylla. Och de två snabbaste från varje heat gick vidare till finalen. Där de fick bygga ihop ett sängbord. Och Hayley McAuley vann VM för tredje året i rad.
1: I'm absolutely over the moon because I did it in 9 minutes 33 last year and 8 minutes 20 this year. I want three time world champion. Watch out.
0: Ja, det var mycket dialekt där, men hon säger att hon är väldigt glad over the moon. Och dessutom så slog hon sitt personliga rekord. Hon har ju då som sagt vunnit tre år i rad. Och i år så byggde hon ihop det här sängbordet på 8 minuter och 20 sekunder. Och förra året så var det 9 minuter någonting. Så hon var jätteglad. Hon har också övat mycket för att bli så bra.
1: I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes.
0: Ja, hon tror att hon har gjort över 80 sängbord och monterat över 100 garderober. Och i och med vinsten så fick hon då behålla den gyllene insektsnyckeln som är pokalen.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik säger god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Som säger tack, tack och god morgon tillbaka. Och till dig som lyssnar, det här är P4 Östergötland. Stefan Lindeberg, Jonas Börjesson och Jessica Gredin. God morgon, Jonas.
2: God morgon.
1: Efter solsken kommer värsta regnet, sjöng Panetos.
2: Ja, välkommet faktiskt. Det har regnat i natt ganska mycket också.
1: Ja, inte värsta kanske, men det faller ner. Och som sagt, det kan ju blöta upp markerna lite, välbehövligt. Jessica, du är ute och samåker eller?

0: Vi får väl se om jag kan hitta någon att samåka med. Det visar sig, vi tänkte snacka om samåkning under dagen här. Hörrni, det är som alldeles vitt i regnet. Pölarna blir vita. Kan det vara pollen? Vad tror ni?
1: Jag vet inte.
2: Jag tror att det är pollen som följer med regnvattnet.
1: Ja.
2: Jag tror att många är glada över det faktiskt.
1: Extra vitt, det var nyasfalterat, var min reflektion där. Men det kanske bara att det är lite slätare och så flyter
0: kontrast.
1: Det
0: runt.
2: Jag tänker att det är många glada bönder ute runt omkring som får vatten på sina åkrar. Det
1: finns mycket att prata om denna morgon. Samåkning, även A-traktorer. Men först nyheter från Ekot. Klockan är 6.
3: God morgon. Först i Ekot om partiledardebatten i SVT igår kväll, där det hettade till ordentligt när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag, men kunde inte acceptera det, utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
5: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
6: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Enligt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
7: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vadå köpa?
5: Hur såg de här förhandlingarna
7: ut? Då måste man vildan kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
5: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
7: om dina egna vildar.
5: Så att det är Jimmy uppenbart Åkesson att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
3: Jimmy Åkesson och Amanda Lind, reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten hoppas få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år så kommer det att krävas nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil. Och det är mer än unga som inte haft ett sånt här AM-körkort. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
8: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det fungerande för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du ju inte kört bil.
9: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
10: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
9: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
10: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
3: Åsa Forsman, VTI-reporter, Tahir Youssef, P4 Östergötland. I Mexiko har USAs beslut att öppna åtal mot flera personer inom regeringspartiet skapat debatt. Två av de åtalade har lämnat sina poster, däribland delstaten Sinaloas guvernör.
11: Tengo la conciencia tranquila.
12: Rubén Rochamoya avfärdade anklagelserna som falska när han bad dem att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USAs åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Över 100 flygplan och stridsfartyg och runt 15 000 militärer ska vara inblandade. Iran säger att ett amerikanskt ingripande kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: För det, Gunilla, uppdaterade är vi 5 minuter över 6 klockan. Stefan Lindeberg heter jag, säger god morgon. Och tyckte du att det var varmt och skönt med 25 grader och sol i helgen? Ja, då blir det lite svalare idag, men välbehövligt. Det regnar på nästan alla håll i länet. Jag tittar på en rad av bilder här och det var någon liten lucka, men annars en del att vänta nu på morgonen. Senare idag så drar det här bort, det blir allt mer soligt igen och vi får 15-18 grader. Väst-sydvästlig vind med friska byar framåt eftermiddag.

0: Walter Nilsson, artistnamn på många släppar just nu. Han släpper ju låtar som denna, Högs på Riviera. Vi ska ta en titt på trafikläget denna lite blöta morgon. Alida, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, kvar från natten så kan jag nämna älg som har synts till på fel sida viltstängslet tidigt i morse. Rättare sagt, riksväg 35 vid Åtvidaberg, då höjd med Korshult. Så ser upp lite för älg i det området. Och ett vägarbete som pågår just nu på E4 mellan Ödeshög och Mjölby, riktning mot Mjölby i höjd med trafikplats Värdestad kan man säga. Där är det faktiskt lite köer förbi, så att det är trångt att passera på den sträckan vid vägarbetsområdet. Tips oss går att göra via 020 999 444.
0: Så når du trafikredaktionen, kan tipsa Alida och hennes kollegor som tipsar vidare via radion. Jonas Börjesson här i studion också. Vi ska ut i trafiken
2: vi
0: även
2: hos dig. Vi håller oss kvar i trafiken även i nyheterna den här morgonen, för vi pratar ifall man blir bättre förare av att först köra A-traktor och sen ta B-körkort när man fyller 18. Så här tänker en ung kille som kört A-traktor i 3 år och nu har fått sitt körkort.
3: Man lär sig ju. Grejen är att man lär sig också lite själv på sin egna sätt när man är yngre. Så det var ju vissa saker jag gjorde på ett annorlunda sätt mot vad körskolan ville att jag skulle göra liksom. Men själv tycker jag att jag har blivit bättre. Jag förstår ju trafiken och allt sånt.
4: Gick det fort att få körkort?
3: Ja, en vecka.
4: En vecka?
3: Ja, utan att plugga i teoriappen ens, för jag kunde redan alla skyltar och regler.
2: Ja. Ja, det vi hörde här var Max och heter killen, och vår reporter Tahir Josef som gjorde inslaget. Det är också så att en ny rapport i VTI visar att just den här gruppen oftare är inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de har fått sitt vanliga körkort jämfört med unga som inte haft AM-körkort. Mer om det i nyheterna.

0: Hej Sabis med Beautiful Morning här i P4 Östergötland. Kriget i Mellanöstern påverkar ju bränslepriser, oljepriser. Det pratas oljekris. Det går lite upp och ner och det kommer nya rapporter under morgonen faktiskt om ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet som träffats av okända projektiler. Det uppger brittiska militärorganisationer som bevakar sjöfarten där. Andra attacken i området på bara några timmar. Här hemma i Sverige så ja, man kanske märker det ibland att priserna går upp och ner när det gäller oljebaserade drivmedel. Jessica, samåkning är något som börjat bli allt mer populärt, eller?
1: Ja, så är det enligt flera ställen, men bland annat de här skjutsgruppen som finns som har ju haft en app som hjälper till med samåkning. Och det har de haft länge och de påstår att nu sista tiden, alltså innan det här hände som pågår nu med bränslepriser så har det blivit hett att samåka, säger de. Och så kan man se faktiskt i deras app där hur olika så här, det, man kan ta del av det där det visuellt hur mycket folk samåker. Så det snackar vi om idag och nu när bensinpriser och så där dieselpriser och alltihop stiger och är höga så kanske det blir mer av det, vad vet jag. Tänkte vi skulle höra med folk lite idag om de kan tänka sig, om de inte gjort det tidigare, kan de tänka sig börja samåka kanske?
0: Den här skjutsgruppen ska säga, vi ska prata med dem lite senare. De har räknat på det här och de menar att man kan spara nästan 35 000 om året om man då samåker mellan sig Norrköping och Linköping istället för att man ska åka i varsin bil. Det skrivs lite här, ser jag, på våra sociala medier. Anneli bland annat skriver att det vore guld att samåka med flextid och barn hemma i skolan som man kan behöva åka hem tidigare till. Då känns det lite vanskligt där från landsbygden utanför Mjölby till Linköpings city. Så att inget riktigt alternativ just där. Britt-Marie efterlyser också pendlarparkeringar. Det underlättar. Ja, man måste kanske då ställa ena bilen någonstans.
1: Ja, men jag fattar som att hon menar att pendlarparkeringar underlättar. Ja, i så fall. Ja. Det finns ju en del pendlarparkeringar. Jag tycker inte att jag ser att det är så full rulle där, men det kan vara att jag är på fel ställe. Så in och berätta för oss, verkar det vara någon pendling tillsammans, eller åker man tillsammans till jobb och annat? Vad ser ni och gör ni det själva, så berätta. Och blir nog 35 000 sparade. Jag tror man räknar på att man sitter typ tre i bilen. Det där exemplet gäller att man åker ihop fem dagar i veckan, tre i bilen och sånt där. Då kunde man spara 35 000, det är ganska mycket. Ja. Men det är inte bara pengar, det är ändå miljön också. Eller hur? Ja, klimatet, allt det där. Det är inte bara den egna kassan som man kan ha i åtanke om man samåker lite. Vad tänker ni?
0: Ja. Du åker runt lite där och vi tar pulsen. Se om du springer på Jessica ute på någon pendlarparkering eller samåkningsuppsamlingsplats så får du gärna vara med i radio. Om du inte gör det ska vi säga att du kan också ringa till vår telefonsvarare och berätta samåker du? Varför inte? 011 495 42 22 numret 011 495 42 22 en telefonsvarare. Så det är bara att spela in ett litet meddelande eller så får du skriva på våra sociala medier.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Fleetwood Mac med låten som ju spreds viralt för några år sedan och blev en hit på nytt långt efter att den först kom. Dreams med textrader som Thunder only happens when it's raining. Alltså det åskar bara när det regnar. Ligger ju någonting i det där. Det regnar en del idag, men vi hoppas väl att vi slipper åska i alla fall. Hörrni, 4 maj står det i almanackan. Vi kan väl säga grattis till Monica och Mona har namnsdag, och för alla som gillar... Så det är värt att nämna att också är Star Wars-dagen. May the 4th be with you.

0: Så slutar Azizam med Ed Sheeran. Från den till Ekot på en minut. Här är Gunilla Hansen Bering.
1: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
2: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt. Ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
1: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, visar en granskning från Kaliber i P1. Skatteverket uppger att verket måste bli bättre så att inte fler drabbas. Och curlingikonen och OS-hjälten Niklas Edin slutar, det meddelar han på Instagram, där han beskriver beslutet som svårt och läskigt.

0: Så heter den Cheap Thrills med Sia. Har ni val i höst i Sverige, valdebatt igår, men det är också lokalval att vänta i våra östgötska kommuner. Och kan jag tipsa om att nu i veckan och framåt så kommer vi faktiskt flytta ut våra förmiddagssändningar lite då till våra östgötska kommuner. Har du frågor du tycker vi ska ta upp där, ja, men slå gärna en pling eller mejla och hör av dig till kanalen. Nu, lokala nyheter, Jonas. Då handlar det om erfarenhet och trafik.
1: Ja, det handlar också om statistik och A-traktorer, nyheterna.
0: Se där, klockan slår 6:30.
2: Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelse efter att de fått vanlig körkort. Jämfört med unga som inte haft AM-körkort visar en ny rapport från VTI.
3: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30, men sen är det inte ungesamt för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
2: Det säger Colin som kört mopedbil innan han tog körkort. I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
4: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
2: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
4: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
2: Max, som själv haft A-traktor före körkortet, tror att vanan bakom ratten gör att många snabbt känner sig säkra.
5: Ja, man blir väl säker att man tänker att man är så säker i bilen liksom, så att jag har gjort det här flera år liksom. Det är epa och vanlig bil, det är samma sak, så då tänker man liksom att man är lite bättre på att köra än vad många andra är så här.
2: Tahir Josef, P4 Östergötland.
6: Vid 3-tiden i natt greps en man i 20-årsåldern efter ett inbrott i ett garage med övervakningskamera i centrala Motala. Mannen försökte fly platsen men kunde snart fångas in bland annat med hjälp av hundpatrull. Han är nu misstänkt för försök till grov stöld och även för brott mot knivlagen. Sport så, fotboll i Norrköpings damer får fortsätta att vänta på årets första 3-poängare. I fjärde omgången blev det förlust 0-2 hemma mot Eskilstuna efter en bedrövlig start. Vi hör nyförvärvet, mittbacken Josefin Harrison.
7: De gör 2 mål i första halvlek och vi kommer inte alls upp i nivå och gör bedrövliga minuter i början på första halvlek. Så det är upp till oss själva. Sen ser vi hur bra vi kan spela andra halvlek. Så att, nej, det är inte tillräckligt bra för oss.
8: Damallsvenskan är ju fortfarande väldigt ung. Ni har plockat poäng mot MFF men förlorar då klart mot nykomlingen Eskilstuna. Ja, vart ska man tolka att ni står?
7: Oj, bra fråga. Nej, men det är ett väldigt nytt lag. Jag kom in för en månad sedan och vi har många nya spelare. Så det handlar ju om att bygga upp oss liksom, och lära känna relationer och så. Så det är fortfarande väldigt tidigt. Men jag tycker att vi ska absolut kunna göra en bättre prestation än vi gör idag.
8: Josefin Harrison säger det. Efter förlusten på hemmaplan mot Eskilstuna, Malin Rimfors, Radiosporten.
6: Och vi hänger kvar i sportens värld, för Formel 2-föraren från Linköping, Dino Beganovic, tog säsongens första pallplats efter en mäktig uppkörning i ett dramatiskt regnrace i Miami. Han slogs om första platsen ända in på mållinjen men kom tvåa. Det var ett galet race, kanske det mest speciella jag kört, så säger Dino Beganovic själv i ett pressmeddelande. Annars kommer den här dagen, Stefan, handla för oss om det här mordet då. Den man i 20-årsåldern som sköts under valborgsfirandet i Norrköping. Han dog ju av sina skador, polisen meddelade igår. Och de här 2 unga personerna som sitter anhållna, de är misstänkta. Det kommer ett häktningsbeslut att tas idag. Och de är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan. Och de har begärts ut utlämnade av norsk polis.
0: Jag läste det även i riksmedia här under helgen. Jonas, fler nyheter i appen?
6: Som vanligt. Sveriges Radio.
0: Mm, eller nästa halvslag, då hörs vi igen. Vi ska ta en liten titt på vädret, tänkte jag. Jag gick in och tittade på, jag står ju inomhus på radarbilden. Det var en liten lucka över Kisa här precis, men den har nog glidit vidare. Annars mycket regn idag, Jessica, till en början.
9: Yes! Det rinner vatten på mina glasögon och jag är blöt i håret. Jo, men det är regn. Det drar bort så småningom. Så på eftermiddagen ska det väl Mest var sol faktiskt att vänta. 15-18 grader. Väst eller sydvästlig vind ska vi få också med på eftermiddagen sen friska vindbyar. Så lyder prognosen denna måndag. Mm. Så vet ni.
0: Många som gläds åt lite vatten tror jag.

0: Ja, det är en sån här röst som man inte behöver berätta vem det var nästan. Jag tror det hörs. Elton John med I'm Still Standing. Vi ska ta en titt på trafikläget och det är Lida Viktor som har koll.
1: Ja, vi ska till E4 och ett vägarbete som är mellan Ödeshög och Mjölby. Det är höjd med Värdesta i riktning mot Mjölby som det har påbörjats ett vägarbete som pågår dagtid hela denna veckan. Och det märks redan nu att det är trångt att passera och blir långsamt gående trafik för att det är faktiskt lite köer förbi. Annars vill man tipsa oss, ring 020 999 444.
0: Och efter en trafikrapport här i P4 Östergötland så ska vi ta en uppdatering från Radiosporten.
2: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Totalt blev det över 20 mästerskapstitlar, däribland 8 VM-guld och kanske det som vi minns allra bäst, ett OS-guld 2022.
3: Går ner mot den svenska stenen, studsar och går ut, den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart, Sverige tar OS-guld, han missar! Han missar!
2: Edin skriver att det är ett tufft och skrämmande beslut att sluta medan han ligger steget före och har tid att utforska vad som mer finns där ute. Han planerar dock att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Igår fick vi ta del av bordtennishistoria när Sverige efter 26 års väntan besegrade Kina på lag-VM i London. Idag däremot är tongångarna inte fullt lika positiva.
4: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
5: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att, nej, mardrömslottning definitivt.
4: Herrarna som imponerade när Kina efter 26 år äntligen besegrades i gruppspelet igår inledde slutspelet mot Ungern.
2: Och den matchen går imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Reportrar här, det var Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson på plats i London.
0: Radiosporten med en uppdatering här i P4 Östergötland. Finns ju mycket mer sport från helgen att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Stefan Lindeberg här, titta till vår tråd på sociala medier. Det handlar om samåkning, tycks ha blivit allt populärare, men inte för alla. Ulla skriver att det finns ingen möjlighet att samåka till jobbet. Vi är två och olika tider dessutom. Annars så tycker hon att det är bra. Du får gärna göra din röst hörd och jag vet att Östgötatrafiken provade samåkningsprojekt här om året. Lite nyfiken på hur det har gått. Ska se om vi kan höra mer om det om en kort stund. God morgon.

0: har verkligen slagit igenom sista året med sin lite retro-stil får man ändå säga. Olivia Dean och So Easy to Fall in Love fick vi här i P4 Östergötland. Denna måndag då vi pratar samåkning, så här med krisen i Mellanöstern och hot om att det kanske blir till och med brist på drivmedel i framtiden, så ligger ju samåkning i tiden, sägs också blivit allt populärare. Och sen ett tag tillbaka, slutet av sommaren, så testas samåkning även av Östgötatrafiken i områden som Karlsby, Hannes och Nykil. Då pratar vi Motala, Åtvidaberg och Linköpings kommun. Anneli Frick, projektledare för det hela, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Då blir man ju nyfiken. Det har ju gått ett antal månader nu, snart uppåt ett år. Hur har det här samåkningsprojektet tagits emot?
1: Ja, jo, men projektet har tagit emot positivt. Vi har ju många som har laddat ner appen och vi, ja, det är 40% av de som skulle kunna vara med i Karlsby till exempel. Men sen har det väl genomförts ett hundratal resor genom appen. Mm. Det är väl det där att få vardagen att flyta på och sådär, som kan vara lite trixigt ibland.
0: Mm. Så summa summarum, många har appen, men 100 resor sedan september, ja. Det låter ju inte jättemycket.
1: Nej, det kanske man inte kan tycka det. Men som sagt, då, det, man ska ha klart för sig också att det är inte så befolkningstäta områden vi är ute i. Och då ska ju allting klaffa. Man ska ha möjlighet att ta med någon på en tid som passar någon. Och när man inte är så många så kanske inte just den matchningen stämmer hela tiden heller. Att, men vi har ju varit ute och pratat om man vill ju gärna behålla appen. Så att det är väl lite en invänjningsperiod också. Att man ska liksom komma ihåg att den finns och komma ihåg att lägga in sina resor och så.
0: Mm. Det är lite, lite det som våra lyssnare också skriver flera, där att jag skulle gärna åka men det är svårt här ute just på landsbygden och utanför tätorterna. Men bara, alltså det här är då Karlsby, Hannes och Nykil, det är EU-medel ska vi säga som finansierar projektet. Alltså hur funkar det i praktiken då? Man laddar ner appen och sen?
1: Ja, vi har ju, dels finns det ju en samordningsfunktion så du kan erbjuda någon att resa med eller du kan efterfråga en resa själv. Och sen så har vi i Hannes och Karlsby också med att man kan resa med skolbussen. Och i Nykil, där har vi ju fortfarande linjelagd trafik. Så där kan man se också appen när bussarna går när man söker en resa. Så det är liksom en prioritering på dem. Så.
0: Mm.
1: Och ja, sen så bokar du och gör som ett handslag på att du, om du ska samåka till exempel, att du vill åka med och att du tar med den här passageraren då.
0: Mm.
1: Så, och vad gäller skolbussen så finns alla hållplatser inlagda och så du kan boka in var du vill åka ifrån och så.
0: Mm. Men från Östgötatrafikens sida då, är ni nöjda med det här med tanke på att ja, men många har appen men ändå samtidigt är inte jätteutnyttjat?
1: Ja, men alltså, vi är ju nöjda med det. Vi kan påverka ju att berätta att appen finns och att folk laddar ner den. Och det är vi jättenöjda med att man har gjort. Men sen kan vi ju inte det här sista steget, man kan ju inte liksom tvinga någon att samåka. Utan det måste ju ske mer på frivillig basis. Och ja, det är väl olika anledningar till att man inte tycker att det passar alla dagar.
0: Ja, och du sa det är små orter också. Skulle ni valt några andra eller går tankarna så här i efterhand?
1: Nej, men det, alltså, vi har egentligen ett ytterligare ett steg i det här projektet då, att vi tittar på mobilitetsmönster. Så det är ju liksom att matcha sen hur ser rörelsemönstren ut och vilka områden skulle kunna passa med det här. Men vad jag kan se så är ju alla de här områdena finns det väldigt livaktiga bygdeföreningar och ett stort intresse. Så tillvida har det ju varit jätteroligt att jobba med de här områdena.
0: Mm.
1: Och de är också valda av kommunerna. Alla kommuner i Östergötland fick ju frågan och det är de här kommunerna som räckte upp handen med de här orterna som förslag då.
0: Mm. Motala, Åtvidaberg och Linköping kan vi nämna igen.
1: Ja.
0: Det här ska pågå nu till slutet av juni. Vad kommer hända sen?
1: Ja, men nu ska vi ju titta på hur, som sagt, hur det har gått och vad vi kunde gjort annorlunda och vad som eller förbättra. Vi ska ju också fråga naturligtvis de som har använt appen vad de tycker och så. Sen är det möjligt att vi kan fortsätta projektet i någon form. Nu, som det har sett ut nu, så har man ju fått en liten ersättning som chaufför i projektet och det kanske vi inte kan fortsätta med då. Men det tittar vi på om man skulle kunna tillhandahålla verktyget för de som skulle vilja fortsätta. Men som sagt, vi har ju börjat här i liten skala och så får vi väl se hur vi skulle kunna fortsätta, som sagt, när vi har utvärderat.
0: Anneli Frick, Östgötatrafikens projektledare för det här samåkningsprojektet, alltså Karlsby-Hannäs och Nykil så här långt. Får säga tack till dig för att vi fick en liten uppdatering.
1: Tack så mycket.
2: P4 Dokumentär.
3: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
4: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
3: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
5: Stora, kan det kallas sugmärken då?
3: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: What About Asia med Pink i P4 Östergötland. God morgon, god morgon. En del fokus på samåkning denna morgon, men vi pratar också A-traktorer. Mycket trafik, Jonas.
1: Och statistik.
0: Statistik, ja. Och sen från A-traktor till bil.
1: Exakt.

0: unga som inte har haft det här AM-körkortet. Så här säger Colin, som är en ung förare som kört mopedbil i flera år innan han fick sitt B-kort, om vad det här kan bero på.
1: Det enda jag kan tänka mig, det är väl att det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det ingen sak för att du liksom ligger i högre hastigheter. Mm. Visst, du är väl van vid det. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du ju inte kört bil i de hastigheterna på ett annat sätt. Mm. Och sen när du kommer ut själv så känner du att du är bekväm, du är van. Tänker du, då kan jag trycka på lite. Mm. Men sen så tänker du inte på de här riskerna.
0: Ja, så där låter det alltså. Ett längre inslag finns ju på vår app redan nu. Men det är ju ett problem om statistiken visar att man orsakar och är med i fler olyckor.
2: Mm. Hör också forskare om det här, ska vi säga, i inslaget som också dyker upp i nyheterna 7:30.
0: Som vanligt.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

Lisa Ekdahl, låt allt bli som förr, avslutar hon sitt öppna ditt fönster. Kanske tänker hon på sista dagen och deklarera, för då gick man ju till lådan i sista stund. Nu är det nästan bara digitala deklarationer som gäller.

0: Musik från Thomas Stenström, Sista sommaren, några toner där när vi ska till Ekot och Gunilla Hansen Bering. Och det var ju hetta igår i SVT, det var partiledardebatt, mer om det nu.
1: Under partiledardebatten i SVT igår hettade till rejält i frågan om det så kallade kvittningssystemet. Förra veckan gick ju Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
2: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
3: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
4: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
5: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
1: Och reporter Ivan Garcia. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. Dels en i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. Sprängningarna orsakade mindre materiella skador. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan ytterligare förändra vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
6: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
7: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
8: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
7: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
9: Frågan om medel för den upphandlade trafiken är något som regeringen förstås bedömer och avgör i det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Och det blir lägre banavgifter för godstågen framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnaden gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Men samtidigt höjs den med 15% för persontågen. Men effekten för resenärerna uppges vara försumbar. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Vi har en av de drabbade som vi kallat Lena.
10: Jag tror det blev något fel i systemet.
11: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
10: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto.
11: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
12: Det är oerhört olyckligt. Varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter.
10: Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
11: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas.
1: Reporter här, Emelie Lindholm, Kaliber i P1. Och fler nyheter finns i Sveriges Radio-appen. I studion nu, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och i en annan studio under tak, Stefan Lindeberg. Och ute i morgonregnet, Jessica Gredin. God morgon.
13: Ja, god morgon. Ett efterlängtat regn. Men det är ganska intensivt. Det ska dra bort så småningom. Och det blir allt mer sol så småningom idag ändå. Det kan man räkna med. Och så blir det 15-18 ändå idag. Jag trodde det skulle bli kallare, men det är 15-18 grader och väster eller sydvästlig vind på eftermiddagen, friska vindbyar. Mm. Och så ibland tänker jag så här, var det verkligen rätt dag jag drog här nu? Men det var det. Så jag inte kommer med gårdagens prognos, menar jag. Det vore ju fel.

0: Så slutar låten Iconic, som de också sjunger och gjorde i Linköping i Mellons första deltävling. Det var ju 18s vi hörde här i P4 Östergötland. Vi ska till trafiken och E4-an, Alida.
1: Ja, för där har det påbörjats ett vägarbete som ska pågå denna veckan. Och det är mellan Ödeshög och Mjölby, riktning mot Mjölby, mer specifikt då innan Vädersta kan man säga. Och där blir det rätt trångt att passera, så att det är ju sänkt hastighet och blir lite köer förbi där. Och kanske speciellt då i rusningstrafik. Men utöver det har jag inte fått någon rapport om problem. Det flyter på bra för det mesta, även i tågtrafiken. Tips oss går alltid att göra via 020 999 444.
0: Tack för uppdateringen, Alida Viktor, trafikredaktionen, med oss denna morgon, som alla morgnar. E4, där får man ju inte köra A-traktor, men om man kört A-traktor kan man ju kanske ta bilkörkort sen.
2: Så är det ju många gör, va?
0: Mm, Jonas, men det kommer ny forskning om det här.
2: Ja, frågan är, blir man bättre förare om man har körerfarenhet eller inte från A-traktor när man går upp på B-kortnivå? Ja, så här tänker en ung kille, Max. Han har själv kört A-traktor i 3 år och nu har han fått sitt körkort.
3: Man lär sig ju. Grejen är att man lär sig också lite själv på sin egna sätt när man är yngre. Så det var ju vissa saker jag gjorde på ett annorlunda sätt mot vad körskolan ville att jag skulle göra, liksom. Men själv tycker jag att jag har blivit bättre. Jag förstår ju trafiken och allt sånt.
4: Gick det fort att få körkort?
3: En vecka.
4: En vecka?
3: Ja. Utan att plugga i teoriappen ens, för jag kunde redan alla skyltar och regler.
2: Ja. Som hastigast där hörde vi reporter Tahir Josef som gjort inslaget som vi kör i nyheterna. I den så framgår det att en ny rapport från VTI visar att just den här gruppen då är oftare inblandade i både olyckor, och de registreras även för fler trafikbrott och förseelser efter att de har fått sitt vanliga körkort, jämfört med unga som inte har haft AM-kort. Mm.
0: Så från A-traktor till riktig bil, säger man väl, eller stor?
2: Ja.
0: B-körkort, ja, precis. Bil kanske räcker. I en bil kan man ju köra själv, men man kan också åka flera, och samåkning, någonting som tycks bli allt populärare, Jessica.
5: Ja, det sägs så. De som håller koll på det här, så att det är faktiskt riktigt många fler som gör det efterhand här. Du ska ju göra ett sånt snack med några som vet här om en stund. Jag tänkte, det som våra följare i sociala medier säger, kunde jag återge lite grann från Ulla här till exempel. Hon säger så här: det finns ingen möjlighet att samåka till mitt jobb. Vi är bara två och har dessutom olika tider. Annars tycker jag det är bra. Jag samåkte i 5 år förr, då när hon jobbade på en fabrik. Ja, men det är så, man ska få det att stämma. Det är det. Mm. Men funkar det, så kan man spara pengar. Jag tror att du kommer få höra mer om det alldeles snart då, när du pratar med det här gänget som har en...
0: Nu tappade vi Jessica här. Det här gänget som har, de kallar sig skjutsgruppen, har funnits i 20 år och det handlar om samåkning. Ryktet säger att det är fler som blivit sugna på samåka. Vi får se vad de har för bild av det hela. Det pratas ju om dyrare bränslepriser och liknande. Kanske att det påverkar.

0: A sky full of stars kan man titta på om det inte är allt för molnigt ute. Coldplay med musik här i P4 Östergötland. Hörrni, samåkning tycks det pratas om allt mer, inte minst med anledning av via kriget i Mellanöstern, Hormuzsundet, ni vet, blockerade transporter och oljekris i världen. Och det har ju lyfts frågor om det kan tänkas bli ransonering till och med framöver, inget sagt om det att det ska bli, men däremot kanske en oro hos många som måste ta bilen till jobbet framöver. Kristoffer Fredriksson från Skjutsgruppen finns med oss nu, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En ideell och allmännyttig förening. Ni har också en app som hjälper folk som vill samåka att hitta varandra. Funnits i ungefär 20 år. Men är det hetare än någonsin att samåka idag, skulle du säga?
1: Ja, men på vissa sätt är det ju det. Jag tror att det är fler och fler som får upp ögonen för att, ja, men i dessa tider så är det klokt att vi tänker till kring hur vi använder våra resurser och hur vi sparar på våra resurser. Och som vi brukar säga också när vi pratar om elektrifiering, att det räcker inte riktigt bara med att tänka elektrifiering, utan vi måste också hushålla och dela på våra resurser på olika sätt. Och då är ju samåkning ett väldigt enkelt sätt. Mm. För det kräver ju ingen ny teknik, det kräver liksom bara att vi samordnar oss och tänker tillsammans om hur vi kan göra. Mm.
0: Men har ni märkt någon effekt här efter den här pågående oljekrisen?
1: Ja, vi märker att intresset ökar och att det blir angeläget för fler. Och inte minst att det är, ja, men, olika typer av, ja, men, kommuner eller föreningar, bygdeföreningar och sådär som tittar på, ja, men, vad kan vi göra i vårt närområde? Och då blir samåkningen väldigt enkel och påtaglig sak som kan både underlätta och gynna på olika sätt.
0: Mm. Jag pratade tidigare under morgonen för en halvtimme sedan med Östgötatrafiken här i Östergötland. De lanserade i september någon sån här liknande applösning på några små orter i länet. De sa att det var många som har laddat ner den där appen, men det var inte jättemånga som åkte än. Alltså, tar det tid att få upp ett sånt där system, eller vad har du för erfarenhet?
1: Ja, alltså det viktiga som vi vet, det är ju att det inte är själva den tekniska lösningen som är grejen, utan det är att människor i ett område behöver börja prata med varann och komma överens om att, jo, men vi ska satsa på samåkning tillsammans och göra, alltså det är beteendeförändringen, kulturfrågan, och att faktiskt bestämma sig för att göra det här tillsammans. Det är det som är den viktiga saken. Sen så kan man behöva någon typ av teknisk lösning för att underlätta och hjälpa till, men så vi ser ju det där att det är väldigt värdefullt när man tar ett grepp om frågan i en by eller i ett lokalsamhälle och säger, jo, men det här tror vi på, det här tror vi att vi kan få mycket nytta och glädje av. Ja, men då kan vi se att det börjar hända saker.
0: Ni har precis lanserat en kalkylator, alltså miniräknare säger man väl också, där man kan liksom räkna på ekonomin med att samåka. Om vi skulle ta, vi har ju två stora orter här i Östergötland, Norrköping, Linköping, alltså vad kan det innebära att dela på turen?
1: Ja, men precis. Om vi tänker oss ett pendlingsscenario, Norrköping, Linköping, och så lägger vi in att det kan vara 5 gånger i veckan då, tur och retur som vi åker. En bensinbil, då i den här kalkylatorn så får vi in ett aktuellt bränslepris. 18,84 får jag in just nu. Om vi tänker oss då en mellanstor bil med förbrukning på 0,75 per mil. Och så en slitage- och värdeminskning. Här är det ställbart, men 25 kronor milen om det är en bil med ett visst värde. Mm. Och så kanske vi tänker oss att vi är, om vi lyckas vara 4 personer som åker tillsammans och tittar på 1 år framåt, då finns det en möjlighet att spara 41 438 kronor på det. Oj. Så det blir ju pengar.
0: Ja, det är en del. Men resavdrag och sånt är inte inkluderat.
1: Det är inte inkluderat den typen av saker, så det kan finnas ytterligare faktorer att väga in. Men vi ser i alla fall att det är så pass stora belopp det handlar om, så att det här kan vara värt att väga in i sin personliga budget på allvar.
0: Mm. Vad finns för baksidor med att samåka då? Alltså jag vet att det är många som skriver det att jag skulle gärna, men det funkar inte riktigt för mig. Alltså vad är nackdelen?
1: Ja, men det är klart att det kräver ju lite mer av planering och samordning. Men här tror vi ju att när det gäller pendling så är ju det någonting som är så pass återkommande och liksom regelbundet. Så det är nog framförallt att komma igång när det gäller pendling. När man väl har kommit igång så blir även det en rutin, så att säga. Men visst, det kräver ju lite mer planering och samordning.
0: Mm. Nu ska jag säga, nu är ju inte bensinpriserna uppe. De har ju varit uppe betydligt högre bara för några år sedan här. Men liksom finns det någon smärtgräns att när du tror att men nu kommer det verkligen ta fart?
1: Svårt att säga det där, men det är klart att nu har vi både ökande priser beroende lite grann på också hur regeringen väljer att tackla det där. Men vi har också det här grundläggande budskapet om att det är en bristsituation. Så det är lite nytt och lite svårt att veta hur folk kommer att förhålla sig till det där. Mm. Men det här är ju, vi ser ju att det här är ju sånt som händer på olika sätt gång på gång, att det blir prisstegringar och problem med oljepriserna och sådär. Så att vi tror att det här är en efterfrågan som bara kommer att öka.
0: Vi får se framöver. Kristoffer Fredriksson från Skjutsgruppen är det vi pratat om, med en ideell förening då med 80 000 deltagare ungefär i siffrorna här. Får säga tack till dig för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Precis, så heter den. Be My Baby med Vanessa Paradis. När det är dags för nyheter.
1: Antalet döda i vägtrafiken minskade förra året, men samtidigt ökade de som skadades allvarligt enligt Trafikverket. 203 personer omkom och mot 2013 under 2024. 213 ska det vara under 2024. Förra året skadades också 5 000 allvarligt i vägtrafiken och det är en ökning med 5%. Över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafik. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll enligt organisationen. Ingen har tagit på sig skulden. USAs president Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu på morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet.
0: Rapporterade Gunilla Hansen-Bering i Ekots nyheter på en minut. Kaffet har blivit billigare, hörni. Matmomsen sänktes ju och april månads siffror visar att bryggkaffe 8% ner, 17% billigare jämfört med för ett år sedan. Det som gått upp däremot enligt Matpriskollens senaste siffror, det är nötkött. Men kaffe alltså, sjunkit rejält. Även priserna på frukt, bär och annat grönt, rabarber, jordgubbar, persika och avokado blev 5% billigare minst.

0: Veronica Maggio är det som tittar i backspegeln. Vi tvärt emot blickar framåt. Lokala nyheter strax med Jonas Börjesson, och det ska handla om erfarenhet och trafik.
1: Det handlar dessutom om statistik och A-traktorer nyheterna.
0: Mycket ryms när klockan slår 7:30.
2: Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelse efter att de fått vanlig körkort, jämfört med unga som inte haft AM-körkort, visar en ny rapport från VTI.
3: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30, men sen är det för unga som får liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
2: Det säger Colin som kört mopedbil innan han tog körkort. I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare, och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
4: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
2: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
4: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
2: Max, som själv haft A-traktor före körkortet, tror att vanan bakom ratten gör att många snabbt känner sig säkra.
5: Ja, man blir väl säker att man tänker att man är så säker i bilen liksom, så att jag har gjort det flera år liksom. Det är epa och vanlig bil, det är samma sak, så då tänker man liksom att man är lite bättre på att köra än vad många andra är. Så
2: Tahir Josef, P4 Östergötland.
6: Vid 3-tiden i natt greps en man i 20-årsåldern efter ett inbrott i ett garage i centrala Motala. Han upptäcktes av en övervakningskamera i hemmet och polisen larmades dit. Mannen flydde platsen men kunde snart fångas in, bland annat med hjälp av hundpatrull. Han är nu misstänkt för försök till grov stöld och även för brott mot knivlagen. Sport så. Fotboll. IFK Norrköpings damer får fortsätta vänta på årets första 3 poängare. I fjärde omgången blev det förlust 0-2 hem mot Eskilstuna efter en bedrövlig start. Vi hör nyförvärvet, mittbacken Josefin Harrison.
7: De gör 2 mål i första halvlek och vi kommer inte alls upp i nivå och gör bedrövliga minuter i början på första halvlek. Så det är upp till oss själva. Sen ser vi hur bra vi kan spela andra halvlek. Så att, nej, det är inte tillräckligt bra för oss.
8: Damallsvenskan är ju fortfarande väldigt ung. Ni har plockat poäng mot MFF men förlorar då klart mot nykomlingen Eskilstuna. Ja, vart ska man tolka att ni står?
7: Oj, bra fråga. Nej, men det är ett väldigt nytt lag. Jag kom in för en månad sedan och vi har många nya spelare, så det handlar ju om att bygga upp oss liksom och lära känna relationer och så. Så det är fortfarande väldigt tidigt, men jag tycker att vi ska absolut kunna göra en bättre prestation än vi gör idag.
8: Josefin Harrison säger det efter förlusten på hemmaplan mot Eskilstuna. Malin Rim för Radio Sporten.
6: Mer sport. Formel 2-föraren från Linköping, Dino Beganovic, tog säsongens första pallplats efter en mäktig uppkörning i ett dramatiskt regnrace i Miami igår. Han slog som första platsen ända in på mållinjen men kom tvåa. Det var ett galet race, kanske det mest speciella jag kört, så säger Dino Beganovic i ett pressmeddelande. Och den man i 20-årsåldern som sköts under Valborgsfirandet i Norrköping har dött av sina skador, det meddelade polisen igår. 2 unga personer sitter anhållna som misstänkta för det här, och häktningsbeslut ska ju tas idag. De är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och har begärts utlämnade av norsk polis. Och Stefan Lindeberg, jag ser att du har den här vädergrejerna uppe på din dator. Vad tror du?
0: Ja, nej, men vi pratar faktiskt samåkning först här. Jag måste ju bara kolla om det är några samåkare där ute, Jessica.
9: Alltså, nu har jag ju varit på en sån här samåkningsparkering och alla väntade på en buss som skulle hämta upp dem där. Så jag vet inte om det räknas. Annars är det svårt att hitta så många faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Ska jag tipsa, du som samåker, det pratas ju om bränslepriser och ransonering och annat. Har ni någon samåkningspool eller liknande, hör gärna av dig. Vi har en tråd ute på sociala medier. Men du, vädret då? Jonas ville veta, kommer det fortsätta regna?
9: Ja, men det ska regna ett tag och sen ska väl gå över så småningom kan man ju, fast det är efterlängtat där, ska inte gnälla på regnet. Och sen så blir det 15-18 grader och väst eller sydvästlig vind, friska vindbyar och så då lite sol så småningom kan man säga. Men först rejält med regn, bara så ni vet när ni ger ut och klipp på er här nu.

0: Ja, det är måndag idag, men många veckodagar som rabblas upp i The Cures klassiker Friday I'm in Love. Vi ska till Alida och trafiken.
1: Ja, och vi ska till ett gäng älgar som har synts till vid E4-an. Det är Norrköping vid trafikplats Ingelsta. Och på sidan i riktning söderut mot Linköping har det synts till 3 älgar ganska nära vägen. Bra uppmärksam där. Och jag nämner också vägarbete på E4-an mellan Ödeshög och Mjölby i höjd med Värdesta mot Mjölby. Kör där förbi vägarbetesområdet. Tipsas via 020 999 444.
0: Så ska det handla om ett framgångsrikt lag som nu går i graven.
2: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här gör han med över 20 mästerskapsmedaljer i bagaget. Däribland 8 VM-guld och det kanske mest prestigefyllda utav dem alla. OS-guldet från 2022.
3: Den curlar ner mot den svenska stenen, studsar och går ut, den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart, Sverige tar OS-guld, han missar, han missar.
2: Edin skriver i sina sociala medier att han planerar att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare till sin nya general manager. Där ska han fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap. Och han säger till klubbens hemsida att supportrarna förtjänar framgång och att han är tacksam för möjligheten att hjälpa laget, organisationen och staden att uppnå det. Nu, bordtennis.
4: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagkvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
5: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att, mardrömslottning, definitivt.
2: Expert Ulf Tickan Karlsson där till reporter Patrik Ljunggren, båda två på plats i London. Herrarna möter Ungern imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Och med det säger jag tack för nu. Sporten tillbaka igen om en timme.
0: Och det var Emil Håkansson med en uppdatering här i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg heter jag, säger god morgon till dig som just fått på radion. Nu får vi vakna till Medina.

0: Lever kärleken, viva l'amour med Medina. God morgon, P4 Östergötland-kanalen. Samåkning, lite samtalsämne just nu. Ja, både med tanke på oroligheterna i Mellanöstern, bränslepriser och pratas ju ransonering. Vi är ju inte där än, men lyfts då och då i samtalen också. Kanske får det fler att vilja samåka. Skjutsgruppen pratade jag med tidigare. De tyckte sig ana en liten trend. Jessica Gredin ute under morgonen för att se hur är det med samåkning egentligen.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Ska du åka långt?
2: Ja, upp i företaget först och sen till Norge en sväng.
1: Till Norge. Hör du, vi pratar samåkning idag. Är det något som du gör ibland, bestämmer med någon kollega eller så här, åker tillsammans?
2: Ja, vi är ju två personer som har det här jobbet. Och ibland åker vi tillsammans i en bil. Det kommer vi göra nu i veckan.
1: Ända till Norge?
2: Ja.
1: Om ni bara åker dagligen då så där till jobbet, så kanske inte är mödan värt, eller?
2: Nej, det är så pass nära ändå. Det är ju nere på Händelös så att...
1: Ja. Och då blir det inte av. Tror du att du kunde öka samåkningen i ditt liv? Du skulle spara pengar, tror jag, och miljö.
2: Ja, lite grann kanske, men ja, marginellt.
1: Finns det några baksidor av det där med att samåka?
2: Ja, det är väl man vill vara själv ibland.
1: Eller hur?
2: Ja, det kan vara lite skönt.
1: Jag tror att det är en grej som gör att många inte liksom orkar dra igång det där. För man har behov av den där lilla ensamma stunden.
2: Ja, visst.
1: Men hur är det när du och kollega sitter och åker ända till Norge nu? Och sitter och snackar hela tiden?
2: Sådär. Till och från.
1: Men det är väl å andra sidan härligt egentligen?
2: Ja, det är det också.
1: Så nu är det först till jobbet då, vanliga kontoret, och sen till Norge?
2: Ja.
1: I regn?
2: Ja, vädret kunde ju vara bättre. Men sitter man i bilen så gör det inte jättemycket.
1: Hörru, vad tror du då om det nu blir värre och värre i den här bränslekrisen, oljekrisen? Vad tror du kommer folk samåka mer?
2: Förmodligen ja, och det är väl bra förstås.
1: Är det money talks, är det den grejen?
2: Både och, delvis, och sen även miljötänket, det tror jag nog.
1: Bra där, du tror att folk kommer ihåg miljön?
2: Ja då, det tänker man på.
1: Inte bara pengarna?
2: Nej, visst.
1: Vad kul att prata med dig, vad heter du?
2: Patrik.
1: Kul, kör försiktigt nu till Norge och hälsa norrmännen.
2: Ja, det ska jag göra, tack så mycket.
0: Patrik och reporter Jessica där för en liten stund sen. Ja, det där åka själv, det ser jag att det är fler som skriver på våra sociala medier. Kan du tänka dig att samåka? Vi pratar om det även där. Kristoffer skriver, nej, vill åka själv, enda egen tid man får.
3: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Så slutar Espresso med Sabrina Carpenter. USAs president Donald Trump, han var inne på det redan igår, men nu läser jag också att amerikansk militär med start idag kommer hjälpa strandade fartyg att ta sig ur Hormuzsundet. Det här militärkommandot CENTCOM som meddelat. Syftet är enligt dem att återupprätta friheten för kommersiell sjöfart genom det här sundet. USAs president som sagt nämnt detta redan under gårdagen, och beskedet har lett till reaktion från Iran om att landet kommer betrakta all amerikansk inblandning som ett brott mot vapenvilan. Det har ju kommit attacker under, eller kommit uppgifter under morgonen om attacker i Hormuzsundet. Ett emiratiskt fartyg i närheten av detta har träffats av flera okända projektiler. Det uppger brittisk militärorganisation som bevakar sjötrafiken, och det är andra attacken på bara några timmar. Fler nyheter, det får vi från Jonas Börjesson.
1: Ja, det var ju så att en man greps i Motala i natt vid 3-tiden efter ett inbrott. Det var så att han dök upp på så här övervakningskamera och inbrottslarm som gick. Och polisen larmades dit. Han flydde platsen men kunde snart fångas in med hjälp av hundpatrull. Bland annat, han är misstänkt nu för försök till grov stöld och brott mot knivlagen. Och det är mycket inbrott nu. Polisen har också gått ut och varnat för att, att tjuvar slår till mitt på dagen när folk är hemma. Det är ett tillvägagångssätt som man har sett och varnar för. Vill man veta mer om det, då finns det ett ljud ute på vår sajt och på, i vår app.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Och våran app som Jonas nämnde, den heter ju kort och gott Sveriges Radio. Har du inte den, kika in där kan du lyssna på nyheter eller direkt sänd radio. Om du kanske måste lämna hemmet nu, dra mot jobbet eller liknande, då finns vi där i appen Sveriges Radio.

0: Januari i år så var det 10 år sedan han gick bort. David Bowie skapade ju mängder av hits, just denna Englands etta våren 1983. Heter ju kort och gott Let's Dance. Vi ska ta en titt på vädret. Ska se om vi kan anropa vår meteorolog för dagen, Fanny Sarrela. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Denna morgon som här i Östergötland bjudit på en hel del regn. Men det där skulle ju dra bort. På väg bortåt, eller?
1: Jajamän, det stämmer bra. Det ligger väl kvar över Norrköping, lite längs kusten. Men ja, på väg österut. Så även om molnen dröjer kvar lite till, så tänker jag att till eftermiddagen blir det allt mer soligt. Mm.
0: Många som drömde om sol här under vintern och när det har varit lite halvruggigt. Men nu har det ju varit varmt, så här 25 grader nästan i helgen här och torrt. Så att kanske välbehövligt med lite blött på det.
1: Ja, precis. Det tänker jag verkligen att det behövs temperaturmässigt. Idag är också lite skillnad mot helgen. 15-18 grader landar vi på idag. Och lite småblåsigt också.
0: Men det är ändå ganska bra. 15-18 på morgonen här. När vi gled till jobbet tidigt, och var det inte 15-18 kan jag säga. Så det stiger.
1: Nej, ja precis. Det stiger ändå. När solen får göra sitt där på dagen och eftermiddagen, så kommer vi ändå upp i närmare 18 grader. Så det är ju ändå inte fy skam, skulle jag säga.
0: Nej. Hur är det med blåst och sånt då?
1: Ja, det är en väst- eller sydvästvind vi har idag. Till eftermiddagen friska vindbyar. Mm.
0: Vi är ju i början på en ny vecka, måndag idag. Bara lite kort, hur ser det ut framåt? Vad säger prognoserna?
1: Ja, temperaturmässigt så kommer vi nog ligga kvar på liknande temperaturer. Kanske lite lägre. Vi når nog knappt upp i 15 grader här kommande dagarna. Men det kommer vara en hel del sol, även fast molnen av och till kommer synas där på himlen.
0: Mm, så lite varierat majväder.
1: Ja, det tycker jag att vi har.
0: Men då har vi koll på det. Och du som fortfarande har regn, och alltså regnet på väg bort från länet. Vad sa du, Norrköping och kusten just nu?
1: Ja, ungefär.
0: Ja. Fanny Sarrela, SMHI, får säga tack för nu.
1: Tack själv.

0: Albin Limelda och Arvid Nero, låten heter I vårens tid. Amsterdam, Nederländerna, där är det nu förbjudet med reklam för fossila bränslen, kött bland annat, och även bensindrivna bilar, flygbolag med mera. Där ser man en av många nyheter denna morgon, fler får vi nu från Ekot.
1: Matpriserna har fortsatt att sjunka i april enligt Matpriskollen. Frukt och bär sjönk med drygt 1% medan kaffet i snitt blev 8% billigare. Enligt Matpriskollen har momssänkningen givit effekt och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5000 förra året. Mer än hälften av de allvarligt skadade är cyklister och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil än unga som inte haft AM-körkort, alltså körkort för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
2: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det inget samt för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
3: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
4: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
3: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
4: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
1: Åsa Forsman, VTI, reporter Tahir Youssef, P4 Östergötland. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick till de som redan hade ett stort sparande. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen 2025, visar Ekonomiekots genomgång. 94-åriga Anno Trammott i Djursholm började spara som pensionär.
5: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
6: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
1: Reporter Olof Winblad. På torsdag är det lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales, och regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust. Särskilt tydligt är det i Wales, där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år.
7: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
8: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy, som jobbar på ett café i den gamla industriorten Merthyr Tydfil. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones. Faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
9: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
8: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
1: Och i SVTs partiledardebatt igår hettade det till ordentligt när det kom till kvittningssystemet. I omröstningen i riksdagen förra veckan frångick ju Sverigedemokraterna praxis för att vinna omröstningen. Men debatten igår handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Ekot klockan 8 är slut. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack för det. Jag heter Stefan Lindeberg och i sällskap av Jessica Gredin. Samåkning pratar vi. Funkar eller funkar inte?
10: Ja, det är ju väldigt olika. För Willy Pettersson, så, ja, men det funkade för många år sedan när han jobbade långt ifrån hemmet. Men så fick han stå där och vänta på kollegan, eller tvärtom, rätt länge ibland. Så det, nu tycker inte han det skulle gå. För nu är det familjepusslet som gäller och då blir det svårt att få ihop det där med en kollega, menar han på. Så, om ni tycker och tänker något om samåkning, nu böjer jag mig ner, ni har ju stånkarstönar, jag tappar mina papper. I alla fall så är ni välkomna in på sociala medier, berätta.

0: Taylor Swift har ju nyare musik ute sedan i höstas. Här lite äldre hit, den heter Cruel Summer. 8.08 står det på klockan, det är början på maj månad, första måndagen till och med 4 maj. May the fourth be with you, Jonas.
1: Ja, precis. Ja. Star Wars-referensen.
0: Så är det. Kanske någon som missat detta och kommer på, ja, men då måste jag prata med den där som har sett alla filmer och gratta idag, eller vad man gör. Men vi lämnar det en liten stund. Vi ska ut på våra vägar, och det är inte bara bilar där, det är älgar också, Alida.
2: Jag har hört talas om älgar vid E4 Norrköping, då vid trafikplats Ingelsta i riktning mot Linköping. Den sidan av vägen stod det då 3 älgar väldigt nära vägen. Så bra att vara aktsam där. Annars så är det också vägarbete vid E4, fast mellan Ödeshög och Mjölby då. Strax innan Väderstä i riktning mot Mjölby så är det, ja, men långsamt gående trafik och trångt att passera förbi arbetsområdet. Tips oss via 020 999 444.
0: Och från vägar där man åker lite fortare till fordon som går lite långsammare men som kan uppgraderas med körkortet till de som går lite fortare.
1: Ja, precis. A-traktorer försöker du ju prata om här. Ja. Och de som har körkort och erfarenhet av att köra A-traktorer eller EPA-traktorer, är de bättre bilförare eller inte?
0: Ja, är de det? Vad säger forskningen?
1: En ny rapport från VTI visar att just den här gruppen hamnar oftare i olyckor och registreras för flera trafikbrott och förseelser jämfört med unga som inte har haft AM-körkort då, som det heter. Så här säger Colin, han är en ung förare som kört mopedbil i flera år innan han fick sitt B-körkort, om vad det kan bero på.
3: Det enda jag kan tänka mig, det är väl att det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30, men sen är det inget samt för att liksom ligga i högre hastigheter. Mm. Visst, du är väl van vid det, men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer, men sen har du inte kört bil i de massningarna på ett annat sätt. Mm. Och sen när du kommer ut själv så känner du att du är bekväm, du är van, tänker du, då kan jag trycka på lite. Mm. Men sen så tänker du inte på de här riskerna.
0: Och mer om det här i nyheterna. Jonas, du är tillbaka 8:30.
1: Jag är där på halvslaget precis som vanligt.
0: Mm. Vi har också appen Sveriges Radio för dig som inte kan hålla dig. Har du inte varit ute och känt på vädret än, kan jag berätta att det har dragit, eller håller på att dra bort regn. Det kommer bli lite soligare framåt eftermiddagen. Lite moln också, och 15-18 grader.

0: Så slutar Open Door med BVO. Klockan närmar sig 7:15. Kanske många som redan hunnit iväg till jobbet. Om inte så kanske man står och väntar där på någon parkering, ställt sitt eget fordon och ska hoppa in i någon annans. Eller vad tror du, Jessica?
1: Ja, jag ser inte så mycket av det där. Jag har varit på lite olika ställen och tittat. Man ser en del bilar som står. Som där de, det här har nog hänt tidigare under morgonen, kan jag tänka mig, att man har hoppat in i någons bil. Det kom 3 killar här i en bil där jag är nu och tänkte att de där samåker ju. Men nej, de hade varit på någon resa, så det var inte så konstigt kanske. Nej. Vi pratar samåkning ju för att, ja, men som det är med lite oljekris kan man väl kalla det för. Så kan det väl vara en grej att fundera över. Du pratade ju med Östgötatrafiken tidigare om deras satsning. Som inte hade kanske blivit så stor.
0: Nej, de drog igång en samåkningssatsning i september var det förra året, där Karlsby, Hannes och Nykil, Motala, Åtvidaberg och Linköpings kommuner som hakar på, att man genom en app då skulle kunna, ja, men synka och åka med varandra. Så här, ja, snart ett år dit, eller 3 kvartal blir det väl, så hade man haft många som laddat ner den där appen, men det hade bara varit 100 körningar så här långt. Men det kan ta lite tid att sätta sig, sa de.
1: Du, Lovisa Engström skriver här i vårt sociala medieflöde att det där är ju ett jättebra initiativ, det som kommunen och Östgötatrafiken har gjort, men det behöver marknadsföras mycket mer och appen behöver vara smidigare och mer flexibel, menar hon på. För det är klart, det bygger ju på att man, att alla känner till det om det ska bli någon skjuts på det där, ja, eller hur, på en ort till exempel.
0: Men det är också, det finns ju, ja, både så här klimattänk och sen också det här att spara på bränslet. Om det nu skulle bli någon ransonering framöver så kan det vara bra att ha det i tanken. Och så kan man spara pengar. Det hade Skjutsgruppen, det här är en ideell förening som har en app som liksom hjälper folk att hitta varandra som vill samåka. Det kan ju vara både, ja, i närområdet men också om man ska åka långt. Ja, men säg att jag skriver till dig, Jessica, jag ska till Norrland i helgen, ska du haka på? Eller tvärtom kanske, jag vet inte. Ja. Men de hade räknat på i alla fall att man kan spara ganska många tusenlappar om man då delar resvägen i en bil istället för 2. Så finns en del att vinna på det. Du har ju varit ute lite och tittat om det är någon som samåker. Ska vi se, jag tror du sprang på Rasmus här för en stund sedan.
1: God morgon, här sitter du i bilen och väntar på något.
2: Jajamän.
1: Vem?
2: Min kollega.
1: Ska ni samåka?
2: Vi ska samåka till ett bygge som är här om någon mil bort.
1: Ett bygge? Aha, jag har fått för mig att byggjobbare ofta faktiskt samåker sådär lite.
2: Ja, men det stämmer, det kan väl vara lite trångt och sådär på parkeringar vi är runt om där.
1: Och så kan det vara lite dåligt med kommunikationer kanske, eller?
2: Ja då, men det stämmer säkert.
1: Ja, så här sitter du och väntar då. När kommer han? Brukar han vara sen eller?
2: Nej, det är jag som brukar vara lite tidig. Det är skönt att sitta lite här och lyssna på lite radio. Så,
1: då lämnar du den här, din bil här då?
2: Stämmer.
1: Vad har du räknat på det, om du sparar några pengar på det?
2: Nej, det har jag inte. Utan det är mest bara för parkering och sådär.
1: Ni behöver ingen app eller så för att få ihop det här?
2: Nej, det behöver vi inte.
1: Skulle du annars då, om det var så här att du åkte samma resa varje dag, Norrköping, Linköping, skulle du vara benägen, tror du, att ordna någon samåkning eller skulle sitta och bränna på själv?
2: Nej, men jag skulle nog sitta och bränna på själv. Det är oftast när man jobbar tillsammans på samma ställe och sådär.
1: Det är då det blir, liksom det ger sig på något vis. Ja. Men samåka kan vara trevligt. Sitter ni och snackar mycket eller?
2: Ja, men det är klart vi gör det. Så är det, nu kommer han här kollegan.
1: Här kommer han. Jag skulle attackera honom här med några andra frågor. Kolla om allt du säger stämmer. Men jag struntar i det. Vad heter du?
2: Rasmus heter jag.
1: Ha det så bra, tack.
0: Ja, tack, hej. Och Jessica Gredin där, kollegan, kom. Så det var det dags att åka. Kan man prata lite om någonting? Även det vädret kanske, som ju svängt från helgen här, blivit lite svalare och lite regnigare på morgonen, men det där ska dra bort och solen tittar fram. Du som inte springer på, Jessica, vid någon parkering idag, samåkning, ja eller nej? Hur går tankarna? Ja, ni är en del som skriver på våra sociala medier och många som gärna skulle vilja samåka, så att man gjort det förr, men att det funkar inte riktigt om man ska få ihop arbetslivet. Gärna till exempel, skrev Lena här för en liten stund sedan, men svårt att hitta någon bara med mina arbetstider.
3: P4 Östergötland,
4: Sveriges Radio.

har bara sett halva mig, sjunger Gresula, Half of Me, hans stora mellohit. Riktigt hälften så mycket kanske inte, men väl billigare än för ett år sedan. Ja, då pratar jag kaffe. Det har kommit nya siffror för april månad på matpriser. Det är sajten Matpriskollen som ju har koll på just detta. Och kaffet faktiskt sjönk rejält, 8%. Sett i ett år så är det 17% billigare bryggkaffe, vissa märken till och med ännu mer. Matpriserna, de föll under april månad generellt, förutom kaffe också frukt och bär. Då var det framförallt rabarber, jordgubbar, persika och avokado som sticker ut, minst 5% billigare, men på det hela taget det gröna minus 1,1% ungefär. Däremot så ökade priset på nötkött fortsättningsvis enligt de här siffrorna. Ska vi säga det att matmomsen den sjönk ju också, så kanske är det det som har gett en del effekt. Men alltså matpriserna och framförallt bryggkaffet och grönsaker har blivit billigare.

Trafikinformation som gäller E22 i höjd med Valdemarsvik. Där har det inträffat en trafikolycka. Bara en bil ska vara inblandad och räddningstjänst är på plats. Lite oklart vilken riktning det handlar om och som påverkas mest eller om båda påverkas. Men i alla fall E22 Valdemarsvik, där har det inträffat en trafikolycka och räddningstjänst är på plats. Så bra att passera försiktigt på den sträckan just nu. Tips oss via 020 999 444.

0: Så heter den Be The One med Dua Lipa. Lida Victor fick vi också med trafikinformation gällande Valdemarsvik där alldeles nyss. Och nu nyheter.
1: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
2: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
1: Staten har nästan halverat bidragen i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet. Trafikverket skriver inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, en i en port i Tensta och en i centrala Södertälje. Men sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador.

0: Michael Jackson med Beat It när vi ska få lokala nyheter med Jonas Börjesson, och det handlar om trafik, statistik och om erfarenhet.
1: Ja, det handlar om olika typer av körkort.
0: Och det gör den när klockan slår 8:30.
2: Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelse efter att de fått vanlig körkort, jämfört med unga som inte haft AM-körkort, visar en ny rapport från VTI.
3: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30, men sen är det för unga som får liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
2: Det säger Colin som kört mopedbil innan han tog körkort. I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare, och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
4: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
2: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
4: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
2: Max, som själv haft A-traktor före körkortet, tror att vanan bakom ratten gör att många snabbt känner sig säkra.
5: Ja, man blir väl säker att man tänker att man är så säker i bilen liksom, så att jag har gjort det flera år liksom. Det är epa och vanlig bil, det är samma sak, så då tänker man liksom att man är lite bättre på att köra än vad många andra är. Så här.
2: Tahir Josef, P4 Östergötland.
0: Vid 3-tiden i natt så greps en man i 20-årsåldern efter ett inbrott i centrala Motala. Ett inbrottslarm gick i villan, och på övervakningskameran sågs en person med ficklampa i garaget. Polisen larmades dit och mannen flydde från platsen, men kunde snart fångas in bland annat med hjälp av hundpatrull. Han är nu misstänkt för försök till grov stöld och även för brott mot knivlagen. Och den man i 20-årsåldern som sköts under Valborgs firandet i Norrköping har dött av sina skador, det meddelade polisen igår. Två unga personer sitter anhållna som misstänkta för det här, och häktningsbeslut ska tas idag. De är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och har begärts utlämnade av norsk polis. Sport så, Formel 2-föraren från Linköping, Dino Boganovic, tog säsongens första pallplats efter en mäktig uppkörning i ett dramatiskt regnrace i Miami igår. Han slog som första platsen ända in på mållinjen men kom tvåa. Det var ett galet race, kanske det mest speciella jag kört, så säger Dino Boganovic i ett pressmeddelande. Mer sport, för IFK Norrköpings damer får fortsätta att vänta på årets första trepoängare. I fjärde omgången blev det förlust 0-2 hemma mot Eskilstuna efter en bedrövlig start. Vi hör nyförvärvet mittbacken Josefin Harrison.
6: De gör 2 mål i första halvlek och vi kommer inte alls upp i nivå och gör bedrövliga minuter i början på första halvlek. Så det är upp till oss själva. Sen ser vi hur bra vi kan spela andra halvlek. Så att, nej, det är inte tillräckligt bra för oss.
7: Damallsvenskan är ju fortfarande väldigt ung. Ni har plockat poäng mot MFF men förlorar då klart mot nykomlingen Eskilstuna. Ja, vart ska man tolka att ni står?
6: Oj, bra fråga. Nej, men det är ett väldigt nytt lag. Jag kom in för en månad sedan och vi har många nya spelare, så det handlar ju om att bygga upp oss liksom, och lära känna relationer och så. Så det är fortfarande väldigt tidigt, men jag tycker att vi ska absolut kunna göra en bättre prestation än vi gör idag.
7: Josefin Harrison säger det efter förlusten på hemmaplan mot Eskilstuna. Malin Rimfors, Radio Sporten.
0: Det var nyheterna, Jonas Börjesson. Du vet vad som händer om drygt en månad?
1: Ja, det är svårt att inte veta det. Det är fotboll, såklart. Ja,
0: herrarna då spelar fotbolls-VM. Nu är det klart att Bojan Djordjic ska lånas in från Viaplay till SVT. De ska ju sända detta. Olof Mellberg är med också där, bevakar landslaget. Glenn Strömberg finns med i, säger man, truppen?
1: Ja, det kan man väl kanske uttala det som, men Bojan Djordjic pappa, Ranko Djordjic, var ju stor idol på idrottsparken för IFK Norrköping när jag växte upp.
0: Ja, ja, där ser man. Nu ska han sitta i tv-studion ihop med Behrang Safari bland annat. Ja, det är mycket fotbollsnyheter även utanför planen.

0: New Kid med aktuella radiohiten. Den heter Hurricane.
1: Trafikinformation som handlar om E22 höjd med Valdemarsvik. Det är så att en personbil gått igenom vajerräcket och räddningstjänst är nu på plats där. Och vägen är då avstängd i båda riktningarna utan någon tydlig prognos. Men förhoppningsvis skulle det inte bli jättelångvarigt. Men det är alltså då efter att en bil kört in i mitträcket som vägen är avstängd i båda riktningarna. E22 är höjd med Valdemarsvik, men förhoppningsvis inte så länge. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Alida Viktor med viktig info där. Vi ska till Radiosporten och Emil Håkansson nu, och det handlar om morgonens stora nyhet.
2: Niklas Edin avslutar curlingkarriären, det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Efter bland annat 8 VM-guld och 1 OS-guld skriver han att beslutet var tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Men nu gasar vi vidare.
3: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
2: berättade Andreas Lundin. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till sitt Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare. Där ska han framförallt fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap, och han säger till klubbens hemsida att han är tacksam för möjligheten att hjälpa klubben till framgång. De svenska världsettorna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Detta efter en kross i finalen. Det polska motståndarlaget besegrades i 2 raka set. Turneringens allra yngsta lag bevisade sig alltså också vara det allra bästa. Om några timmar inleds slutspelet i bordtennisens lag-VM, men de svenska damerna hade kunnat få ett bättre utgångsläge.
4: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
2: Mardrömslottning, säger Ulf Tickan Karlsson där, som klockan 11.00 ska se Sverige först försöka ta sig förbi Kazakstan innan stornationen Kina alltså kan vänta i åttondelsfinalen. Matchen den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Tack för tipset, Emil, och Radiosporten. 2 minuter alltid här i P4 Östergötland, som säger god morgon till dig som just fått på radion. Mycket trafik i fokus denna morgon. Vi pratar både samåkning men också förare som jag tidigare kört A-traktorer. När man väl får vanligt körkort så är just de inblandade i fler olyckor. Det här visar ny forskning. Vi ska prata mer om det om en liten stund.

0: Det var ju en stor radiohit för några år sedan. Fick vi den igen, Darin, en säng av rosor i P4 Östergötland. Denna måndag morgon då vi hört i nyheterna om VTIs rapport om unga förare. VTI som ju står för Statens väg- och transportforskningsinstitut finns bland annat i Linköping. Man har jämfört förare där som haft AM-körkort innan med de som inte alls kört, ja, vare sig A-traktor eller mopedbil innan de fick vanligt körkort. Jessica Gredin, du får fylla på här.
1: Jag ska fylla på med hjälp av Unni Melkersson alldeles snart, hon är trafiklärare. Men den där VTI-rapporten då visar att de som har haft A-traktor och då sånt körkort, AM-körkort, de hamnar faktiskt oftare i olyckor och de registreras för fler trafikbrott och förseelser av olika slag sen när de får vanligt körkort. Så att, och tar man då jämfört förstås med de som inte alls har haft såna här AM-körkort. Samtidigt så är det så här med de som har kört A-traktor och så. De klarar körprovet ganska snabbt, nämligen på första försöket, visar också den här rapporten. Unni Melkersson, Helens körskola Norrköping, hej.
2: Hej.
1: Blev du förvånad när du också, du har sett den här rapporten vet jag. Var det här överraskande?
2: Nej, inte jätteöverraskande.
1: Varför inte?
2: Nej, men vi vet ju att unga förare överlag är inblandade i flera olyckor och fler trafikförseelser. Och de här blir ju ännu yngre förare. För de tar ju sitt första körkort redan vid 15 års ålder. Så att jag är inte jätteförvånad att det är så.
1: Men det här händer ju sen när de tar sitt riktiga B-körkort. Det är då de gör de här misstagen, eller vad ska jag säga. Vad tänker du om det? Vad är det som händer, tror du?
2: Jag tror att det finns många faktorer som spelar in, men dels att de har unga hjärnor, de har lagt på sig fel beteenden från början som man kanske inte är medveten om konsekvensen av vid 15 års ålder. De har sin mobiltelefon som är en naturlig del av deras vardag och när de kör sin bil i 30 km i timmen så kanske det fungerar för dem. Och har de redan då börjat använda mobilen när de kör bil så kommer de då fortsätta göra det trots att de kanske inte borde.
1: Alltså de har kört där långsamt och det har gått så långsamt så att det har varit lite okej att sitta med mobilen och glo och där någonstans som har lagt på sig fel beteende, menar du?
2: Ja, men det tror jag absolut. Och att det har funkat för dem, det har ju inte hänt någonting. Och då fortsätter man med det felbeteendet trots att det är medvetet, man vet om att man inte bör, men man gör det ändå.
1: Alltså man får väl inte ha mobilen även när man kör en mopedbil eller A-traktor, eller hur?
2: Absolut inte.
1: Så att, men de här, vet du till och med att det är den typen av trafikbrott och förseelser som de sen gör, så att säga?
2: Ja, jag har inte lusläst den här rapporten, ska jag ju erkänna. Men det är ju där man ser. Och även hos alla bilförare att mobiltelefonen är svår att lägga ner. Och jag tror att det utmärker sig lite extra för den här kategorin.
1: Finns det andra vanor som de liksom lägger på sig under tiden de kör långsamt i sin A-traktor eller mopedbil som ni behöver lära om?
2: Ja, i vardagsmän brukar man kalla det slarv. Vi brukar ju säga att de behöver bli bättre taktiskt när de kör bil. För de är ganska bra på teknik när de kör bil. Liksom att, ja, men de växlar helt okej och de lägger sig på rätt sida av eller på rätt ställe på vägen och sådär. Men att taktiskt tänka liksom, det här med god omdömesförmåga, där har vi mycket att göra.
1: Men vad kan det vara? Ge något exempel.
2: Ja, men att de till exempel, de har ju bara kört i 30 eller 45 om de har kört en tvåhjulig moped såklart. Men då kör de ganska fort fram till trafiksituationerna och bromsar nära inpå. Vilket gör att den här kommunikationen mellan andra trafikanter blir något sämre. Så den får vi jobba mycket med.
1: Alltså de är vana att köra ända fram tills det ska stannas och då gör man det på en femöring. Och ja. Nu behöver man tänka lite längre, lite tidigare.
2: Ja, och nu kommer de i mycket högre hastighet mot till exempel en cirkulationsplats. Och då bör man ju bromsa tidigare för att också kommunicera vad man har tänkt till andra trafikanter. Så rent taktiskt behöver vi jobba lite extra med dem.
1: De verkar ju som att de istället de tar körprovet på första försöket. Mm. Så de verkar ju ha fått koll på teorin också då, får man ju tänka.
2: Ja, alltså det är ganska omfattande mål i kursplanen för att ta AM-körkort. Så de har ju verkligen ett försprång när det kommer till regler och sådär. Så att jag förstår att de klarar sitt prov på första. Och det hade ju varit sorgligt om de inte gjorde det när de ändå har lagt pengar och tagit ett körkort innan. För AM-körkortet är ju ett riktigt körkort.
1: Ja, okej. Okay. Ja, du har hört en massa med tankar och du har sett det här på något vis och du har tänkt kring det här. Och nu är ju det ändrade regler för det här AM-körkortet. Så att nu kanske de får några timmar till i utbildning. Kommer det bli någon skillnad framåt och nu när ni har sett rapporten också?
2: Ja, alltså nu får vi från 1 februari i år får vi längre utbildningstid och det är fler mål i kursplanen som handlar om just riskbeteenden och säkerhet. Så det känns faktiskt jättepositivt från oss trafikskolor.
1: Och sen vet jag att du hade sett rapporten innan här från VTI, och en del körskolor har liksom fått koll på vad de har kommit fram till. Mm. Så det kommuniceras ut det här till er som utbildar dem.
2: Ja, och det gör det ju via vårt medlemsförbund, STR. Så får vi tillgång till såna här nyheter som är viktiga för vår bransch.
1: Får ni också skärpa till er lite?
2: Absolut, vi lovar.
1: Nu när man ser hur det går. Unni Melkersson är det som berättar för oss med sitt perspektiv som trafiklärare på Helens körskola. Tack.
2: Tack.
0: Och ute där vid trafiken, Jessica Gredin.

0: Så slutar Lisa Nilssons varje gång jag ser dig. Nu ser jag Jonas Börjesson framför mig.
1: Ja, här är jag. Hej.
0: Hej, en liten varning, ska man säga det?
1: Ja, det är ju polisen som går ut med varning om att det sker fräcka inbrott när man är hemma. Det här gick man ut i förra veckan med och berättade att i Norrköping bland annat så har det varit inbrottstjuvar när man bara gick ut på baksidan i gräset och fikade. Så det varnar polisen för, det är årstid för det, så de har en del tankar kring det. Ett ljud finns på vår hemsida, man kan höra om det. Men det var ju också ett villainbrott i natt i Motala, centrala Motala, där ett inbrottslarm gick. Man såg via kamera då hur en man rörde sig med ficklampa i garaget. Va? Jag tänker det. Ja. Och polis kallades dit då och mannen flydde, men kunde med, bland annat med hjälp av hundpatrull fångas in en man i 20-årsåldern, numera då misstänkt för försök till grov stöld och till vapenbrott, knivlagen.
0: Mm. Närmare oss sommaren kanske man tar den där kaffen på baksidan, då gäller det att ha lite koll på det här.
1: Ja, man ska inte vara rädd, säger polisen. Nej. Men man ska vara vaksam, och så finns det olika varianter på när man ser dem. Man ska låsa dörren för att förhindra, tycker polisen, och om man upptäcker någonting, ring, larma 112 om de är kvar i huset. Förstör inga bevis eller backa ut om du tänker att det har varit någon inne.
2: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
3: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
2: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
3: Och vi går igenom svaren.
2: Och

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Vi ska till Alida och trafiken och Valdemarsvik.
1: Ja, för det har ju varit en trafikolycka på E22 i höjd med Valdemarsvik, och vägen var ju faktiskt avstängd en liten stund, sen ett körfält öppet i vardera riktning, men nu ska räddningstjänsten släppa på trafiken helt och hållet, och när jag kollar hur det ser ut med köerna så ser det faktiskt rätt bra ut, så att trafiken är nog redan igång för det mesta, men det är ju efter att en bil kört in i mitt räcket som det var avstängt, och nu håller det på att öppna igen då. Men vi ska också till Riksväg 51, Finspång. Där får jag rapporter om att det är mycket vatten på Skutenbron. Risk för halka då alltså. Det har ju regnat en del. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Tack för det, Adida Viktor. Koll på trafikläget och olyckan där vid Valdemarsvik. Jonas Börjesson vet mer om vad som
2: hänt. Ja, i höjd med Mossebo ska vi säga. Mellan Gusum och Valdemarsvik, norr om Valdemarsvik, var ju trafikolyckan. Jag pratade med räddningstjänsten om skadeläge och så. Det var lite oklart. Klart är att minst en person har förts med ambulans till sjukhus. Det är två ambulanser lastade, som man säger. Det här är tekniskt nu, men två ambulanser har använts i insatsen. Men minst en person har förts till sjukhus, så mycket vet jag. Mm. Och att de ska släppa på då, som alldeles strax. Mm.
0: Vi fokuserar också på annan typ av trafik denna morgon.
2: Ja, det gör vi, och det har med unga förare, de som har erfarenhet av att köra A-traktor eller EPA-traktor och sen tar B-körkort. Så här tänker en ung kille, Max heter han. Han har kört A-traktor i 3 år och har nu fått sitt körkort. Blir man bättre förare?
3: Man lär sig ju. Grejen är att man lär sig också lite själv på sin egna sätt när man är yngre. Så det var ju vissa saker jag gjorde på ett annorlunda sätt mot vad körskolan ville att jag skulle göra. Liksom. Men själv tycker jag att jag har blivit bättre. Jag förstår ju trafiken och allt sånt.
4: Gick det fort att få körkort?
3: Ja, en vecka.
4: En vecka?
3: Ja, utan att plugga i teoriappen ens, för jag kunde redan alla skyltar och regler.
2: Ja, han som ställde frågan där heter ju Tahir Josef, vår kollega. Han har gjort inslaget längre, sånt finns ju på vår sajt och i appen. Det som talar emot Max här om att han blir bättre, det är alltså inte just Max, förlåt. Men vi stödjer oss på en rapport.

0: från VTI som visar att just den här gruppen oftare är inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de har fått sitt vanliga körkort, alltså jämfört med en grupp unga som inte har haft AM-kort sedan tidigare.
1: Mm, man hade också tagit del av den här rapporten ska jag säga, på körskolor, och vi träffade en sån för en halvtimme sedan ungefär. Vill du höra lite hur tankarna gick där? Var inte förvånad ska jag säga. Så finns ju det om du lyssnar. Spola tillbaka lite i din app Sveriges Radio, kan du lyssna på intervjun igen i morgonprogrammet här i P4 Östergötland.

0: heter den Ruin My Life med väldigt aktuella Sara Larsson. Hörrni, 19 maj då arrangeras körkonserten Together in Tune, det här i Avicii Arena, för uppmärksamma arbetet för ungdomars psykiska hälsa. Det är Sveriges största körkonsert på 33 år, elever från 15 skolor i landet, en av dem Folkungaskolans årskurs 8. Och Anna Lindqvist, reporter, det låter som du hamnat mitt i en körövning.
1: Ja, jag har hamnat mitt i körsalen här och nu tystnade det väldigt hastigt här när radiomicken kom fram här. Det är en av de sista övningarna inför den här konserten i Avicii Arena. Och hur är känslan hos dig nu, musiklärare Gustav Montelius?
2: Det är fullt upp. Det är jättemycket att göra och stressigt, men roligt och härligt också. Mm.
1: Det låter ju väldigt fint, måste jag säga.
2: Ja.
1: Du, varför är det viktigt för er att vara med på den här konserten?
2: Det är ju dels för att uppmärksamma psykisk ohälsa hos unga, men också för att visa att musikklasser finns. Och då, det är en hotad verksamhet i Sverige de sista åren. Så att det finns två syften här som vi tycker är viktigt att vi syns och hörs. Och det kommer vi göra den 19 maj i Globen.
1: Det här är ju Sveriges största körkonsert på 33 år. Och 333 000 körsångare från hela Sverige ska vara med. Och däribland Folkungaskolan i Linköping. Och nu har jag en av körsångarna med mig här. Hej, vad heter du?
3: Jag heter Isabella.
1: Vad tänkte du, Isabella, när du fick höra att du skulle stå i en kör med över 3000 sångare?
3: Det är alldeles för många personer. Det känns konstigt, men också kul.
1: Är det många nya sångare att lära sig, eller var det sånt du kunde innan?
3: Det var väldigt många nya sånger. Det var nästan ingen jag kunde tidigare.
1: Vad ser du mest fram emot med den här konserten?
3: Att kunna stå på scen framför väldigt många människor och få sjunga.
1: Vilken sång är din favorit?
3: Sång No Devolare.
1: Och initiativet till den här konserten kommer från musikklasserna i Stockholm och Uppsala, och det görs möjligt genom ett nära samarbete mellan de här skolorna och Tim Bergling Foundation. Och alla medverkande ska ju gå i årskurs 4-9 och kommer kompas av Arméns musikkår, en 45-manna orkester. Men den här konserten görs ju för att uppmärksamma arbetet med ungas psykiska hälsa. Är det någonting ni har pratat om här i kören, det här psykiskt mående och så?
3: Nej, inte riktigt.
1: Har du någon tanke, så här, vad kan man göra om någon kompis mår lite dåligt? Eller så? Är det någonting man kan göra för att stötta varandra? Så?
3: Ja, se om de behöver någon att prata med, och sen annars se till en vuxen också.
1: Jättebra. Jag återkommer till musiklärare Gustav Montelius här. Vad tänker du att, vad vill du som lärare att eleverna ska känna och fatta efter det här projektet? Vad ska de få med sig liksom?
2: Att sång är livet.
1: Mm. Har vi någon mer sång vi kan få höra här som ni övar på?
2: Vi fortsätter där vi var, eller? Ska vi ta från Riempendo? Är du med? Ställ upp, kör på. Tack. Nummer 55. Är ni med? 1, 2, 3. A. Tryck på.
0: Ja, nu Anna, vi hör att det övas för fullt här i bakgrunden.
1: Ja, de ska få öva vidare här. Det låter väldigt fint tycker jag.
0: Ja, och det är inte bara de då, utan 15 andra, 33 000, vad sa du? 3333 körsångare på plats i Stockholm.
1: Ja, det kommer nog bli väldigt mäktigt tror jag.
0: Ja.
1: Och jag tror konserten är i princip slutsåld.
0: 19 maj, Together in Tune, Avicii Arena, för att uppmärksamma arbetet med ungdomars psykiska hälsa. Anna Lindqvist, reporter, jag tackar dig och kören med detta.
4: Östergötland. Sveriges Radio.
0: Och vi förflyttar oss från Linköping till Motala. Det här är Jay Tinner.

Låten heter Eyes at Night, musik från Motala faktiskt. Jag sa Jay Tinner, jag tror att det är artistnamnet. Han heter egentligen Joel Tinnerholm. Lokalmusik här i P4 Östergötland. Hörrni, bantningspiller populära, ja, det är väl kanske ingen nyhet, läser man om då och då, men det finns sidoeffekter av dessa, bland annat biverkningar som håravfall, och nu så tycks också efterfrågan på hårprodukter ökat en hel del. Det är nyhetskanalen CNBC som rapporterar detta, och man har tittat i USA, omkring var åttonde vuxen amerikan käkar så kallade GLP-1-bantningsmedel, och med detta då så kommer oanade tillväxtmöjligheter för hårindustrin, enligt nyhetskanalen. Det är flera företag inom den branschen som börjat uppmärksamma detta och tänker att ja, men nu kan vi kanske också göra lite vinning. USA producerar mycket annat också, musik bland annat. Här kommer två av de stora stjärnorna på senare år, Post Malone och Morgan Wallen. Låten heter I Had Some Help.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help här i P4 Östergötland. Vi har ju hört om bilen i mitträcket, olika på E22, Valdemarsvikstrakten där, Jonas Börjesson. Det var en som fördes med ambulans till sjukhus.
1: Jag pratade med polisen nu, det är en man i 40-årsåldern som fördes. Han klagade på smärtor och det är ju på ett sätt bra, för då var han ju ändå vaken, så att vi vet det. Men skadeläget i övrigt vet vi inte, och trafiken den är påsläppt.
0: Mm. Nu fler nyheter.
2: Idag är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Men en talesperson för Iran säger att det kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort för bil än unga som inte har haft AM-körkort, alltså för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens transportforskningsinstitut. Varför det är så här vet man inte. Det blir lägre banavgifter för godståg framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnader gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Däremot höjs avgiften för persontåg med 15%.
0: Det var Ekot på en minut här i P4 med Gunilla Hansen Bering. Stefan Lindeberg heter jag, tillsammans med Jessica Gredin och Jonas Börjesson som vi hörde nyss. Har vi hängt med några av er ända sedan klockan 6 i morse. Då vet ni att vi också pratar samåkning denna morgon. Ja, men det pratas ju om oljekris, kanske blir det ransonering om lagren sinar. Vi är inte riktigt där än, ska vi säga. Men också ett drivmedelspris som kan gå både upp och ner. Kanske mer uppåt gått på senaste tiden. Men då är det många som lockas till det här med att samåka, ställa ena bilen och åka tillsammans till jobbet. Ja eller nej? Hur funkar det för dig? Vi frågar på våra sociala medier. Krisse skriver här, jag har inga regelbundna arbetstider så det är uteslutet. Kan börja 7 ena dagen och 4 nästa och jag vet inte när jag slutar om jag ens får komma hem från jobbet. Så att, ja, jag tror det är få som vill åka med mig i min slitna bil. Lena däremot tycker att det gärna skulle åka mer, men som sagt svårt att hitta någon med samma arbetstider.

0: Ja, de kanske inte samåkte, men samspelade på scenen i alla fall när det begav sig. Bryan Adams och Mel C, When You're Gone. Lokala nyheter nu med Jonas Börjesson. Då handlar det om trafik, statistik och erfarenhet.
1: Ja, och om olika typer av körkort.
0: Lokala nyheter när klockan slår 9:30.
1: Men vi börjar med att säga att en man i 40-årsåldern har fått föras till sjukhus efter en olycka på E22 norr om Valdemarsvik nu på morgonen. Han har av oklar anledning kört in i mitträcket och sen av vägen, men trafiken är påsläppt nu igen efter har varit påsläppt ett litet tag. Nu ska vi prata om de här som klarar körprovet lättare, men de sticker också ut i statistiken efter körkortet.
2: Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelse efter att de fått vanlig körkort, jämfört med unga som inte haft AM-körkort, visar en ny rapport från VTI.
3: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30, men sen är det inget samt för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
2: Det säger Colin som kört mopedbil innan han tog körkort. I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
4: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
2: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
4: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
2: Max, som själv haft A-traktor före körkortet, tror att vanan bakom ratten gör att många snabbt känner sig säkra.
5: Ja, man blir väl säker att man tänker att man är så säker i bilen liksom, så att jag har gjort det flera år liksom. Det är epa och vanlig bil, det är samma sak, så då tänker man liksom att man är lite bättre på att köra än vad många andra är. Så här.
2: Tahir Josef, P4 Östergötland.
1: Klartecknet från EUs jättelån på 90 miljarder kronor till Ukraina, det får försvarskoncernen Saab att vädra morgonluft. Bolaget hoppas ro den massiva Gripen-affären i land i år. Ja, det säger vd:n Mikael Johansson till SVT Nyheter. 60 miljarder av lånet ska gå till militära upphandlingar och en del av det förutsätts ju gå till stridsflygplan, kommenterar han. Ukraina ingick ju i oktober i fjol en avsiktsförklaring med Sverige om att köpa 100-150 Gripenplan, och då var ju Zelensky på plats i Linköping. Till Vadstena så. Ja, för där så har man högst antal behöriga lärare i Sverige enligt nya siffror för läsåret 2025-2026. Det uppger MVT. 93,9% av grundskollärarna är behöriga, bäst samt Perskolan med 99,3%. Bildningschefen Johan Wernström påpekar att kommunen är attraktiv och att fler lärare vidareutbildas. I Motala där ligger andelen på 75,9% och där toppar Södra skolan med 91,5%. Mycket siffror, Stefan, hängde du med?
0: Så blev det 99,3 i alla fall. Det är ju nästan 100.
1: Ja, nästan 100% per skolan.
0: Du inledde ju med en hel del när det handlar om att ta körkort. Mm. Jag läste precis på Aftonbladet här att runt om i landet har hundratals uppkörningar fått ställas in idag. Det var något strul med uppkopplingen till Transportstyrelsen från Trafikverket.
1: Så drygt när man har gjort sig redo och vill bara få lappen. Liksom.
0: Ja, och kämpat. De har några exempel från landet där, lite oklart om det är drabbat även i Östergötland, men det ska bero på något tekniskt problem, som sagt, uppkoppling till Transportstyrelsen, och man hoppas vara igång vid 12-tiden, säger Trafikverket till Aftonbladet. Eller rättare sagt, Anders Kronqvist, kommunikationsspecialist på Förarprov på Trafikverket, ska säga, säger detta till Aftonbladet. Vi ska ta och lyssna till Sanna Nilsen nu. Det här är Mello-låten Waste Your Love. One.

0: En av våra mest folkkära artister där, som jag tror många såg första gången i Café Norrköping hösten 95, var ju Sanna Nilsen som gick in på Svensktoppen sen med Till en fågel. Och ja, långt, långt, långt senare var hon med i Mello igen med Waste Your Love. P4 Östergötland lyssnar du till. Vi ska byta musik mot trafik. Här är Alida Viktor.
1: Ja, och nu är det ju inga konstigheter kvar vid E22 Valdemarsvik efter trafikolyckan där. Men jag får in rapporter om andra saker som stör trafiken och i Riksväg 51 i Finspång. Där har det samlats mycket vatten på Skutenbron, så risk för vattenplaning. Och annars så är det också vägarbete mellan Ödeshög och Mjölby riktning mot Mjölby. Där det är lite trångt att passera vid Värdesta. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Så morgonens sista sportuppdatering, här är Emil Håkansson.
2: Den svenska OS-hjälten Niklas Edin avslutar karriären, detta meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Han beskriver beslutet som tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Här och nu tar vi oss vidare på fyra hjul.
3: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
2: berättade Andreas Lundin. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Det polska motståndarparet krossades i finalen. Segern togs nämligen med två raka set. Fler grejer hände också igår på världens sportscen. Fotbollsklubben Inter kunde i och med segern över Parma säkra Serie A-titeln. Scudetton hamnar alltså för 21:a gången i de blåsvarta delarna av Milano. Ytterligare internationella ligor går nu också in i sitt slutskede. I den engelska Premier League-fotbollen knep svenskklubben Tottenham igår en viktig seger som just nu håller laget kvar i den högsta serien. Vi är nu en dryg timme ifrån damernas slutspel i bordtennisens lag VM. Ett slutspel som på förhand ser utmanande ut.
4: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att, mardrömslottning, definitivt.
2: Expert Ulf Tickan Karlsson där som konstaterar att Sverige kan få möta Kina i åttondelen. Men först Kazakstan alltså i 16-delsfinal klockan 11.00. Du hör matchen i appen Sveriges Radio. Missa inte den dramatiken.

Ålderdomshemmet med Miss Li här i P4 Östergötland. Där vi under morgonen frågat om samåkning sägs vara i ropet. Några kanske tänker på klimatet, andra på pengar man kan spara om man åker tillsammans från punkt A till B eller kanske hemifrån orten till jobbet. Men ja, det är ju det där. Samåkning är jättebra, skriver Fredrik, om det funkar. Och det är många av er som skrivit på våra sociala medier att ja, men det vore guld att samåka, skriver Anneli till exempel. Men med flextid och barn hemma i skolan som man kan behöva åka och hämta tidigare till. Kanske får ett samtal att ja, men barnet är sjukt, måste åka dit. Ja, då känns det lite vanskligt. Och fler som är inne på samma spår. Lanseras ju appar från olika håll. Östgötatrafiken har haft test ute sedan september på några orter om att just synka ihop folk som åker till samma plats. Och finns även nationella grupper för detta, organisationer som vi också pratat med under morgonen. Och ja, många som sägs vilja, men inte alltid det funkar. Ni får gärna fortsätta fylla på. Samåkningstråden ligger ute. Jag funderar på, finns det några andra som samåker? Tänkte på... Ja, det här är ju egentligen då Stormtroopers. Ja, de samåker ju på sätt och vis här. Imperial March från Star Wars. Men jag tänkte på Han Solo och Chewbacca. De plockar ju upp Obi-Wan och Luke där i första Star Wars-filmen. 50-årsjubileum nästa år faktiskt. Och idag så är det ju 4 juli. May the fourth be with you, som Star Wars-fansen säger. En dag, inte officiellt instiftad, men som påminner lite om May the force be with you, den där klassiska frasen. Och runt om i världen så ja, firas det här bland Star Wars-fanatiker. Det är filmmaraton, man drar citat från filmerna, kanske på fikarasten. Läste någonstans att i Toronto, där finns det en intergalactic Star Wars Day. Och i Baltimore i USA, där kan man finna Darth Vader pinjatas, kostymtävlingar och annat just för att fira kanske sin favoritfilm. Gillar man inte den ljusa sidan, då kan man ju fira Revenge of the Fifth imorgon, som ju då är en liten ordlek med Sith, alltså Jedi-riddarnas mörka variant som ju också kämpar i de här filmerna. Star Wars förresten, 25 maj i år, då är det dagen då den första Star Wars-filmen hade premiär 1977, och nästa år, ja, då blir det väl någon form av jubileum skulle jag gissa, lite extra med anledning av det. Men då vet ni som gillar Star Wars, finns någonting att snacka om på fikarasten om en stund.

0: Nästan lite disco. Heter ju också Rock DJ med
1: Robbie Williams.
0: Robbie Williams, ja. Ej att förväxla med Robin Williams, det var ju en skådespelare.
1: Ja, det var något annat det.
0: Ja. Musik i P4 Östergötland. Trafik har vi fått mycket denna morgon. Vi kan väl börja med den där olyckan utanför Valdemarsvik.
1: Ja, i höjd med Mossebo mellan Gusum och Valdemarsvik så skedde det en olycka, en singelolycka. En ensam förare som av någon anledning kör in i mitträcket och sen ut från vägen. Skadade sig, klagade på smärtor och har förts med ambulans till sjukhus med så vet jag inte, pratade med sjukvården som inte kunde ge några närmare detaljer än, men vi får återkomma om det.
0: Jonas Börjesson är det som har koll på läget där. Annat trafikrelaterat som fick reda på för en stund sedan, det är att det är problem att registrera teori- och körprov på landets körskolor. Vi har ju besökt en körskola faktiskt under morgonen idag, men jag vet inte om det här hade börjat hända då. Dagarna hade kanske inte riktigt börjat. Men enligt Aftonbladet så handlar det om hundratals såna här kör- och teoriprov som ställs in i landet. Trafikverket och Transportstyrelsen, skriver TT, de har fått vetskap om problemen och man felsöker just nu. Vi undersöker om det hos oss problemet ligger, säger Trafikverket, men i nuläget har vi inte mycket mer information än så, presschefen där.
1: Jobbigt för dem som har siktat på att få ett körkort till sommaren, kanske måste boka en ny till långt fram sådär.
0: Ja, det är, såg Aftonbladet har pratat med en del orter, inte Östergötland dock, men andra där, och sa att vi har redan liksom fullt, så att det var inte vad de behövde. Men du, det är många som tar körkort som kanske också kört andra fordon tidigare.
1: Ja, är man bättre förare då?
0: Ja, det är det vi har hört om också.
1: Det är det vi har hört om, ja. För att, alltså, många tror ju det, att man har mycket erfarenhet. Men en ny rapport från VTI visar att just den här gruppen som har mycket erfarenhet, de är oftare inblandade i olyckor och de registreras också för fler trafikbrott och förseelser när de har fått körkort.
0: Och det är någon som har kört liksom A-traktor då?
1: Ja, om man jämför med de som inte har gjort det, så har den gruppen som har erfarenhet mer olyckor och mer förseelser och trafikbrott. Det är det i alla fall som rapporten, och det är ganska förvånande, och vi har ju ett inslag om det här. Men hur tänker de själva då? Ja, vi ska höra Max här, en ung kille som kört A-traktor i 3 år och nu har han fått sitt körkort.
2: Man lär sig ju, och grejen är att man lär sig också lite själv på sin egna sätt när man är yngre. Så det var ju vissa saker jag gjorde på ett annorlunda sätt mot vad körskolan ville att jag skulle göra liksom. Men själv tycker jag att jag har blivit bättre. Jag förstår ju trafiken och allt sånt.
3: Gick det fort att få körkort?
2: Ja, en vecka.
3: En vecka?
2: Ja, utan att plugga i teoriappen ens, för jag kunde redan alla skyltar och regler.
0: Och mer om detta och om forskningen.
1: Ja, allt det där finns ju i inslaget som vår reporter Tahir Josef, som ni hörde här, han har gjort. Och den är alltid tillgänglig dygnet runt i appen. Den funkar ju så, man bara klickar så får man höra in hela inslaget. Vad heter den där appen?
0: Sveriges Radio.
4: P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.

0: sår.
1: Fanny Avon lyssnar vi till. Tiden läker alla sår. Hörrni, i september är det ju val i Sverige och det här börjar märkas allt mer. Igår var det partiledardebatt, hettar till ordentligt, har vi hört i Ekot under morgonen idag också. Men det är väldigt mycket rikspolitik som diskuteras på det planet. Man är ju nyfiken på vad händer i kommunen. Vi ska ju faktiskt rösta i kommunalvalen också. Så här på P4 Östergötland tänkte vi så här att jag och en del andra programledare, vi drar på oss en sändningsryggsäck och drar ut till våra östgötska kommuner under förmiddagstid för att ta lite pulsen på vad är det som diskuteras egentligen inför valet. Vilka frågor vill ni ha svar på? Du som lyssnar kan väl också höra av dig. Vi har ju telefonsvararen 011 495 42 22. 011 495 42 22. Vad tycker du är viktigt där just du bor? Är det något speciellt du tycker att här borde vi sätta fokus på just detta? Det finns ju också mejluppgifter om du går in på vår hemsida där du kan höra av dig. Enligt planen så är det Kinda kommun först ut redan på torsdag, så att du som bor där, spetsören lite extra, är det något särskilt du vill veta inför valet? 011 495 42 22 eller mejladress på vår sajt.
2: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: George Ezra, Green Grass i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg, Jessica Gredin och Jonas Börjesson är som varit med dig denna morgon. Och Kia Siverstad, är du redo?
1: Jag står redo.
0: Du står redo och torkar upp, du spillde lite.
1: Ja, det kom lite vatten här.
0: Ja, får torka upp det där. Så hör vi Kia efter klockan 10 nu. Det första ekonyheter börjar i Mellanöstern.
2: Och här är nyhetsstudion. USA planerar att börja eskortera civila fartyg genom Hormuzsundet idag. Men möjligheten till detta är begränsad, säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
3: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
4: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
3: Ja, amerikanerna säger också, Central Command säger också, att den amerikanska militära blockaden mot Iran fortsätter, och det är ju i sig en krigshandling. Så alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat. Vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
2: Joakim Paasikivi intervjuad av P1-morgons Mikael Kulle. Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige, skriver Aftonbladet. Orsaken uppges vara tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på ISK-konton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det visar Ekots genomgång.
5: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. Sångaren Alex Lagerwood är död. Han var sångare i bandet Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och den här Hold On. Alex Lagerwood blev 79 år. Ekot med Daniel Klar.
6: Tack så mycket för det, Daniel. Då har Stefan lämnat studion. Morgonen är till ända. Vi går in i förmiddagen och då tar jag, Kia Siverstotter, över alla spakar här i studion. Välkommen att hänga med mig fram till strax före klockan 13. Men jag är såklart inte ensam. Vi är ju ett team som alltid här. Kristina Turesson håller koll på nyhetsläget och Åsa Sjöberg är ute i verkligheten. Var är du någonstans, Åsa?
7: Ja, men just nu i Linköping faktiskt vid centralstationen här och står och känner av solen ganska ordentligt, Kia, efter den här regniga morgonen.
6: Ja, regnet har passerat där du är. Ja, det verkar den ha gjort här också, ser jag utanför fönstret. Ja. Ja. Vad väntas då? Är det sol nu då som kommer?
7: Ja, men det ser ut som det. Efter en regnig både natt och morgon så blir det en eftermiddag med allt mer soligt väder. Och det blir faktiskt en temperatur på 15-18 grader. Det kan blåsa en del en väst- eller sydvästlig vind med på eftermiddagen riktigt friska vindbyar. Så att ja, det, just nu blåser det inte alls, men det lär väl blåsa lite mer då.
6: Ja, men alltså, det är så synd att de där vintrarna ska komma och förstöra när det är skönt och man sitter där lugnt och man till och med kan ha ett parasoll uppe, men det brukar man inte kunna ha så länge. Ja, men vi får vara nöjda. Det blir ju soligt och upp mot 18 grader. Jag klagar inte.
7: Ja, och faktiskt lite skönt med regn också. Det känns så skönt i luften.
6: Det behövdes nog, tror jag också.
7: Alla med allergier och sådär.
6: Ja, exakt. Precis. Så att en liten paus i allergierna för många förhoppningsvis nu här.
7: Så är det förhoppningsvis.
6: Åsa, vi hörs igen här under förmiddagen. Hej!
7: Ja, tja då!

0: Pretenders där med Don't Get Me Wrong. Vi ska ta en titt på trafikläget i vårt län och då anropar jag trafikredaktionen givetvis. Och där är Alida Victor med oss under förmiddagen. Alida, hur ser läget ut nu?
1: Ja, men i det stora hela bra, inga olyckor eller så stora trafikstörningar, men vägarbeten på gång och det är på E4 och mellan Ödeshög och Mjölby då, i höjd med Väderstad i riktning mot Mjölby, och där är det faktiskt köer under dagen. Det är nog ganska trångt att passera och det ska fortsätta hela veckan, så det kan vara bra att känna till. Annars så rullar på bra i tågtrafiken och så. Tips oss går jättebra att göra via 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Alida. Kristina Turesson har kommit in i studion. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Har koll på nyhetsläget. Och, ja, men vi fortsätter lite på det inslagna temat, trafik.
2: Ja, men precis. Närmare bestämt det här med vägarbeten som pågår rätt mycket just nu runt om i länet. Då. Man passar på såklart när det är det fina vädret och det ska kanske läggas ny asfalt. Mm. Då är det ju så här att det här arbetet det pågår ju när som helst på dygnet. Man är ute och kör på kvällar och nätter och sådär också. Men det har faktiskt varit en hel del stölder av dyr elektronisk utrustning från den här fordonen. Det har inträffat både i Finspång, man har ju asfalterat på 51an här, och även i Linköping. Och då är polisens uppmaning nu att om man ser någon person vid ett fordon när arbetet inte pågår, ja, då vill man att man gärna ringer 112 och larmar om det. Och det handlar om att det är datorsystemen i de här fordonen som tjuvarna är ute efter. System som är både väldigt dyra och kostsamma och som också då såklart ger stora problem för företagen som drabbas då. Men så ser du alltså någon som verkar obehörig vid något sånt där arbetsfordon, ring polisen.

0: Där fick vi titeln Superlim och Silvertejp. Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant.
1: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
2: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
1: Det tvivlar inte ens en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Can't Fight the Moonlight där med Leanne Rimes. Det kan födas 4 nya valpkullar med vargar i Östergötland i år. Något som aldrig hänt förut, i alla fall inte i modern tid. Jag ringde för en liten stund sedan upp Lovisa Häggström, vilthandläggare på Länsstyrelsen. Är det här en utveckling som ni trodde skulle kunna ske om du tänker tillbaka för några år sedan?
1: Ja, alltså vi har ju haft vargar ganska länge i Östergötland nu. Och det är såklart att finns det vargar så kan vi kanske räkna ut att det kan komma fler och att det blir fler av det. Däremot så är det svårt att säga hur snabbt det går med ny etablering och valpkullar. Så vi vet inte exakt hur många det blir och när. Men att det skulle bli fler, det hade vi nog tänkt räknat med.
0: Men 4 valpkullar, det låter ganska mycket ändå, eller?
1: Ja, det beror ju helt på vad man jämför med och vad är mycket. Det finns utveckling i vissa län där det liksom går jättefort och blir många valpkullar. Och i vissa län så blir det inte alls så mycket mer. Det finns många olika faktorer som påverkar det.
0: Så det finns andra län där det föds ungefär så många valpar också sen tidigare?
1: Absolut. Mm. Men det har inte varit i Östergötland förut.
0: Hur följer ni utvecklingen nu då?
1: Alltså de här vargarna som är i Östergötland så syns ju relativt ofta. Om man då jämför med län som har väldigt mycket skog och sådär, så ser man inte, och inte lika tätbebyggt. Men de här vargarna syns ganska ofta och vi får kontinuerligt rapporter från boende och från jägare. Och sen har vi också kameror i områden så vi kan se vad som händer. Mm. Och vi rör oss i reviren.
0: Om jag förstår det helt rätt så är ett av paren en pappa och en dotter. Är det problematiskt för stammens mående, för utvecklingen av vargen?
1: Både ja och nej, för att det är så att många av de här vargarna i den här skandinaviska vargpopulationen, de är väldigt nära besläktade. Och det kan ju såklart vara ett problem om den genetiska variationen blir för liten. Men på länsnivå så påverkar vi inte individerna i valet av partner. Det gör vi ju inte med några vilda djur, utan de träffar ju och bildar par med vilka de vill. Men på populationsnivå så kan man försäkra sig om att populationen inte blir mindre än att den är livskraftig då. Även om genbasen inte är större än vad den är då.
0: Mm. Så ni går inte in och gör någonting åt det här i det här läget, utan...
1: Nej, inte på grund av det.
0: Nej.
1: Utan det sker när man har en sån här ganska liten vargpopulation ändå, så sker det att släktingar faktiskt bildar par med varandra. Mm. Annars skulle det inte bli några fler vargar.
0: Fler kullar kan man ju tänka sig på sikt leder till fler revir också när de sen lämnar boet. Finns det plats för det i Östergötland?
1: Ja, om det finns plats eller inte, det beror ju också på lite vem man frågar. Då. Mm. Om man tänker på vargens mående så är det ju ofta så att unga vargar rör sig normalt ifrån det reviret som de föddes i. Men sen så är det kanske några som stannar kvar och så kanske det kommer andra vargar från andra revir. Då. Så att, och för vargens skull så finns det både utrymme och föda för ett större antal. Mm. Men det är inte säkert att hela befolkningen i Östergötland tycker att det är okej att samsas med hur många vargar som helst i landskapet.
0: Nej, för blir det,
1: får vi se.
0: Blir det flera valpkullar och det föds fler valpar så undrar man ju, då antar jag att då kommer chansen att se möta varg också bli större, antar jag.
1: Ja, alltså framförallt så är det ju liksom där det finns vargar, där det är öppet landskap. Där syns ju ofta vargarna mer än om det är i skogslandskap. Och sen är det såklart, ju mer tätbebyggt, ju mer vargar det är, det är såklart att de blir mer synliga.
0: Kan man säga vilka områden i länet som då riskerar att få fler vargar nu om det då föds flera valpkullar?
1: Nej, det är jättesvårt att spekulera i.
0: Vi får hålla koll då helt enkelt här framöver vad som händer med vargen, om det blir några nya valpkullar och hur många såklart här i Östergötland.
1: Det kan ju vara bra att lägga till att 2 av de reviren som vi har pratat om är ju sådana revir som även rör sig i Örebro län. Så det är ju inte alls säkert att de kommer röra sig med valpar in i vårat län. Det vet vi inget om.
0: De kanske stannar på den sidan. Tack så mycket för det, Lovisa Häggström, vilthandläggare på Länsstyrelsen.
1: Ja, tack så mycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Där med Thank You For The Music. När det är dags att lämna över till Kristina Turesson i nyhetsstudion. Och det handlar om mordet på Valborgsmässoafton.
1: Ja, det är nu 3 personer misstänkta.
0: Det hör vi mer om nu när klockan slår 22:30.
1: Ja, vi fick precis beskedet att efter mordet i Norrköping på Valborgsmässoafton så är nu 3 personer misstänkta. 2 personer, en som är över 18 och en som är under 18 år, är anhållna misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Ytterligare en person som är under 15 år är misstänkt, men det är oklart vad det handlar om för brottsrubricering. Senare idag så ska häktningsförhandlingarna äga rum i Norrköpings tingsrätt när det gäller de personerna som är anhållna. Och de 2 är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och har begärts utlämnade av norsk polis. Så ska det handla om det här med att åka tillsammans.
2: Intresset för att samåka ökar enligt den ideella föreningen Skjutsgruppen.
3: Vi ska samåka till ett bygge som är här om någon mil bort. Men det kan väl vara lite trångt och sådär på parkeringar vi är runt om det.
2: Det säger Rasmus, som är en av många östgötar som just samåker.
4: Vi märker att intresset ökar och att det blir angeläget för fler. Och inte minst att det är olika typer av kommuner eller bygdeföreningar och sådär som tittar på, ja, men vad kan vi göra i vårt närområde?
2: Det säger Kristoffer Fredriksson från Skjutsgruppen, som med hjälp av en app försöker få fler att samåka. Nu har de även en samåkningskalkylator där man kan räkna på vinsterna med att samåka jämfört med att till exempel åka bil ensam. Och som exempel tittar Kristoffer på 4 personer som åker bil tillsammans istället för att åka ensamma under 1 år mellan Norrköping och Linköping.
4: Då finns det en möjlighet att spara 41 438 kronor på det.
2: Men det finns också svårigheter, för samåkning kräver planering.
4: Det är nog framförallt att komma igång. När man väl har kommit igång så blir även det en rutin.
2: Reporter var Jessica Gredin, Stefan Lindeberg och jag heter Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Och Vadstena har högst andel behöriga lärare i hela Sverige. Det här är enligt nya siffror för läsåret 2025-2026. Och det uppger Motala och Vadstena tidning. Nästan 94% av grundskollärarna är behöriga och bäst är Sankt Persskolan med 99,3%, alltså näst intill samtliga. Bildningschefen Johan Wernström pekar på att kommunen är attraktiv och att flera lärare har vidareutbildats.
0: Tack så mycket för det, Kristina Turesson i nyhetsstudion. Kia Siverstater heter jag, som finns med dig här under förmiddagen i P4 Östergötland. Det regn som har legat över oss har dragit bort. Molnen tunnas ut och framåt eftermiddagen blir det allt soligare och temperaturer mellan 15 och 18 grader. Hur är då läget i trafiken? Alida Viktor har koll på det.
5: Jo, men vi ska först till E4 där det syns till rådjur väldigt nära vägen. Det är mellan Linköping och Norrköping vid Linghem och då i riktning mot Norrköping på den sidan vägen hörde jag senast om rådjur då. Annars är det också vägarbete på E4, det är mellan Ödeshög och Mjölby. Strax innan Väderstad i riktning mot Mjölby där det mellanåt blir en del köer. Det är ganska trångt att passera förbi arbetsplatsen. Och inga konstigheter i tågtrafiken, tipsa oss via 0 20 999 444.

Cry for You där med September. Det där med myggor är ju en sak som kanske inte är så himla attraktiv med sommaren. Man längtar ju till värmen men kanske inte så mycket till myggor. Det finns ju en del människor som drabbas mer av myggorna än andra. Själv så är jag hyfsat förskonad, ska jag säga. Jag brukar sätta mig vid de som är lite mer intressanta för myggor, för då, ja, då far de ju dit istället. Det är smart drag. Men nu visar det sig att gravida kvinnor är särskilt lockande för myggor. Det är forskare som har tittat på det här och tydligen hittat den kemiska förklaringen till det här. Det är forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har funnit att kvinnors dragningskraft på mygg påverkas av var i menscykeln de befinner sig och om de är gravida. Med hjälp av doftprover från kvinnor så ringades 27 olika kemiska ämnen in. Det visade sig att octenol, även kallad svampalkohol, har en särskild betydelse. Och det här ämnet finns då tydligen i större mängder hos just gravida kvinnor. Resultaten skulle kunna användas för att förbättra myggfällor och myggmedel, säger man. Så att man då kan ta fram nya repellenter som då stör de här doftämnena. Det säger man då från SLUs sida. Det vore ju trevligt att man, om man kommer på då någonting, något ämne man kan putta i som gör att myggorna flyr oss, vore ju trevligt, men jobbigt för alla som är gravida just nu. Hoppas att ni är på ett ställe där det inte är så jättemycket mygg.

0: Det är ju nytt från Sir Paul McCartney där, Days We Left Behind, aktuell med nytt album. Jag tror att det var 29 maj den skulle släppas, men den är på G i alla fall. Åsa Sjöberg, ute i Linköping är du.
1: Ja, men det är jag, precis. Nyss var det soligt, nu är det lite mulet. Men vad gör väl det? Det regnar inte, Kia.
0: Nej, eller hur? Och det är hyfsat sköna gradtal på termometern. Du, jag tänkte vi kan väl puffa lite för våran eller Sveriges Radios quiz nu inför valet. Vi såg ju partiledardebatt, eller jag såg i alla fall partiledardebatten igår kväll. Det börjar ju nu. Och då finns det ju ett quiz som då handlar om, ja, ett världens svåraste quiz kallar ju de det själva, de som har gjort det för. Men det handlar ju om valets viktigaste frågor. Och vi har ju testat på det där.
1: Ja, men det har vi. De två och första. Det är kul för att, ja, för det handlar också lite om vilka missuppfattningar vi kan ha eller fördomar. Mm. Så att det är inte så himla lätt. Och det är, ja, ett kul sätt att testa sig själv. Det här quizet finns alltså i vår app Sveriges Radio SR Play. Det heter Sanningens ögonblick och det är olika ämnen varje vecka. Och nu är det ekonomi. Och jag tänkte, ja, men Kia, är du med då? Ska vi testa första frågan om ekonomi?
0: Jag kan bara säga det.
1: Du vet ju hur dåligt det gick för mig förra veckan. Det gick lika dåligt nu. Så att...
0: Det gick så uruselt för mig. Det har varit vård och skola och sammantaget på de 10 frågorna har jag haft 1 rätt. Fördomarna är starka hos mig. Ja, men vi kör då. Ta en fråga.
1: Ja, vi tar första här då. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år 2026? A. 34 000 lediga jobb. B. 64 000 lediga jobb. Eller C. 104 000 lediga jobb. Vad väljer du, Kia?
0: 34 000. Ja, jag tänker ändå att det kanske är lite fler. 64 då?
1: Ja, vi trycker på den i appen och där står det fel. Vet du vad rätt svar är, gissa?
0: Det är 104.
1: Vad tror du? Ja, vet du att det faktiskt var 104 000 lediga jobb nu i februari 2026 jämfört med 2010 då det var 55 000 lediga jobb. Och då tänker jag så här, för jag har också testat den här och gissade lika som du och fick ju fel såklart. Vi tänker kanske att det har blivit sämre eller det är färre jobb, men här var det faktiskt precis tvärtom.
0: Ja, det är lite, man hör ju väldigt mycket, det pratas om, vi gjorde det igår på partiledardebatten också, att nu kommer en helikopter över dig.
1: Ja, hör du mig? För nu hör jag inte dig.
0: Jag förstår det.
1: Är det kanske Aurora som håller på här för fullt med militärövningar? Man vet aldrig.
0: Det är det som är så härligt med direktsänd radio. Jag ska se när Åsa hör mig igen.
1: Tre helikoptrar rakt över mig här.
0: Tre helikoptrar, ni förstår ju. Då förstår ni att det låter. Hör du mig nu, Åsa?
1: Ja, nu hör jag dig.
0: Ja, nej, men jag tänker att det är lite så. Igår pratades det mycket om att arbetslösheten är stor. Och då blir det så. Då tänker man ju då instinktivt att det kanske inte finns så jättemånga. Men jag tänkte ändå, det är kanske fler ändå än förra året. Men att det är så många som 100, över 100 000, det tänker man ju inte.
1: Nej, precis. Men en fördubblad ökning ändå, liksom. Nej. Ja. Jag förstår hur du tänker, men positiv nyhet då. Ja. Kul att göra det här testet för att det är inte riktigt som man tror ganska ofta. Så att in och gör det här. Det är lätt att hitta. Man söker på Sanningens ögonblick i vår app SR Play. Och man kan också lyssna till. Alltså det kommer ju ut ett nytt ämne varje vecka.
0: Ja, det gör det.
1: I P4 Extra. Det är Titti Schultz och Ola Rosling som håller i det här quizet. Och det kommer också finnas som podd framöver, vad jag förstått. Så att,
0: Och Ola Rosling som är son till Hans Rosling som ju, ja men de har ju jobbat, pappan jobbade ju också med att punktera fördomar och det gör ju Ola också numera, så det är otroligt spännande och som sagt det finns att lyssna på. Och då är det alltså Sveriges ekonomi som gäller den här veckan. Det kommer också bli ämnen klimat och miljö, sen kommer invandring och integration och så kommer lag och ordning framöver här, så vi vet vad vi har.
1: Och jag ska
0: säga
1: att det är inte bara en fråga utan det är 5 frågor per quiz. Du fick en, Kia, direkt, va?
0: Jag kanske lyckas få 1 rätt på de övriga. Så in och gör Sanningens ögonblick. Väldigt nyttigt att göra så här nu när vi går in i valtider. Tack så mycket, Åsa.
1: Ja, ha det bra. Yeah.

0: Robin där med Show Me Love. Nu Kulturnytt med Ylva Nilsson om kulturaktiviteter för barn i fängelser.
1: Ja, när svenska fängelser ska börja ta emot barn ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet. Trots att just det är en framgångsrik insats för att bryta kriminella mönster.
2: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
3: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumlaanstalten och i de lokaler som från och med 1 juli ska bli grundskola för 13-15-åriga pojkar.
4: Det är alltid kallt här i Kumlaanstalten, även på sommaren.
5: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter.
3: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
5: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
3: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
5: Vi kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
1: Reporter här Tanja Ulriksson. Så har den Oscarsstatyett tillhörande Pavel Talankin, huvudkaraktär och medregissör för dokumentären Mr. Nobody Against Putin, kommit till rätta. Statyetten beslagtog på JFK-flygplatsen när regissören skulle flyga till Tyskland med skälet att den skulle kunna användas som ett vapen. Men nu ska den komma i rätta händer igen.
0: Tack för det, Ylva, och Kulturnytt här i P4 Östergötland.

0: Chaplin Roan där, Good Luck Babe. Alla musiker, låtskrivare, artister, ja, alla andra också för den delen, hör upp lite extra nu.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
3: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Där visslar de bort grabbarna i The J. Giles Band där som kollar in mittuppslaget. Centerfold. Nu är klockan 11. Det är dags för Ekonyheter.
1: Gruppledare till möte efter bråket om kvittningssystemet. Mötet ska hållas på onsdag. Förra veckan lät ju Sverigedemokraterna två ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Även i Danmark skapar politiska vildar turbulens inom politiken. I ett av Folketingets partier så är nu bara partiledaren kvar.
2: Det är ju det mest läderliga och idiotiska jag har sett i den tidigare världsrätten för år.
3: Det är det mest löjeväckande och idiotiska jag har sett under alla mina år på Christiansborg, säger Erik Holstein, politisk analytiker på tidningen Alltinget. Det han refererar till är den totala nedsmältningen av borgarnas parti. Ett nytt parti, långt ut på högerkanten, som lyckades ta sig in i Folketinget med 4 mandat vid valet 24 mars. Men nu, en dryg månad senare, är det bara partiledaren själv, Lars Boje Mathisen, kvar. Det efter att hans sista kvarvarande partikamrat, Nadja Nathalie Isaksen, under söndagskvällen skrev på Facebook att även hon nu lämnar för att bli vilde, eller løsgænger som det kallas i Danmark. De två andra ledamöterna lämnade, respektive blev utesluten, strax efter valet. Vid valet kom hela 12 partier in i Folketinget, 16 om man räknar med ledamöterna från Grönland och Färöarna. Dessutom finns det redan nu hela 4 vildar. Förutom de 3 från borgarnas parti har även Liberal Alliance uteslutit en ledamot efter att hon ljugit om sin partners drogförsäljning. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov runt om i Sverige under morgon och förmiddag. Orsaken är tekniska problem.
4: Vi får sitta här och vänta. Det första provet är inställt och hoppas på att det andra provet blir av. Då. Många här har rest långvägar eftersom att trafikverken är fullbokade i sin egen kommun.
5: Det säger läraren Viktor Berggren som kört från Uppsala för att hans elever ska köra upp. Alla uppkörningar och teoriprov har ställts in runt om i landet på måndagsmorgonen. Det beror på tekniska problem med uppkopplingen med Transportstyrelsen. Enhetschefen Patrik Fristedt i Eskilstuna vet inte hur länge problemen kommer att pågå.
6: Just nu så har vi ställt alla prov fram till klockan 12, så får vi ta nya beslut efter det. Vi kommer göra allt vi kan för att säkerställa att de får köra prov så fort som möjligt.
1: Reporter här var Maja Merleinen på P4 Sörmland. Så har vi precis fått veta att en 55-årig man nu fälls i tingsrätten för grovt folkrättsbrott. Han döms till livstidsfängelse. Gärningarna har begåtts i Syrien under åren 2012 och 2013. Mer om det här i Sveriges Radio-appen. Ekots 11-nyheter med Daniel Klar.
0: Tack för det, Daniel. Kia Siversdotter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Vädret då? Ja, nu tunnas ju molnen ut vart efter och framåt eftermiddagen så blir det mest soligt väder och temperaturer som håller sig mellan 15 och 18 grader.

0: Var Sara Klang där med I'll Find My Way Home. Vi tar en titt på trafikläget. Alida, hur ser det ut?
1: Ja, men fortsatt bra. Jag har inte fått några rapporter om stora störningar, men såklart finns det saker som påverkar trafiken. Och bland annat har jag fått rapporter om rådjur som befinner sig väldigt nära E4 mellan Linköping och Norrköping, då vid Linghem. Och då var det i riktning mot Norrköping, den sidan av vägen. Annars så är det vägarbete som började idag och ska pågå denna veckan på E4 mellan Ödeshög och Mjölby, strax innan Väderstad, riktning mot Mjölby. Och emellanåt blir det en del köer på den sträckan. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Alida Viktor håller koll på trafikläget i vårt län under förmiddagen, och Kristina Turesson håller koll på nyhetsläget, och det handlar om Valborgsmordet.
2: Det var ju en skottlossning i stadsdelen Marielund här då i torsdags, och en person sen avled efter det här. Och nu är det så att det är tre personer som är misstänkta då för inblandning i det här mordet. Det handlar om två personer som båda är under 18. De är anhållna misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Och sen är det en person som är under 15 som också är misstänkt. Men det är i nuläget oklart vad det handlar om för brottsrubricering. Idag så ska det ju vara fäktningsförhandlingar då i Norrköpings tingsrätt gällande de som är anhållna. Och de två anhållna, de är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och har begärts utlämnade av norsk polis.

Agnes där med Fingers Crossed. Det var ju riktigt härliga dagar vi hade nu i helgen. Framförallt fredag lördag där var det ju super nice. Men igår så försvann lite av den där sommarvärmen måste man ju säga. Och enligt SMHI så är det ingen ny sommarvärme på ingång. I alla fall inte under den här veckan. Det är ju lite sådär, man hinner ju vänja sig på bara en dag så vänjer man sig med de här lite varmare temperaturerna. Men nu så kommer regn och för årstiden med normala temperaturer istället enligt SMHIs prognoser. Kallare luft drar ner över Sverige nu och det kommer också passera mer regn, så det är bara att räkna på. Men idag så kommer det ju faktiskt bli soligt, eller det är soligt tror jag i de större delen av länet redan nu. Eftermiddagen, det sägs ju soligt väder och upp mot 18 grader till och med, så att vi ska väl ändå inte klaga. Men den här rena härliga sommarvärmen på runt 20 och över 20 grader, det vet man inte riktigt när det kommer tillbaka. Det kan man inte svara på från SMHs sida än i alla fall. Men inte den här veckan i alla fall.

0: Vastina-gänget Casanovas där nya låten Vi syns på stället. Har du inte lämnat in din deklaration än, då börjar det brinna i knutarna. Har nog kanske redan börjat pyra lite skulle jag säga, för idag den 4 maj är sista inlämningsdag. Jag har därför ringt upp expertisen Helena Karlsson, deklarationsexpert på Skatteverket. Hej Helena!
1: Hejsan, hejsan!
0: Du, är det många som är ute så här i sista stund?
1: Jag vill säga att det är väldigt många som redan har lämnat in sin deklaration. Men visst har vi några som det brinner lite i knutarna för, som du sa då. Så att absolut så är det några som kommer att lämna in den i sista minuten, kanske eventuellt i sista sekunden också.
0: Men du, förr så var det så, jag är ju uppvuxen, jag hängde ju med mamman, hon lämnade in sin deklaration in i det sista. Det var ju kö och det var ju till och med godisutdelning och så. Det var lite festligt utanför Skatteverkets brevlåda när man skulle lämna in deklarationen. Det förekommer något sånt överhuvudtaget idag?
1: Nej, men nu skulle jag faktiskt vilja säga att trenden har vänt. Mm. Det var ju verkligen som du beskriver, ett jippo, och det var festligt och det var lite, ja, men som en trend att lämna in den i sista sekunden då. Men nu har det vänt, så att nu är det faktiskt tvärtom, att det är lite trendigt att lämna in den första av alla, skulle jag vilja säga.
0: Så det är fler då, om jag förstår det rätt, som lämnar in första minuten där när det öppnar, jämfört med hur många som lämnar in sista minuten?
1: Ja.
0: Ja. Du, jag vet
1: det är det, absolut. Vi hade ju 1,4 miljoner som lämnade in första dagen.
0: Ja, ja, visst var det så att det kraschade lite också, systemet?
1: Ja, men det var lite tekniska bekymmer, men det räddade vi upp snabbt.
0: Du, jag vet, Helena, att man kan söka anstånd också nu, att man kan få lite förlängd tid. Då undrar jag lite, vad gäller? Kan man söka anstånd idag, det är ju sista dagen idag, om man nu sitter och sliter sitt hår och inte får ihop det och man har väntat till sista sekund och så går det inte, kan man söka anstånd idag eller är det för sent?
1: Du som behöver mer tid att deklarera kan absolut ansöka om anstånd senast idag. Så det är viktigt att du känner till det senast idag, och det gör du ju genom att logga in på mina sidor eller faktiskt ringa till Skatteverket.
0: Vad är det
1: och då får du lämna in den senast då den 1 juni.
0: Ja, 1 juni. Vad är konsekvenserna om man missar deadline då? Blir det böter eller vad händer?
1: Ja, men är det så att du nu har glömt att lämna in och glömt det här anståndet då? Ja, men då riskerar du att få en förseningsavgift på 1250 kronor i första fallet. Sen kan man få den tre gånger då. Så att jag tycker det är viktigt att komma ihåg det där anståndet, för då har du lite längre tid att lämna in din deklaration.
0: Mm. Jag tänker nu, vi kan väl avsluta lite så här med, har du några tips till alla nu som har skjutit på sin deklaration och sitter där idag och inte har gjort den än?
1: Ja, men såklart har jag faktiskt några tips då. Så jag tänker deklarera digitalt därför att det är enkelt och du får ju direkt en kvittens på att du faktiskt har lämnat in den. Och sen så vill jag också bara slå ett slag för att du ska anmäla bankkonto för utbetalning då av eventuell skatteåterbäring. Och som vi var inne på då, anstånd senast idag. Gör det bara, därför då har du lite längre tid till den 1 juni.
0: Mm. Har du deklarerat? Är du ute först eller är du ute sist?
1: Men vet du, jag kan faktiskt skryta lite att jag var ute först.
0: Oh.
1: Mm. Så att jag var riktigt, riktigt duktig. Ja.
0: Härligt. Ja, men det är kul att den där trenden har vänt. Men lite kan jag ändå sakna det där när man tog sig ut och körde bort till brevlådan och det var massor med folk där och det hände grejer och det var ljus tända och det delades ut godis. Lite det kan jag sakna ändå.
1: Ja, men det är klart. Vem älskar inte godis och ballonger? Och Skatteverket.
0: Eller hur? Ja, men tack för alla goda tips. Och nu vet ni det, att sitter du och sliter i så går det fortfarande att söka anstånd, så får du några dagar till på dig till 1 juni. Helena Karlsson, deklarationsexpert på Skatteverket. Tack så mycket.
1: Stort tack.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: 1979 var året att Gärdestad vann Melodifestivalen med Satellit. Och väl i Eurovision Song Contest gick det ju sådär, bara 8 poäng. Det var nog bara ett par länder som gav, jag tror att 6 av de 8 poängen gavs av Irland. Så det var inte många länder som gav poäng. 3 från slutet, 17:e plats blev det alltså 1979. Vi hoppas det går betydligt bättre för Felicia nu när det är dags igen.
1: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19:03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.

0: Amy Winehouse, Back to Black. När det nu är dags för nyheter med Kristina Thuresson. Och vi börjar med mordet i Norrköping förra veckan.
1: Ja, där antalet misstänkt inblandade har ökat.
0: Hör vi nu när klockan är 11:30.
1: Ja, efter mordet i Norrköping på Valborgsmässoafton så är nu 3 personer misstänkta. 2 personer under 18 år är anhållna misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Och ytterligare en person som är under 15 är misstänkt, men det är oklart vad det handlar om för brottsrubricering. De 2 anhållna är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och har begärts utlämnade av norsk polis. Så ska det handla om en speciell babyboom.
2: Ja, det kan födas rekordmånga vargvalpar i Östergötland i år. 4 nya valpkullar beräknas födas, något som aldrig hänt tidigare, i alla fall inte i modern tid.
3: Finns det vargar så kan vi kanske räkna ut att det kan komma fler och att det blir fler av det.
2: Lovisa Häggström är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland.
3: Däremot så är det svårt att säga hur snabbt det går med nyetablering och valpkullar. Så vi vet inte exakt hur många det blir och när.
2: Ja, och för lite kontext så finns det cirka 75 vargar i länet och 2 vargrevir. Och de flesta vargkullar består av 5-6 valpar, vilket innebär att ett 20-tal nyfödda vargungar snart kan strosa runt i de östgötska skogarna.
0: Fler kullar kan man ju tänka sig på sikt leder till fler revir också när de sedan lämnar boet. Finns det plats för det i Östergötland?
3: För vargens skull så finns det både utrymme och föda för ett större antal. Men det är inte säkert att hela befolkningen i Östergötland tycker att det är okej att samsas med hur många vargar som helst i landskapet.
2: Kia Sivetsdotter intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Den senaste veckan så har det skett stölder av dyr elektronisk utrustning från fordon som används vid asfalteringsarbeten. Det här har inträffat i både Finspång och Linköping. Asfaltsläggningar kan pågå när som helst på dygnet, men om man ser någon person vid ett fordon när arbetet inte är igång, ja, då är uppmaningen att direkt ringa polisen på 112. Och det är främst fordonens datorsystem som tjuvarna är ute efter, system som är både mycket kostsamma och som ger stora problem för de drabbade företagen.
0: Tack för det, Kristina. Kia Siverstadter heter jag som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Och vädret som är med oss, ja men nu är tunnas molnen ut och vi har en solig eftermiddag att se fram emot. Och temperaturer som håller sig mellan 15 och 18 grader. Då lämnar jag över till Alida Victor på trafikredaktionen.
4: Ja, vi ska till Söderleden i Norrköping. Det är precis innan trafikplats Vilbergen i riktning mot Skarphagen så står det en bil i höger körfält där och ingen varningstriangel ute eller så att den kan komma ganska plötsligt. Se upp extra då på Söderleden i Norrköping precis innan trafikplats Vilbergen i riktning mot Skarphagen. En bil som har blivit stående där. Och tipsa oss på 020 999 444.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. Beskedet kring Ostlänken i Linköping har rört upp många känslor, bland annat ovisshet för de företag i Steninge som skulle vara tvungna att flytta för att lämna plats åt länken, men som nu inte riktigt vet vad som kommer att hända. Ett av de företagen är Däckservice, där det pågår en massa aktivitet, har jag bakgrunden. Reporter Åsa Sjöberg har åkt dit.
1: Ja, men jag är mitt inne i verkstaden. Det byts lite däck tror jag här. Du hör mig, Ki, eller?
0: Jajamän.
1: Jag tänkte att vi ska vara där det gäller. Här är också platschefen William Angebom. Vad kände du, William, när du fick höra att Ostlänken in i Linköping faktiskt inte blir av nu?
2: Ja, det var ju väldigt snöpligt skulle jag säga. Alltså, vi har ju gått här nu under flera års tid och kanske vant oss med tanken att vi inte ska få vara kvar här. Det har inte varit så jätteraka direktiv för våran del, så det är klart, det här kommer ju som en stor överraskning för oss, kan jag säga.
1: Ja, för här i Steninge skulle ju Linköpings nya centralstation ha legat, något som påverkat alla företag, rätt många företag här i området, men nu har förutsättningarna helt förändrats, eller?
2: Ja, precis.
1: Kan du beskriva hur, vilket besked har du fått nu?
2: Alltså, det beskedet vi har fått nu, det är ju att det inte blir av, så att vi försöker ju att fortgå med vår verksamhet som vi har gjort. Vi har ju varit iväg och tittat på lite nya lokaler, så vi har ju kanske vant oss med den här tanken att flytta på oss, som sagt. Och då har man väckt det här lilla fröet, som sagt, och så är det ju svårt att veta hur vi ska gå tillväga just nu. Nu försöker vi kanske sitta lite lugnt i båten och sen får vi se var det hamnar till slut.
1: Ja, för du har ju ändå tänkt eller liksom förberett dig ett bra tag på att ni skulle flytta ungefär 3 år tillbaka, berättade du för mig. Hur såg du på framtiden för företaget innan det här beskedet kom förra veckan?
2: Ja, så innan det här beskedet kom så var det väl som så att flyttande verkstad gör man inte på en kvart, utan det är ju ganska stort projekt att göra. Så det är mycket planering vi har lagt, mycket tid vi har lagt, mycket tankar, funderingar, träffa människor, folk, gått på visningar. Vi har försökt anpassa oss och förbereda oss så mycket vi kan. Nu så står vi här med allt jobb i stort sett i onödan, så ja, det är väl där vi är just nu.
1: Känns det liksom bara helt, känns det lite snoppet, eller är du arg, besviken, lättad?
2: Alltså, det är en blandning av allt på ett sätt skulle jag säga, som sagt. Och det som känns det tuffaste som så, det är egentligen alltså hur mycket pengar och energi och grejer som Linköpings kommun har lagt på det här liksom. Och sen så blir det så här, med tanke på de pengarna kunde vi säkert ha gett, eller lagt på någonting som var mer behövligt än så.
1: Och vad tänker du om det? Förbannad eller mer så här never mind?
2: Ja, alltså man kan inte bli förbannad. Det är mycket, mycket tankar och mycket idéer och mycket folk som ska styra det här avlånga landet. Det är det ju. Men samtidigt så är det ju, det är klart man blir lite besviken. Det blir man. Jag tror att den här, alltså Ostlänken hade ju varit ett lyft för Linköping, det tror jag. Absolut.
1: Så ni var verkligen beredda att flytta och kanske till och med hade nya lokaler på gång. Vad känner du nu då? Kommer ni flytta ändå eller stanna kvar?
2: Vi vet inte just nu, som sagt. Vi tänker att vi avvaktar lite grann nu, försöker smälta det här. Det sista kanske inte sagt den här frågan, som sagt. Men vi har ändå kommit en bit på vägen, så skulle vi behöva flytta på så är vi mer förberedda nu än vad vi var för 3 år sedan.
1: Det är också många andra företag som ligger här runt om er i det här området som ni också samarbetar med på olika sätt. Känns det viktigt att om det blir en flytt att ni också flyttar tillsammans, kanske åt samma håll?
2: Alltså, det är inte ett behov som så, men samtidigt så har vi ju, som du säger, ett gäng företagare här som vi hjälper och drar folk till varandra. Så ja, det hade ju kanske underlättat.
1: Vågar du lita på det här beskedet nu att det inte blir någon ostlänk in i Norrköping, i Linköping?
2: Kort svar, nej.
1: Nej, och när känner du att du eventuellt kan lita på det?
2: Ja, alltså det är en bra fråga där. Alltså jag vet inte. Nu får vi se om det blir ny regering och sådana saker där. Och har de väl börjat att dra spåret en bit in mot Linköping, så det skulle inte förvåna mig. Sen kanske inte blir jag att få uppleva det, att det blir något med Ostlänken här inne i stan och nytt resecentrum som så. Men jag tror inte det sista är sagt den här frågan, nej.
1: Ni kör på som vanligt än så länge?
2: Ja, det är tanken. Vi har inget annat att göra.
1: Tack så mycket, William Angbom, alltså här i Linköping på Däckservice, som nu får stanna kvar när Ostlänken inte dras in i Linköping.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

Paul Young där, Every Time You Go Away. Matpriserna fortsatte att sjunka under april månad och bryggkaffet är en av de varor som sticker ut lite. Priset sjönk med 8%. Däremot så fortsatte priset på nötkött att stiga, det här enligt sajten Matpriskollen. Totalt så föll ordinariepriserna på dagligvaror med 0,3% under april. Det var frukt och bär bland annat. Rabarber, jordgubbar, persika, avokado blev billigare rubbet. Momssänkningen är det som har gett effekt då enligt Matpriskollen, och alla de stora dagligvarukedjorna har sänkt sina priser i enlighet med den nya momssatsen när Matpriskollen har varit ut och kollat läget. För en vanlig svensk barnfamilj så innebär de här lite billigare priserna ganska mycket i plånboken ändå. På den månatliga matbudgeten så gör det ungefär minus 500 kronor enligt Matpriskollen.

0: trafikinformation och det handlar om Linköping. Just nu stökigt på Kallestadleden efter att en motorcykel och bil inblandade i en lättare trafikolycka där, men det blir ju köer i trafiken. Och sen har du också Söderleden i Norrköping strax innan trafikplats Vilbergen riktning mot Skarphagen, en bil som är ståendes i höger körfält. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Vi kan lyssna på de sista sekunderna. Fick vi också titeln på låten I'm Alive, och det var ju Céline Dion. En låt skriven av en svensk duo, Christian Lundin och Andreas Karlsson. Kommer från hennes platta A New Day Has Come, där flera svenskar var med och producerat. Förutom då Andreas och Christian, även Anders Bagge.
2: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Snow Patrol där med Chasing Cars när klockan är 12 och det är dags för ekonyheter.
1: Farligt virus sprids på kryssningsfartyg, 3 personer döda. Ovanligt tidig vår i norra Sverige.
2: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
1: Ekots rubriker är klockan 12 i studion, Daniel Klar. Först läget i Mellanöstern och USAs planer idag på att hjälpa civila fartyg genom Hormuzsundet. Samar Hadros, vår korrespondent, är med nu. Ja, Samar, har några båtar fått hjälp så här långt?
3: Ja, det ser inte ut så just nu. Hittills har inga fartyg fått passera genom Hormuzsundet. Och det är fortfarande också oklart hur de faktiskt ska få hjälp. Det som CENTCOM, det amerikanska militärkommandot i Mellanöstern, har meddelat det att man kommer att förse de här fartygen som vill passera med information om säkra vattenvägar med tanke på att delar av Hormuzsundet misstänks vara minerade. Men det är oklart om USA verkligen har tillgång till exakt information om minorna och var de finns. Det har också rapporterats att även Iran, som uppges har lagt ut minor i sundet, inte fullt ut vet var de befinner sig eftersom minor kan förflytta sig med strömmarna.
1: Mm. Hur har då Iran reagerat på beskedet från USA om att man då vill eskortera de här fartygen genom sundet?
3: Ja, den iranska militären har varnat USA för att ingripa i Hormuzsundet och sagt att en amerikansk närvaro kan mötas med militärt svar, att det skulle äventyra vapenvilan som råder just nu. Iran uppmanar också alla skepp och fartyg som vill passera att samordna med de iranska ansvariga, annars så betraktas det som en provokation om man försöker passera. Och samtidigt så har Iran under förmiddagen meddelat att man tänker sig, man kan tänka sig att låta vissa skepp passera av humanitära skäl, som de uttryckte det. Och det kommer efter att USA släppte iranska skeppet Tuska med besättning som nu ska lämnas över till medlemslandet Pakistan. Så iraniernas beslut kan, det här med att släppa igenom vissa skepp, kan ändå betraktas och ses som en, kanske om att det kanske finns någon begränsad uppgörelse om viss sjötrafik mellan parterna, men inte om hela situationen i Hormuzsundet.
1: Samar Hadros där. USAs chanser att eskortera fartyg genom Hormuzsundet är dock begränsade, det här säger Joakim Paasikivi som är geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
4: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
5: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
4: Alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling, sa det. Intervjuare gjorde Mikael Kulli i P1 Morgon. Svensk politik, för på onsdag kallas riksdagens gruppledare till möte med talman Andreas Norlén. Då ska kvittningssystemet i riksdagen diskuteras efter bråket förra veckan. Sverigedemokraterna lät ju då 2 ledamöter rösta, trots att de skulle ha kvittats mot oppositionens frånvarande ledamöter. Det blev fällande dom och livstidsfängelse för den man som åtalats för grovt folkrättsbrott i Syrien. Det här beslutar tingsrätten idag. Åklagare Ulrika Bentelius Egelrud.
6: Ja, det är ju i enlighet med vad vi yrkade.
7: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Mannen kom till Sverige som flykting 2013. Han saknade då handlingar och fick asyl. Rättegången är en av flera som hålls i Sverige och andra länder i Europa om krigsbrott begångna i Syrien. Den här förundersökningen har pågått sedan 2022. Rättegången har varit mycket omfattande och ett 50-tal personer har förhörts under 60 dagar. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
8: Han förnekar brott och den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
1: Advokat Sargon de Basso, reporter här var Margareta Svensson. Så gäller det fartyg som kustbevakningen bordade i södra Sverige igår.
9: Kaptenen för det fartyg som bordades igår utanför Trelleborg har anhållits efter insatsen. Han är misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Mannen är kinesisk medborgare och är även misstänkt för brott mot sjölagen angående bristande sjövärdighet. Fartyget är ett tankerfartyg med namnet Jinhui och bordades vid 14-tiden igår av kustbevakningen med resurser från polisflyget och nationella insatsstyrkan. Det här skedde söder om Trelleborg på svenskt territorialvatten.
1: Reporter Anna Landenius på P4 Malmöhus. Vi håller oss kvar till sjöss för 3 personer har dött i ett misstänkt utbrott av det ovanliga hantaviruset på ett kryssning.

0: de startar sin båtsresa. Men nu är det ju flera fall då, vad jag förstår, även besättning som också har blivit sjuk. Alltså, och då blir man ju fundersam, kan de ha smittat varandra på båten? Men det är väldigt ovanligt att det smittar människa till människa.
1: Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att åtminstone en av de avlidna var smittad med viruset. Och just nu ligger fartyget med över 200 människor ombord utanför Kapverdes kust. Hantaviruset har funnits länge och utbrott har tidigare inträffat i både Asien och Europa. Viruset överförs till människor från gnagare och kan leda till allt ifrån vanliga influensasymptom till hudblödningar och lungproblem.
0: Tråkigt är att det då än så länge inte finns något effektivt vaccin eller något antivirusbehandling. Även om det forskas en hel del för att utveckla det. Och det är en ovanlig infektion även i Sydamerika. Men det är fall som har relativt hög dödlighet. Cirka 30% av de som är insjukna kan avlida i hantavirusinfektionen i Sydamerika.
1: Det säger professor och överläkare Claes Alm.
2: Och reporter här var Janet Nisowska. Årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här säger Mora Aronsson som är ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.
3: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
4: Ja, och i över 10 års tid så har Svenska Botaniska Föreningen varit med och genomfört rapporten Vårkollen, till vilken allmänheten uppmanas skicka in de vårtecken de ser under 2 dagar, sista april och 1 maj. Årets resultat visar en tvetydig bild av våren 2026. I norr har den alltså varit ovanligt varm, vilket gett naturen en sällsynt tidig vårskrud, säger Mora Aronsson.
3: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
4: Men i de sydligaste delarna av landet verkar våren ha låtit vänta på sig längre än vanligt. Kring Valborg hade till exempel häggen precis börjat blomma i vissa delar av Skåne, enligt Vårkollen.
3: Men förra året så blommade den i stora delar av Götaland.
4: Man kan också säga att våren i år har varit mer jämn än vanligt. Istället för att börja i söder och gradvis röra sig norrut så har den lagt sig över Sverige ungefär samtidigt.
3: Det har varit nästan samma senvinter och vårväder efter hela Norrlandskusten och ner i Svealand.
2: Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen och koll på våren. Emil Östman var producent. Klockan 12:10. Trevlig lunch, hälsar Ekot.
5: Tack för det, Daniel Klar i Ekostudion. Här i P4 Östergötlands förmiddagsprogram finns jag, Kia Siverstotter, med dig. Knappa timmen till så håller jag dig i sällskap. Även Kristina Turesson och Åsa Sjöberg ingår ju i detta förmiddagsteam.

Good song där med Salem Al-Fakir. Vi hade ju lite regnigt här under morgonen, började med att få gå till jobbet med regncap på sig, men det drar ju bort nu och jag tror att det nog kanske har dragit bort över hela länet. Molnen tunnas ut och nu framåt eftermiddagen här när den kommer så blir det ju allt soligare väder. Temperaturen idag den ligger någonstans mellan 15 och 18 grader, men kanske känns något kyligare för i alla fall under eftermiddagen, för då blir det lite blåsigt med friska vindbyar. I kväll och i natt då är det mest klart väder, men under tidig morgon sen då kommer molnigheten öka i de västra delarna av länet.

0: Pointer Sisters där, I'm so excited. Swedbank har drabbats av tekniska problem på hemsidan och i appen. Nästan 1700 användare ska ha rapporterat in störningar. Så vet du läget om du är kund hos Swedbank och inte kommer in och kan göra dina ärenden? Finns i nuläget ingen prognos på när det skulle kunna tänkas vara åtgärdat. Men problem på Swedbank alltså på hemsidan och appen.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Smash Into Pieces där med Hollow. I Amsterdam så har man nu bannlyst reklam för kött och fossila bränslen på offentliga platser. Enligt BBC så är det första huvudstaden i världen som inför ett sånt förbud. Sen månadsskiftet då förbudet trädde i kraft så har reklam då bland annat på hamburgare, bensindrivna bilar och flygbolag tagits bort från plakat, från hållplatser, från tunnelbanestationer i den nederländska huvudstaden. Enligt lokala politiker så handlar åtgärden om att man ska anpassa sig till de uppsatta klimatmålen. Och målet det är att staden ska vara koldioxidneutral till 2050 och att invånarna då ska halvera sin köttkonsumtion. Och då vill man alltså inte göra reklam för det på offentliga platser längre.

0: Sarah Bareilles där, Love Song.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Steven Sanchez och Mbayol där Until I Found You. Då är det dags för nyheter igen. Kristina Turesson står redo och vi ska börja med mordet i Norrköping i torsdags.
1: Ja, där två personer nu har begärts häktade.
0: 12:30 är klockan.
1: De två unga personer som misstänks ligga bakom mordet på en man i Norrköping på Valborgsmässoafton har begärts häktade. De är misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Ytterligare en person under 15 år är misstänkt också, men det är oklart vad det handlar om för brottsrubricering. De båda som nu begärs häktade är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och har begärts utlämnande av norsk polis. Häktesförhandlingarna sker senare i eftermiddag. Så ska det handla om att åka tillsammans.
2: Intresset för att samåka ökar enligt den ideella föreningen Skjutsgruppen.
3: Vi ska samåka till ett bygge som är här om någon mil bort. Men det kan väl vara lite trångt och sådär på parkeringar vi är runt om det.
2: Det säger Rasmus som är en av många östgötar som just samåker.
4: Vi märker att intresset ökar och att det blir angeläget för fler. Och inte minst att det är olika typer av kommuner eller bygdeföreningar och så där som tittar på men vad kan vi göra i vårt närområde.
2: Det säger Kristoffer Fredriksson från Skjutsgruppen som med hjälp av en app försöker få fler att samåka. Nu har de även en samåkningskalkylator där man kan räkna på vinsterna med att samåka jämfört med att till exempel åka bil ensam. Som exempel tittar Kristoffer på 4 personer som åker bil tillsammans istället för att åka ensamma under 1 år mellan Norrköping och Linköping.
4: Då finns det en möjlighet att spara 41 438 kronor på det.
2: Men det finns också svårigheter, för samåkning kräver planering.
4: Det är nog framförallt att komma igång. När man väl har kommit igång så blir även det en rutin.
2: Reporter var Jessica Gredin, Stefan Lindeberg och jag heter Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Klartecknet för EUs jättelån på 90 miljarder kronor till Ukraina får försvarskoncernen Saab att vädra morgonluft. Bolaget hoppas ro den stora Gripen-affären i land i år. Det säger Saabs vd Mikael Johansson till SVT Nyheter. I oktober i fjol så ingick Ukraina en avsiktsförklaring med Sverige om att köpa 100-150 Gripenplan.
0: Tack för det. Kristina Turesson håller koll på nyhetsläget här under förmiddagen. Ja, även resten av dagen såklart. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig knappa halvtimmen till här i P4 Östergötlands förmiddagsprogram. Där vi nu ska ta en titt på trafikläget. Det har Alida Victor koll på.
5: Ja, vi ska till E22an Söderleden i Norrköping. Det är en sidokollision som inträffat. Det är en lastbil och personbil då. Så att räddningstjänst är på plats där. Det är mellan Vilbergen och Skarphagen, riktning mot Skarphagen då, som ett körfält är avstängt. Så ungefär vid trafikplats Vilbergen, ett körfält avstängt, riktning mot Skarphagen efter en sidokollision mellan lastbil och personbil. Så passera försiktigt där, räddningstjänsten är ju på plats och arbetar. Och tipsa oss via 020 999 444.

2022 var det Olivia Lobato slog igenom rejält med den här låten Sirener. Gick bland annat upp på andra plats på Svensktoppen då. Vad gäller vädret idag? Ja, men det blir ju allt mer soligt i länet vart efter dagen lider. Och vi har temperaturer som ligger någonstans mellan 15 och 18 grader idag. Kan nog kännas lite kyligare ändå, i alla fall under eftermiddagen. För då kommer det bli lite småblåsigt då vindbyarna kan vara friska. I kväll och i natt sen, då är det mest klart väder som gäller. Men sen under tidig morgon, då kommer månligheten öka i västra delen av vårt län.

Lena Philipsson där med Det gör ont. Ytterligare en Eurovision Song Contest-låt som representerade Sverige. Femma kom hon, året var 2004.

0: I vårens tid, Albin Limelda och Arvid Nero. Kan det vara världens kanske svåraste quiz? Ja, det kan det nog vara, men lärorikt och det får upp ögonen för ens fördomar och okunnighet inte minst. Jag pratar om sanningens ögonblick i Sveriges Radio här där man då hittar de viktigaste frågorna inför valet i höst. Ett quiz som du lätt kan göra själv direkt i vår app Sveriges Radio. Varje vecka är det ett nytt tema. Den här veckan sätts fokus på ekonomin och reporter Åsa Sjöberg har testat quizet på östgötarna. Ja, en östgöte i alla fall.
1: Hallå där, vad heter du?
2: Hej, jag heter Karol.
1: Jag har haffat dig lite farten, va? Vart är du på väg?
2: Jag skulle åka till Norrköping.
1: Med bil eller tåg?
2: Nej, tåget.
1: Ja, men du, jag tänkte bara kolla med dig om du känner till att det är valår i Sverige.
2: Mm.
1: Och om du har koll på några av de viktigaste frågorna kanske inför valet. Vi har ett eget valkviss i Sveriges Radio som heter Sanningens ögonblick. Och den här veckan så handlar det om ekonomin. Och jag tänkte om jag startar det här quizet, det har gått jättedåligt för mig kan jag säga. Det var svårt.
2: Ja, det var för mig också.
1: Har du lust att testa en fråga? Ja, men vi kör då. Så här ser det ut. Man går in i appen Sanningens ögonblick på SR Play. Och sen klickar jag här på gör quizet om ekonomi. Ska vi se om det går att klicka. Där kom första frågan. Då står det så här. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många jobb tror du annonserades i februari nu i år 2026? Och då är A 34 000 jobb, B 64 000 och C 104 000 jobb.
2: Jag tror min det är så det är A.
1: Tror du att det är A? Ja. Och A är alltså 34 000 jobb. Vi klickar då ska vi se om det är rätt eller fel. Tack för hjälpen. Det var fel. Det var fel. Ser du? Trodde du det?
2: Nej, jag trodde att det skulle vara mindre.
1: Ja, 104 000 lediga jobb. Ja. Kändes det bra? Eller att det är positivt?
2: Ja, faktiskt. Ja.
1: Jag vet att du har bråttom nu, men skulle du kunna tänka dig att gå in och göra det här quizet själv?
2: Varför inte?
1: Det här valquizet, alltså, skulle du kunna tänka dig att göra det själv?
2: Ja, så varför inte? Alltså, det låter intressant faktiskt.
1: Ja, verkligen. Ja. 104 000 annonserade jobb nu i februari jämfört med 2010, 55 000. Ja, du ska få springa till tåget nu, ja, men gå gärna in och gör quizet då.
2: Tack, hej.
1: Tack, hej då.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Det var Adele där med Rolling in the Deep. Många använder viktläkemedel nu och nu börjar vissa bieffekter märkas av bland annat på huvudet. För i takt med att kilon rasar så faller även håret och det blir allt tunnare där uppe. Just håravfall är något som alla bolag som säljer viktläkemedel som till exempel Monjaro och Sempic anger som bieffekt. Och den här sidoeffekten har gjort att efterfrågan på hårvårdsprodukter har ökat en hel del. Det är så många som var åttonde vuxen amerikan som använder den här typen av viktminskningsmedel och då ser hårindustrin oanade tillväxtmöjligheter. Flera företag som säljer produkter som ska stimulera hårtillväxt har märkt av en ökad efterfrågan. Och flera undersökningar har gjorts och företag har märkt av den här trenden. Så färre kilon och färre hårstrån.

Europe där med Carrie. Sveriges Radio Finska har träffat 86-åriga Elsa som blev våldtagen av en man inom hemtjänsten. Mannen dömdes inte för våldtäkten eftersom teknisk bevisning saknades, men han blev av med jobbet och stämmer nu Uppsala kommun för olaglig uppsägning i en rättegång som startade idag. Hör varför Elsa väljer att vittna i nyheter från Sveriges Radio Finska om bara en liten stund.

0: Michael Zambellos Maniac avslutar förmiddagsprogrammet idag. Tack för sällskapet. Nu lämnar jag över till Nicky Bergman. Det är nämligen dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Idag började rättegången i fallet om mannen som misstänktes för våldtäkt av en kvinna inom hemtjänsten för 2 år sedan. Nu stämmer mannen Uppsala kommun för olaglig uppsägning. Kommunen avskedade mannen efter att den då 84-åriga Elsa berättade att mannen hade våldtagit henne. Enligt kommunen var Elsas berättelse trovärdig, men förundersökningen om brottet lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till. I en kommande dokumentär berättar Elsa vad som hände.
2: Det ångrar jag att jag gjorde det, att jag tvättade handduken så rent. Tvättade den på bortvänt 95 graders temperatur på tvättmaskinen. Men allt annat finns kvar.
1: Mannen kräver nu Uppsala kommun på drygt 350 000 kronor i skadestånd och 14 500 kronor i månaden tills han hittar ett nytt arbete. Mannens ersättningskrav är anledningen till att Elsa vill vittna i den pågående rättegången.
2: Men jag tänker berätta vad som hände den dagen när han kom hit den morgonen.
1: Elsas barnbarn Mimmi, som också medverkar i dokumentären, har varit ett viktigt stöd för Elsa. Hon är kritisk mot kommunens agerande.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden, och det är det som jag tycker är det sorgliga.
1: Rasmus Sundström är chef för äldreomsorgen i Uppsala kommun. Han kan inte kommentera enskilda fall.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet.
5: Nej, det stämmer. Det stämmer.
1: Elsa vittnar på distans via videosamtal eftersom hon inte orkar träffa mannen i en rättssal. De senaste 2 åren har varit svåra för Elsa, som har hunnit fylla 86 år.
2: Det är hemskt, vet du, helt enkelt.
1: Intervjuerna gjordes av Thomas Ojala för Sveriges Radio Finskas kommande dokumentär. Och nu till någonting annat. Ukraina öppnar för att göra en drönardeal med Finland. Finlands statsminister Petteri Orpo träffade Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Armenien och diskuterade bland annat luftrumskränkningarna då ukrainska drönare irrat sig in på finskt territorium.
6: Want to start by saying that our unwavering support to Ukraine continues. You can count on us.
1: Orpo poängterade att Finland stöder Ukraina och förstår att landet försvarar sig, men att det ändå inte är acceptabelt att Finlands luftrum kränks och att drönare förirrar sig in över Finland. Zelensky berättade att han har föreslagit att relationerna mellan Ukraina och Finland kan stärkas i form av ett drönaravtal. Den finska regeringen beslutade i slutet av april om extra stöd på 300 miljoner euro, drygt 3 miljarder kronor, till Ukraina. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag måndag. Jag heter Nicky Bergman och önskar en bra vecka.
7: I september är det val i Sverige, och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor, och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
8: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och då vänder jag mig till dig som är gångtrafikant. Du lever farligt. Antalet som har blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Vems fel är det? Och har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet, då är forskare i Lund i desperat behov av den oljan på grund av ett forskningsprojekt. Och idag är det dags för sanningens ögonblick igen med fokus på ekonomi. Nu är klockan 1.
9: Ekot nu. Ett amerikanskt krigsfartyg som försökt ta sig genom Hormuzsundet har attackerats av robotar från Iran. Det rapporterar den regimtrogna iranska nyhetsbyrån Fars. Enligt nyhetsbyrån så ska fartyget ha ignorerat varningar från Irans flotta. Men USA tillbakavisar uppgifterna om att ett amerikanskt fartyg ska ha träffats av iranska robotar, enligt källor till nyhetssajten Axios. Försäljningen av värmepumpar ökade i Europa det första kvartalet i år enligt statistik från branschen som Financial Times har tagit del av. Och enligt Anders Mårtensson som är vd för Svenska Kyl- och värmepumpsföreningen så kan utvecklingen hänga samman med ökade energipriser på grund av just kriget i Mellanöstern.
10: Ja, det är väl så att ökade och osäkra energipriser leder väl till att många där vill se över sina möjligheter att sänka energikostnaden. Då är väl värmepumpar ett bra alternativ. Sen har man ju sen från centralt håll på EU sagt att värmepumpar är sättet för oss att göra oss Europa mer oberoende av till exempel rysk energi då.
9: En polisstudent som dömdes till 6 års fängelse i Växjö tingsrätt för 4 våldtäkter och grov fridskränkning mot sin sambo frias nu helt i hovrätten. Hovrätten anser att även om kvinnans berättelse i stora delar framstår som trovärdig så finns det tveksamheter, rapporterar P4 Kronoberg. Mannen behöver inte heller betala skadestånd på 620 000 kronor. 2 personer har idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för skadegörelse efter en klimataktion på Bromma flygplats i september 2023. Då sprutades röd färg på ett flygplan, på en byggnad och 3 bilar. 15 personer som också åtalades friades helt, rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot med Tina Flodin.
11: Och i sporten landar vid bordtennis-VM i London. Sveriges damer just nu i match mot Kazakstan. Det handlar om 16-delsfinal. 3 matcher har spelats. Linda Bergström har vunnit sin inledande singelmatch. Stina Kjellberg förlorade mot Akasheva i en mycket tät match. Och Filippa Bergan har vunnit sin. Just nu spelar Linda Bergström i första set i en match som om hon vinner den så tar hon Sverige vidare i den här turneringen. Ulf Tickan Karlsson, så här långt, vad säger du om det du har sett?
12: Nej, Kazakstan bjuder på riktigt tufft motstånd här, så att det är väldigt, väldigt spännande och lite ovisst just i nuläget.
11: Mm, och hela matchen kan du höra i appen Sveriges Radio. Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren här.
13: Tack för den rapporten, Patrik. En av världens bästa curlingspelare, Niklas Edin, avslutar karriären och hyllas av lagkamraten Oskar Eriksson.
14: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft. Och många skador där också under den tiden. Så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort. Så all cred till hans långa karriär.
15: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i lag Edin. Och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter lag Edin. Kommer det heta kanske lag Eriksson, du som skipper?
14: Nej, det är ingenting som är spikat än där. Utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt. Så.
15: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
14: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
13: Det får vi se. Reporter Mats Fagerström i studion denna sändning, Astrid Einarsson.
8: P4 Extra dyker upp. Det här är ju en måndag, och vem gillar måndagar mer än jag? Ja, det är möjligen Hans Stordalen, han brukar skryta med det. Titti Kult sitter jag och får vara ditt sällskap fram till klockan 3. Är du gångtrafikant och lever du farligt? Antalet som blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Men vems fel är det? Har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet? Då är forskare i Lund i desperat behov. Oljan är en viktig del av ett forskningsprojekt. Och idag är det återigen dags för sanningens ögonblick. Det är fullt fokus på ekonomi idag. Genom frågesport så blir vi kunnigare i frågor som är viktiga för väldigt många av oss inför valet. Du gör quizen i appen Sveriges Radio och var beredd på att ha fel, men lära dig massor. Jag ska svara på frågorna i direktsändning. Det är någon form av förnedring som jag ändå gillar faktiskt.

0: allvarliga skador som vi pratar om, bestående besvär, sker i singelolyckor för cykel. Och det som gömmer sig lite grann i de här siffrorna är att cykel, även elsparkcykel, går under definitionen cykel. Och det är de som ökar allra, allra mest.
1: Ja, för det är liksom svårt att se, om man bara tittar på siffrorna, exakt vad som är vad. Precis som du är inne på, man klumpar ihop cyklister med folk som kör elsparkcykel. Varför har man då valt att göra det?
0: För att rapporteringssystemet ser ut så, från polisen och sjukvården in till Transportstyrelsen. Så att, och sen sorterar vi under där. Så att vi har god koll på vad som är vad, och det syns också i vår analys. Mm. Men klassificeringen, så går den som cykel.
1: Och sen har vi ju fotgängarna som också då är ute och rör sig i den här både bil- och cykeltrafiken. Risken att som fotgängare bli påkörd har ökat med 55%. Alltså, är elsparkcykeln boven även här, eller ser man andra siffror?
0: Ja, och här egentligen är det så att den stora mängden skador, personskador som uppstår i elsparkcykeln, är det singelolyckor, att man går omkull på egen hand. Mm. Men konflikterna med, som blir med mellan fotgängare och elsparkcykel, har ökat markant. Men det är fortfarande på en låg nivå. Det är inte där den stora mängden personskador blir.
1: Var är den stora mängden personskador?
0: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå. Mm. Vilket gör att vi ser också ganska många skador som egentligen inte borde vara där. Så det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också, att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud. Och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på, vad kan vi göra?
1: Mm. Alltså, det låter ju som att elsparkcykelolyckor ligger bakom mycket av de här siffrorna som vi pratar om nu. Om man tittar då på, du var inne på det, det är ofta unga människor på de här elsparkcyklarna. Hur ser statistiken ut där?
0: Ja, vi hittar väl elsparkcykelåkare upp till i alla fall 50-55 års ålder. Men om vi jämför 2024 med 2025 så ökade unga upp till 18 års ålder med 40%. Och det är en väldigt dramatisk skillnad. Och i och med att vi ser att allt fler, att det handlar inte bara om hyrcyklar, utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
1: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
0: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
1: Men du, andra cyklar, de vanliga, gamla traditionella cyklarna, men sen finns det ju elcyklar, tvåhjulingar också. Har du något där? Alltså, hur inblandade är den typen av cyklister i olyckor?
0: Ja, även där är det ju singel, som vi säger då, att man cyklar omkull själv, som dominerar 80-85%. Och det som har minskat är konflikter med fordon och som leder till dödsolyckor. Då. Över längre tid så ser vi att de har vi fått ner farterna, bättre utformning och så att det ser bättre ut. Men korsningar är kritiska, högersvängar klassiskt, en utmaning. Så att det finns en hel del att göra där också. Och utöver det som man kanske tänker, att man vill ha en bättre infrastruktur, man vill att det ska vara cykelhjälm på och såna här saker, så handlar det också mycket om rullgrus, blöta löv, snö, alltså sånt som är dålig friktion.
1: Döda vinkeln har jag märkt att jag tydligen ofta är inte som cyklist. Där får man ju vara uppmärksam själv helt enkelt. Det är en djungel där ute, men det är det är fint att dödsolyckorna ser ut att minska. Det är naturligtvis jättefint, men de andra olyckorna är nog så obehagliga. Maria Kraft, jag säger tack till dig. Maria som är måldirektör på Trafiksäkerhetsverk vid Trafikverket. Jag ska prata med Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Du är med mig via telefonen. Hallå Per. Eller så är du inte alls det. Ska vi se om vi har med oss Per här. Medan kontrollrummet gör sitt så vänder jag mig till dig igen, Maria. Du sitter kvar här. Vi var ju inne också på gångtrafikanter som drabbas. Kan du säga någonting om var gångtrafikanter drabbas i trafiken i kombination med cyklister?
0: Men det är ju oftast i sådana, alltså, väldigt mixade miljöer där det både går

0: årgående tvärs och där cyklisten kommer i en annan riktning så att säga. Så att det är en utmaning och mycket av utformningen i städer och så gör att man lägger dem i samma nivå. För börjar man lägga dem i olika nivåer då uppstår det andra skador, fallolyckor och så för fotgängare. Som gör att man kanske inte ser den här tydliga gränsdragningen mellan låt säga en cykelbana och vad den gående ska befinna sig.
1: Just det. Maria, nu har vi med oss Per. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet alltså. Hallå där.
2: Ja, hej.
1: Hej. Ja, det var ingen fara. Jag tänkte att du var ute och cyklade.
2: Ja, det är bra.
1: Jag vet ju att ni är kritiska till att man i undersökningen inte gör skillnad på cyklister och elsparkcyklister i den här analysen. Ur ditt och ert perspektiv, varför känns det här som en, ja, men olyckligt?
2: Nej, men vi vill ju att folk ska må bra, att alla ska ha långa och lyckliga liv. Mm. Och elsparkarna, de bidrar inte riktigt till det, utan de innehåller ju väldigt många olyckor som vi ser i den här rapporten. Det är väl 1000 allvarligt skadade varje år. Och då byter man ofta från en hälsobringande promenad till att leka på den här cykeln istället. Samma känsla eller effekt kan du få från att cykla på en konventionell cykel. Men då färdas du mycket säkrare. Det blir ett mer abrupt stopp på en elspark. Och det här vi tycker att det ska inte riktigt in under aktiv mobilitet. Vi vill ha en levande landsbygd där folk kan cykla. Vi vill ha möjlighet till beredskap. Alltså cykeln är ju så fantastiskt att vi faktiskt kan färdas för egen maskin på det sättet. Om det skulle hända saker i samhället som gör att vi måste. Så borde fler kunna ha en cykel stående. Och också använda den 30 minuter per dag så skulle vi vinna enorma summor i folkhälsovinster. Och minskad behov av vård.
1: Men du, om vi tittar på cyklister, på vanliga cyklar som förr i tiden, vad skulle det behövas för att minska olycksrisken enligt er?
2: Ja, 85% är ju singelolyckor och det är ju framförallt infrastrukturen. Att man tänker inte cykel, man har tänkt bil i 70-80 år här och man har inte funderat på kanter och stolpar och annat som kan stå i vägen. Och det är det som är så fint med nollvisionen, att där man faktiskt tänkt att ja, men folk kan göra misstag, man kan liksom bryta mönstret. Så att jag tänker att om vi skulle hantera cykeln som det fordon som det faktiskt är, alltså se det som en bil då, om vi nu lever i ett bilsamhälle, så kunde det också ha det här säkerhetsavståndet som en bil har inbyggt i sig. Att vi inte tränger ihop alla cyklar på cykelbanor tillsammans med lastcyklar, utan nu fördelar vi trafikytorna på ett mycket bättre sätt. Om vi skulle till exempel dela in ett samhälle i 30 km/h, 20 km/h, 10 km/h, så har vi olika hastighetszoner. Jag tror att det är det vi får göra på så här kort tid, för nu måste vi ställa om. Det är av beredskapsskäl och klimatskäl och alla andra skäl att vi ska må bra allihop.
1: Och sen vill jag som cyklist säga att vi cyklister måste faktiskt bli lite bättre på trafikregler. Vad är högerregeln? Vad betyder de här trekanterna som är målade i vägen? Så blir vi också säkrare för oss själva, tänker jag, när man har koll på det där och inte förväntar sig att det alltid är någon annan som ska släppa fram en, till exempel. Håller du med om det? Kan vi rannsaka oss själva så pass?
2: Verkligen. Alltså, det är ingen som äger vägen, utan vi delar den med varandra. Och då är tydlighet A och O. Alltså allt från att blinka med bilen till att hålla ut handen som cyklist. Eller hålla någorlunda kurs och se sig om när man är gående. Mm. Det är verkligen A och O när vi ska samsas och umgås i det här trafikrummet tillsammans.
1: Och ögonkontakt är ju så himla trevligt. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Ja, tack.
1: Här är Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Är det så att du har en flaska babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är det dags för dig att ge dig till känna. För nu kan forskare i Lund vara i desperat behov av just den flaskan. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi och infektionsbiologi. Du är med i sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, alltså det låter ju lite festligt det här, det måste jag faktiskt erkänna. Det var förra veckan du och ditt forskarteam gick ut på sociala medier med en efterlysning av den här mycket specifika babyoljan då med kamomilldoft. Den produceras inte längre nämligen, så ni letar med ljus och lykta. Vad är det ni forskar på?
1: Vi använder den som ett fångstmetod för svik, som är en liten fluga. Och då, de här...
0: Ja, nu har vi otur med ljudet istället. Det går lite si och så.
1: Om du hör... Det är intressant.
0: Ja, Jan-Åke, förlåt att jag avbryter dig. Vi har otur med ljudet. Vi måste be att få ringa upp dig igen för att uppkopplingen är inte med oss. Vi hörs om några sekunder.
1: Japp, bra.
0: Ja, det går bra med tekniken idag. Jag är toppennöjd. Det är första halvtimmen av programmet. En man försvann helt, men vi fick ju tag i honom. Och nu hörde vi inte Jan-Åke, men nu hoppas vi på bättre tur här när vi ringer upp honom. Som vanligt, febril aktivitet ute i kontrollrummet. Och här sitter jag mitt i studion och kan inget göra, för någon har bestämt att jag inte ska ha några regler. Ska vi se här. Nu är han med. Härligt, Jan-Åke, hör du mig?
2: Ja, nu hör jag.
0: Ja, jag hör dig. Berätta igen vad det är ni forskar på som kräver babyolja med kamomilldoft.
2: Ja, jo, det är så att den här oljan har väldigt bra egenskaper för att fånga svitknott, som är en liten fluga. Och den flugan är vi intresserade av eftersom den överför en malariaparasit i fåglar.
0: Mm-hmm.
2: Vi fångar dem i den här oljan och den har visat sig vara väldigt bra för det.
0: Okej, så vadå, ni sätter fram små fat eller hur ska jag tänka mig att ni gör när ni fångar den här lilla knotten?
2: Ja, det är så att de knottarna, de går in i holkar där ungar finns och sen biter de ungarna och sen så vill de väl smälta ett gott mål med blod upp i taket på holken. Och där sätter vi en liten petriskål upp och ner och så med den här babyoljan i och så fastnar de där.
0: Okej. Och det var ju så vitt jag förstår nu då, så var det ungefär 18 år sedan som ni köpte ett stort lager av den här babyoljan. Och det var några spanska forskare som hade upptäckt att den var perfekt för den här typen av forskning. Alltså, spelar det någon roll verkligen för de här svidknotten att den luktar just kamomill?
2: Ja, men det är ju att... eller någon roll, men det är inte säkert. Om vi ska kunna jämföra de data som vi har från 2008 och framåt, så vill vi ju inte byta fångstmetod. För då kan det ändå bero på att det är en annan typ av olja.
0: Ja, men såklart. Jag fattar. Och det var lite tokigt med ljudet där igen i början. Men det jag hörde dig säga var att ni inte är säkra på att doften egentligen spelar roll. Men för forskarresultatet ska gå att jämföra över väldigt lång tid så vill ni använda exakt samma olja.
2: Ja, precis.
0: Många produkter som man har där hemma i badrummet har ju en viss tendens att ändra lite konsistens och lukt efter ett tag. Men det gjorde inte den här alltså.
2: Nej, vi har ju haft dem i lager länge och det är precis samma konsistens. Konsistensen är det viktiga och de doftar fortfarande kamomill. Så att det verkar som att de är väldigt hållbara. Så att vi hoppas ju att folk tittar lite i sina badrumsskåp, kanske ute på sommarstället där man inte tittar så djupt in i skåpen ibland.
0: Just det.
2: Sen,
0: jag vet att ni har fått tips också om att den kan finnas både i Nigeria och Italien. Vi får väl se vad den här efterlysningen ger för resultat innanför Sveriges gränser. Hur många flaskor handlar det om att ni skulle behöva för att slutföra forskningen då? Vad behöver ni?
2: Vi har nu redan tre.
0: Förlåt, jag ber dig upprepa det svaret. Ni hade redan hur många på gång?
2: Liksom, och vi behöver kanske sex sammanlagt för den här närmaste tidsperioden.
0: Okej, okay. Då landar vi i det att en 5-6 flaskor totalt skulle sitta fint. Det räcker minst en säsong. Ja. Och vi håller ju tummarna helt enkelt för att det här lossnar nu när ni har gått ut både nationellt och internationellt. Jag kan säga att i mitt badrumsskåp på Vishan, där finns det inte. Men jag ska stöta på grannarna också så får vi se vad som dyker upp. Vi får alla hjälpas åt. Jan-Åke Nilsson, forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med och lycka till med både forskningen och efterforskningen av oljan. Kim Wilde nu. Det här är You Came.

0: Idag är det dags igen för sanningens ögonblick och fullt fokus på ekonomi. Det är frågesport och genom den så blir vi kunnigare för att de flesta av oss kommer att svara fel på de här frågorna. Du kan göra quizen i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida till exempel. Jag svarar i direktsändning.
1: Ja, klockan är 13:30, här är nyheterna i P4 Östergötland. De två unga personer som misstänks ligga bakom mordet på en man i Norrköping på Valborgsmässoafton har begärts häktade. De är misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Ytterligare en person under 15 år är misstänkt, men det är oklart vad det handlar om för brottsrubricering. Och de båda som nu begärts häktade är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och har begärts utlämnade av norsk polis. Polisen letar just nu efter en man i 80-årsåldern i området Ljung, nordväst om Ljungsbro utanför Linköping. Han såg senast vid 16:30 i morse vid sin bostad. Han är lång, smal och har troligtvis en grön dunjacka. Har man gjort iakttagelser så vill polisen att man ringer till dem på 114 14. Och så byter vi ämne.
2: Ja, det kan födas rekordmånga vargvalpar i Östergötland i år. 4 nya valpkullar beräknas födas, något som aldrig hänt tidigare, i alla fall inte i modern tid.
3: Finns det vargar så kan vi kanske räkna ut att det kanske kommer fler och att det blir fler av det.
2: Lovisa Häggström är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland.
3: Däremot så är det svårt att säga hur snabbt det går med nyetablering och valpkullar. Så vi vet inte exakt hur många det blir och när.
2: Ja, och för lite kontext så finns det cirka 75 vargar i länet och 2 vargrevir. Och de flesta vargkullar består av 5-6 valpar, vilket innebär att ett 20-tal nyfödda vargungar snart kan strosa runt i de östgötska skogarna.
4: Fler kullar kan man ju tänka sig på sikt leder till fler revir också när de sedan lämnar boet. Finns det plats för det i Östergötland?
3: För vargens skull så finns det både utrymme och föda för ett större antal. Men det är inte säkert att hela befolkningen i Östergötland tycker att det är okej att samsas med hur många vargar som helst i landskapet.
2: Kia Sivetsdotter intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och så vädret då idag, sol 15-18 grader, väst eller sydvästlig vind, men på eftermiddagen friska vindbyar. I kväll och natt mest klart väder, under tidiga morgonen imorgon, västra delarna ökande molnighet och det börjar imorgon lite moln, sen på förmiddagen mest sol, 11-15 grader imorgon och vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Och det var nyheterna i P4 Östergötland med mig Anton Kalm.
5: Sanningens ögonblick.
0: Nu är det dags att ha lite fel, ja. Det är sanningens ögonblick här i P4 Extra. Det här är ju ett program där vi, ska vi säga, rustar oss i ämnen som är viktiga inför valet. Du som lyssnar och jag får frågor i ett quiz. Och hela grejen är att vi kommer ganska ofta att ha fel. Inte hela tiden, tack och lov, man har lite självkänsla kvar. Men framförallt så får vi lära oss saker vid gavyer och så vidare. Så gå gärna in och gör quizet i appen Sveriges Radio. Jag ska få göra det i direktsändning här alldeles strax. Och jag som gillar att ha koll på läget här i sändning har ingen koll alls faktiskt. Snart får jag sällskap av Ola Rosling. Då ska vi ägna oss åt veckans ämne som är ekonomi. Men vi hinner musik. Alltid. Det hinner vi alltid här i P4. Ella Langley, Choosing Texas. Tack för att du lyssnar och in och quizza nu då.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, sanningens ögonblick är här och Ola sitter mitt emot. Ola Rosling från Gapminder, berätta, hur mår du idag?
2: Jag mår toppen.
1: Det var roligt att höra, det är så jag vill ha dig.
2: Hur mår du då?
1: Jag mår också jättebra.
2: Ja, gud vad bra.
1: Och så går min puls upp lite, du har blivit som Pavlovs hund för mig. Att när jag ser dig, då går min puls upp.
2: Ja, jag är själva hunden, jag trodde jag var Pavlov.
1: Du får välja själv, men jag blir alltid lite nervös. Är du själv quizfantast? För det är det vi ska göra nu, quizza.
2: Nej, jag är inte det faktiskt. Jag är intresserad av att kolla när folk svarar helt fel på grejer. Sen har det blivit quiz, för det är ett effektivt sätt att få folk att rannsaka. Men gud, hur tänker jag egentligen? Och det är det jag gör med dig här i programmet.
1: Yes, och jag hoppas att du som lyssnar hänger på oss. Dels här naturligtvis i bland etervågor, oavsett hur du lyssnar. Men kanske också att du är med och gör quizet i app. Men det här med att vara quizfantast, det verkar i alla fall våra lyssnare vara.
2: Ja, det är väldigt många. Alltså av de lyssnare som har tagit quizen i appen så är det ju 39% som har svarat rätt på frågor. Mm. Frågorna i genomsnitt. De andra har svarat fel. När vi testade svenska folket med Novus då, i en representativ studie, då svarade bara 24% rätt. Mm. Så lyssnarna ligger lite över genomsnittet i svenska folket. Så alla ni som lyssnar, ni kan gå runt och skryta och bete er illa mot andra och vara besser.
1: Nej, inte bete sig. Nej, där får jag stoppa dig.
2: Självklart inte. 39% är inte tillräckligt bra.
1: Nej, just det. Det kan bli bättre. Mm. Och då ska vi se då här. För de som har missat, det här tycker jag ändå är viktigt. För alla har kanske inte hört talas om Gapminder. Kan du inte berätta vad ni gör?
2: Alltså det är en oberoende utbildningsstiftelse. Vi gör dataprogram som används på samhällskunskapen på högstadiet och så. Miljontals studenter runt om i världen använder gratis verktyg. Jag grundade den här stiftelsen med min fru Anna och min pappa Hans för ungefär 20 år sedan. Och vi ger bort dataprogram för att förstå statistik, men sen också kartlägger vi vad folk har fel om, för att säga det behövs mer folkbildning där 90% svarar fel på en fråga. Så då har vi ställt tusentals frågor, och det är det vi har gjort i det här programmet nu då. Då har vi ställt frågor till svenska folket med Novus i en enkät, och då ser vi de frågorna där svenska folket svarar fel. Frågor som är viktiga inför valet. Mm. Det är ju värt att göra mer folkbildning om. Oberoende av vad du tänker rösta i valet, så vill du nog veta de här grejerna.
1: Ja, och jag ser ju aldrig de här frågorna innan. För att spela teater hade varit väldigt svårt att låtsas att jag inte kan, eller låtsas att jag kan något jag inte kan. Det är nästan ännu svårare. Så att jag har ju gått med på fullkomlig förnedring i direktsändning. Och ska vi köra första frågan?
2: Ja, absolut. Här kommer den. Mm. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år?
1: Okej, sedan 2010 alltså.
2: Ja, då var det 55 000. Nu kommer tre alternativ. 34 000, 64 000 eller 104 000? Berätta alltså, hur du tänker nu då.
1: När tänker jag så här, när vi har pratat om arbetslöshetssiffror här i programmet, så vet jag att det alltid brukar landa i att någonstans ifrån så kommer inlägget att det finns jobb att söka. Mm. Att det finns många lediga jobb i Sverige. Mm. Sen är de väl olika intressanta kanske. Men vet du vad, om det var 2010 och här sitter vi 16 år senare lite drygt då, om det var i februari. Jag kommer att säga att det finns 104 000 jobb att söka.
2: Okej, för du kände att det pratas mycket om att det finns en massa jobb. Det,
1: ja.
2: Så såg du. Du har inte kollat data. Liksom. Det tar ju tid att kolla data.
1: Jag har inte kollat några data. Men jag kommer inte att få svaret nu, det vet jag, för sån är du. Mm. Utan vi kommer att vänta med rätt svar. Fasen också, gud, jag kan inte läsa dig alls.
2: Ja, men det är roligt att höra hur du resonerar.
1: Ja, är det så roligt? Vi går vidare nu i alla fall med lite musik. Och sen så kommer vi att prata vidare och framförallt ge rätt svar. Sanningens ögonblick heter quizet i appen Sveriges Radio om du vill vara med oss. Varför sa jag okej till det här? Jag som har sånt kontrollbehov.
2: Jag tycker det är roligt.
1: Ed Sheeran nu, Shape of You.

0: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Åh, jag har sån ångest. Före låten så frågade Ola mig och dig som lyssnar. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år? Och innan vi går in på rätt svar så vill jag bara säga att jag tänkte att det var bra om det hade blivit 104 000 nya. Liksom att det var det som fanns att söka nu. Mer och ja. Men det är något med din min. Jag är rädd att jag är... att jag har tänkt bakvänt med skruv.
2: Vad spelar det för roll vad jag har för min?
1: Ja, nej, det påverkar mig jättemycket. Men du, innan vi går vidare då. Vi kommer att få rätt svar nu när min kollega Susanna Damic har varit ute på stan i Malmö och frågat vad några Malmöbor tänker om just den här frågan.
2: Det ska bli spännande.
1: Avsevärt smartare än jag.
3: 64.
4: 34.
5: Och 64 kanske.
6: 64.
7: Ingen aning.
4: 34 000.
8: Jag tror 100.
4: 104 000?
8: Ja, jag är mycket optimistisk. Jag hoppas att det är 104.
4: Du har rätt.
8: Wow!
6: Okej, okay. Det är många ju.
4: Lite chockande på tanke man vet hur många som går runt hemma.
5: Det förvånar mig faktiskt inte. Folk vill ju inte ha vilka jobb som helst.
4: Oj!
1: Men alltså, nu tog hela mitt känsloregister en ny vändning. När det visar sig att jag svarar rätt med 104 000 lediga jobb att söka där ute.
2: Ja, och du sa ju att du svarade 104 000 för att det kändes positivt.
1: Men jag tänkte att det skulle vara jättebra och att vi borde bli bättre på saker. Och lite grann så var en del av ett inlärt beteende i det vi gör här. Att ofta, om man hade sagt färre lediga jobb, då hade jag liksom bara sagt, man är bara negativ, allt blir bara sämre. Och jag försöker inte vara den personen.
2: Men grejen är, när jag ställer frågan måste jag ha pokerface, för dina ögon är ju som naglade på mitt ansikte och försöker hitta svaret i min mimik istället för att du tänker på arbetsmarknaden som frågan handlar om. Det här tror jag är jättevanligt när vi diskuterar fakta. Då fokuserar man på den andra debattören eller så och vad den vill åstadkomma med att ställa en mot väggen. Istället för att tänka på verkligheten där ute och vad som är rimligt att svara. De här på stan vi hörde från Malmö, de flesta valde de lägre siffrorna, att det finns få nya jobb. Va? Och det var bara 15% som svarade rätt när vi testade svenska folket på den här frågan. Alltså en väldigt liten grupp gissade att antalet nya jobb på Arbetsförmedlingen är dubbelt så många nu jämfört med för 16 år sedan. Vilket är det rätta svaret.
1: Men vad säger det här om arbetsmarknaden då, Ola? Kan du förklara det?
2: Alltså jag är ju inte expert på något av de ämnen vi diskuterar här, men jag kollar ju upp datan och det är väldigt tydligt att det finns en massa jobb som det inte finns någon som kan ta, så att säga. Om de vill ta jobbet eller inte, men det hinder i stil med att de har fel utbildning och så vidare. En tredjedel ungefär av de arbetslösa har kanske inte ens gymnasiekompetens och det behövs för absolut mertalet av jobb som finns. Och sen är det massa specialistjobb. Och så är det jobb på en annan del av landet, det är också vanligt. Så jobben, det finns dubbelt så mycket jobb nu än vad det fanns för 16 år sedan. Lediga, tillgängliga. Men av olika anledningar, massa olika anledningar.
1: Och det behöver inte handla om att folk är kräsna. Det var ju en röst som lite grann insinuerade det att folk inte vill ha jobben.
2: Det skulle ju kunna vara så.
1: Jag tror att det kanske finns sådana exempel också.
2: Ofta känner man ju till enstaka anekdoter. Man har träffat någon arrogant rackare och så tror man att det är vanligt. Det är därför jag använder statistik. Därför där ser man om det är vanligt. Och det kan vara vanligt. Det finns sådana undersökningar. Men just det här att behöva flytta väldigt långt eller att det skulle behövas en annan utbildning. Det gör det ju problematiskt, för då kan man ju inte ta jobbet nästa vecka liksom, fast att det finns.
1: Och vi kan konstatera att arbetslösheten är hög i landet, ligger på 8,6%, det visade första kvartalet 2026 och de siffrorna kommer från SCB. Tar vi nästa fråga.
2: Japp, är du beredd?
1: Ja.
2: Den genomsnittliga inkomsten efter skatt för den rikaste tiondelen av befolkningen ökade med 15,6% mellan 2014 och 2024. Okej, 15,6 ökade den på 10 år.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad hände med den fattigaste tiondelens genomsnittliga inkomst? Okej, nu får du 3 alternativ här.
1: Ja.
2: A, den minskade 8%. B, minskade med 2%. C, ökade med 8%.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Den rikaste tiondelen ökade med 15,6. Vad hände med den fattigaste tiondelen?
1: Det här är ju väldigt
2: högt.
1: Svårt.
2: Ja, tänk högt.
1: Men jag tycker inte jag har material.
2: Du känner väl rika och fattiga människor?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Men vi pratar väldigt lite pengar med båda kategorierna vänner faktiskt. Vi fokar på annat.
2: Men inkomsten i den rikaste gruppen ökade 15,6. Ja. Vad hände med de fattigaste 10%ens inkomster?
1: Men jag tror att den ökade också. Jag kommer att säga ökade, fast jag hade kanske inte gissat på 8%, men det är det enda som finns. Jag kommer att säga ökade 8%.
2: Och det är rätt. Hur gör du? Avslöjar jag med mitt ansikte vad som är rätt svar?
1: Nej, den här gången vågar jag inte titta på det.
2: Och det var rätt svar att alltså de fattigaste har blivit rikare. Okej? Okay? Mm. Samtidigt har ju glappet mellan de rikaste och de fattiga ökat.
1: Just det.
2: Så, och det är så motsägelsefullt. Det var bara en tredjedel i den här Novus-undersökningen som svarade rätt på den här frågan. Jag tror att det är för att intuitivt tänker vi människor att om några får mer av kakan, då får andra mindre. Mm. Det kallas nollsummespel. Alltså det är så svårt att föreställa oss att alla fick mer. Så försök att få in det här i skallen, två påståenden. De fattigaste blev rikare och orättvisorna ökade. Båda de hände samtidigt. Det är jäkligt svårt att få in i en mänsklig hjärna, för att det låter som en motsägelse, men det var det inte. Mm.
1: Det är ju väldigt spännande också. Ja, det fanns mycket att tänka vidare på där, kände jag. Det där tror jag att jag ska fundera på en stund lite senare idag också. Mm. Landa i.
2: Ja, gör det.
1: Men du, den tredje frågan, ska vi ta den också?
2: Klarar du en till?
1: Alltså, det är sån anspänning. Men nu har det ju gått ganska bra, så nu kan du leva med om jag gissar fel på nästa.
2: Dina ögonbryn åker upp när du berättar för lyssnarna. Nu rynkar du hela pannan. Då kör vi.
1: Pokerface har jag inte.
2: Vilka av följande länder har högre sammanlagd skatt på företagsvinster än Sverige har? Företagsskatt, bolagsskatt alltså. Mm. Okej? Okay. Du får två grupper av länder. Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Har de högre bolagsskatt än Sverige? Den andra gruppen är Spanien, Portugal, Grekland och Italien. Okej, det är det andra alternativet. Tredje alternativet är alla de där länderna har högre bolagsskatt än Sverige. Skatt på företagsvinster.
1: Alltså jag tror att Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland har det. Men sen vet jag absolut ingenting om Spanien, Portugal, Grekland och Italien.
2: Jag håller för mitt ansikte,
1: ja,
2: så
1: gör
2: du
1: det.
2: Inte försöker leta
1: så jag slipper se dig. Ja. Vet du, jag svarar, den här gången svarar jag Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland.
2: Okej, och det är fascinerande att rätt svar är att alla de här länderna jag nämnde har högre bolagsskatt på företagsvinster än vad Sverige har. Vi har ganska lågt, inte jättemycket lägre, men någon procentandel lägre, vilket folk inte känner till.
1: Och som innehavare av ett litet bolag kan det också kännas på ett annat sätt ibland.
2: Ja, just det. Men då, jag vet inte hur stor andel av folket som har ett eget företag. Det är klart att det påverkar, för då har man en egen erfarenhet och det är troligtvis så man gissar med magkänslan. Va? Och det var ju ungefär en tredjedel som svarade rätt på den här frågan. Men de andra två tredjedelarna föreställer sig att Sveriges företagsvinstskatter är ganska höga. Jag tror Sverige är känt historiskt som ett land med väldigt höga skatter. Och det gör nog att man gissar att vi ligger väldigt högt.
1: Otroligt spännande även den här gången. Quizet ligger kvar i appen Sveriges Radio och även på Sveriges Radios hemsida. Vi ses på lördag igen. Till där ska jag fundera på allt som vi har gått igenom
2: om
1: här.
2: Om du står ut med att jag kommer tillbaka och utsätter dig för det här.
1: Du är så välkommen.
2: Tack.
1: Det jag överlevde jag och då ger jag dig en chans till.
2: Tack ska du ha.
1: Sheryl Crow nu. Soak

0: sanningens ögonblick har vi alltså lärt oss att det 2010 fanns 55 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Men att den siffran i februari i år var 104 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Trots det här så är det inte alltid så lätt som arbetslös att hitta ett jobb. 54-årige Patrik Eriksson sökte 60 jobb i månaden och fick efter flera månaders sökande till slut ett jobb. Och 5 dagar senare så hade han flyttat 130 mil från Varberg till Älvsbyn. Välkommen Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Hur var det att äntligen få det där jaet du jagat, att du äntligen fick ett jobb?
1: Ja, du, det fanns lite ambivalens, det ska jag erkänna. Mm. För att klart man är glad av att få ett jobb efter så där mycket sökande, men samtidigt som då tänkte man att behöva flytta 130 mil bort från liksom orten man bor i och kompisarna och sånt där. Det var lite jobbigt, men vi grejer det.
0: Du jobbar som kvalificerad handläggare i Älvsbyn. Vad är det du gör på dagarna?
1: Ja, men jag jobbar framförallt mot kommunstyrelsen, så jag ska sitta med på deras sammanträden och anteckna vad de kommer fram till. Beslut, diskussioner, yrkanden. Och sen sitter jag i några utskott också, inklusive brottsförebyggande rådet. Så att, och det är samma sak där, det är sekreterare mot de här delarna, så att det är mitt jobb.
0: Mm. Och att behöva flytta till 130 mil, tycker du att det är rimligt att det ska behöva vara så?
1: Nej, det är det absolut inte. Man ska kunna ha en chans, framförallt när man bor så pass nära Göteborg som jag gör, så ska man ju tycka att man kan få jobb inom pendlingsavstånd. Men det är svårt att hitta någon som vågar satsa när de har ganska brett utbud som man har liksom i storstäderna. Till slut landar det att man måste ta liksom den som är villig också att satsa, och då kanske blir det sån här liten ort som Älvsbyn.
0: Mm. Men du, att det tog så lång tid att hitta ett jobb då, vad tror du det beror på? För du har ganska mycket goda erfarenheter i söka jobbsammanhang i ditt bagage så att säga.
1: Ja, det handlar ju där om att du ska kunna att arbetsgivaren ska kunna våga satsa, och man tittar ju väldigt mycket på vad man har för erfarenhet, hur pass färskt som har varit liksom ute i arbetslivet. Så att det innebär ju som att det finns ju oskyldigt mycket kompetens bland alla som söker. Men att det är också så att det blir ofta så att de som har kanske lång erfarenhet och som varit ganska färskt ute i arbetslivet, de kommer först liksom då. Så att det blir ju liksom ett ganska tydlig differens där i med, så att det är liksom viss typ av människor som får chanserna i tiden, och vi andra liksom då, ja, men vi får försöka och så till slut så kanske man måste flytta en herrans massa liv, mil för att få jobb.
0: Mm. Så här med facit i hand då och lite perspektiv ändå, var det värt att flytta så här långt för ett jobb?
1: Jo, men det är det. Det går inte att förneka. För att det handlar ju mycket om ekonomi och att få livspusslet gå ihop. Med att jag hade ju väldigt låg inkomst innan jag fick jobb. I och med att jag var med i jobb och huskantin, så jag fick 13 000 i månaden. Och det är inte mycket pengar att leva på i kraft som att det täcker räkningarna. Så att, och efter 100 dagar så trappas ju ersättningen ner ännu mer, så fanns ju väldigt mycket oro. Och att få ett jobb sen, liksom ha en fast lön, det är väldigt viktigt.
0: Ja, fint att få höra din resa, Patrik. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
1: Ja, tack själv.
2: Sanningens ögonblick. Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde 2 långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Det där lät sjukt spännande, skulle jag vilja formulera det som. Efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2 kommer P4 Extra att fördjupa sig i händelserna i och kring Hormussundet. Och så ska det också handla om vikten att smörja in sig. Vår solen äter oss.
4: Ekonyheter. Nu ska regionernas köp av nya journalsystem granskas. Bakgrunden är den kritik som framförts, säger socialminister Jakob Forssmed.
6: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
7: Dalarna, Halland och 7 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium.
4: Det blir E-hälsomyndigheten som ska göra den här analysen. Reporter var Theo Sundblad på P4. USA tillbakavisar uppgiften att ett amerikanskt krigsfartyg i Hormussundet skulle ha attackerats av Iran. Tidigare idag så uppgav medier i Iran att fartyget träffats av iranska robotar. Det blir mer om läget i Mellanöstern i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Livstidsdomen mot en svensk medborgare som fällts för grovt folkrättsbrott i Syrien kommer att överklagas. Det säger mannens advokat till Ekot. Vår reporter Margareta Svensson rapporterar.
8: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
9: Den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
4: Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts i P1 och P3 på onsdag. Orsaken är kvittningsbråket i riksdagen som gör att partiledarna måste vara på plats där. Martin Rundqvist Nilsson är projektledare på radion.
10: Osäkerheten kring det här gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen.
11: Målet med sändningen var att arrangera ett samtal där partiledarna fick möjlighet att prata om sina visioner för Sverige. Men samtidigt så äger en votering rum i riksdagen. Och efter kvittningsbråket förra veckan så måste alla ledamöter vara på plats och votera.
10: Vi har beslutat att ställa in onsdagen men kommer börja titta på ett alternativt datum.
4: Reporter Mattias Plejel. Danska Finansinspektionen polisanmäler Nordea för brott mot lagen om penningtvätt. Enligt myndigheten så ska banken gett kreditkort till en större grupp utan att granska varför de önskar kreditkort eller vad korten skulle användas till. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: P4 Extra, klockan har passerat 2:03. Jag heter Titti Schultz, tack för att du väljer just det här programmet som ditt sällskap. Och vi ska bege oss till Hormussundet. Donald Trump meddelade att USA ska börja hjälpa fartyg genom det blockerade sundet. Iran säger att man ser all inblandning som brott mot vapenvilan. Och det har också kommit uppgifter om ett amerikanskt fartyg som ska ha träffats. Uppgifter som också tillbakavisas. Vi ska uppdatera oss. Sen ska det handla om en invasiv fisk och även om vårsolens faror. Men först Miles Smith. Nice to meet you.

0: nej.
1: För en dryg timme sen kom uppgifter om att ett amerikanskt fartyg träffats av raketer i Hormuzsundet. Uppgifter som nyss tillbakavisades. Och allt det här sker samtidigt då som USA meddelade att man idag skulle börja ge fartyg militär eskort genom det blockerade Hormuzsundet. Det var Donald Trump, president i USA, som meddelade det. Från Irans håll sa man då att man ser all inblandning i sundet som ett brott mot vapenvilan. Vi ska ta reda på vad som hänt allra senast. Hans Livon, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 8.
2: Tack så mycket.
1: Vad är det senaste och vad vet vi?
2: Ja, du sa väl mycket av det senaste. Det vi också vet, det är ju faktiskt att de militära styrkorna i USA har sagt det här, men att det handlar nog inte om att man ska eskortera fartyg, utan att man ska ge dem stöd. Och det skapar ytterligare då olika bilder av vad det här USA egentligen, det amerikanska utspelet, är. Men på något sätt så vill ju USA styra om en del av sina militära resurser för att hjälpa fartyg ut ur då Persiska viken och bort från det här området. Det är

0: ut en karta, alltså hela vägen över, där man säger att det här är ett område vi kontrollerar, här ska ingen annan vara. Och det skulle ju kunna vara så att det här militära fartyg, amerikanska fartygen, närmade sig området och därmed blev liksom avvisade med vapen. Så att det är osäkerheterna kring sundet, möjligheten att åka igenom, är inte mindre just nu. Och just nu är det nog inte att bedöma som säkert för något fartyg, varken amerikanskt eller något oljetanker.
1: Och Donald Trump har ju meddelat att man gör den här aktionen då, att man ska försöka stödja fartyg i sundet av humanitära skäl. Vad är din bild?
0: Att det är risker för fartyg är ett resultat av kriget och det anfall som USA gjorde på Iran. Jag tror här att USA vill på något sätt stöpa om lite sin verksamhet. Trump sa ju också här i helgen att kriget är slut. Och det här skulle ju vara ett sätt att säga att men vi har kvar våra styrkor i området istället för att skydda de oskyldiga i området. Att på något sätt egentligen bedriva ungefär samma verksamhet fortfarande fast under ett helt annat paraply. Så att, men vad det här innebär och vilka syften det här uttalandet egentligen har, det är alldeles för tidigt att säga och vi vet alldeles för lite om vad som händer snart.
1: Men just det här med att det skulle vara av humanitära skäl, vad skulle kunna innefattas i den beskrivningen?
0: Jag tror det då handlar om att vi ser en potentiell global ekonomisk kris som följd av att de här fartygen är inlåsta och oljan är inlåst i den här regionen. Och att man då använder humanitära, ja det finns ju besättningar som vittnar om att den situationen de har just nu är stress. Det är en väldigt stor stress att vara ombord på de här fartygen som inte vet när de ska lämna eller om de kommer bli attackerade. Och då skulle man kunna hävda att hjälpa de här fartygen ut, en säker väg ut, skulle kunna vara ett sätt att både hjälpa de här besättningarna och världens ekonomi. Och då skulle man då kunna använda ordet humanitär. Men det är alltid svårt att tolka exakt vad Trump menar med sina uttalanden.
1: Men enligt den amerikanska militären så är 100 flygplan och stridsfartyg tillsammans med runt 15 000 soldater inblandade i det här området. Hur ska man tolka det? Vad skulle det kunna leda till?
0: Ja, det är ju egentligen en stor del av de totala militära resurserna som USA har haft här för syfte i kriget. Men om man ska skydda fartyg i Hormuzsundet, då är det ju en direkt militär verksamhet i själva sundet som behövs för att verkligen skapa skydd. Och då blir det ju någon typ av konvojverksamhet, det som Trump var inne på i sitt uttalande. Det vill säga, så man har flera fartyg runt de här civila lastfartygen för att skydda dem både mot attacker i luften, på ytan och under vattnet. Det är en jättekomplicerad och riskfylld verksamhet och inte en garanti för 100% skydd. Nu verkar det som USA inte riktigt står upp mot det, att man andra säger att det inte är det man menar. Men det är det som behövs om man ska hjälpa de här fartygen ut och ha någon typ av säkerhetsgaranti.
1: Iran har ju också uppgett att de har minerat delar av det här sundet. Hur vet man egentligen hur det ser ut och hur osäkert det är att röra sig fram i olika typer av fartyg?
0: Det vet man egentligen inte. Det finns rapporter om att amerikanska fartyg har gått igenom, militära fartyg har gått igenom någon gång. Och det skulle kunna vara för att rekognosera och se om man hittar någonting direkta hot. Men jag tror att amerikanska militära bedömare gör bedömningen att det finns ingen storskalig minering av sundet. Det skulle vara komplicerat även för Iran, för även Iran vill ju igenom fartyg. Men allt det här är ju bedömningar från en allmän bild av regionen och vad olika länder har för syfte. Men det som är kvar här är att osäkerheten och riskerna är stora. Det vi har sett är ju drönarattacker mot fartyg. Det är väl det vi har sett, men vi har inte sett bekräftelse på att det finns miner. Men det räcker med att hota eller prata om miner för att det ska skapa osäkerhet.
1: Sen finns det ju flera rederier som har fartyg i det här sundet, precis medan du och jag sitter här. Om man då tittar ur deras perspektiv, vill de skicka igenom sina fartyg under rådande omständigheter? Och törs man förlita sig på det här eventuella stödet då som USA skulle kunna ge, att det också ger den trygghet man kanske vill ha för sina fartyg?
0: Hittills har vi sett från alla flesta rederier, speciellt om vi pratar europeiska eller västrederier, är att man är väldigt försiktig med att skicka fartyg igenom, även om de här perioderna är sagt så att det är vapenvila eller fartyg ska släppas igenom. Så jag tror att väldigt få rederier är beredda att här initialt hoppa på det här erbjudandet, eller som USA då pratar om, förrän man har fått någon typ av tydliga garantier om vad det innebär, och USA verkligen visar att man har kontroll över situationen. Och även om rederier skulle vara villiga, så tror jag att det kommer ta ett tag innan det här rullar igång. Men jag tror att det finns stor risk att det inte riktigt några som kom,

0: ta det här erbjudandet därför riskerna fortfarande är för stora, osäkerheterna är för stora.
1: Vi fortsätter naturligtvis att följa händelserna och hur detta utvecklar sig. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan, stort tack för att du kom till Radiohuset.
0: Tack.
1: Det här är Beyoncé med Halo i P4 Extra.

0: Och nyss kom besked om att Sveriges Radio tvingas ställa in partiledardebatten som skulle ha hållits på onsdag den här veckan. Och det här är extremt ovanligt, speciellt med så här kort varsel. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare här på Sveriges Radio. Vad är anledningen till det här?
1: Ja, vi insåg ju i torsdags när det här bråket om kvittning uppstod i riksdagen att om det är så att alla riksdagsledamöter måste vara på plats i riksdagen vid en votering, så krockar det med det datum som det här fördrink med partiledarna, som vi kallar det, skulle vara. Det vill säga onsdag klockan 16, och då är det samtidigt en votering i riksdagen. Och majoriteten av de inbjudna partiledarna sitter i riksdagen, och då hamnar vi i det här läget.
0: Okej. Men betyder det här att det inte blir någon sändning med alla partiledare tillsammans under våren i Sveriges Radio?
1: Det får vi ju se lite. Vi har inte ställt in och sagt att vi aldrig gör det, utan vi har sagt att vi måste ju av omständigheterna ställa in på onsdag, men vi kommer redan nu börja kolla efter ett nytt datum där vi kan samla de inbjudna partiledarna som hade tackat ja för att köra det här. För idén här är ju ett samtal mer än en debatt som riktar sig till förstagångsväljarna. Där man skulle prata mer om visionen för Sverige, säg 20-25 år fram i tiden, snarare än att debattera här och nu. Så vi hoppas verkligen att vi kan få till ett annat datum.
0: Men samtidigt så vet jag att det har ju erbjudits ersättare, som exempel då, istället för en partiledare så skulle man, om vi tar statsminister Ulf Kristersson som ett exempel, han skulle kunna ersättas av Benjamin Dosa. Att göra på det här viset, det funkar inte.
1: Alltså, vi har ju fått meddelanden. Ebba Busch har sedan tidigare meddelat att hon inte hade möjlighet att ställa upp och då skickat fram en ersättare. Förra veckan fick vi besked om att Kristersson eller Ulf Kristersson kommer ersättas av Benjamin Dosa. Det är 2 av 8. Där någonstans funkar det, men om vi bara skulle ha ersättare, i princip det skulle bli effekten av det, då känns det inte riktigt som att vi kan erbjuda det vi har lovat publiken, det vill säga en fördrink och ett förmingel och ett prat med partiledarna om framtiden. Utan då blir det någonting annat, och det känns inte riktigt bra visavi publiken och då den målgruppen, förstagångsväljarna, som skulle få höra de som bestämmer prata om framtiden.
0: Får vi hålla tummarna för ett nytt datum helt enkelt, och jag vet att ni jobbar hårt för det. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare på Sveriges Radio, stort tack för att du kom hit idag. Här är Meira Omar. Dosa Daram.

0: Sköna maj är här. Väldigt många kunde njuta lediga dagar i strålande solhelgen som gick. Men hur många kom ihåg att smörja in sig ordentligt? Jag ska prata om detta och jag har expertishjälp. Välkommen hudläkare Petra Verga-Kahn.
1: Tack snälla.
0: Alltså det har ju varit en lång vinter.
1: Ja.
0: Och så kommer solen och då blir vi som galna. Vi kastar oss ut och vi njuter mot husväggar och vi har det så himla härligt på olika uteserveringar och sitter kvar i timmar. Underskattar vi solen och hur mycket den tar så här på våren?
1: Det tror jag absolut att vi gör. Det är väl många som har känt att det är, man tycker bara att man sitter en stund och sen så är man röd och lite bränd efteråt. Mm.
0: Men du, att bli lite bränd så där efter kanske en lunch på en uteservering, är det så farligt?
1: Det beror väl på hur ofta man blir det, tänker jag lite grann. Alltså, det är ju en dosfråga. Mm. Tyvärr är det ju lite så att allting som all solstrålning vi utsätts för ackumulerar vi ju på ett eller annat sätt. Så att man ska väl försöka, tänker jag, att njuta av solen utan att bränna sig, även om det är lite.
0: Och trenden som ju vi såg framförallt bland unga, att hålla koll på UV-index och därmed gå ut och sätta sig i solen när det är som högst strålning, den ser faktiskt ut att hålla i sig, den här trenden. Vad säger du om det?
1: Ja, den gjorde ju det faktiskt. Jag hade hoppats att det skulle vara lite tvärtom, men nej, och det är ju ganska beklämmande att det är så, för att UV-index skapades ju för att vi ska veta när vi ska skydda oss som mest och inte när vi ska exponera oss som mest. Så att det används ju på ett, ja, ett felaktigt sätt, och det är klart att det ökar ju risken för att man kan få solskador helt enkelt, bränna sig eller i värsta fall cellförändringar, och så småningom i alla fall kan man få hudcancer helt enkelt.
0: Just det. Men du, vad är det som händer i huden när vi bränner oss?
1: Ja, men när vi bränner oss så, alltså det som vi ser så att säga, det är ju att vi blir röda och ja, liksom det svider och man känner av det. Den reaktionen i sig är ju ingenting farligt att det händer, att den här inflammatoriska reaktionen, men det som ju vi då inte märker, men som den här brännan blir ett indirekt mått på, det är ju att vi kan få cellförändringar. Alltså solstrålarna, UV-strålningen, går ju helt enkelt ner och riskerar att skada cellernas DNA. Och DNA är ju det som används liksom för att när cellerna ska dela sig, och att det ska helst gå rätt till. Vi vill inte ha skador i DNA.
0: Börjar cellerna bete sig fel.
1: De kan börja göra det, exakt.
0: Det förstår vi ju när du säger att det inte är bra. Men så att det som händer i ytan, kan man se det som en varningssignal? Du har suttit för länge, huden måste laga sig.
1: Det kan man göra.
0: Men sen händer det någonting då i huden också som vi inte ser. Alltså de hudlager som inte syns för ögat, de om man skär sig på en kniv, de man skär igenom så att säga. Och det är där det kan uppstå skador också alltså.
1: Ja, i alla levande hudceller kan det ju uppstå skador. Som sagt, de skadorna ser vi ju dock inte, utan de vet vi ju bara indirekt att de står i liksom proportion till mängden solstrålning. Så att, men sen kommer ju slumpen in lite också. Så att, vi har ju många som kan sola oss, har solat i många år och bränt oss mycket och inte fått hudcancer, och så finns det de som får det. Så att, det är lite som en rökning.
0: Det är ännu en cancerform som är lite som ett lotteri helt enkelt. Men du, om du får drömma här nu och önska, hur skulle du föreslå att vi beter oss när det är vår och vår hud är som känsligast och blekast och orustad?
1: Ja, då önskar jag att vi går ut i solen och gläds åt den och får det vackra ljuset och värmen. Men att vi skyddar oss mot allt för mycket direkt solstrålning. Att vi liksom inte, att vi har till exempel keps eller hatt, och att vi kanske har en skjorta om vi vill liksom med armarna, och att vi kompletterar med solskyddsfaktor om vi inte, om vi sitter i direkt solljus liksom allt för mycket. En kortare stund, 10-20 minuter, är säkert ingen fara för de flesta hudar. Men om vi sitter längre, den där långa eftermiddagen längs en vägg till exempel.
0: Just det. Men du, hur ska vi tänka då? För vi ser ju olika ut. Det finns olika hudfärger, hudtyper. Alltså, finns det någonting som gäller för oss alla? Eller finns det några som också har en gräddfil där längs uteväggen?
1: Ja, men det är klart att är man född med en mörkare hudtyp så har man ju ett inbyggt solskydd. Och det är ju väldigt praktiskt faktiskt. Då behöver man ju inte, man behöver inte vara riktigt lika försiktig med solskydd. Inte i alla fall ur det här då tråkiga liksom cancerperspektivet som jag nämnde tidigare. Däremot ska man ju veta att även mörkare hudtyper, jag rekommenderar alltid solskydd till dem också, för att där finns ju risk att alltså, om man nu i alla fall bryr sig om kanske att huden åldras och sånt där, vilket ju många gör, så kan ju huden definitivt åldras lika mycket som ljusare hudtyper av UVA-strålning och så. Så UV-skydd är bra på mörka hudtyper också.
0: Men du, när det då kommer till solskydd, olika solkrämer, SPF 15, 20, 25, 30, 50, och nu börjar du se glad ut när jag kommer upp i 50. Men du, vad ska man tänka på? Måste jag alltid ha den där panghöga solskyddsfaktorn?
1: Men jag tycker att det är bäst faktiskt. 30-50, de är relativt likvärdiga. De blockerar liksom 96-98% av solens strålar. Men det förutsätter ju att de används på rätt sätt. Och det är ju det som de flesta av oss kommer ju inte att smörja lika mycket som man ska, lika ofta som man ska. För man rekommenderar ju att tar man på morgonen till exempel, då ska man ju återapplicera gärna kanske varannan timme om det är varmt eller man badar eller sådär. Och det gör ju de flesta av oss inte. Och då tycker jag att då kan man lika gärna satsa på de där höga faktorerna, för de är inte lika höga ändå. Eftersom vi inte använder dem riktigt rätt så kommer det ändå bli lägre än vad vi tror många gånger.
0: Så hög SPF, smörj oftare än du ens kan föreställa dig.
1: Ungefär så.
0: Okej, men goda råd, så får vi se hur många som följer dem i år. Petra Verga Kahn, stort tack för att du kom hit.
1: Tack snälla.
0: Och att ditt råd också var att man skulle njuta solen var fint.
1: Absolut.
0: Men att det finns bättre och sämre sätt. Meghan Trainor, Get in the Girl.

0: Det är 30 år sedan Robinson dök upp i våra tv-apparater. Glöm aldrig den hypen. Ett jubileumssäsong spelas in i Malaysia just nu och jag ska prata med originalprogramledaren.
1: Här är nyheter i P4 Östergötland. Trots lågt barnafödande beräknas Linköping växa med i snitt 1100 personer per år under en 10-årsperiod. Det här enligt en ny befolkningsprognos. Redan i år väntas Linköping passera 169 000 invånare och till 2035 kommer det troligen vara närmare 180 000. Folkökningen beror främst på inflyttning. Bland annat är universitetet mycket viktig för expansionen, men även näringslivets utveckling bidrar. Det här enligt näringslivsdirektören Malin Ljung. Så ska vi ut i trafiken.
2: Unga som kört A-traktor eller mopedbil har ofta ett försprång i regler när det ska tas B-körkort. Men en ny rapport från VTI kopplar också gruppen till fler olyckor senare. Trafiklärare pekar på mobilvanor och brister i omdöme.
3: Jag tror att det finns många faktorer som spelar in, men dels att de har unga hjärnor, de har lagt på sig felbeteenden från början som man kanske inte är medveten om konsekvensen av vid 15 års ålder.
2: Det säger Unni Melkersson, trafiklärare på Helens körskola i Norrköping. Hon välkomnar att AM-utbildningen nyligen har fått mer tid och menar att de fler momenten om säkerhet som införts kommer att göra skillnad.
3: Tror jag absolut, och att det har funkat för dem. Det har ju inte hänt någonting och då fortsätter man med det felbeteendet.
2: I körutbildningen märker hon också att det kan bli skillnad när hastigheten plötsligt är högre och man behöver visa tydligare vad man tänker göra i trafiken.
3: Nu kommer de i mycket högre hastighet mot till exempel en cirkulationsplats och då bör man ju bromsa tidigare för att också kommunicera vad man har tänkt till andra trafikanter. Så rent körtaktiskt behöver vi jobba lite extra med dem.
2: Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Och den man i 80-årsåldern som Linköpingspolisen letat efter utanför Ljungsbro idag har hittats, och enligt polisen så var han då välbehållen. På sin sajt tackar polisen för allmänhetens hjälp. Det blir fortsatt mest klart väder även ikväll och i natt, men tidigt i morgon bitti så ökar molnigheten i den västra delen av länet. Och efter en molnig inledning på morgondagen, ja, då blir det sen från förmiddagen mest soligt väder. Det blir 11-15 grader och lite blåsigt, en vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Det var nyheterna i P4 Östergötland, i studion Kristina Turesson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ska alltså ringa långväga samtal ända till Malaysia och prata med den, jag säger, programledaren som är liksom originalet, den absolut första som gjorde entré tillsammans med Robinson för 30 år sedan. Det spelas in en jubileumssäsong där nere just nu. Sen ska det också handla om svartmunnad smörbult som är en invasiv fisk som förstör Östersjöns ekosystem. En grej som kan hjälpa mot den här fisken är att vi alla börjar äta den. Färserad ska den vara bra, sa en kollega till mig.

0: Nu ska vi direkt till Malaysia och jag säger hej Harald Treutiger.
1: Hej Titti Schultz.
0: Hej, hur läget?
1: Jo, det är fint och tråkigt. Det är ju kvällning här nu så att eftermiddags- eller kvällsvilan har inträtt.
0: Ja, vad härligt. Du är ju i Malaysia. Ja, vad fint. Ja, men jag kan verkligen tänka mig att det är becksvart faktiskt. Du är ju i Malaysia för att vara med och spela in jubileumssäsongen av Robinson. Det har gått nästan 30 år sedan du programledde de första och de mest uppmärksammade säsongerna av det här programmet. Skulle du säga att det är mycket som har förändrats?
1: Både ja och nej får man svara på den frågan då. Det är ju i grunden SM i skvaller. Det är i grunden Sveriges mest följda kanske relationsdrama. Det är ju i grunden djungel-tv. Så det kvarstår. Det kvarstår också möjligheten för tittaren att direkt identifiera sig med deltagarna. Alltså när jag hade varit där, hur hade jag agerat? Det är en viktig mekanism för programmets framgång. Knyter tittaren till att tycka att det är spännande att fundera på hur man själv hade varit i den här situationen. Mm. Samtidigt som du har eskapism, en fint ord för längta bortkänsla. Alltså kalla nordbor som går i mål när de ser palmer, sandstränder och blått hav för att vi så sällan ser det hemma. Det vackra i miljöerna, det finns kvar. Och som stort sett har förändrats mest, det är att det är mindre scout-tv nu. Alltså mindre bestyr över hur de har det lägret och hur det går med fisket. Och mer fokuserat på vem tar vem. Hela utrustningsmekanismen som ju har mångdubblats sedan min tid. Det var en rackare som åkte ut en gång i veckan på den tiden. Nu åker de hit och dit mest hela tiden till någon slags halvnivåer och kommer tillbaka och sen ut igen. Det är ingen ordning på någonting.
0: Nej. Men du, hur ofta har du själv tittat på Robinson sedan du slutade som programledare för programmet?
1: Det kan jag berätta, och det är överhuvudtaget ingenting. Inför att jag skulle ta ställning till den förfrågan som nu kom så tittade jag på en veckas utgivning, och det är ju många program nu för tiden, de går ju mest hela dagen eller mest hela veckan, och fann då att programmet håller kvaliteten så att säga, produktionsmässigt och innehållsmässigt, fast med en annan och mer driven vinkel mot vem tar vem, som vi var inne på alldeles nyss. Men det är fortfarande snyggt, det är välproducerat. Och det är en annan grej som har förändrats då. Det är ju en världssuccé nu. Vi visste ju inte att vi drog igång vad som skulle bli tv-historia och en världssuccé, men det gjorde vi. Mm. Och nu är det ju hur många länder som helst i världen som gör detta. Det betyder att produktionsmöjligheterna för ett enskilt land har förändrats till det radikalt mycket bättre och enklare. Även om det är fortfarande ett stort projekt och så mycket pengar, kämpigt, alla måste göra sitt bästa för att det ska bli bra. Men det betyder, vi herre jävlar, vi var en gäng idioter som åkte från Sverige med en kamera på axeln och VHS-bandspelare i resväskan och samlade ihop 600 timmar tv som vi sen redigerade ner till 13 timmar ut i rutan. Det var ju amatörernas afton.
0: Amatörernas afton säger du. Det var ju verkligen tv-historia som skrevs framför våra ögon. Jag är så glad att jag fick uppleva de där första säsongerna från min tv-soffa. Och Harald, och jag har så mycket frågor som vi måste hinna med. Nu är det ju jubileum och nu har ju du sällskap av andra programledare genom tiderna. Anders Lundin och Martin Järborg är ju också på plats. Hur är det att jobba tre?
1: Ja, låt mig förtydliga så här. Anders har gjort nu 6 veckor säger vi att det är. Sen ska jag göra en vecka. Sen kommer Martin och gör 6 veckor eller vad det är. Sammanlagt skulle det där bli 13 då. Det brukar det vara i tv-sammanhang. Så jag har ju inte tagit över som programledare i Robinson. Men jag gör programledarjobbet i Robinson under en vecka. Vi spelar in detta nu och det sänds våren 27 eftersom det då är 30 år. Och hela säsongen som spelas in nu kallas för jubileumssäsong. Mm. Och mycket i loggor och sådär. Just den vecka som jag kör programlederiet kallas för nostalgivecka. Alltså, så att då accentuerar vi ännu mer minnet av de där säsongerna som du minns.
0: Du, jag kan säga så här, jag hade kallat din vecka för The Original Gangster-veckan. Alltså, det är The OG. Det är verkligen du som är originalet. Alltså, jag gillar Anders och Martin också hur mycket som helst. Men Harald, det finns bara en Harald. Och då vill jag också fråga här nu, innan tiden springer ifrån oss. Robinson-Robban är med, det har vi kunnat läsa i svenska tidningar idag. Kommer vi att känna igen fler ansikten? Kommer Sybeide och har med sig en pinsett?
1: Så här är det att hälften av casten, alltså deltagarskaran, har varit med i Robinson förut. En av dem är Robban. Mm. Han är den enda som vi outar. Resten får du se när du tittar på programmet, om du gör det nästa år. Titti, det är bara
0: lita
1: ett
0: på
1: år
0: mig. Det här bänkar jag mig för.
1: Ja, så det är liksom en binge veteraner och en binge nykomlingar.
0: Kul! Harald Treutiger, du ska få njuta av den malaysiska aftonen innan John Blund kommer att ta dig. Stort tack för att du ville vara med hos mig. Alltid ett sant nöje, Harald.
1: Tack så mycket själv.
0: Ha det fint. Hej, hej! Harald Treutiger alltså på plats i Malaysia där jubileumssäsongen av Robinson spelas in medans alla vi andra sitter här hemma och drömmer om de där palmerna ibland. Madonna och Sabrina Carpenter har en låt ihop, Bring Your Love. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: En invasiv fiskart håller på att förstöra Östersjöns ekosystem. För att rädda vårt hav kan vi alla hjälpas åt att göra en sak när det gäller den här firren. Ät upp den! Nu ska jag prata med kocken och råvaruspecialisten Stefan Eriksson om detta. Välkommen hit, Stefan.
2: Tackar så mycket.
1: Du, varför ska vi äta svartmunnad smörbult som det här handlar om?
2: Det enklaste svaret på det är att den finns där. Mm. Och den finns, börjar finnas ganska rikliga mängder, och det är en fisk som är jättegod.
1: Är den god? För det, ja. Alltså oss emellan nu, ja. Ingen hör, det är en riktigt slimy fulrackare.
2: Man ska inte gå på utseendet där, utan man ska gå på känslan och liksom kanske se lite större bild av maten. Och att vi har ju varit rätt bortskämda i det här landet länge och äta bara filé, bla bla bla, inte små fisk. Vi gillar inte små fiskar.
1: Nej, det blir för bökigt.
2: Det är ben. Och sen när man åker på en liten kanske utlandssemester ner till Medelhavet och äter friterade småfiskar hela som om det vore en påse chips.
1: Exakt.
2: Eller vad det nu kan vara. Då går det jättebra. Så vi har ju någonting som är lite jobbigt här. Mm. Och det älskar jag. Då blir jag så här, oh, då vill jag in och så här hetsa lite där. Och den här fisken, man kan ju hitta andra sätt att tillaga den, som att man gör en passerad fisksoppa, eller man kan ju steka den hel och liksom plocka av det fina köttet som är på. Det är en liten fisk.
1: Men du ska rensa ur den som jag rensar ur vilken vanlig firre som helst.
2: Ja, precis så.
1: Jag har en kollega, han säger att den är bra färserad. Vad tror du om det?
2: Det skulle jag vilja testa. Det har jag inte provat.
1: Kanske någon fish tacos fiskburgare. Jag vet inte vad han har gjort med
2: det. Ja, det funkar nog hur bra som helst.
1: Mm. Och innan här så sa ju du till mig friterad, små nuggets.
2: Ja, alltså det finns ju företag här som gör fiskfärs. Som är ett bra sätt att ta tillvara på också såna här små fiskar med mycket ben. Mm. Där man då tar ut, blir som en färs av fisken. Och då kan man göra små, du vet, snämf. Asiatiska fiskbullar, alltså hur gott som helst. Eller vanliga fiskbullar som vi gör här. Liksom.
1: Men jag har ju inte ätit den, men du har ju ätit den. Hur åt du den och hur var det?
2: Ja, men jag är ju med i ett projekt som heter Bortglömda fiskar. Där vi liksom just fokuserar på det här. Vi har någon slags här import på fisk till det här landet av den vi äter som är på 70%. Man bara, det finns ju lite kust här och det finns ju lite fisk. Låt oss kanske kolla på lite av dem vi inte äter. Och varför äter vi inte dem? Det är ju en jättespännande kulturfråga. Och då har vi testat. Vi har åkt runt på 5 platser i Sverige och testat alla fiskar som vi inte äter.
1: Okej, vad roligt.
2: Mört och id och brax och asp och du vet, nors och allt möjligt.
1: Nors har jag aldrig hört talas om.
2: Doftar gurka och hav. Jättefin liten fisk. Mm. Men den här smörbulten då var med på en provning och den visade sig vara som en... Den blir inte större än en 18-20 centimeter. Så den är lite storlek men ändå rätt liten. Och sen så har den ju ganska vita, fina filéer som när vi stekte dem så var de så här lite nötigt, fylliga och lite söta. Så man blir så här, det här är alltså godare, väldigt lik abborre, men lite godare.
1: Oj, och abborren får se upp.
2: Eller hur?
1: Men hur lätt är det att hitta då svartmunnad smörbult om man nu lyssnar på oss och framförallt dig som beskriver det här med hela kroppen och stor inlevelse kan jag avslöja. Om man vill prova, hur lätt är det?
2: Alltså, jag hade ju fått frågan så här, Stefan, kan du ta med dig lite smörbult hit idag? Alltså den är ju typ omöjlig att få tag i för det finns inget riktat fiske. Så att, är man ute och fiskar själv går det att få tag i, givetvis. Okay. Men på marknaden i princip, om man inte känner någon så här lokal fisk, det är de man ska jobba med. Man ska bara köpa fisk från så här lokala små båtar som är ute och fiskar hållbart. Det är bra grejer.
1: Stefan uttrycker en åsikt. Men du, på andra platser runt Östersjön, där ser det annorlunda ut. Där fiskar man den för fulla muggar.
2: Ja, den dök ju upp på 90-talet i Östersjön. Och i Baltikum finns det jättemycket av den här, precis som det finns nu i Sverige. Där fångar de upp den. Det finns ett riktat fiske. De fångar den och exporterar den och till de som älskar den. Och framförallt då, de som älskar den, det är de som bor runt Svarta havet, Kaspiska havet, där den kommer från. Så till Ukraina går en hel del faktiskt. Det är fint.
1: Men du, som du nämnde, du är ju delaktig i Kålrotsakademins projekt Bortglömda fiskar. Och ni vill ju synliggöra då de här fiskarna vi inte äter. Varför upplever du och ni att det här är en så viktig fråga?
2: Men för mig är det, för mig, alltså Kolhållsakademin driver massa fantastiska frågor. För mig är det en kulturfråga och en det här lite så här, vi måste se allt som mat. Vi väljer bort massa saker för att det, vi tycker inte mat. Det är så jävla bortskämt. Jag är så trött på det. Jag tycker så här, ät inte det, ät inte det. Det är liksom så här, det är på sån barnnivå. Och sen så framförallt, det är vårt kulturarv. Det ska vi värna om. Sånt blir, då går jag igång direkt liksom.
1: Ja, men, du vill onödigen bredda det.
2: Men det är så tråkigt att ha. Går man till en fiskdisk, ja, det finns 3-4 sorters fisk. Ja, men det liksom ligger något där. Man bara, det är så dött. Jag vill liva upp den här, det som vi behöver liva upp och framförallt fokusera på. Verkligen det, när man har relationer med människor som producerar mat. Vi är ju, när man bor i en stad så blir det att vi glömmer bort det. Liksom.
1: Mm. Det finns barn som inte vet var mjölken kommer ifrån.
2: Ja,
1: det är kon, kan jag lägga till då, eftersom det här är ett folkbildande program. Men du, om du då får nämna, smörbulten verkar, vi drar en lans för den känns det som här. Jag ska verkligen ge den en chans så fort jag får möjlighet och letar upp en.
2: Jag kanske ska fixa lite. Jag ska kanske
1: har
2: fixa
1: du kontakt?
2: Nästa gång. Jag har ju en smörbultskran som jag ska läsa.
1: Guldskran, utmärkt. Men du, vilka andra fiskar då som är något lättare i nuläget att få tag i skulle du rekommendera?
2: Alltså den coolaste av de coola som håller på, den håller på att breaka nu.
1: Jag är beredd att skriva. Ja.
2: Brax.
1: Braxen, jag kom back.
2: Alltså jag har en lösning på den här fisken nu. Som är, jag ska vara med på en liten rolig fiskfestival uppe i Jämtland. Då ska jag göra den. Och sen ska jag till Väderstad och göra också en slags matfestival. Jag ska testa att tillaga den på det här sättet. Och det är en så fantastisk fisk. För den har lite ben, men den är, om man tittar på anatomin och ser vart de går, så kan man liksom undvika dem. Mm. Och jag har en tillagningsmetod som jag tror att det här kommer bli bra. Jag tror att till och med jag kan få med mig en och annan tillkock. Mm. Ni vet mina kollegor där ute. Alltså, man får kämpa lite med dem. De är ju lite tråkiga.
1: Men väldigt duktiga. Okej, det där med tråkigt får stå för dig.
2: Ja, jag tar den alltså.
1: Men det är onekligen så att du är entusiastisk och det gillar man ju. Verkligen. Ska vi bestämma att du kommer hit med den här braxrätten?
2: Jag löser
1: som
2: den.
1: Du just beskrev som skulle göra comeback och breaka samtidigt. En revival helt enkelt. Ja. Och sen i samma veva lite smörbult då kanske. Hör av dig när du har snackat med kranen.
2: Ja.
1: Stefan Eriksson, som alltså är kock och råvaruspecialist. Stort tack för att du kom hit.
2: Tackar.
1: Kul! Det här är L King med X's and O's.

0: Och strax blir det kulturnytt här i P4. Ylva Nilsson, du är beredd. Och det ska handla om komiker som kommit in från kylan.
1: Även en musiker som inte varit välkommen överallt.
0: Ja, här blir man ju nyfiken. Imorgon så är det Karin Frick som programleder P4 Extra. Hon ska bland annat prata om den mytomspunna organisationen Illuminati som påstås fylla 250 år. Och nu är det frågan om den där organisationen egentligen bara är påhittad. Carina Bergfeldt är i allra högsta grad verklig. Hon kommer till programmet precis som den före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Tekniker idag Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs till helgen igen. Nu hoppas jag att den här måndagen är fin och att veckan fortsätter likadant. Nu vill jag ha alla dina hemligheter, Ylva. Take it away.
1: Ja, då börjar vi med komikern Aziz Ansari, känd från tv-serierna Parks and Recreation och Master of None. Han anklagades för sexuella trakasserier under MeToo 2018 men har tagit sig tillbaka mot rampljuset och gjorde i helgen ett bejublat framträdande som FBI-chefen Kash Patel i Saturday Night Live.
2: I'm a trailblazer. I'm the first Indian person to suck at their job.
1: Ja, men så här lät det inte sista sist Ansari var ett samtalsämne på Saturday Night Live när nyheten hade briserat där han anklagades för att ha trakasserat en ung kvinna efter en dejt. Det tog faktiskt upp i en Saturday Night Live-sketch där ingen runt ett middagsbord visste hur de skulle prata om den här nyheten.
3: I'll go first.
4: Are you sure you want to do this?
3: Yes. I think...
4: Careful.
3: Yeah.
1: Aziz Ansari gjorde en Netflix-special där han ställde sig bakom MeToo-upproret och pratade om anklagelserna men försvann från rampljuset efter det. Och så här säger Joakim Silverdahl om vad som gör att han nu blir inbjuden till SNL igen.
5: Till skillnad från många av sina kollegor som försvann under MeToo så har han ju alltså valt att inte riktigt försöka försvara sitt dåliga beteende. Och sen när han förra året gjorde en romcom-filmen Good Fortune med Keanu Reeves så kändes den lite som en mildare, mjukare version av den där lite mer utmanande tv-serien Master of None som han hade gjort. Och nu när SNL ringer, då måste vi nog ändå säga att Aziz Ansari är tillbaks.
1: Säger Joakim Silverdahl. Och Albanien säger ja till en spelning med den amerikanska rapparen Kanye West i sommar. Tidigare har ju flera länder avbokat West på grund av hans tidigare antisemitiska uttalanden. Bland annat har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in sedan ländernas regeringar signalerat att de ville stoppa honom från att uppträda. Och helgen kom ju beskedet att den folkkäre, fantastiske musikern Georg eller Jojje Vadenius är död. Jag har tänkt så mycket på honom själv, på bland annat på låten Mitt lilla barn från plattan Goddag, goddag, som vi har sjungit för alla nya barn i min släkt på namngivningar och kalas. Vila i frid, Jojje.
6: Barn ska jag ha när jag blir stor, med smala ben och mjuka skor. Små vassa tänder och skära händer, mage som en sockertopp.
7: Ja, Jojje Vadenius, honom minns vi med glädje. Jaha, vilka är vi då? Jo, jag heter Marie-Louise Kristensson och finns med dig här i P4 Östergötland ett par timmar framåt. Det gör även kollega Emma Ödman som är ute och far. Vi kör igång, va? Och vi börjar där vi brukar, nämligen hos Ekot. Varsågoda.
8: Klockan är 3, Ekonyheter. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Allt fler hemlösa i Sverige har tagits bort ur folkbokföringen sedan en lagändring 2022. Och det här har lett till att flera kommuner nu fått ändra sina arbetssätt. Henrik Karlsson är fältsekreterare i Göteborg.
9: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
10: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
11: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring?
10: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
11: Man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
8: Reporter Emily Lindholm vid P1-programmet Kaliber. Efter kritiken mot flera journalsystem inom vården så ska upphandlingarna nu granskas. Det här har regeringen beslutat.
12: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
8: Det säger socialminister Jakob Forssmed. E-hälsomyndigheten ska göra den här granskningen. Nu klockan 3 börjar häktningsförhandlingarna mot de 2 tonåringar som misstänks ha skjutit ihjäl en man i Norrköping förra veckan. De 2 är också misstänkta för ett mord i Oslo tidigare i april. Så vädret för årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här konstaterar Svenska Botaniska Föreningens ordförande Mora Aronsson.
13: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
8: Ja, föreningen har gått igenom allmänhetens vårtecken från månadsskiftet april-maj.
13: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
8: Och hur blir då vädret de kommande timmarna? Jo, ikväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg. Även i landets nordligaste delar regn som i natt övergår allt mer i snöfall. I övriga landet mest klart väder. Det var Ekots 3 nyheter i studion, Daniel Klar.
7: Ja, sköna maj, välkommen. Eller vad säger du, Emma?
14: Men alltså, gud vad härligt. Jag har faktiskt en flis på mig. Det var lite överdrivet, för det är liksom upp till 18 grader, strålande sol. Faktiskt riktigt härligt vårväder just nu. Vinden, ska jag väl ändå säga, är här dock. Med friska vindbyar, så det blåser på lite. Men kvällen och natten här kommer i alla fall bli klart väder. Kollar vi mot morgondagen så då är det en del moln. Men från förmiddagen och framåt sen så blir det ändå mer soligt väder. Och så 11 till 15 grader och så blåsigt även imorgon.
7: Och Emma, vi ska prata om ett vårtecken. Vi hörde ju om SLUs vårrapport som hade kommit här sist i Ekot. Vad är det för vårtecken vi vill prata om idag?
14: Om man kanske känner igen det här ljudet om man har börjat på gräsmattan och liksom rycka upp de här maskrosorna som kan vara så fina, de lyser upp, men de kan också ta över hela gräsmattan. Så jag har tagit mig till en plats som jag tänkte, här finns det inga maskrosor. Fast till och med på golfbanan så gör det där, Mia. De är jobbiga, de där.

0: Någon slags feberdröm lider han av, Alex Warren där. Fever dream. Henrik Gustafsson har koll på rälsar och vägar och grejer. Och de håller på med vägarbeten som kan trassla lite. Henrik, berätta för oss.
1: Ja, för det är nämligen ett assorteringsarbete som pågår mellan Ödeshög och Mjölby. Man är ungefär i höjd med Vädersta i riktning mot Mjölby, precis vid den trafikplatsen kan man säga. Och där börjar det bli lite kö. Det går långsamt förbi i norrgående riktning mot Mjölby och Linköping. I övrigt rullar trafiken på bra. Du kan tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Kristina Turesson håller koll på våra nyheter och det handlar om det som numera kallas Valborgsmordet.
2: Mm. Just nu pågår ju häktningsförhandlingar i Norrköpings tingsrätt gällande det här mordet som alltså inträffade på Valborgsmässoafton i torsdags i Norrköping. Det var en person som blev skjuten i stadsdelen Marielund och den här personen avled senare. Det handlade om en man i 20-årsåldern. Två unga personer, de är födda 2010, är misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Så att häktningsförhandlingarna pågår alltså mot de här två personerna. Men vi ska säga det att ytterligare en person som är under 15 år är också misstänkt för inblandning i det här. Det är än så länge lite oklart vad det är för brottsrubricering.

0: Välkommen in, hälsar Veronica Maggio. Och det gör också jag, Marie-Louise Kristensson, och reporter Emma Ödman. Och vi har en fråga ute om ett säkert vår- och försommartecken som finns lite överallt just nu. Ganska vackert, men kanske inte så populärt. Men på våra sociala medier är nästan alla, jag tror 31 kommentarer här, och alla tycker att de faktiskt ska få vara kvar.
1: Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Men det är så skönt att sitta och minnas små solar i gräset när sommaren är slut.
0: Emma, solar i gräset som man kan minnas på vintern sen, eller något som liksom borde bekämpas, ta över.
2: Ja, jag har börjat bekämpa de här. Jag vet inte, man kan knappt hålla sig när man ser de här gula prickarna på en annars väldigt, väldigt gräsren, ja, alltså det är en ren gräsmatta. Det är golfbana är jag på, jag ska säga. Hylinge golfbana här utanför Söderköping. Jag tänkte att här hittar man väl inga maskrosor, men det fanns ändå en del, inte på greenen där noggrant så att det inte ska växa någon maskros där. Men de kom lite tidigare det här året. Året lät det som på dig.
3: Ja, det här är ganska tidigt faktiskt, för att säga. Det brukar komma betydligt senare än så här, så det kanske är så att vi får bekämpa dem lite snart där.
2: Ja, det är det. Jo, för det måste ju ni göra här. Christian Brohoff är jag pratar med som är greenkeeper här, Norrköping, Söderköpings golfklubb. Vad är det ni gör då när ni behöver bekämpa dem?
3: Ja, då får vi använda kemikalier, herbicid heter det, som man får spruta ut då för att spelytorna ska bli okej. Okay.
2: Så då åker ni ut med en stor maskin då helt enkelt?
3: Det är en bomspruta kan man säga. Ett fordon med bomspruta som man använder sig av.
2: Är det liksom förebyggande åtgärder som är A och O när det handlar om att bekämpa maskrosor, eller kan man göra något åt dem senare?

0: Förebyggande, ja jag vet inte. Här på banan, vi får ju bekämpa dem varje säsong, så de kommer ju alltid tillbaka, så att det är svårt att bli av med dem helt och hållet här ju.
1: Är det någonting man måste jobba med hela sommaren, eller är det under en viss tidsperiod som det är allra värst?
0: Mest akut är det just nu, och det är lite tidigare i år än tidigare, så att vi får väl ut och köra snart helt enkelt.
1: Hur mycket tid blir det att ni behöver lägga på det här? Klöver har jag också hört har varit en jobbig växt som man inte vill handskas med.
0: Ja, vad kan det ta för mig? Om det kanske tar en dag ungefär att bekämpa det här för mig, typ med sprutan då. Så där är vi.
1: Ja, där är vi. Jag tänker att vi ska återkomma också till lite handfasta råd till den där hemma. Men jag har ju också Fredrik Lager här som är klubbchef. När du ser de här ja, små solarna, beskrev de som här bland våra sociala medier i tråden där. Vad känner du när du ser maskrosorna dyka upp?
2: Ja, men det första man tänker på är att det är ju ändå vackert. Det är ju ändå ett tecken på att sommaren börjar komma. Så då blir man ju lite glad. Men det är klart, man vill inte ha dem när man spelar golf. Nej. Och hamna i en maskros är ju inte så himla kul.
1: Jag tänkte säga det här, som golfare då, hur känns det? Men får ni liksom mycket klagomål om det har dykt upp någon som är mitt på banan där det inte kan vara?
2: Nej, absolut inte. Alltså så mycket maskrosor har vi inte här faktiskt. Så det är någon enstaka här och där, så att vi klarar oss rätt så bra.
1: Mm. För jag trodde först att ni kanske hade lämnat maskrosorna här så, alltså, som ett val. För att ja, men gynna pollinatörer och sånt där. För lite miljötänk och så där finns ju ändå kring hur ni ja, men tar hand om planen.
0: Ja. Absolut, verkligen. Vi har ju ganska fina ytor vi tar hand om här för att gynna blomster och sånt för bin och pollinatörer. Men just maskrosen är inte riktigt, den är ju ett problem då.
1: Ja,
0: men som sagt, det finns så mycket andra fina blommor också.
1: Det finns det. Men om man är hemma här nu då och kanske inte har tillgång till de här medlen som ni har och stora maskiner. Alltså, hur ska man bekämpa de här maskrosorna hemma i trädgården?
0: Ja, det är mest manuellt man får ta bort dem. För de har stora rötter, så att det gäller verkligen att komma åt ordentligt ner i gräsmattan om man vill få bort dem permanent, kan vi säga.
1: Man måste få bort allt, hela den där roten.
0: Precis, inte bara bladverket och blomman utan roten också. Och de kan bli väldigt långa.
1: Ja, okej. Okay. Så ge inte upp där alltså. Som sagt, väldigt fint ändå på golfbanan där man spelar här nu. Är din trädgård och gräsmatta lika fin där hemma?
2: Nej, jag stod just och tänkte på det. Hur ser det ut i min gräsmatta här? Jag har maskrosor, absolut. Och ibland så får jag ett ryck och går ut och faktiskt tar upp dem med en sån här klo för att få upp roten. Men jag lyckas aldrig liksom gå hela vägen så jag får bort alla. Jag har inte tålamodet till det här, tror jag.
1: Det är det där. Du får ta hem hela den här stora maskinen med kemikalierna som ni sprayar golfbanan med. Nej, men lite råd i alla fall. Även om de är lite kämpiga att få bort maskrosorna har jag fått ut av Christian Brohoff som är greenkeeper. Och Fredrik Lager, klubbchef Norrköping Söderköping golfklubb. Tack hörni.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
3: Jag vill också ha en sån här cool titel. Greenkeeper.
1: Yeah.
3: Vad

0: Jeff Lynne, Lift Me Up.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: De två tonåringar som är misstänkta för mordet i Marielund i Norrköping på valborgsmässoafton är ju även misstänkta för ett mord i Oslo veckan innan. Med oss nu finns därför Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Välkommen David.
3: Mm, tack.
0: Vad är det vi vet om det mordet?
3: Ja, men det är alltså då ett mord av en 20-åring vid en fotbollsplan i Oslo förra söndagen. Och den här 20-åringen, ja, han var i sin tur själv misstänkt för att ha utfört en skjutning i stadsdelen Rommen i Oslo i somras.
0: Jag har läst mig till att polisen i Norge tidigt hade misstankar om att det var någon form av beställningsmord. Vet du något mer om de misstankarna?
3: Ja, Oslo-polisen höll en presskonferens i lördags och där gick man ut och sa att man arbetade efter hypotesen att det här mordet i Oslo var just ett beställningsjobb och att den hypotesen hade stärkts de senaste dagarna. Man berättar ju också då att man samarbetade nära med svensk polis eftersom de här två svenska tonåringarna då, att de är gripna för mord i Sverige och sitter frihetsberövade i Sverige. Det är alltså samma gärningsmän, misstänker man.
0: Ja, det låter ju som om de här killarna som lär vara mellan 15 och 18 år gamla varit ute på någon form av regelrätt mordturné, för de är varken från Norrköping eller Oslo. Har norsk polis sagt något mer om det här, hur man samarbetar nu, det du var inne på, just med den svenska polisen?
3: Nej, det man har sagt är ju att man samarbetar. Sen ska vi ju komma ihåg att de i nuläget bara är misstänkta för de här brotten. Men man säger ju att man samarbetar och den norska polisen vill ju också ha de här två tonåringarna utlämnade till Norge.
0: Där får vi väl återkomma. Det är ju nu under eftermiddagen häktningsförhandlingar i tingsrätten i Norrköping. Får vi väl se var allt det tar vägen. Men David, du som har Norden-perspektivet, vet du hur norrmännen liksom ser på det här med svensk gängkriminalitet och svenskar som till och med då begår allvarlig brottslighet i Norge?
3: Ja, men det har varit en ganska het potatis i Norge de senaste åren. Svenska kriminella gäng har varit mer aktiva i landet. Man pratar bland annat om det så kallade Foxtrot-nätverket som ska ligga bakom en del brottslighet i landet. Och det är också tidigare flera svenskar som gripits misstänkta för att ha begått allvarlig brottslighet i vårt grannland. Och det här har ju lett till en politisk debatt i Norge i Storting där det finns partier som då varnat för så kallade svenska tillstander i Norge. Att det ska bli i Norge som det är i Sverige.
0: Så man tittar alltså lite extra uppmärksamt åt Sveriges håll och tycker att det är vi som drar in brottslighet i Norge?
3: Ja, det gör man både i Norge och även delvis i Danmark, ska jag säga. Där har det varit en debatt om så kallade, det man kallar svenska barnsoldater. Det vill säga olika danska kriminella som har hyrt in svenska ungdomar för att begå mord i Danmark. I de flesta fall handlar det om försök till mord och det har ju varit många svenskar som då åtalats i Danmark och även dömts för till exempel mordförsök.
0: Har du någon uppfattning, du är ju en som skildrar och kan ta del av just den här debatten, men har du någon uppfattning om hur mycket som är sanning i det här? Alltså är det vi som är bovarna, vi svenskar, som sprider kriminella gäng omkring oss? Eller finns det modifikationer i det där?
3: Ja, men jag tycker att man både i Danmark och i Norge också pratar om att det finns en hel del inhemsk kriminalitet i de här länderna. Och i Danmark till exempel så säger man ju att det är ju faktiskt danska gängkriminella som då så att säga beställer den här brottsligheten som då utförs av svenska tonåringar.
0: Vi säger tack för den här gången till Norden-korrespondenten David Rasmusson.
3: Tack.

Eva Jomadati där med Selfish. Vi pratar ju maskrosor den här eftermiddagen och ställer frågan på sociala medier. Vad gör du med dem? Och nästan alla låter dem vara kvar, känns skönt i mitt lilla hjärta. Anders Strömmer har en ganska kul kommentar. Han skriver: älskar maskrosor. Något mer lättodlat är svårt att hitta.

0: Miss Li där med Dansa med mig själv. Nu går vi mot nyheter, Kristina Turesson. Vi ska börja i Norrköping.
1: Ja, och det som fått namnet Valborgsmordet.
0: Varsågod, för klockan är 3:30.
1: Ja, just nu så pågår häktningsförhandlingar i Norrköpings tingsrätt gällande mordet på Valborgsmässoafton då en man sköts i stadsdelen Marielund i Norrköping och senare avled. Det är två unga personer födda 2010 som är misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Ytterligare en person under 15 är misstänkt, men det är oklart vad det handlar om för brottsrubricering. Och som vi hörde alldeles nyss, de båda som nu begärs häktade är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och har begärts utlämnade av norsk polis. Så om fler konsekvenser av Ostlänken som ju inte längre ska gå till och genom Linköping.
2: Ja, beskedet kring Ostlänken i Linköping har rört upp många känslor, bland annat ovisshet för de företag i Steninge som skulle vara tvungna att flytta för att lämna plats åt länken, men som nu inte riktigt vet vad som kommer hända. Ett av de företagen är Däckservice.
3: Väldigt snopen känsla skulle jag säga.
2: William Angebom, platschef. Här i Steninge skulle ju Linköpings nya centralstation ha legat. Något som påverkat alla företag på området, men nu har förutsättningarna helt förändrats.
3: Ja, vi har gått ifrån tanken att flytta på oss till en tanke just nu att vi inte behöver kanske flytta på oss, men vi vet inte. Vi har ju levt i stort sett i ovisshet i flera år, och sen så det enda som vi vet just nu som är klart är att det inte blir någonting.
2: Hur tänker du nu? Flytta eller stanna?
3: Vi har kommit så pass långt i processen med flytt, så den finns ju i våran baktanke. Nu har vi inget behov just idag, men alltså, vi får avvakta och se.
2: Vågar du lita på det här beskedet nu?
3: Nej.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: Den senaste veckan så har det skett stölder av dyr elektronisk utrustning från fordon som används vid asfalteringsarbeten. Det här har inträffat i både Finspång och Linköping. Asfaltläggningar kan pågå när som helst på dygnet, så om man ser någon person vid ett fordon när arbetet inte är igång, ja, då är uppmaningen att direkt ringa polisen på 112. Och det är främst fordonens datorsystem som tjuvarna är ute efter. System som både är mycket kostsamma och som ger stora problem för de drabbade företagen.
0: Får man säga morr?
1: Ja, det får man göra.
0: Ja, morr. Henrik, vad säger du när vi ska prata trafikläget? Nej, du skulle ha fått en egen liten trudelutte, men det fick du inte. Hej Henrik!
4: Hej hej! Ja, vi kan väl säga att det är ganska lugnt än så länge. Eftermiddagstrafiken har väl inte dragit igång för fullt ännu, men det gör väl det ganska snart. Och E4, där är det påverkan på trafiken redan nu mellan Ödeshög och Mjölby, nästan i höjd med Vädersta, och den avfarten riktning norrut mot Mjölby, för där håller man på med asfalteringsarbete den här veckan. Så räkna med körisk på den sträckan Ödeshög-Mjölby. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: En filosofisk fråga, Emma. Lyser solen som en maskros eller maskrosen som en sol?
5: Jag vill ändå tycka att solen kom först. Så maskrosen skiner som en sol. Om man har några sådana i trädgården. Eller har man rivit upp alla?
0: Ja, det är ju frågan.
5: Mm. Vi ställer den till er där ute. Det är många skötter som tycker att det var härligt med maskrosorna och bara vill se dem skina där som små solar. Eller ge till sina kaniner, var det många som gjorde i alla fall också. Det finns mycket man kan göra. In och skriv vad du gör. Men jag kan också säga att det är väldigt soligt. Upp till 18 grader idag och blåsigt med friska vindbyar. Den här blåsningen kommer hänga i även imorgon, och morgondagen börjar också med en hel del moln. Men från förmiddagen och framåt sen så är det bäst soligt väder, och så upp till 15 grader.

0: Man brukar ju säga ju mer kockar desto sämre soppa, men jag tror inte det gäller för den här låten, Honey Boy. Det var ju hela gänget Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Xia som var med där. Nu har det blivit tid för Radiosporten med Astrid Einarsson och då handlar det om bordtennis.
1: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag-VM. Där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
2: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där som tillsammans med Linda Bergström och Filippa Bergand vann en tuff sextondelsfinal mot Kazakstan med 3-1 i matcher.
4: Den här attackerar hon beforehand och då sitter bollen i nät.
5: Härligt.
4: Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand, Sverige-Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergand vi kände. Där gick det ganska smidigt med de andra och tuffa matcher.
5: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger. Och det visar de ju här också.
3: Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag. Och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll. Så som herrarna gjorde i gruppspelet.
2: Jag tror att vi alla har bra liksom, hög kapacitet. Så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
1: Reporter Isabel Gradin och refererare gjorde Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson på plats i London. Efter matchen riktade det svenska laget skarp kritik mot arrangören. De var nämligen nära att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till förmån för några sponsorer. Hör mer i appen Sveriges Radio. Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären, men hans lag spelar vidare. Kanske med Oskar Eriksson som skipper.
6: Nej, det är ingenting som är spikat än där.
7: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
6: Ja, det har varit liksom, prata allihopa vad alla vill göra. Och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt. Och nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
7: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
6: Nej, det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling och det får tiden visa.
1: Spännande att följa, reporter Mats Fagerström. Kung Carl den 16 Gustav upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning 2004 mellan svenske Ara Abrahamian och ryssen Alexej Mishin.
8: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
9: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande viceordförande Thomas Gustafsson som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
10: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
9: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
10: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
9: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren.
10: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid två tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
1: Mer om det där och fler av kungens OS-resor hör du i Alexander Lundholms dokumentär i appen Sveriges Radio. Där i appen och i P4 såklart sänds även kvällens sportextra med allsvensk fotboll. Ett skadetyngt IFK Göteborg har ännu inte bärgat någon seger under årets säsong och möter Djurgården borta i Stockholm ikväll.

0: U-Kid är det ju som döper sin, vad det nu är, kärleksbesvikelse till Hurricane. Kristina Turesson, det händer lite saker nu.
1: Senaste nytt är när det gäller då det här mordet i Norrköping i torsdags, och där det just nu pågår häktningsförhandlingar mot två personer födda 2010 misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Den ena personen har häktats, det är vad vi vet just nu, men förhandlingarna pågår alltså.
0: Den andra skulle ju börja nu, precis i detta nu, 15:45, så du är välkommen tillbaka när du vet mer sen.
1: Tack.
0: För nu ska det handla om det här. Ja, förra veckan släppte ju regeringen Ostlänken-bomben. Jag hittar inget bättre epitet. Det ska ju inte alls byggas någon ny centralstation i Linköping. Och de nya spåren ska istället kopplas ihop med stambanan i Torvinge en bit utanför stan. Vi har ju fått en massa reaktioner kring det här, men vi har inte pratat med den politiker som ansvarar för regionens tåg och kollektivtrafik förrän nu. Välkommen Jan-Ove Larsson.
2: Tack så mycket.
0: Som ordförande i regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd förmodar jag att du är på de argas sida.
2: Absolut, jag är väldigt mycket besviken. Så här, det är inte bra för Östergötland, det är inte bra för Sverige och det är inte bra för systemet och uppkopplingen mot kontinenten. Och reaktionen hos politikerna i Linköping har ju också varit tydliga, så det är inte bra för någon.
0: Som moderat då, hur reagerade du då? Ditt eget parti har ju varit med och fattat det här beslutet.
2: Ja, och det var inget bra.
0: Tänker du göra något? Tänker du försöka tala om det för dem?
2: Ja, det är uppmärksammat. De läser väl av media och så vidare. Så att nu har ju förslaget lagts här och det har ju beslutats av regeringen. Så att få någon stor förändring nu, det är nog omöjligt. Men vi måste ju jobba vidare ihop med bland annat Linköping, där vi har gemensamma intressen med kollektivtrafik och framkomlighet och så vidare. Och också till exempel ihop med Jönköping och regionerna söderut, när bron öppnar, eller en tunnel är ju mellan Tyskland och Danmark och kommer pressa på. Så vi måste ju jobba framåt med att få förändring framåt. Det är helt oacceptabelt att det kommer fyra spår in i utkanten av Linköpings kommun, då, borta vid Torvinge. Och sen så blir det två spår. Och där ska Ostlänkstågen trängas med Mälartåg, med SJ-tåg och andra tågoperatörer. Godståg, Krösatåg och så vidare. Och inte allra minst vår Östgötapendel som kommer ta stryk.
0: Du ser en flaskhals framför dig, trängsel och röra. Rent konkret, vad tror du att det betyder för alla pendeltågsresenärer i Östergötland?
2: Nej, men det kommer ju betyda när det blir mera tryck, och det kommer ju vara, alltså, Ostlänkstågen kommer ju tillkomma till exempel. De kommer ju gå till Linköping och kanske köra vidare på stambanan, vad vet jag. Men det innebär ju att det som redan idag är lite besvärligt för att sköta trafiken som sköter för regionens räkning då, att få tillträde till spåren. Man har ju årliga önskningar om tåglägen, och de är ju inte alltid så lätt att få samma tider varje år. Och det kommer ju bli jättesvårt att få utökad pendeltågstrafik, eller åtminstone ha kvar pendeltågstrafiken när de här fyra spåren blir två. Öster om Linköping, inte väster om Linköping.
0: Alltså, nu sitter ni ju med det här. Det är ju faktiskt beslutat. Men regeringen lämnade ju, du var lite inne på det, någon slags öppning. Att kommun och regioner och så själva skulle kunna bekosta en ny centralstation eller någonting sånt. Hur tänker du kring möjligheterna framöver nu?
2: Ja, det har jag inte hört något sånt erbjudande. Och det är någonting som Linköping får ta ställning till då. Det har jag inte hört, och de pengarna finns naturligtvis inte, utan det är ju ett nationellt uppdrag att se till att vårda sitt och utveckla sitt system med tåg i Sverige. Det är en nationell fråga.
0: Men ändå kommer det sådana här beslut. Vågar man i framtiden göra satsningar, till exempel som en region som ansvar för kollektivtrafiken, när beslut bara kan tas tillbaka? Hur tänker du?
2: Nej, det är ju skadligt naturligtvis, inte allra minst för kommuners agerande. med detaljplaner och planering för som i det här fallet en ny station. Jag förstår besvikelsen jättemycket i Linköping. Man har lagt ner väldigt mycket tid, så puff, bara försvinner det. Det skapar ju inte ett klimat för framtida förarbeten i olika kommuner, i olika regioner, och man kan riskera att det inte blir som det var utlovat. För det här var faktiskt utlovat.
0: Vad händer nu?
2: Sen hör det till saken att vi kommer, om man säger så här, det vi gör som vi i nämnden och regionen ansvarar för, det är kollektivtrafiken. Och det här kommer ju innebära då att det kommer ju bli görtrångt vid nuvarande station, och det behövs ju fler ställen i Linköping och, vad ska man säga, någon samlingspunkt för kollektivtrafiken. Det går ju jättemycket bussar in i Linköping. Där pågår ett arbete mellan regionen via Östgötatrafiken och Linköpings kommun att se över inför ny upphandling som där kommer gå ny stadstrafik 2030 i juni, men också med utblick mot den nya Ostlänken och en ny station där man skulle då kunna få ett nytt ställe att samla kollektivtrafiken. Så det kommer ju fortsätta, och vi måste ju analysera ihop situationen. Så att det är ju riktigt allvarligt.
0: Vi får återkomma och se när ni har hunnit samla er lite helt enkelt och se hur strategierna ska bli. Den vi har pratat med, alltså Jan-Ove Larsson, moderat och ordförande i regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd. Det blev en lång avannons det där. Tack för att du var med, Jan.
2: Tack ska du ha. Hej då.

0: Musik från Östergötland minsann, Märvel med Secret. Märvels medlemmar tror jag kommer från både Åtvidaberg och Linköping. Kul. Nu säger jag god eftermiddag till meteorolog Viktor Bergman.
1: God eftermiddag.
0: Du, vad har du att bjuda på? Kommer det fortsätta blåsa till exempel?
1: Ja, men det kommer det göra. Ja. Vinden avtar ju förstås in på natten som den alltid gör. Men det kommer ändå vara en ganska blåsig avslutning på dagen. Men solen fortsätter att skina.
0: Tackar, tackar. Temperaturmässigt under natten. Det är inte så där risk för minusgrader längre, va?
1: Jo, det är det. Men inte den här natten just. Okay. Utan det ser ut att hålla sig på plussidan. Däremot natten till onsdag, då ser det ut att kunna bli enstaka plusgrader i alla fall på natten, men kanske någonstans att det blir ner på minus till och med.
0: Och jag trodde den tiden var över, men aprilvädret hänger in i maj. Vad behöver vi veta om morgondagen, Viktor?
1: Det blir ju en solig dag imorgon. Kan vara lite moln till en början i den södra delen av länet, men annars så är det en solig dag och lite lägre temperatur imorgon, någonstans mellan 11 och 15 grader. Och vi blir inte riktigt av med den här vinden, utan det fortsätter vara västlig vind med upp till friska vindbyar.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, men visst, härlig discolåt från Alcazar, Stay the Night. Nu blir det Ekot, varsågod Daniel Klar.
1: En rysk drönare har slagit ner i ett hus i centrala Moskva. Ingen dödades i attacken, men symboliskt så kommer attacken i ett känsligt läge för Ryssland.
2: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. Men om ukrainska drönare skulle slå till då, så skulle prestigeförlusten bli än större och nästan övertydligt visa på rysk sårbarhet.
1: Rickard Myrenberg. 2 amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Ökade energipriser den senaste tiden har fått försäljningen av värmepumpar att öka i Europa. Anders Hjelmin rapporterar.
3: Financial Times har fått statistik för januari, februari och mars från den europeiska branschorganisationen för värmepumpar. Den sista månaden sammanfaller med kriget och tidningen drar slutsatsen att den ökade försäljningen kan vara ett tidigt tecken på att höga priser på fossila bränslen nu ökar efterfrågan på grönare teknik. Den största marknaden, Frankrike till exempel, ökade med 21% och Tyskland med 34% jämfört med samma period året innan.
1: Nu fungerar det att göra Trafikverkets teori- och körprov igen. På grund av tekniska problem så fick prov för omkring 2000 personer ställas in tidigare idag. Ekot med Daniel Klar.
0: Och det här är eftermiddagen med Marie-Louise inne och Emma ute.
4: Ja, nu i skuggan faktiskt, men ändå väldigt behagligt. Det är ju fortsatt soligt nu, även ikväll och i natt kommer det bli mest klart väder. Det blåser lite och den här blåsten får vi räkna med. Även i morgon. Det är med friska vindbyar ibland, så då blåser det ju till lite. Morgon annars, moln först, sol sen. Hur låter det, Mia?
0: Jag tycker att det låter som helt rätt ordning faktiskt.
4: Bra, bra. Och så 15 grader upp till 11 till 15 sådär. Och så fortsatt blåsigt då.

0: Här sitter jag och sjunger med. Det kanske jag inte ska göra när jag drar upp mikrofonen. Jag gillar den där. Molly Sandén i samarbete med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Henrik, lite sådär kövarning börjar det vara. Missnöjd är det vägarbeten.
1: För nu är mycket eftermiddagstrafik också, och E4 Ödeshög Mjölby i norrgående riktning ungefär i höjd med Vädersta, så asfalteras det ju mot Mjölby i norrgående, och där rullar det långsamt. Det har det gjort det under dagen också, och nu när det är mycket eftermiddagstrafik också, längre kö, så var beredd på det om du kör mellan Ödeshög och Mjölby. Tipsa oss om störningar i trafiken kan du göra på 020 999 444.
0: Kristina Turesson har fullt sjå med att hålla koll på tingsrätten och häckningar och grejer här. Men du hade något annat först.
2: Ja, men precis. En liten rättelse här. Vi har ju tidigare idag haft inslag här i radion om vargar här i Östergötland. Och då uppgavs en siffra där hur många vargar vi har ungefär här i länet. Mm. Och den blev väl inte helt rätt, den siffran, utan vi har ett tiotal vargar här enligt länsstyrelsen.
0: Och de har ju koll, så vi kör på det helt enkelt.
2: Vi gör det, vi gör det. I övrigt då så pågår det just nu häktningsförhandlingar i Norrköpings tingsrätt. Och det handlar ju om det här mordet i torsdags då en person sköts i Marielund i Norrköping och personen avled senare. Två unga personer som är födda 2010 då är misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Och för en liten stund sen så kunde vi berätta att den ena av dessa personer nu har häktats. Och vi väntar besked när som helst vad som gäller för den andra personen. Så att jag återkommer så fort vi vet.
0: Välkommen.

0: Ett riktigt slager slutar på Carolas evighet. Emma, gillar du maskrosor?
1: Ja, men jag tycker ändå att de har någonting. Jag tycker de luktar väldigt härligt, doftar ljuvligt. Sen kan man bli lite kladdig om man plockar med det för mycket.
0: Sant. De har lite så här mjölk i sig på något sätt.
1: Ja,
0: så.
1: Ja. Oh, som gör fläckar också. Mm, barn gillar ju att hålla på med de där, upptäckte jag. I helgen när jag träffade på sådana barn. Men jag tycker de är fina. De har ju en tendens att liksom bre ut sig över hela gräsmattan. Och jag trodde faktiskt att många skulle känna nej, bort. Det här är ogräs, det vill jag inte ha. Men kollar man i våran tråd på sociala medier här, när vi frågar vad du gör med maskrosorna, så är det väldigt många som vill, ja, men bara låta dem vara kvar. Humlor och bin äter de här. Skriver Elin. Och vissa ger dem till sina kaniner eller Mimmi, som till sin sköldpadda Ville. Han älskar att äta dem. Sen vart jag lite fundersam här, för jag har aldrig testat och ätit någon form av maskros. Har du det här med?
0: Alltså maskrossallad på bladen, ja, har jag ätit någon gång. Vin gör Bosse, säger han här till exempel.
1: Ja. Är det inte beskt med de där bladen?
0: De måste vara späda, eller vad ska man säga, väldigt sådär. De får inte ha stått halva sommaren, utan det är nog nu man ska ta dem i sådana fall, tror jag.
1: Ja, det skriver faktiskt George här. Späda blad är goda i salladen. Så det där blev jag lite nyfiken på. Sen var jag tvungen att googla runt lite här. Man kan göra maskrossirap, friterade maskrosor. Det gick jag igång på. Som en sån här friterad zucchiniblomma tänker jag på. Jag är skeptisk, men titta där. Vad man kan göra i alla fall. Jag tycker man kan fortsätta skriva i våran tråd också. Om man har lite tankar vad man brukar göra med maskrosorna. Om man låter dem vara kvar. Eller om man nitiskt vill plocka bort dem här. Jag har också varit ute och snackat med lite folk idag. Jag träffade bland annat Göran för en liten stund sen. Vad har du för relation till maskrosor? Gillar du dem? Blir du glad?
2: Jag tycker de är vackra. Men det är ju, på något sätt så finns det ju där att det är ett ogräs. Så man vill ju inte, ha dem på tomten. Men jag har en robotklippare hemma, så han klipper dem innan de blommar ut.
1: Ja, den robotklipparen kanske klipper rätt ofta också, eller?
2: Ja, varje dag.
1: Och du har inte ens en maskros på din trädgård?
2: Nej, inte en enda maskros. Det har jag ju, men ingen som blommar i alla fall.
1: Ja, för att jag kan tänka mig som golfspelare så kanske man inte blir så glad om man stöter på det när man är ute och kör en runda.
2: Vi har andra problem faktiskt. Nej, på golfbanan tycker jag inte maskrosen är ett problem, utan det är snarare ens eget spel då och då.
1: Men klövern har jag hört var jobbig också, för det är ju vita blommor och då kanske man inte hittar golfbollen.
2: Nej, precis. Och de är lite högre, så att, det kan vara svårt att hitta bollen då.
1: Men det är ju maskrosinvasion just nu så här år, så därför vi snackar om det här. Du är inte så att du har gjort någonting kul med dem? Saft, vin, lite allt möjligt har jag hört.
2: Nej.
1: Inte varit så nyfiken på att testa?
2: Nej, jag har inte gjort något speciellt kul med maskrosen faktiskt.
1: Men om det dyker upp en på gräsmattan, låter du den vara då? Att du kan njuta lite av att den är lite vacker?
2: Jag är ju inte manisk, så jag liksom måste springa omkring och rycka upp dem allihop. Inte, nej.
1: Vissa är ju där, vet du.
2: Ja, men det är inte jag.
1: Nej, jag förstår. Göran, vad heter du efternamn?
2: Hagernäs.
1: Tusen tack. Mm.
0: Nej, manisk är inte jag. Jag försöker ta bort dem som växer upp där mitt i min gång till exempel. De andra är det lite si och så med. Kristina, du håller koll på det här med häktningsförhandlingar. Nu har något mer hänt.
3: Ja, men precis. Nu har även den andra tonåringen häktats, alltså misstänkt för att ligga bakom det här mordet i Marielund i Norrköping i torsdag. Så två

0: killar födda 2010 är alltså häktade, misstänkt för mord och för
1: grovt vapenbrott.
0: Vapenbrott va? Heter det.
1: Och jag vet att nu har vi en liten chans att få tag på åklagaren, så att jag tror att Alexander håller på att ringa för fullt här i studion bredvid. Vi återkommer så fort vi vet mer.

0: Inte livets bästa semester, hade han orop i Magaluf. Och nu har vi alltså fått veta att bägge de unga män som begärdes häktade för mordet i Norrköping på Valborgsmässoafton, då en man i 20-årsåldern blev skjuten och han avled senare av sina skador. Båda de har nu alltså häktats. Misstankarna är mord och grovt vapenbrott. Vi gör vad vi kan för att få kontakt med åklagaren och se. Vi kan få veta mer om vad det här handlar om helt enkelt.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Förlåt så mycket Imagine Dragons, On Top of the World. Men det är nämligen så att jag har fått tag nu i vice chefsåklagare Karin Sandén vid Norrköpings tingsrätt. Berätta, de två personerna, män, pojkar som är födda 2010 har alltså häktats. Vad har ni kommit fram till?
1: Ja, det här är som sagt tidigt i utredningen, så att det är inte så mycket som vi i nuläget kan berätta mer om ärendet, utan det är förundersökningssekretess.
0: Jag förstår. Det här också, att de här personerna också är misstänkta för ett mord i Norge. Hur jobbar man runt sådana saker? Polisen i Norge har ju bett om att de ska utlämnas dit.
1: Ja, alltså jag vill helst prata om Norrköpingsärendet, så får vi återkomma om andra misstankar och hur det ser ut med det.
0: Vad är det för misstankar? De är alltså häktade, båda de här unga personerna, de fyller 16 i år. De är på sannolika skäl misstänkta alltså för både grovt vapenbrott och mord.
1: Och mord, ja, det stämmer.
0: Vad kan du säga överhuvudtaget om läget just nu?
1: Nej, men det jag kan säga är som sagt konstaterat att de blir häktade på sannolika skäl för de här mycket allvarliga brotten. Och det är ett antal utredningsåtgärder som nu ska vidtas. Och vi har en månad åtalstid och vi får se hur långt det kommer under den tiden, så att säga. Men det är många olika omständigheter som ska gå igenom under den här utredningstiden.
0: Det finns ju, har vi nåtts av, ytterligare en person som är misstänkt för inblandning i det här mordet. Vad kan du säga om den personen?
1: Ja, jag har förstått att det har framkommit på något sätt, men jag vill faktiskt inte gå in på andra misstänkta i det här läget, utan nu har vi fokus på de här som blir häktade nu då. Så får vi återkomma om andra personer.
0: Inga fler är gripna?
1: Som sagt, jag vill inte prata om andra personer just nu.
0: Jag förstår, det är väldigt tidigt. Ni vill inte att det ska komma ut några felaktiga uppgifter, och det är i ett känsligt läge så. Och jag vet att du har också väldigt kort tid på dig att prata med pressen nu, så jag lämnar dig och tackar för att du vill vara med hos oss.
1: Ja, tack så länge.

0: Ja, det är ju fredag i en annan del av världen. Nu är klockan 16:30 och det är tid för nyheter, Kristina. Och först ska det ju handla mer om mordet då i Norrköping förra veckan.
1: Ja, där två tonårspojkar precis har häktats.
0: 16:30 är klockan.
1: Ja, de båda unga personer som misstänks ligga bakom mordet i Norrköping i torsdags har häktats på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Det var på Valborgsmässoafton som en man i 20-årsåldern sköts i stadsdelen Marielund i Norrköping och senare avled. Och efter det så greps de två misstänkta som båda är födda 2010. Ytterligare en person under 15 år är misstänkt, men det är oklart vad det handlar om för brottsrubricering. De båda häktade är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och de har begärts utlämnade av norsk polis. Så ska vi ut i trafiken.
2: Unga som kört A-traktor eller mopedbil har ofta ett försprång i regler när det ska tas B-körkort. Men en ny rapport från VTI kopplar också gruppen till fler olyckor senare. Trafiklärare pekar på mobilvanor och brister i omdöme.
3: Jag tror att det finns många faktorer som spelar in, men dels att de har unga hjärnor, de har lagt på sig felbeteenden från början som man kanske inte är medveten om konsekvensen av vid 15 års ålder.
2: Det säger Unni Melkersson, trafiklärare på Helens körskola i Norrköping. Hon välkomnar att AM-utbildningen nyligen har fått mer tid och menar att de fler momenten om säkerhet som införts kommer att göra skillnad.
3: Tror jag absolut, och att det har funkat för dem. Det har ju inte hänt någonting och då fortsätter man med det felbeteendet.
2: I körutbildningen märker hon också att det kan bli skillnad när hastigheten plötsligt är högre och man behöver visa tydligare vad man tänker göra i trafiken.
3: Nu kommer de i mycket högre hastighet mot till exempel en cirkulationsplats och då bör man ju bromsa tidigare för att också kommunicera vad man har tänkt till andra trafikanter. Så rent körtaktiskt behöver vi jobba lite extra med dem.
2: Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Trots lågt barnafödande beräknas Linköping växa med i snitt 1100 personer per år under en 10-årsperiod. Det här enligt en ny befolkningsprognos. Redan i år väntas Linköping passera 169 000 invånare och till 2035, ja då kommer det troligen vara närmare 180 000. Nu till en speciell babyboom.
4: Det kan födas rekordmånga vargvalpar i Östergötland i år. Fyra nya valpkullar beräknas födas, något som aldrig hänt tidigare, i alla fall inte i modern tid.
5: Finns det vargar så kan vi kanske räkna ut att det kanske kommer fler och att det blir fler av det.
4: Lovisa Häggström är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland.
5: Däremot så är det svårt att säga hur snabbt det går med nyetablering och valpkullar. Så vi vet inte exakt hur många det blir och när.
4: De flesta vargkullar består av 5-6 valpar, vilket innebär att ett 20-tal nyfödda vargungar snart kan strosa runt i de östgötska skogarna.
6: Fler kullar kan man ju tänka sig på sikt leder till fler revir också när de sen lämnar boet. Finns det plats för det i Östergötland?
5: För vargens skull så finns det både utrymme och föda för ett större antal. Men det är inte säkert att hela befolkningen i Östergötland tycker att det är okej att samsas med hur många vargar som helst i landskapet.
4: Kia Sivetsdotter intervjuade och jag heter Alexander Stenfelt, P4 Östergötland.
0: Tack Kristina, Alexander och alla andra för nyhetsuppdateringen. Henrik, vi behöver en trafikuppdatering också.
7: Och det är väl de vanliga eftermiddagsköerna man ser den här timmen. Men det har inte varit några större bekymmer under eftermiddagen i trafiken dess bättre. Däremot har det rullat långsamt vid ett assorteringsarbete som pågår den här veckan. Och det är mellan Ödeshög och Mjölby i höjd med Vädersta mot Mjölby i norrgående riktning som detta jobb pågår. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Och Marie-Louise och Emma är med dig i en timme till. Emma, du får ta hand om väderbiten.
8: Det är så härligt, du vet när man lägger armen på en mörk parkbänk och det bränner till lite. Ja, det blir jag, alltså jag blir varm i kroppen av det. Så ja. Jag är ute och passar på och njuter av solen här. Det kommer vara fortsatt soligt här mot kvällen. 18 grader är vi nog uppe i omkring där nu i alla fall. Kallare blir det till natten här, men det kommer vara klart. Och mot morgondagen här så är det en del moln vi får räkna med i början av dagen. Men sen så kommer även solen, och då kommer det vara från förmiddagen sen framåt med soligt väder. Med upp till 15 grader och blåsigt som det är idag, även imorgon. Come on, yeah.

0: Ronan Keating, Loving Each Day. Veckans första kvällspasset drar igång om en timme här i P4. Och idag vill Christer höra om gången när du blev riktigt förvånad.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om de härliga eller förfärliga ögonblick som kan uppstå när man blir riktigt förvånad. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner. Men har du något att berätta på det här temat, då vill jag hemskt gärna höra. Själv blev jag extremt överraskad när jag fick se en kort man jaga en lång man med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Alltså, jag trodde knappt mina ögon. Men det skulle lika väl kunna handla om ett djur som dyker upp på helt fel plats. Något oväntat som ett barn, en försäljare, lärare eller polis har sagt. En lösnagel i hamburgaren. Eller en syn som du aldrig kommer att glömma. Ja, har du en bra historia apropå att bli riktigt förvånad, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20 apropå att bli riktigt förvånad. 020 22 10 20.

0: Eternity med Kimberly.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

0: GRL där med Ugly Heart. Och den låten tar oss ända fram till nyheterna.
1: Här i Ekot kvart i fem är det senaste om läget i konflikten kring Hormuzsundet. Efter brister och kritik, nu ska regionernas köp av journalsystem granskas och allt fler skadas i olyckor på elsparkcykel.
2: Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
1: I studion Sofia Weston. Först gäller det alltså situationen i Hormuzsundet där två amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent. Vad vet vi om det som händer just nu?
3: Ja, det vi vet är att USAs president Donald Trump lanserat Project Freedom, som han kallar det, i ett försök att öppna upp Hormuzsundet genom att amerikanska militären ska hjälpa fraktfartyg som sitter fast i Persiska viken och ta sig därifrån. Det har ju varit stängt under lång tid nu. Och den här amerikanska insatsen ska enligt amerikanska militären vara rätt omfattande, involvera både krigsfartyg, hundratals flygplan och tusentals soldater. Och hittills har militären rapporterat att två stycken USA-flaggade handelsfartyg eskorterats ut. Men Iran gillar inte det här och varnar för att fartyg som närmar sig Hormuzsundet kommer att attackeras. I detta nu rapporterar AFP att någon slags explosion skett på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Men vad som hänt där, det vet vi inte just nu.
1: Mm. Och det har ju också förekommit en del motstridiga uppgifter under dagen, bland annat om iranska attacker. Vad kan du säga om de uppgifterna?
3: Ja, Iran uppgav för några timmar sedan att man skjutit varningsskott mot fartyg i amerikanska flottan. Iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran skjutit mot en fregatt från USA, vilket också fick det amerikanska fartyget att vända om. Men från amerikanskt håll har man gått ut och dementerat det man kallar för påståenden från iranska statsmedier. Amerikanska militären skriver på sociala medier att Iran påstår att två amerikanska skepp träffats, men att det inte stämmer att inga skepp har träffats är det som är korrekt. Men det är ju, som du hör, många olika uppgifter från olika håll just nu som kommer, och svårt att veta exakt hur saker och ting går till.
1: Mm. Vilka reaktioner har kommit från USA nu idag?
3: Alltså, det är ju en känslig fas som man är inne i just nu mellan USA och Iran. Vi har ju dels förslag som skickas fram och tillbaka mellan länderna i något form av försök till förhandlingar. Och sen har vi det här militära läget som blir allt mer spänt också. Det blir ju intressant att följa USAs president Donald Trump under dagen nu för att se vad han kommer säga och vilka svar han kan ge kring det som händer.
1: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Regionernas köp av nya journalsystem här i Sverige ska nu granskas efter kritik och avslöjanden om brister. Socialminister Jakob Forssmed.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och sju andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Sa socialminister Jakob Forssmed, reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. En man i 55-årsåldern i Mellansverige döms till livstidsfängelse för 2 fall av grovt folkrättsbrott för händelser som skedde i Syrien under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk, och Ekot har pratat med en av dem som bodde i lägret då.
7: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma, and they used to check us if we have, they used to claim that we have something like bullets or weapons.
8: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Zamzam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. Mannen kom som flykting till Sverige 2013. Rättegången är resultatet av en omfattande förundersökning, och i Tyskland hålls nu en rättegång om delvis samma händelser med misstänkta gärningsmän där. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet och menar att åtalet bygger på hörsägen. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
9: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas. Och det är ett åtal som helt enkelt får prövas i Svea hovrätt i sedvanlig ordning.
1: Reporter Margareta Svensson. Omkring 2000 personer drabbades när alla teori- och körprov tidigare idag ställdes in på grund av tekniska problem när kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutade att fungera i hela landet. Vid 2-tiden på eftermiddagen var felet avhjälpt, och alla som drabbades kommer automatiskt att få erbjudande om en ny tid. Det rapporterar P4 Örebro. Vi går utrikes. USAs president Donald Trumps besked om att dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland visar att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Det säger europeiska ledare som just nu samlas för ett toppmöte i Armenien.
10: There has been a talk about withdrawal of US troops for a long time, but of course the timing of this announcement comes as a surprise.
11: USA har pratat om att dra tillbaka trupper från Europa under flera år. Men när beskedet väl kom från Donald Trump i helgen att USA ska dra tillbaka 5000 man från Tyskland inom 6-12 månader, ja, då var det inte förankrat, och det kom som en överraskning, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Både hon och flera andra europeiska ledare betonar att Europa nu måste fortsätta stärka sitt eget försvar och att man måste bli mer oberoende. NATOs generalsekreterare Mark Rutte försöker i sin tur tona ner Trumps besked. Han försäkrade att Europa redan tar ett större ansvar och att européerna också har hört Trumps kritik klart och tydligt. Dessa uttalanden kommer i samband med ett stort europeiskt toppmöte inom Europeiska politiska gemenskapen, EPC. Ett diskussionsforum som skapades efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina, där i princip alla europeiska länder bjuds in förutom Ryssland och Belarus. Dagens möte, som är det 8:e och äger rum i Armenien, beskrivs som historiskt. Bland annat för att det är första gången som ett icke-europeiskt land deltar, genom Kanadas premiärminister Mark Carney.
12: Mark Carney. Welcome, Mark.
11: Carney fick applåder när han introducerades av mötesvärden Antonio Costa, som sa att Kanada visserligen inte ligger i Europa, men landet är ändå en nära partner. Delar samma värderingar, och likt Europa vill man försvara en regelbaserad världsordning som utmanas allt mer, bland annat av Trump. Carney själv beskrev Kanada som det mest europeiska av alla icke-europeiska länder. Och han spann vidare på det Kosta sa om internationellt samarbete med gemensamma regler.
13: It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
11: Min personliga syn är att den internationella ordningen kommer byggas upp igen. Och det kommer ske från Europa, sa Carney. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Under mötet i Armenien pågår också diskussioner mellan Storbritannien och EU om att britterna ska vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det vore bra för alla, för Ukraina, för den brittiska försvarsindustrin och för samarbetet mellan EU och Storbritannien, sa premiärminister Keir Starmer.
14: That is very good for Ukraine because it will give Ukraine capability that it desperately needs in year 5 of this conflict. It's very good for the UK because it'll be capability that leads to jobs in the United Kingdom and it's very good for UK-EU relations.
0: Keir Starmer blev allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen. Både vad gäller säkerhets- och försvarspolitik och ekonomi. I en debattartikel inför mötet i tidningen The Observer skriver han att Storbritannien behöver fördjupa sitt ekonomiska samarbete med EU, att världen förändrats sedan folkomröstningen om Brexit för snart 10 år sedan och att det ligger i Storbritanniens nationella intresse i en tid av kris att samarbeta mer med unionen. Det innebär inte att den brittiska regeringen är på väg att ta landet tillbaks in i EU fullt ut, men just nu pågår förhandlingar om hur ett ökat samarbete på olika områden ska se ut. Det handlar bland annat om hur hög avgift britterna ska betala till EU för att få större tillgång till den inre marknaden, en politiskt känslig fråga här i Storbritannien. Nina Benner, London.
1: Den frostiga relationen mellan Ukraina och Slovakien kan vara på väg att tina upp. I samband med toppmötet i Armenien har president Zelensky haft möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico, som brukar beskrivas som ryssvänlig och som tidigare har bromsat sanktioner mot Ryssland. Efter mötet skrev Zelensky på X att de båda ledarna pratat om samarbeten, att de hoppas kunna besöka varandras länder och att Slovakien stöder Ukrainas väg mot EU-medlemskap. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att en rysk drönare hade slagit ner i ett hus i Moskva. Rätt ska vara att drönaren var ukrainsk. Så till Sverige igen. Förra året minskade antalet personer som dör i trafiken, det visar ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft på Trafikverket har framförallt singelolyckor med elsparkcyklar ökat.
2: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
15: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt, det vill säga att man fått en medicinsk invaliditet på minst 1% efter olyckan. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
2: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också är att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
15: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
2: Det handlar inte bara om hyrcyklar utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
16: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
2: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
1: Reportrar Rickard Elefalk och Titti Schultz, P4 Extra. I kväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg, och även i landets nordligaste delar blir det regn som i natt övergår i snöfall. I övriga landet mest klart. Imorgon får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med sol, men senare bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland blir det imorgon mulet och det blir tidvis regn eller snö. Temperatur från Götaland 12-17 grader till längst i norr, enstaka plusgrader. Det avslutar den här sändningen, producent Mariana Benjamin Sir.
0: Och det är fortsatt jag, Marie-Louise Kristensson, och reporter Emma Ödman som är med dig i dryga halvtimmen till. Emma har nu ute på en del spännande äventyr. Vi återkommer till det, tänkte jag.

0: The Ark med Ola Salo i fronten där, The Worrying Kind. Kristina Turesson med Nyhetskollen. Mm. Vi pratar förmodligen om det stora idag.
1: Ja, men precis. Det är ju en sak som vi haft rätt mycket fokus på idag, och det handlar ju om det här mordet som inträffade i Norrköping på Valborgsmässoafton. Och där det har varit häktesförhandlingar idag mot två unga personer som misstänks ligga bakom mordet. Båda de här två unga, de är födda 2010. De blev häktade här, fick vi veta, för inte alls så länge sedan. Och då är de alltså misstänkta på sannolika skäl, misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Vi har ju också kunnat berätta att ytterligare en person som är under 15 är misstänkt för inblandning i det här, men åklagare och andra vi har pratat med är väldigt förtegna om vad det här då i så fall skulle vara. De här båda som är födda 2010, som alltså är där i 15-16 års åldern, de är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan, och de har begärts utlämnade av norsk polis. Att ja, det här är någonting som kommer att fortsätta utredas och rapporteras om.

0: Dennis Edwards och Don't Look Any Further. Henrik Gustafsson, hur är läget i trafiken?
1: Ja, men läget är väl ganska lugnt i eftermiddagstrafiken. Det rullar på som det ska faktiskt. Men eftermiddagsköer, det får man ju räkna med vid den här tiden på dygnet. Så ta det lugnt och försiktigt. Tågtrafiken ser rätt så bra ut faktiskt. Inga större förseningar. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Jag lovar ju förut att Emma var ute på något spännande. Det handlar om stand-up, dans och körsång. Det är mycket som händer i Norrköping den här veckan när Riksteaterns festival Act gör nedslag i stan. Oj!

0: Ja, men det är ju Leo Sayer där med You Make Me Feel Like Dancing. Ja, vi ska tillbaka vad det gäller här så småningom på det här som heter React. Vi ska se om jag är så mycket kvinna så att jag kan försöka och prata och göra en teknisk uppkoppling via min dator samtidigt. Det kan gå, man vet aldrig. Vi ska se, det hackar lite, men är du med mig där?
1: Nej,
0: nu, Emma?
1: Inte.
0: Du hör inte mig alls.
1: Nej. Mia?
0: Ja, nej, hon hör inte mig. Jag kör en låt så ska vi se om jag kan lösa det.

0: Ja, Gracie Abrams får ursäkta, men vi har nu fått kontakt igen. Eller hur, Emma? Är du där?
1: Ja, nu är jag här. Det går inte bra när man råkar sänka med lyssningen liksom, så att man inte hör någonting. Så nu är vi tillbaka här och skötta teatern. Det är Festival React heter den här, som är en ny nationell festival för i år faktiskt. Och jag står här med Camilla Crawford som är producent på skötta teatern. Och även Ulla-Britt Eriksson som är från Riksteatern Norrköping. Men om jag börjar med dig, Camilla, som har jobbat med det här tillsammans med flera andra under en lång tid. Hur känns det att det nu är dags?
2: Nej, men det känns som det är liksom rätt timing och att det är färdigt nu. Nu vill vi visa upp detta, för vi har arbetat så länge sedan förra året med detta, så nu vill man verkligen att det ska sätta igång.
1: Mm. Ja, men det märks att det händer grejer. Det liksom startar ju igång allting idag, och React heter alltså den här festivalen som varit i Stockholm hittills. Nu drar den igång i Norrköping i veckan, och så ska också Skellefteå och Göteborg få besök. Men det är bara fyra städer som får det här. Hur kommer det sig att Norrköping kvalade in, Ulla-Britt?
3: Jag tror att det var så att länsteaterscheferna var mycket entusiastiska när de fick frågan från Riksteatern nationellt. Och då hade vi turen att vara med på plan på den banan, så att vi fick göra planen tillsammans med Östgöta teatern, hur den skulle se ut just i Norrköping.
1: En veckas lång festival, mycket grejer kommer hända, men vad, undrar man ju. Och då skickar jag över frågan till idéskaparen, tänkte jag säga. Ja, men Dietro Kasappi som är teaterchef för Riksteatern. Hur skulle du beskriva den här teatern, eller festivalen?
4: Festivalen är en väldigt unik festival, för den är den kanske Europas enda turnerande teaterfestival med akter från flera olika delar av världen, som, och det har vi strategiskt valt föreställningar som är utomeuropeiska eller gamla östeuropeiska perspektiv. Och syftet med detta är att få dessa stora produktioner som har väldigt svårt att komma till Sverige och komma och besöka åtminstone fyra platser och få lite nya perspektiv både på hur vi ser på vår samtid med andras ögon, hur vi ser på vår egna problemställningar, men berättade med andra röster, men också påminnas om vad är aktuellt globalt, diskuteras både konstnärligt, politiskt och idémässigt. Och den skulle inte vara möjligt om inte vi hade länsteatrar och riksteaterföreningar med Riksteater nationellt som samarbetare. Det går inte att någon av oss aktörerna själva göra det. Så för att kunna möjliggöra denna stora satsning, då behövde vi mobilisera flera krafter. Och Riksteatern är kanske den enda organisationen som kan göra det, på grund av att vi är en sån där vital folkrörelse med föreningar som Föreningen i Norrköping som tar tag i utmaningen och säger nu gör vi detta. Och länsteatrar som har de här musklerna och delar den visionen av att världen måste komma till Sverige också.
1: Och jag måste ta tillbaka här, för jag vill ha lite konkret innehåll. Jag har sagt stand-up och dans och lite allt. Vad kommer ske?
3: Ja, ikväll så har vi ju en ukrainsk kvinnokör som kommer, inte bara från Ukraina, både Polen och Belarus är också representerade. Och det ska bli jättefint att få ta del av. Men det kommer också att vara ukrainska texter som läses. Det kommer att vara en intressant föreställning som heter Mecenatens återkomst, som i och för sig är svensk, men som handlar om hur får vi finansiering till kulturen, som också efterföljs av en kulturpolitisk debatt där riksdagens kulturutskott kommer att vara närvarande. Men missa inte dansen som är på onsdagen.
1: Dansen! Och då är det Norrköpings kille, Norrköpings född i alla fall, som har gjort koreografin.
3: Yes,
1: det är det. Ja, men ni hör, mycket spännande grejer, mycket blandat med grejer. Alltså, varför tycker du att den här festivalen behövs just nu, Camilla?
2: Men jag måste bara lägga på här imorgon också lite stand-up. Minister Stärk och company, det kommer bli superroligt. Jätteroliga kvinnor. Och sen så Echo som kommer på söndag förstås. Men också, jag vill också säga återigen det här med att kulturutskottet kommer hit. Är ju otroligt att vi kommer diskutera nationell politik här i Norrköping. Ganska ovanligt att de kommer till en teater på det här sättet.
1: Det är ett leende på allas läppar här nu och jag hör hur de håller på och repar och vi vill berätta ännu mer. Men jag vet också att det är lite ekonyheter som är på ingång, Marie-Louise.
0: Det stämmer. Vad härligt med så mycket entusiastiska människor. React heter alltså festivalen. Nu Ekot på en minut med Veronica Mitrevska.
5: En explosion och en brand utbröt tidigare idag ombord på ett sydkoreanskt fartyg i Hormuzsundet. Det uppger Sydkoreas utrikesdepartement enligt Reuters. Det är oklart om det finns några skadade bland de 24 besättningsmän ombord. Sydkorea utreder nu om fartyget blivit attackerat. SAS kommer att ställa in avgångar även nu under maj. Det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. I april ställde SAS in cirka 1000 avgångar till följd av höjda bränslepriser. Hur många avgångar som berörs den här gången kan bolaget inte svara på. Och Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänds nu på onsdag klockan 4. Kvittningsspråket i riksdagen gör att partiledarna måste vara på plats och rösta. Istället hoppas Sveriges Radio genomföra sändningen vid ett annat datum längre fram. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Och vår största skötska nyhet just nu, ja, det handlar ju om att de båda unga personer, alltså de är ju 16 år i år, som misstänks ligga bakom mordet i Norrköping på Valborgsmässoafton, skjutningen i Marielund, de har häktats båda på sannolika skäl, misstänkta för både mord och grovt vapenbrott.

0: Någon slags gräl där mellan Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu. Jag tänkte berätta lite om vädret. Det kan vara bra att veta att det blir en klar natt nu. Sen imorgon så kan det vara en del moln till att börja med. Men från förmiddagen och framåt mest sol, 11-15 grader och lite blåsigt imorgon. Men nu får vi nyheter. Klockan är 5:30. Varsågod, Kristina Turesson.
1: De båda unga personer som misstänks ligga bakom mordet i Norrköping i torsdags har häktats på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Det var på Valborgsmässoafton som en man i 20-årsåldern sköts i stadsdelen Marielund i Norrköping och senare avled. Och därefter greps de två misstänkta som båda är födda 2010. Ytterligare en person under 15 år är misstänkt för inblandning, men det är oklart vad det handlar om för brottsrubricering. De båda häktade är också misstänkta för ett mord i Norge förra veckan och har begärts utlämnade av norsk polis. Så om en speciell babyboom.
2: Det kan födas rekordmånga vargvalpar i Östergötland i år. Fyra nya valpkullar beräknas födas, något som aldrig hänt tidigare, i alla fall inte i modern tid.
3: Finns det vargar så kan vi kanske räkna ut att det kanske kommer fler och att det blir fler av det.
2: Lovisa Häggström är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Östergötland.
3: Däremot så är det svårt att säga hur snabbt det går med nyetablering och valpkullar. Så vi vet inte exakt hur många det blir och när.
2: Jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och trots lågt barnafödande så beräknas Linköping växa med i snitt 1100 personer per år under en 10-årsperiod enligt en ny befolkningsprognos. Och redan i år väntas Linköping passera 169 000 invånare till 2035, troligen närmare 180 000.
4: Ja, men det har inte varit några större bekymmer i trafiken nu under eftermiddagen. Däremot har vi återigen fått ett tips om att det är rådjur vid vägen på E4 Linköping Västra vid TIFT 111. Så där kan man ju vara lite försiktig ändå. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Kristina gav oss nyheterna. Henrik, en trafikrapport. Och vi sänder i 3 minuter till. Sen är det dags för Christer.

0: Med Dolly Parton lämnar jag Marie-Louise Christensson över radiostafettpinnen till kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det har ju varit en intensiv helg med Valborg 1 maj, partiledardebatt och de nu för tiden vanliga svängningarna i världspolitiken. Det känns ju knappt som att någonting förvånar en längre. Fast det tror jag egentligen är en missuppfattning. För i vardagen finns det, tack och lov, fortfarande en hel del som kan få en att häpna. Och det är ju rapporterna som kommer in till det här programmet ett starkt bevis för. Jag tänker på alla oväntade möten med kungen vi fick höra om i samband med hans 80-årsdag förra veckan till exempel. Klart man blir förvånad om man plötsligt stöter på hans majestät. Eller de så kallade köksfadäserna ni så vänligt delade med er av innan dess. En lösnagel i hamburgaren är ju tack och lov fortfarande år 2026 någonting som förvånar. Häromdagen såg jag en intressant nyhet på temat. En huggorm som hittats i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Snacka om att bli förvånad. En huggorm i kundvagnen. Men jag är säker på att det finns fler exempel. För egen del kommer jag aldrig att glömma den oerhört märkliga synen som mötte mig när jag skjutsade hem vår musikredaktör Gittan Kock från en rings- och spelavisändning härom våren. Vi trodde knappt våra ögon när vi fick se en kort man med skägg jaga en lång man utan skägg med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Så otroligt märkligt. Jag kan inte säga att det var en alltigenom dålig upplevelse för ingen verkar ha blivit allvarligt skadad. Men det är utan tvekan en syn som jag aldrig kommer att glömma. Och den väcker så många frågor. Vad handlar det där bråket om? Brukar den korta mannen åka runt med ett fryst köttstycke som klubba? Vart skulle de? Och vad hände sen? Men överraskningar kan naturligtvis både vara större och mindre än så. Att råka få med sig soporna istället för matlådan till jobbet är en klassiker. Eller att bli väckt av en inbrottstjuv. Klart man blir förvånad, men det skulle lika väl kunna handla om att springa på en dubbelgångare på stan, att råka ta fel på person, bli skrämd från vettet eller att få syn på något som man inte alls hade väntat sig. Som när min stackars gamla granne Lisa råkade promenera rätt in i en naken fotografering i Slottsskogen här i Göteborg. Det var svårt att sätta ord på känslan och sån, men mest av allt tyckte han att hon blev väldigt förvånad. Och det är alltså detta korta men laddade ord som utgör kvällens rubrik. Förvånad. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som det är. Har du något att berätta på temat så vill jag väldigt gärna höra. Med tanke på tillståndet i världen tror jag att det kan vara skönt att få höra om något annat för en stund. Numret är 020 22 10 20. Att bli förvånad, ja det kan både vara härligt och förfärligt. Det beror ju helt på vad det var för något oväntat som dök upp. Oavsett om det gäller bemärkelsedagar, barn, djur, pengar, något som sagts eller gjorts, så vore det väldigt kul om du har lust att dela med dig. 020 22 10 20. Ikväll, apropå att bli riktigt förvånad.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om att bli förvånad, häpen, ställd eller kort och gott rejält överraskad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. SMS-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig. Och så iväg med alltihop till 72250. Sen har vi Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4. Och det är rätt smart att skriva eller lägga upp bilder i kommentarsfältet där. För då kan alla som blir nyfikna gå in och kolla utan att behöva vänta på att jag ska hinna läsa upp. Hugo, som är kvällens producent, lämnade nyss ett mycket positivt besked i mina lurar. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen in i programmet, Gitte.
3: Hej, hej.
0: Är det du eller någon annan som har blivit överraskad?
3: Det blev jag som blev oerhört överraskad faktiskt.
0: Vad var det som hände?
3: Jag och min man Magnus, vi var till Playa de las Americas på Teneriffa för, ja, det är nog drygt 10 år sedan. Mm. Och när vi kom fram så kom vi ut till hotellrummet och efter en liten stund så knackade det på dörren. Och jag öppnade och där stod en hantverkare som visade på att han skulle göra någonting där inne i rummet. Jag minns inte riktigt vad han gjorde för någonting. Efter ett par minuter så var han tydligen klar och han sa någonting och så gick han. Jaha. Och sen jag fortsatte vi att packa upp och efter en liten stund så knackade det på dörren igen. Så jag tänkte, vad vill han nu då, den där hantverkaren? Så jag gick och öppnade dörren och där stod inte han utan där stod min syster och svåger med en flaska skumpa i handen. Och de sa att min min den var obetalbar, men de hade tyvärr ingen kamera.
0: Så de hade alltså åkt ner i smyg?
3: Ja, vi bor 35-40 mil ifrån varandra, så att vi träffas inte så ofta. Men det var, vi pratade väldigt ofta i telefon och jag vet att hon var... Efteråt förstod jag ju varför hon var så noga med att ta reda på vad hotellet hette där vi skulle bo. Men det fattar ju inte när hon frågar. Men så de hade tänkt att ja, men vi ska överraska Gitte och Magnus. Och så de bokade också en vecka där nere. Så de kom väl ner, tror jag, dagen innan, om jag minns rätt. Så vi hade en jättetrevlig vecka tillsammans. Så de tog också in på samma hotell som oss. Att vi träffades dagligen.
0: Är du en person som gillar överraskningar?
3: Ja då. Ja, men då... det kan jag nog tycka i viss mån i alla fall att jag är.
0: Jag tänker att många andra hade nog tyckt att det var skönare om man hade fått veta på förhand. Men vad kul att du uppskattade det och ni fick en lyckad vecka ihop.
3: Jajamensan, det fick vi verkligen. Det fick vi.
0: Fyllde du år eller något sånt? Eller vad fick den för sig det här?
3: Nej, det var ingen som fyllde år. Utan nej, det var bara sånt där ett infall som de fick, tror jag. Och kände att de ville åka och få lite varmt dem också. Ja,
0: men jag förstår att du blev förvånad, men vad roligt att höra om och vad kul att det blev lyckat.
3: Ja, verkligen. Det blev det. Så att, men tyvärr har det inte blivit så några fler gånger, men vi, ja, lyckat var det i alla fall.
0: Lyckat var det. Tack, Gitte.
3: Ja, tack du.
0: Hej.
3: Hej.
0: Roligt att se att det är flera som skriver också. Vi har Marie Nilsson som, jag håller med dig Marie, hon skriver så här. Jag tror att personalen på pressbyrån blev väldigt förvånad när jag gick in och frågade efter ett graviditetstest åt min kompis som inte vågade. Själv var jag i 8:e månaden och lika bred som lång. Det är klart hon tänkte, vad ska hon med ett graviditetstest till? Förstår hon ingenting? Ja, fin start, men vi har ju nästan en hel god radiotimme framför oss så det finns gott om plats för fler berättelser. Är det någon annan som kommer att tänka på något som handlar om att bli överraskad, snopen, förvånad, överrumplad, förbluffad eller vad man nu vill kalla den här hisnande känslan? Skicka ett sms till 72250, skriv en rad till oss på Facebook eller ännu hellre. Ring in. Numret är 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad. Alltså 020 22 10 20. Man vet aldrig vad som ska hända i radio. Vi har just nåtts av nyheter från tyska medier om att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig. Flera personer uppges vara skadade. Vi följer utvecklingen och du kan höra mer om detta i Ekot klockan 18 och såklart i appen Sveriges Radio.

0: Det har inträffat en olycka på E4 och då är det strax efter Mjölby sett mot Ödeshög till då södergående riktning. En olycka med lastbil där, så räddningstjänsten är på väg ut. E4 handlade om strax efter Mjölby då i riktning söderut mot Ödeshögshållet. En olycka med lastbil och räddningstjänst på väg.
1: Liamo Breakthrough the Ceiling i kvällspasset. Jag nämnde i början av programmet här att jag läste en intressant artikel i Aftonbladet som handlade om en huggorm som låg i en kundvagn vid ett varuhus i Arboga. Och det är klart att man blir väldigt förvånad om man får se något sånt. En av dem som var på plats vid ormkundvagnen var Peter. Och med lite tur tror jag faktiskt att han ska finnas med oss i telefon nu. Välkommen till kvällspasset, Peter.
2: Tackar, tackar. Han är här.
1: Vad var det egentligen som hände där vid affären?
2: Ja du, minst sagt förvånad. Vad handlade med familjen på Dollar Store på väg ut och handlat klart? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt, så började jag gå ut därifrån. Men när jag hör att tjejen blir helt hopp, så var jag tvungen att gå tillbaka in och fråga, men är det en riktig orm? Ja, jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där. Och jag ser ju på hudkostymen direkt att det är en huggorm av zigzagränderna. Och det börjar samlas folk kring den. Så att bara i ren instinkt så tar jag vagnen och tänker så här, den måste ju ut härifrån. För det kommer ju in folk i butiken. Så jag drar ut vagnen med ormen liggandes i, ut på parkeringen där ute. Och den ligger ju inne i butiken i hoprullan som en liten kringla. Och så sträcker den på sig raklång då, i vagnen där ute på parkeringen. Varmt och soligt och den verkar njuta där i vagnen.
1: Men lämnade du den i vagnen eller försökte du få ut den? Eller vad gjorde
2: Nej,
1: du?
2: Den låg kvar i vagnen. Sen samlades ju personalstyrkan där ute. Och jag stod och liksom, ja, avvaktade där en 10 minuter. Och så sa de att du behöver inte hänga kvar här. Vi ringer efter någon och ja, ber dem ta hand om den. Men jag sa det, har ni någon hov i butiken eller någonting och försöka fånga in den och ner i en ner i en hink eller någonting. Man vill ju inte gärna släppa den där kring butiken heller. Det är bättre att någon får komma och ta hand om den, tänkte jag. Så, ja. Sen åkte jag därifrån och då har ju tydligen ormen ringlat ur vagnen ut på åken där. Så att det blev ett lyckligt slut ändå, tror jag.
1: Han du blir rädd?
2: Nej, faktiskt inte. Och alltså, jag är inte jätteförtjust i ormen faktiskt, men den där ormen var faktiskt fin i hudkostymen som sagt. Så att det var kul att se, och bara i ren instinkt så tänkte jag så här, kan inte ligga här inne, barn och grejer i butiken, bara hugga tag i vagnen och dra ut den därifrån.
1: Vad tror du att ormen gjorde i kundvagnen?
2: Låg och tog det lugnt. Jättebra fråga. Jag har tänkt på det i några dagar nu. Dels hur den har kommit upp i vagnen. Det måste ju varit att vagnen har stått ute en solig dag. Den har ringlat upp från gräset i vagnen och sen har kört in den i butiken. Nej, men den såg ut att njuta.
1: Men det var ju tur att du fanns på plats då som kunde hantera det här så rådigt.
2: Jajamän.
1: Har du stått på huggormar tidigare?
2: Vi har landställe i Arboga och där är det mycket orm. Men de ligger tyvärr mest överkörda efter vägen. Sen har man ju sett vid badplatser och sådär en del orm. Men inte så där nära som jag kom. Den här huggormen har jag inte varit. Och därav fascinationen också. Och jag tror att det var därför jag reagerade som jag gjorde också.
1: Efter att ha hört din historia, Peter, så tror jag att vi är många som känner att vi aldrig kommer att våga använda en kundvagn igen utan att undersöka den väldigt noggrant.
2: Jag förstår det.
1: Men det här måste ju vara väldigt ovanligt.
2: Det måste vara väldigt ovanligt, ja. Men jag har aldrig hört något liknande själv heller. Och att jag agerade som jag gjorde, på ren instinkt bara.
1: Jag får gratulera till en spännande upplevelse och tacka hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
2: Ja, det var det lilla.
1: Tack Peter. Huggormen i kundvagnen alltså. Brr.
2: Jajamän.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra.
6: Det är inte bara idag.
7: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.
9: Innan tipset från Radiosporten hörde vi Lars Winnerbäck och Hovet med Åt samma håll. Man kan ju bli förvånad på väldigt många olika sätt. Här har vi ett väldigt fint sätt som Inger har blivit förvånad av, hon skriver. Igår satt jag på en bänk utanför en port i området som jag bor i. Efter en stund öppnas porten och en liten flicka kommer ut. Hon stannar, tittar på mig och säger, vill du ha en kram? Ja, säger jag. Och så kommer hon fram och ger mig en varm, lång kram. Sen tittar hon på mig med stora ögon och frågar vad jag heter. Jag är en äldre person och har aldrig tidigare varit med om något sånt här. Jag började nästan gråta. Är det inte vad vi behöver i denna oroliga värld? Flickan var 5 år kanske, en underbar liten tjej som jag önskar det bästa i livet. Må hon få behålla denna kärlek inom sig, hälsar Inger, som alltså blev överraskad av en kram från en liten flicka i området där de bor. Det här är ju underbart. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Jonas Enarsson. Det dröjer några sekunder till här, säger jag, men då kan jag passa på att säga att numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Slå en signal om du också har blivit förvånad.
10: Sporten med skidskyttekritik.
11: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
12: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
11: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
10: Reporter Pontus Lind. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
13: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
10: Och reporter där var Gustav Ränkeskog.
14: Och här är Ekot. I tyska Leipzig har en bil kört in på en central gågata och minst 2 personer ska ha dödats och flera skadats. Det säger tysk polis till lokala medier enligt Reuters. Det finns inga uppgifter om orsaken till händelsen. 8 danskar som adopterats från Sydkorea stämmer danska staten på 250 000 danska kronor var i skadestånd. En dansk statlig myndighet har efter avslöjanden slagit fast att danska adoptionsbyråer känner till att nyfödda i Sydkorea under 70- och 80-talen stals från sina mödrar och blev bortadopterade. Åklagaren yrkar på att Svenska turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. 2 män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise i Kiruna. Svenska turistföreningen uppger för P4 Norrbotten att det accepterat boten.
9: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om den smått hisnande känslan som uppstår när man blir riktigt förvånad, överraskad, häpen, förbluffad, paff, ställd, eller vad man nu vill kalla det. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från väldigt märkliga syner till djur som har dykt upp på platser där man inte alls hade väntat sig. Peter till exempel då, som ringde innan nyheterna och berättade om huggormen han hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Vi ska heller inte glömma Inger som fick en kram av en för henne helt okänd 5-åring igår, och det var helt underbart. Kommer du också att tänka på något eller någon som har förvånat dig? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad.

0: Lady Gaga Pokerface i kvällspasset, det handlar om att bli riktigt förvånad. De senaste åren har jag nog själv rent allmänt blivit det lite mer än jag brukade förr. Och det beror till stor del på Agnes Wold, professorn som jag har förmånen att få göra en podd ihop med. Ni som lyssnar kan ställa precis vilken fråga ni vill om kroppen. Och så ser jag till att Agnes svarar. Resultatet heter Fråga Agnes Wold. Och jag vill tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt redan imorgon. Det handlar om läkemedel av olika slag. På det lite mer privata planet är den senaste grejen som fått mig att höja på ögonbrynen när det gäller just Agnes Wold, det är att hon har gått och skaffat sig en så kallad becknarväska. Ni vet, en sån här liten magväska som gangsters och turister brukar ha på film. Sägs att gult är fult, men vid närmare eftertanke tycker jag nog att den passar henne väldigt bra. Nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold släpps imorgon bitti, alltså. Varmt välkomna att lyssna. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Välkommen in i programmet, Karin. Är du där, Karin?
1: Ja, men hej!
0: Hej! Det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
1: Nej, det var min man.
0: Vad heter han?
1: Han heter Hans. Ja. Och hans önskemål när han fyllde 50 år var att fira sin 50-årsdag på Nordpolen.
0: Oj, det var inga dåliga önskemål.
1: Nej, nej, nej. Men jag fixade i alla fall genom att jag hörde på ett radioprogram på en man som hade ett radioprogram om Grönland. Ja. Och så fixade jag en resa till upp till Grönland. Och när vi kom dit så kommer man ju till Thule Air Base. Och där skulle vi bli stoppade för att vi var inga professorer eller lärare eller någonting. Och jag försökte, min man ska fylla 50 år, vi vill så långt upp som möjligt. Och till slut så fixar vi i alla fall det så att vi fick en helikopter som körde oss upp till Kanak. Och där hyrde vi in hos en dansk kille som heter samma som min man, Hans Christer. Och sen tog vi ett hundspann till Sierra Palouk. 16 mil. Så då var han bara 100 mil i alla fall ifrån Nordpolen. Och det var han nöjd med.
0: Ja, det förstår jag att han blev. Men blev han överraskad också?
1: Absolut. Jag sa det att vi skulle vara i Köpenhamn och gå på Ströget, för han hatar att gå på Ströget och köpa kläder och grejer. Så jag sa det, vi ska vara en hel vecka i Köpenhamn och gå bara och shoppa på Ströget och mysa. Och han var helt galen. Han tyckte inte om mig. Men till slut så när vi i alla fall landade upp i Kanak så bodde vi då hos den här Hans Christiansen, och det var ett litet vandrarhem. Och där, jag hade ju sett framför mig att när man var på Grönland så var det isbjörnskinnar och en bar. Men det var, ja, det var ett vandrarhem som är värre än ett vandrarhem. Men vi hade trevligt. Och vi fick äta narval och sälen, och vi fick fiska, och vi hade fantastiskt en hel vecka.
0: Och Hans slapp gå och shoppa på Ströget.
1: Ja, precis.
0: Han kom nästan till Nordpolen. Underbart, Karin. Hälsa honom så gott och tack för rapporten.
1: Ja, det lovar jag. Ha det gott.
0: Du med. Hej då. Apropå att bli förvånad, ja, det behöver inte vara så stora grejer som att ta sig nästan till Nordpolen. Signaturen Sessan Maria skriver så här: jag blev väldigt förvånad när jag klättrade upp på en stege för att tvätta fönster och plötsligt upptäckte att jag är höjdrädd. Sen dess klarar jag inte av att stå på stegar.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera i kvällspasset handlar om olika grader av förvåning. God kväll, Jana.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, jag vet inte om det är jag som blir förvånad eller de andra som blir förvånade. Men det här är väldigt många år sedan som jag och några kollegor befann oss i Malmö på en nöjesresa och hade bokat hotellrum. Och jag och min kollega, vi fick våra nycklar, eller sån här kortläsare var det ju då. Mm. Och när jag öppnade dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, oh, hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att det har blivit lite fel för att det var folk på rummet. Oj då, ursäkta, sa de. Och så bad de ursäkt 1000 gånger och jag sa att ja, kanske inte behöver bli mig om ursäkt utan kanske snarare de som
0: låg i sängen.
1: så att jag blir förvånad, men jag tror att de blir förvånade också. Och säkert även personalen i receptionen.
0: Det hade alltså blivit en dubbelbokning?
1: Ja, det hade det. Och det trodde jag inte var möjligt, men det var det tydligen.
0: Ja, jag förstår att du blev förvånad och jag förstår också om de i sängen blev väldigt förvånade. Tack för rapporten, Jana. Konstigt egentligen att det inte här händer oftare, om det då är möjligt att det kan ske.
1: Ja, men egentligen, eftersom om jag har fattat rätt så programmeras de här korten digitalt. Mm. Alltså de lägger dem emot någonting och så, ja. Så det skulle ju kunna hända oftare och det kanske det har gjort. Men jag har bara varit med om det en gång.
0: Jag hoppas du slipper vara med om det igen. Ha en riktigt god kväll. Jana, tack för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet.

0: Roger.
1: Hejsan.
0: Jag misstänker att du också har någon form av överraskning att berätta om. Vem gäller det och vad var det som hände?
1: Ja, det gäller ju mig själv. Mm. Jag spelar i en orkester här i, som heter Sveriges Kultband. Vi har varit i USA och spelat ganska många gånger ifrån stor manifestation uppe i Minot som heter Norsk Kustfest. Ja. Och när vi åker dit och flyger vi dit naturligtvis, och så kommer vi till Minneapolis mellanlandning där, och så är det ja, ett par timmars väntan där var det den här gången, och vi hade en bar där som vi brukade gå till och ja, dricka någon läsk eller något i den stilen.
0: Något i den stilen.
1: Ja, och där satt det, stod det några fler gubbar där ut med bardisken, och jag hörde att de sa att han hette ja, Roger då, på engelska eller amerikanska. Mm. Ja, tänkte jag får ju prata med dem lite grann. Och så jag gjorde det, jag heter också Roger då, eller Roger som heter på svenska. Och då, det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn, och det är ju inte så jättevanligt.
0: Nej.
1: Och det hette han också. Och jag frågade han då om han hade några, ja, något från Sverige liksom eller så här, men inte vad han visste, utan han... Han heter Roger Lindroth, och det stavades exakt likadant som mitt namn. Så jag tog kort på hans körkort och mitt körkort jämte varandra. Där vi är så. Det är rätt konstigt att träffa på någon. Kalle Svensson kan ju vara många som heter, eller så här var Mats Eriksson. Ja. Eller så.
0: Men Roger Lindroth fick möta ja. Roger Lindroth.
1: Precis, på en bar i Minneapolis.
0: Men när du förstod att han hade samma efternamn, vad kände du då?
1: Nej, jag tyckte det var väldigt konstigt. Jag blev förvånad, som du säger, att det handlar om idag det här programmet. Nej, men det blir man ju. Det finns säkert många i Sverige som heter Roger Lindroth. Det finns fler än jag i alla fall. Men att det finns liksom 800 mil hemifrån, helt främmande. Men ja, det är lite häftigt.
0: Ja, det är mer än lite häftigt skulle jag säga. Var han också musiker, ja. Denne Roger Lindroth?
1: Nej, det var han inte.
0: Så där gick ni så här.
1: Där gick gränsen. Eller så, där skildes våra vägar. Men det var trevligt.
0: Ja, och väldigt märkligt sammanträffande.
1: Absolut, absolut.
0: Eller du tyckte det var kul bara att han heter Roger. Det heter jag med.
1: Ja, visst, det är bara det. Det var lite roligt. Jag vet inte varför vi kommer prata om han heter i efternamn. Han hette exakt samma och stavades med TH på slutet och allting. Det var precis. Så det var lite häftigt.
0: Ja, det låter som en trevlig stund i baren.
1: Absolut.
0: Med läsken. Och det,
1: vi lagt någon extra läsk sen efter det, tror jag.
0: Ja, det tror jag med. Ja. Tack ska du ha, Roger, och gratulerar till detta oväntade möte.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Fattar att du blev förvånad. Hej då, Roger.
1: Ja, hej. Hej då, hej då, hej.
0: Roger Lindroth möter Roger Lindroth. Ja, vad har vi mer här då? Sara skriver, jag blev väldigt förvånad. Det är ju inte samma, men det är ju lite liknande där med Sara skriver, när jag fick veta att min bästa väns mamma är tremänning med min man, då blev jag väldigt förvånad. Ja, det kan jag tänka mig att du blev. På kvällspassets Instagram kan man just nu se en liten film som jag tog när jag var ute och paddlade kajak och stötte på ett simmande rådjur. Jag trodde först att det var en säl och blev såklart väldigt förvånad. Men det är ett rådjur. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som har förvånat dig. Och det kan handla om precis vad som helst, bara du blir riktigt överraskad. 020 22 10 20.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om de härliga och ibland ganska så förfärliga känslor som kan uppstå när man blir riktigt överraskad. Välkommen in i programmet, Mia.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Hej Mia, vad är det du har varit med om?
3: Jo, det här är en händelse för typ 15-20 år sedan. En härlig solig augustidag. Jag jobbade då i Upplands Väsby, en bit norr om Stockholm. Tog med mig kläder och bytte om efter jobbet direkt. Vid 4:30 åkte ut till en skog där som jag visste att vi brukar plocka svamp i. Mm-hmm. Går ut och plockar svampen i skogen och tittar och tittar. Man tittar ju liksom inte rakt fram, man tittar ju rätt mycket ner på marken.
0: Ja, det måste man göra om man ska hitta någon svamp.
3: Ja, man måste göra det. Så jag tittar neråt och går absolut inte på stig utan mitt in i skogen, mitt i en skog. Så hör jag någonting och tittar upp. Och typ 7-8 meter framför mig så sitter det ett helt spritt språngande nakenpar på en filt. Som har väl hört mig, tror jag. För de har sitter med ryggen mot mig och kläderna som skyller dem framför sig. Och snacka om att jag blev förvånad.
0: Ja, det förstår jag. Och säkert de också. Sa ni någonting till varandra eller vände du bara på klacken?
3: Jag sa nog bara sen, oj då, låt inte mig störa eller något, sa jag. Och så gick jag. Och sen skrattade jag nog hela vägen till bilen, tror jag.
0: Fick du någon svamp?
3: Jag tappade fokus.
0: Men det var inte så att de satt på ditt bästa ställe?
3: Vi hade hittat svamp i den dungen förr, hade vi gjort, vet jag. Så det var därför jag gick in i en liten dunge där. Men den var upptagen, den var ockuperad, den dungen.
0: Ja, de kom säkert inte tillbaka till den dungen, tror jag. De
3: valde kanske inte. Sen.
0: Ja, jag förstår att du blir förvånad. Du säger att det var 15-20 år sedan. Det är intressant med sådana här grejer som verkligen sätter sig i minnet.
3: Och den har satt sig i minnet. Kommer nog sitta där så länge jag har mitt minne kvar.
0: Ja, då hoppas jag att det blir mer svamp än naket på nästa runda. Men det dröjer väl några månader innan det är dags?
3: Det dröjer några månader. Ja, det gör det.
0: Ha en god kväll, Mia. Tack för att du ringde.
3: Tack för ett bra program.
0: Roligt att höra. Hej då, Mia.
3: Hej.
0: Ja, vad skriver Karina här? Jo, hon skriver: jag blev jätteförvånad en sommardag när jag satt inne i köket och åt frukost med ytterdörren öppen. In kommer en geting, aj då, tänker jag. Jag hinner knappt reagera, för efter getingen kommer in en fågel, runda mitt huvud, tar getingen i farten och flyger ut igen. Det var en mycket speciell upplevelse. Tack för ert underbara program, hälsar Karina. Och då får jag kontra med, tack för ditt underbara mejl, vilken syn. Geting och sen fågeln rundar huvudet och slukar getingen, far ut igen. Nu skulle jag vilja säga välkommen in i programmet, Ulla-Britt.
4: Ja,
0: Hej Ulla-Britt, vad är det du har varit med om som har överraskat dig?
4: Jo, mycket märkligt. Det var en händelse som var den 7 november 2020, så sent som 22:30 var kvällen. Och jag skulle gå upp och hämta posten, så sent blev det ju. Och sen tittade jag, det var något stjärnfall. Jag visste att det skulle bli stjärnfall nu. Får titta. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner. Hallå?
0: Ja, hallå. Jag tystnar här för att jag försökte hänga med i vad du berättar. Du tittar efter stjärnor men ser alltså ett eldklot på himlen.
4: Just det. Och det var det klotet som ramlade ner uppe i utanför Enköping. Om du kommer ihåg det.
0: Nej, tyvärr gör jag inte det på rak arm, men det alltså var den 7 november 2020 runt 22:30 på kvällen. Det bör vara lätt att kolla upp, så att det ska jag verkligen göra efter samtalet. Vad kände du när du såg det här klotet? Förstod du vad det var?
4: Ja, det gjorde jag. Det känner jag. Det var konstigt, men det gjorde jag faktiskt. Och sen ramlade ju ner där, och det var några geologer som tittade sig runt där och visste att det skulle ramla ner. Jag vet inte om de kunde veta det, men de hittade den och 14 kilo vägde det.
0: Oj, men var detta långt ifrån där du befann dig? Det är svårt att avgöra när det är klot på himlen.
4: På Bonsö så såg jag ju detta, det klotet. Jag såg ju inte hela, utan ungefär halva. Mm. Men sen så ramlade ju ner där uppe i Enköping. Det gjorde det. Och de hade visste inte vem som skulle ha hand om det. Man tror att det blev de här geologerna som fick ta det till sist. Så var det var spännande.
0: Ja, vilken syn. Men då undrar jag, Lyckades du hämta posten i brevlådan eller kom du av den?
4: Nej, jag gick hem med och redade ut dig också.
0: Ja, vad häftigt att få se en meteorit. Det har jag aldrig varit i närheten av.
4: Nej, och det är inte många som har sett sånt. Jag har inte hört någon här på ön som såg någonting. Och mina söner vill gärna se det, men de såg det inte.
0: Nej, men det är tur att du finns som kan berätta då, Ulla-Britt. Tack så mycket för rapporten. Jag förstår att du blev förvånad.
4: Ja, mycket, mycket. Men det var intressant.
0: Ja, det med. Tack snälla, Ulla-Britt.
4: Tack, och tack för ett bra program.
0: Och vad roligt att höra. Ja. Då får jag säga tack. Som jag brukar, tack för att du hjälper till att göra det bra.
4: Ja, vi försöker.
0: Ja.
4: Tack och hej.

0: Hänt FF hos Christer och kvällspasset. Förvånade är rubriken, och en som jag tror har blivit just det är Håkan. God kväll.
1: God kväll.
0: Vad var det som fick dig att ringa in?
1: Jo, för ett par år sedan så firade jag midsommarhelgen på en ö ute i Stockholms skärgård tillsammans med 60 andra familjer ungefär.
0: 60 och det är andra familjer? Oj, det var många.
1: Det är en båtklubb och vi har en klubbhåll med där ute, och då firar man där och käkar sillbord på bryggan och sådana här saker.
0: Det låter jättemysigt.
1: Precis. Och den här dagen, midsommarafton, så är det en flicka som går och får ett getingbett eller getingstick i ansiktet och svullnar upp.
0: Aj.
1: Och det svullnar upp rätt så ordentligt. Så vi blir lite grann rädda, och jag och en till ringer till akuten eller till sjukvårdsupplysningen. Och de skickar en helikopter. För eftersom vi är ute på en ö. Ja. Och vi har ingen helikopterplatta, så den här mycket skicklig pilot går ner och hovrar och bara ställer helikoptern precis på ytterkanten på en sten. Och vi kommer dit lite långsamt med en liten båt och den här lilla flickan. Och flickan då, utkommer där en sjuksköterska. Jättesnygg tjej, 25-30 års ålder. Och hon tar hand om den här lilla flickan och ser till så att hon kommer iväg och åker in till Danderyds sjukhus med största sannolikhet. Och allting går bra, och vi får reda på att allting är bra med tjejen. Och det var ju jättebra. Mm. Dagen efter, midsommardagen, så är det en liten tjej som blir biten av en hugo.
0: Nej.
1: Det hände väldigt mycket den här helgen. Och det var inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Och då säger de att vi skickar helikoptern idag också. Ja, den kommer ju naturligtvis. Och samma pilot sätter ner den här helikoptern väldigt snyggt. Och vi kommer dit med den lilla båten och kommer ut. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan.
0: Vad säger hon då? Nu får ni ge er på den här ön.
1: Ja, men det var ungefär vad jag skulle tippa att hon skulle säga. Va? Men jag var fan med rätt snabbt. Va? Och det där var när jag såg henne. Va? Jag är liksom 60 lite plus år. Va? Så jag säger, nu måste vi sluta träffas på det här sättet.
0: Tyckte hon det var roligt?
1: Ja, om jag säger då så här att hon fann sig galet snabbt. Och bara titta sig omkring, slår ut med bägge armar och säger, jag kom ju åtminstone med helikopter. Då kan man väl säga att man blev väl rätt så snopen. Men det är en rätt rolig grej, mitt i alltihopa.
0: Men två helikopterutryckningar på en och samma midsommarhelg till samma ö där det egentligen inte går att landa. Det är klart att det är många som blir förvånade av det här. Men resten av firandet avlöpte väl, hoppas jag.
1: Säkert gjorde det, och bägge tjejerna mådde bra någon dag senare när föräldrarna kom hem och fick ta hand om dem och sådana vidare. För de var ju ute på ön, de fick ju inte följa med.
0: Säga vad man vill om sådana här grejer, men sjukvården alltså, vad skulle vi göra utan dem?
1: Nej, och utan de här helikopterna så skulle Stockholms skärgård ha det jättesvårt, så jag hoppas de får vara kvar.
0: Nu är det lite tidigt att säga det, Håkan, men glad midsommar i förskott och stort tack för rapporten.
1: Tack så mycket. Hej.

0: Molly Hammar, Fantomsmärta, sista låten i kvällspasset. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Maja Båt, musiken valdes av Germund Stenhag, tekniker Henrik J. Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, och med tanke på att jag bara har hunnit prata med en bråkdel av alla er som har hört av er så lutar väl det mest åt att det blir en fortsättning på förvånad-temat då. Men kvällens program, det rullar som vanligt vidare med extra material i form av eftersnack med mer och fler berättelser ur verkliga livet. Varmt välkomna att följa med oss till poddversionen av programmet om du inte har fått nog av oss än alltså. Det är enkelt att hitta om du söker på kvällspasset i Sveriges radioappen. Och där släpps alltså ett nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold imorgon bitti klockan 6. Nu blir det barnradion i P4 än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Lisette Edfeldt. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Oskar.
1: Din pappa Oskar alltså. Vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Att vi ska åka till Kolmården och sova över på Vildmarkshotellet.
1: Ja, helt självklart, det klubbar vi, det är taget. Ja. Dit åker vi nu. Eller vad säger han?
2: Han säger nej, han tycker att det är väl för krångligt.
1: Jaha.
2: För att vi har så många barn.
1: Olivia, är det dags att ringa tycker du eller?
2: Ja.
1: Nu ringer vi.
3: Ja.
4: Oskar.
3: Hej Oskar. Hej, det är Tilde här på Olivias handbollsträning.
4: Ja, tjena. Ja.
3: Hej. Hej. Men Olivia har berättat mycket för mig om att hon vill åka till Kolmården.
4: Ja.
3: Och grejen är att min morbror John faktiskt jobbar där. Aha. Visst är det så att ni inte kan övernatta för att du tycker det blir liksom, ja, men jobbigt med Olivias småsyskon?
4: Ja, det är väl inte helt... Jag åker heller dit och hemma på dagen. Så
3: nej, jag fattar. Det är bra att Olivia berättar det här, för jag då berättar det här för min morbror. Grejen är, fick jag reda på, att de tydligen har en ny barnvaxtjänst.
4: Okay.
3: Skulle ni kunna få testa det här utan att det kostar någonting till och med?
4: Ja, tycker jag. Det låter ju... Olivia vill säkert åka dit.
3: Så... Ja, eller hur? Jag vet inte så mycket om själva liksom tjänsten faktiskt. Men tydligen så kör de iväg barnen och sen får man ringa när man vill ha tillbaka dem. Och...
4: Ja, okej. Okay. Ja, det vet jag inte om de ska vara borta så länge.
3: Ja, men det är liksom en fabrikslokal där de har någon pedagogisk verksamhet. Det låter riktigt bra.
4: Ja, men vi kan ju absolut kolla upp det.
3: Så ja, men toppen. Det är liksom, det är någon fabrik eller något, men det ska vara väldigt lekfullt och anpassat till barnen. De ska tydligen typ sortera kemikalier.
4: Sortera, vad är det för kemikalier? Eller vad ska de sortera med?
3: Ja, men de läser någonting som kan vara användbart senare i livet på arbetsmarknaden. De liksom ska lära sig sortera kvicksilver, klorin, bensin. Till exempel. Det är ju jättebra.
4: Men nej, jag tror vi får hoppa det faktiskt. Den var lite
2: stor. Prankad!
4: Nej. Vem är det?
1: Detta är Prankligan i Sveriges Radio som på uppdrag utav Olivia ringer och
4: nej,
1: prankar dig.
3: Hallå Oskar, jag tyckte det lät
4: märkligt. Nej.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, du vill såklart inte missa något avsnitt av Prankligan. Följ oss därför i vår app Sveriges Radio och slå på pushnotiser. Pranka lugnt.
5: Sagor i barnradion.
6: Nu är det dags för avsnitt 1 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
7: Personligt meddelande till Hugo. Din rymdkikare är nu uppbyggnad och återgås i receptionen. Och då är det bara en minut kvar tills det är samling för alla Mars-astronauter i rymdaulan.
8: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
9: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
8: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
9: Sveas bästa och viktigaste vän sedan första dagen hon började på rymdskolan är Sydney.
8: Nu känner jag mig mest nervös.
9: Och Sydney är som Svea riktigt upprymd inför idag. Då eleverna ska få reda på vilka de fyra kommer bli som får åka i skolans rymdraket till planeten Mars. De har så länge drömt och pratat om hur roligt det vore att få bli de första människorna på Mars. Så det här är en väldigt viktig och efterlängtad stund. Och rektorn, som själv en gång varit flera månader ombord den internationella rymdstationen ISS, talar i den fullsatta rymdaulan till sina elever.
7: Samling i rymdaulan för alla astronauter.
10: Från det första försöket att skjuta upp en farkost till Mars i oktober 1960 har vi gjort enorma framsteg och är nu redo att sända de första barnen till Mars. Det är som ni vet 4 barn som kommer att väljas ut, och efter noggranna tester av alla era förmågor har vi valt ut de här representanterna. Det är 11-åriga Accra från Ghana. En matematisk och klartänkt datafantast. Grattis! 10-åriga Kina, som för 3:e året i rad vunnit VM i astronomi. Grattis! Och 11-åriga Durango från Mexiko, starkast i världen för sin ålder. Grattis!
8: Nu är det bara en plats kvar. Då kan det inte bli så att det blir vi två som får åka.
2: Nej, men en av oss har en chans såklart. Jag hoppas för din skull att det blir du.
10: Och till sist, den sista platsen i raketen till Mars går till Svea, 12 år, från Sverige. Hon är en mycket begåvad rymdbiolog som kan allt om växter och odling. Grattis!
8: Grattis, Svea! Du är så värd att få åka. Tänk att du kommer vara den första som får nå Mars. Och du kommer att få se Mars största sevärdighet. Vulkanen Olympus Mons. Men jag kommer att sakna dig.
9: Sydney ger Svea en bild av dem båda. Den är tagen på rymdskolan strax innan de skulle testa raketcentrifugen första gången. De tittar in i kameran, ler och håller armarna om varandras axlar. Bilden är tummad och det finns ett hål i efter häftstiftet som Sydney satte upp det på sin vägg med. Alla skingras från aulan, men Svea dröjer sig kvar och Sydney också.
2: Jag önskar vi kunde åka tillsammans. Om du skickar en ny farkost, lova att du försöker få plats på den.
9: De promenerar långsamt genom den långa gröna korridoren mot Sveas rum. Rymdfärjan är sedan 2 dagar packad av ett team rymdingenjörer som ansvarat för att all utrustning ska komma med. Det är landstigningsutrustning, datorer, rymddräkter, syrgas, rymdmat, utrustning för att bygga ett växthus där astronauterna ska kunna skapa en syrerik miljö och själva odla grönsaker. På så sätt kommer de att få mat och en miljö som liknar jordens och där de kan röra sig utan syrgastuber och rymddräkter. Fröer, jord och vatten finns också packat, liksom kläder och hygienartiklar. Alla barn får ta med en liten ryggsäck med privata saker.
8: Vad ska du ta med dig?
2: Vissa saker är ju självklara. Min t-shirt med Saturnustrycket. Lappen som min mamma skrev till mig på min 10-årsdag.
8: Få se, vad skrev hon?
2: Det här var 3 månader innan mamma och pappa dog. Då skrev hon så här.
8: svia hjärtat. Jag vet att var du än tar det för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma.
11: Hon har ju rätt. Kommer du ihåg den där testövningen vi gjorde? När vi blev lämnade i vildmarken och skulle hitta tillbaks till rymdskolan. Ja, det var ju bara du av oss alla som klarade det. Minns du?
8: Jo, sant. Jag hoppas bara det fortsätter gå bra där ute i rymdraketen också. Och nu vet jag en sak till jag ska med. Rymdtelefonen som jag byggde.
11: De här?
8: Ja, just de.
11: Hur funkar de?
8: Du kan ta den ena luren så tar jag med den här. Så kan vi prata med varandra. Men så finns det ju också den här funktionen. När du håller rymdtelefonen med din hand så läser den av vilken känsla du har just då.
11: Hur då?
8: Jo, om du till exempel är oroad och nervös så kommer det lysa lila i min rymdtelefon. På så sätt ser jag hur du mår.
11: Och jag kan se hur du mår.
8: Precis, men det går ju att prata också.
11: Har de andra också rymdtelefon?
8: Nej, det här är det enda paret jag byggt. Så det är bara något mellan oss, Sydney. Jag tycker om dig.
12: Svea! Svea, är du klar? Det är dags nu, det är dags att börja gå mot rymdfärjan. Kom nu.
8: Jag kommer.
9: Svea och Sydney kramar varandra innan Svea följer med rektorn till raketen. Sydney står kvar och ser dem försvinna bort i den långa korridoren. Sen tar han sin rymdtelefon och springer upp till taket på skolan. Han rycker åt sig sin jacka och en macka på vägen och en termos med varm choklad som står framdukat på ett bord som kvällsfika för alla de 18 barnen som stannar på jorden. Sydney smyger upp på vinden och ut genom den hemliga bakdörren som han och Svea brukar använda. Ute är luften kall och klar. Himlen lyser svart och stjärnhimlen är sprakande. Han ser stjärnbilderna Orions bälte, Karlavagnen, Cassiopeia, den ljusstarka polarstjärnan och månen som nästan är full. Sydney knäpper sin täckjacka. Öppna termosen och häller upp chokladen. Samtidigt tittar han på sin rymdtelefon. Den lyser gul. Han tittar mot den stora avfyrningsrampen som ligger ett hundratal meter bort.
11: Svea? Svea, kom! Är du där? Kom! Svea, det är Sydney. Kom!
8: Svea här, kom! Snart sätter de på mig rymdhjälmen. Då kan jag inte prata mer. Men jag håller i telefonen.
11: Det lyser gult. Jag ser att du är orolig. Var inte det. Allt kommer att gå bra.
8: Tack, Sydney. Du gör mig alltid så lugn. Okej, nu måste vi förbereda oss. Det är bara några minuter kvar till uppskjutet.
9: De säger adjö och Sydney håller hårt i sin rymdtelefon. Nu lyser den rött. Rött som kärlekens färg. Sydneys andedräkt svävar i den kalla luften och så hörs nedräkningen från kontrolltornet. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raketen lyfter från marken och försvinner upp mot himlen. Sydney ställer sig upp och tittar med rymdkikaren mot raketen. Raketen far med en otrolig hastighet upp genom jordens atmosfär. Ombord på raketen förbereder astronauterna för att släppa ner de två startraketerna.
11: Svea, kan du höra? Nu är ni 12 kilometer upp i atmosfären. Det går fort. Och nu är ni 25 kilometer upp. Jag vet att du inte kan höra det här, Svea. Men jag ser på telefonen. Den lyser rött. Fortfarande. Så jag vet att du mår bra. Och jag saknar dig redan, Svea.
9: Nu har raketen nått över 10 mil från jordens yta. Den lyser som en liten ljus prick på den nattsvarta himlen. Och det är svårt att förstå att det inuti sitter fyra barn. Akra, Kina, Durango och Svea. De första människorna på väg för att bygga upp grunden till ett samhälle på planeten Mars.
6: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 2 i Resan till Mars. Skådespelare. Svea spelades av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Rektorn spelades av Anna Åkerlund. Berättarröst var Lova Eriksson. Regi Roger Dackegård. Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En svensk 55-årig man har dömts till livstidsfängelse. Domstolen tingsrätten dömde honom för brottet grovt folkrättsbrott. Mannen gjorde brotten i landet Syrien under åren 2012 och 2013. Då var det krig i Syrien. Domstolen skriver i domen att mannen bland annat ska ha skjutit mot demonstranter och att 10 personer dog och flera skadades. Mannen säger själv att han är oskyldig. Nu ska gamla brandbilar sparas när räddningstjänsterna köper nya. De gamla brandbilarna ska sedan kunna användas om det blir kris eller krig i Sverige. Gustav Hultegård jobbar på räddningstjänsten i Jönköping.
14: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
15: Myndigheten för civilt försvar, MCF, ger pengar till räddningstjänsterna så att de har råd att ha kvar de gamla brandbilarna. Men brandbilarna får inte vara äldre än 30 år och de måste få service så att alla delar fungerar bra.
14: Vi ser också till att utrustningen inte blir för gammal på den heller så att inte slangar är dåliga eller att andningsskydd eller ögonsköljare är ur tiden.
15: Räddningstjänsterna i Sverige håller på att bli större med mer personal och mer utrustning. Det är för att de ska kunna jobba bra om det blir kris eller krig. Per Berbäck jobbar på Myndigheten för civilt försvar och han berättar att myndigheten tittar på Ukraina för att se vad som behövs.
16: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
15: Sverige har gett bort många gamla brandbilar till Ukraina sedan kriget startade. Per Berbäck säger att Sverige ska fortsätta att skicka gamla brandbilar dit även i framtiden.
16: Tanken är ju inte att det ska vara det. Finns det ett behov i Ukraina så ska vi ju försöka tillmötesgå det. Och det hoppas vi att svensk kommunal räddningstjänst vill bidra med.
13: Det var Ekot som gjorde de här intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Mellan den 18 april och den 8 maj kan tv-tittare följa hur älgar vandrar utanför Junsele i Ångermanland. Älgarna ska gå dit det finns gott om mat under sommaren. Personer från hela världen tittar på det här tv-programmet.
17: Och älgarna i Junsele är inte bara tv-kändisar. 33 av dem har också haft ett halsband på sig med en GPS-sändare. Med hjälp av sändaren kan forskare se hur älgarna rör sig, var de stannar och när älgkorna får sina kalvar. En av älgarna, som forskarna kallar Alice, har gått 190 mil på 3 år, berättar forskaren Vibke Neumann Sivertsson.
18: Så det är ganska häftigt hur långt de har tagit sig.
17: Royalty, Nathalie, Rejan och Afra på Lillängens skola i Sollefteå följer älgvandringen i skolan.
19: Det kommer bli spännande att se hur mycket de har simmat över.
20: Många,
2: Många. 60. 100.
17: Deras fröken Emma tycker att det är ett bra sätt att lära sig mer om svenska djur.
19: Ja, men för många av våra elever så är det ju en helt ny värld egentligen. Att man tar sig inte alltid utanför stan.
2: Jag trodde att de kunde inte simma, men de kunde. Och jag trodde att de var farliga, så det trodde jag inte det.
17: Ja, älgar är populära djur och många turister som kommer hit hoppas få se en älg i verkligheten. Mikael Högström Karlsson har en park med älgar i Nybro i Småland.
20: Vi har ju cirka 25 000 besökare om året här och hälften av dem är nog tyska.
13: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Jag heter Malin Hag och nu här i P4, ja, då lämnar jag över till Radiosporten och Sportextra. För önskar er trevlig kväll.

0: Hej, med solen i ögonen och tankarna på väg att skapa insikter och känslor. Och även i de helt andra sammanhangen. Sportextra kommer farande med idén att göra din kväll lite mer färgglad och lite mer händelserik.
1: Med fotbollsallsvenskan, IFK Göteborg har fortfarande inte vunnit någon match den här säsongen och ligger näst sist i den allsvenska tabellen. Kvällens förutsättningar för Blåvitt, ja, det är Djurgården på bortaplan. En uppgift som de senaste 15 åren i allsvenskan aldrig har slutat med seger för Göteborg. Men Djurgården har heller inte övertygat i de senaste matcherna, bara en poäng på de tre senaste. Bäddat för två lag som kommer gå före och behöver seger. Vi är igång, 30 sekunder spelat, än så länge inga målchanser i Stockholm.
2: På anrika Örjans vall jagar tabelljumbon Halmstad säsongens första seger. Ynka två poäng har hallänningarna skrapat ihop efter fem omgångar. Nu gästar ett annat formsvagt lag, Brommapojkarna. De har i alla fall mäktat med en victoria i säsongsinledningen mot Örgryte på bortaplan. Halmstad byter målvakt igen. Tim Rönning är tillbaka mellan stolparna. I BP saknas lagkaptenen Simon Strand. Han är inte ens med i truppen. Matchen är en minut gammal. Står 0-0 solskenet på Örjans vall.
3: Sportextra denna afton, även med det senaste från bordtennis-VM. Och så följer vi upp Niklas Edins curlingfarväl.
0: Hur är det i nyhetsflödet, Jonas?
3: Jo, tänkte bjuda på lite skidskyttekritik.
4: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
5: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
4: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj. Sen är det går inte, man kan alltid säga om, men det är väl analysen så här i efterhand.
5: En annan som också var väldigt kritisk mot vallningen var Radiosportens skidskytteexpert Carl-Johan Bergman.
6: Hade vi lika bra skidor som Frankrike? Absolut inte. De har inte det bästa materialet än, och det tror jag har en stor betydelse.
3: Reporter här Pontus Lind. Fotboll, den engelska storklubben Chelseas resultatmörker fortsätter. Sjätte raka ligaförlusten kom nu under eftermiddagen när Nottingham Forest vann med 3-1 på Stamford Bridge. Det här innebär att Chelseas chanser att nå spel i höstens Champions League är minimala. Det enda lilla glädjeämnet för Londonlaget var att de gjorde mål. Detta var första gången efter fem raka mållösa ligamatcher. Målet kom på tilläggstid när det redan var underläge 0-3. För Nottingham var det viktiga tre poäng i kampen om att undvika nedflyttning. Och klockan 9 ikväll, Christian och alla lyssnare, oerhört intressant match i kampen om ligatiteln. Manchester City som jagar Arsenal gästar Everton.
0: Och måste vinna, va?
3: Ja. Vi kan utveckla det senare.
0: Det kan vi.
3: Ja. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger med 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
7: Vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna. Men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
3: Det sa Filippa Bergan till reporter Gustav Ränkeskog. Ishockey också. SHL-nykomlingen Björklövens drömvärvning är nu bekräftad. Forwarden Lukas Wallmark flyttar hem från Schweiz. Han har skrivit på ett 6-årskontrakt med sin moderklubb Björklöven. Wallmark blev mästare med Fribourg Gottéron i Schweiz i förra veckan efter att ha skjutit guldmålet. Detta för en klubb som tränas av Roger Rönnberg och som därmed vann föreningens allra första ligatitel.
0: Jonas och Christian är Sportextra röster denna kväll när Veronica Mitrevska kommer med senaste nytt från Ekot.
8: Och vi börjar med att två personer dödades och minst 20 skadades enligt lokala medier när en bil körde in i en folkmassa i tyska staden Leipzig tidigare idag. Så här rapporterade Tysklands korrespondent Katarina von Arnt för en kort stund sedan.
9: Ja, det ska alltså ha varit då en bil som i väldigt hög hastighet, det rapporterar flera vittnen, som ska ha kört på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och enligt borgmästaren där så ska det alltså vara då två döda och flera skadade efter den här händelsen. Och personen ska vara gripen enligt borgmästaren också. Polisen skriver också att han försökte fly när de nådde fram till den här bilen, försökte springa därifrån. Borgmästaren säger också att det ska inte vara någon fara för allmänheten i nuläget, utan den här mannen är alltså gripen, och han uppmanar då människor att bege sig hem och inte oroa sig vidare.
8: Säger Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement på X. Enligt lokala myndigheter står en bränsleanläggning i brand efter en drönarattack. Och här i Sverige har en stor avloppsledning i Malmö drabbats av ett akut läckage. Och för att laga läckan kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 7 på kvällen uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. VA Syd varnar för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö.

0: Det där var ju Agnes. Mm. Först ut musikaliskt i kvällens Sportextra denna soliga kväll på västkusten. Hon är ju från västkusten från början, Agnes.
1: Är
0: från
1: det?
0: Vänersborg. Ja, det är inte kusten kanske.
1: Nej. Vad heter låten då?
0: Lovesong.
1: Detta är ju Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som finns i

0: alltså av Almstadförsvaret som skickar ut den på mittplan. Ja, BP har varit väldigt nedtryckta inledningsvis av ett Halmstad som jagar säsongens första seger. Har haft några smålägen, har haft två hörner. Det finaste läget hade Omar Faraj efter jättefint förarbete av den franske spelstrategen på mittfältet Rocco Ascon som lite väggpassningslikt fick fram bollen till Faraj som inte sköt när han var inne i straffområdet, väntade för länge och BP kunde täcka bort det hela. Sen ställde samme franske strateg Rocco Ascon till det för sitt Halmstad när han skulle spela lite mer defensivt och skänkte bollen till Brommapojkarnas stora anfallare David Isso i straffområdet för BP:s del, men Isso fick aldrig till något avslut han heller. Så två halvlägen får vi väl kalla det för, och Halmstad har haft den bästa säsong, eller säsongsinledningen, det har de ju definitivt inte haft när de ligger sist i tabellen, men bästa matchinledning har de haft i solskenet på Örjans Vall. Men inga mål än efter 11,5 minut mellan Halmstad och BP.
1: 11 minuter spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. Och apropå säsongsinledningar som inte är de bästa. Ja, det handlar ju de blåvitas inledning av den här allsvenska säsongen. Och, verkligen om, med tanke på att de inte har vunnit en enda match så här långt. Det ligger näst sist i den allsvenska tabellen. 3 poäng inspelade via 3 kryss. De har kommit på rad de senaste matcherna. Djurgården är 10 i tabellen. Göteborg ska vi säga ligger näst sist alltså under strecket. Göteborg 10 i tabellen med 7 poäng. Har ju haft det trögare efter 2 inledande segrar. Har inlett väldigt pikt i den här matchen. Nu är Djurgården i straffområdet igen. Ska det komma ett avslut? Göteborg är ganska så pressade. Inledningsvis skottet kommer tämligen högt över ifrån Mikael Marquez som inleder från start i, som mittback i hemmalaget Djurgården. Väldigt mycket från de långrandiga blåklädda Djurgårdsspelarna under de här första 12 minuterna nu, där Göteborg haft otroligt svårt att få tag i bollen men kämpat för att freda sitt mål och sitt straffområde. Djurgården har bland annat radat upp 3 hörnor. Det är ingen superchans så här långt, mer ett sånt som vi hörde alldeles nyss, ett distansavslut. Det har de haft Djurgården vid några tillfällen. Djurgården sätter igång spelet igen på högersidan via ett inkast. 2 förändringar i de båda lagen. Det är Djurgården som stoppar in J.P. Ockels och Mikael Marquez som jag nämnde nyss. Jakob Une, lagkaptenen som var med i derbyt senast när Djurgården spelade 1-1. Han sitter på bänken. 2 förändringar också i IFK Göteborg som har en lång skadelista. Max Fenger, anfallaren, är skadad. Skadade sig på träningen igår och kommer inte till start utan centralt i anfallet Adam Wiberg som spelar där för Göteborg. Här kommer Djurgården igen. 13,5 minut spelat. Djurgården försöker hitta upp högersidan med väldigt ett kombinationsspel istället. Det är Piotr Johansson spelar in bollen dåligt in i mitten. Göteborg kan bryta, kanske komma med en omställning, men då jobbar anfallaren Christian Lia riktigt bra och vinner bollen i mittcirkeln, vilket gör att Djurgården kan vända på spelet, spela över på vänstersidan. Där bland annat Bo Hegland som har fått väldigt mycket positivt beröm under de inledande matcherna. Norrmannen som förlänger bollen vidare på vänstersidan provar om igen där på vänsterkanten. Max Larsson försöker stoppa in den i straffområdet. Göteborg bryter med bara tillfället, tillbaka med bollen ut på vänstersidan. Max Larsson spelar den på djupet till Ockels. Ockels kan spela in den, spelas snett inåt bakåt. Kommer det skott? Nej, det gör inte. För Göteborg bryter och kanske kan pusta en stund och få upp bollen efter högersidan. Snart kvarten spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. En bit över 20 000 är på den här matchen. Följer den ungefär över, strax över 1000 Göteborgs supportrar på plats. 0-0 Djurgården Göteborg.
2: Berättar Johan Bengts från fotbollspaviljongen i Stockholm. Johan som följer matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg för vår räkning. Mållöst där och också mållöst i den parallella matchen på Örjans Vall i Halmstad där Andreas Mats i våra utsända sinnen. Halmstad BK mot BP. Och du ropar om hörnor efter hörnor där, Andreas. Men hör här.
1: Ja, tämligen välförtjänt så är det ledning för Djurgården nu efter 15 minuter.

0: Minuter spelat mot Göteborg, 1-0 kommer efter den här otroliga pressen från hemmalaget ner mot Göteborgs straffområde som inte orkar stå emot. Och då kommer också målet efter ett spel på vänstersidan när bollen kommer in i straffområdet till slut och når Jeppe Ockel som får vara med från start i den här matchen när han gör bort en Göteborg-försvarare och med högerfoten och sen med vänstern dundrar in 1-0 för Djurgården. Göteborg måste spotta upp sig, annars kan det här bli en riktigt jobbig kväll för laget som inte har vunnit i Allsvenskan än. 1-0 Djurgården.
1: Mål i Stockholm alltså, Djurgården IFK Göteborg 1-0. Före den rapporten från Johan så satt jag och örade om alla hörnor som du ropar in dig kring, Andreas, från Örjansvall och matchen Halmstad BP i herrarnas allsvenska. Men mål blir det inte hos dig, va?
2: Nej, 0-0 är det mellan Halmstad och BP efter 16 minuter. Men hörnor är ju ändå någon slags offensiv situation där man kan tänka sig att det kan komma en och annan målchans. Halmstad har haft 3 av den varan, BP har haft 1. Och det har faktiskt inte blivit någon målchans på någon av dem, även om den här tredje och senaste hörnan för hemmalaget Halmstad blev lite farlig när Leo Cavallius, BP-målvakten, tappade bollen i straffområdet men lyckades få tag på den igen. Nu däremot inte en hörna, men väl en frispark i ett intressant läge för HBK, hemmalaget och fransmannen Rocco Ascon, han som lite grann påminner om den franska mittfältaren i landslaget Rabiot, lite grann till utseendet, lite grann till hur han springer, men kanske inte helt och hållet i sätt till kvalitet. Ascon ska i alla fall slå in den här frisparken i BP:s straffområde, gör det där mot den högra kanten, flera spelare går omkull och den som går omkull mest är en Bromma pojke, så att då blir det ju frispark för dem. Så blev det ingen målchans här heller, Christian. Det blir mycket fasta situationer men inte särskilt många heta möjligheter.
1: Men du, Andreas, det kanske kommer.
2: Det är väldigt mycket kvar på den här matchen. Det är bara spelat 17,5 minuter. Det slutade i och för sig 0-0 senast de här lagen drabbade samma där på Örjansvall. Så att, vi får väl se.
1: Och höra Halmstad BP 0-0 och Djurgården nyss 1-0 mot IFK Göteborg. Det är läget i Allsvenskan det, Jonas.
3: Ja, Superettan, den jämna Superettan. Det skiljer 3 poäng mellan första och 12:e plats. I och för sig tidigt i serien. 4-5 matcher spelade från olika lagen. En mittenkamp är det i alla fall i Landskrona, där hemmalaget tar emot Öster, de som blev nedflyttade från Allsvenskan inför den här säsongen. Och det har bara varit Landskrona inledningsvis. Och inte bara så att de har skapat mycket, de har gjort mål också. 2-0 står det redan till Landskrona och då är det ju inte spelat ens 20 minuter.
1: Och i fotbollsallsvenskan herrarnas Djurgården IFK Göteborg 1-0 och Halmstad mot BP ännu 0-0. Sportextra lämnar därmed fotbollsämnet en liten stund. Vi ska ägna oss åt bordtennis. Tidigare idag besegrade det svenska damlandslaget Kazakstan i 16-delsfinalen vid lag-VM som håller på i London. Nu ska det handla om det skav som det svenska damlandslaget upplever där vid pågående lag-VM.
4: Efter att Sveriges bordtennisdamer blivit klara för 8-delsfinal i lag-VM så riktar spelarna skarp kritik mot arrangören. Det svenska laget har bytt hall till slutspelsmatcherna och såg ut att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till några sponsorer. Ja, det berättar Filippa Bergand.
5: Nej, men det har varit lite struligt alltså. Vi hade problem igår med tanke på att de ville ge upp våran bordstid till sponsorer istället för att vi skulle få den.
6: Var ni på plats då när ni får första beskedet?
5: Ja, vi var där nästan en timme innan vi skulle börja och sen en kvart innan våran tid ska börja så säger de att vi måste vänta i typ 2-2,5 timme. Det känns inte som att det är någon som vill ta ansvar över de dåliga sakerna och alla skyller ifrån sig. Så det har varit lite tungt faktiskt och tråkigt och ja, det var lite för många grejer så igår ledsnade vi rejält, men vi fick gnällt så att vi fick vart kvar, så det löste sig i alla fall.
6: Nej, men vad får det dig att känna när det ändå är ett lag-VM, ett världsmästerskap?
5: Skittråkigt. Framförallt det är så jäkla coolt att det är här liksom 100-årsjubileum och i London, en sån ikonisk stad liksom. Så det är tråkigt, är det.
4: Och att Sverige skulle möta just Kazakstan, det fick man reda på kvällen före matchen. Något som irriterar Linda Bergström.
7: Vi vet typ vid 21.45 att ja, vi ska spela 10.00 imorgon, så att det bara liksom går att lägga sig direkt. Det har varit lite omständigheter som man känner, det här är inte ett VM. Men ja, det är väl bara göra det bästa när man står vid pingisbordet och försöka släppa allt andra.
1: Linda Bergström sa det till reporter Gustav Ränkeskog. Det svenska damlandslaget är såklart för åttondelsfinal, möter mycket svårsmälta Kina i övermorgon i den åttondelsfinalen. Det är nästan ingen som tror att det ska kunna gå vägen för Sverige, men det svenska laget hämtar inspiration ur det svenska herrlagets göranden och låtanden där vid lag-VM. Det svenska herrlaget besegrade ju Kina i gruppspelet häromdagen.
3: Jag tror nästan du kan ta bort nästan ingen.
1: Ingen alltså?
3: Ja.
1: Ingen. Du, det är mycket fotboll hos oss här i Sportextra ikväll, Jonas, i fotbollsallsvenskan. Två matcher.
3: Ja, absolut. En i Stockholm, Djurgården mot IFK Göteborg. Där är det ledning för Djurgården med 1-0. Och så är det Halmstad på hemmaplan mot Brommapojkarna. Det är inga målgjorda där.
1: Nej, 0-0 där och 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och det spelat ungefär 21 minuter av de första halvlekarna. I Superettan en match igång just ikväll. Landskrona Öster står tidigt i matchen 2-0 till Landskrona. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot

22 minuter spelat på Örjans vall. 0-0 mellan Halmstad och Brommapojkarna. Ytterligare en hörna i den här hörnrika matchen. Den här gången från BP och Oliver Berg som slår den där igen. Hårt och lågt mot första stolpen. Ofarligt och fortfarande 0-0.

Ytterligare en hörna för Brommapojkarna. 0-0 står där mot Halmstad på bortaplan för deras del. Och ytterligare en misslyckad hörna. Det var då själva katten var svårt att slå bra hörnor i den här matchen. Och inga mål i det heller.

0: Det finns ett norskt lag som heter Hörnefors eller något.
1: Ja, det kanske det finns.
0: Nej,
1: ja.
0: Hörnefors kanske det är.
1: De har många hörnor. Ja. Precis som Halmstad mot BP i herrarnas fotbollsallsvenska. 0-0 i den matchen. Däremot 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg där i Stockholm. 1-0 till Djurgården mot Blåvitt. Vi ska dit för att insupa atmosfär och stämning. På vägen dit tar vi med oss insikten att det var Jason Mraz och I'm Yours vi njöt av nyss.
2: Här är då Stockholm. 25 minuter spelat mellan Djurgården och Göteborg. Där hemmalaget leder med matchens enda mål Jeppe Ockels efter ett fint Djurgårdsanfall på vänstersidan. Och sån här läcker liten skarvning från Bo Hegland. Det gjorde han även i derbyt när Christian Lien gjorde målet när Djurgården spelade 1-1 då mot Hammarby. Målet alltså från Jeppe Ockels, dansken, som fint vände bort en Göteborgsförsvarare i straffområdet och sköt in ledningsmålet med vänstern. Och då kanske ni undrar, Göteborg kanske har vaknat efter det där målet från Djurgården, men svaret är nej. Det är bara hemmalaget. Här kommer de igen med en boll mot bort i krysset. Och det är nära att den där singlar in där bakom. Elis Bishisar, målvakten i Göteborg, efter att Bo Hegland just lättat den, lyften mot det bortre krysset, men det var lite för högt slagen. Nu är det Göteborg som har bollen för en kort stund och får en frispark mitt på egen plan halva, så Göteborg kan pusta och andas och ta det lugnt och fundera kanske hur den här matchen har varit inledningsvis. För vilken kamp för dagen. Helvita IFK Göteborg som alltså tabellmässigt ligger näst sist. Det är bara Halmstad som har färre inspelade poäng under de fem första omgångarna som Göteborg och Halmstad har spelat. Göteborg alltså med 3 poäng och bara 4 mål framåt på de 5 första matcherna. Och den här insatsen så här långt efter 26 minuter ser inte ut som någon ljusning, utan nu måste Göteborg verkligen få tag i bollen och hitta något form av försök till att ta sig framåt upp på offensiv planhalva. Det har varit någon enstaka längre boll som har lyfts upp mot Djurgårdens straffområde, men att det blir någonting av det. Här är första gången nästan som Göteborg har bollen på just Djurgårdens planhalva, så blev det ingen frispark där för Tobias Heinz som ville ha det, men värdjade mot domaren Kristoffer Karlsson, och då vinner Djurgården, ställer bollen, kliver upp över mittlinjen. Patrik Åslund är det som har tagit upp bollen, så han spelar in den centralt i banan och vänder över på vänstersidan istället. Mikael Marquez hittar ut på vänsterkatten till målskytten Ockel som vandrar inåt i banan, chippar in i straffområdet ner mot kortlinjen, men den där täcks undan av Göteborgs försvaret. Då är det inspark hos Elis Bishisari, målvakten i Göteborg, som har släppt in en boll alltså. Jag läste några uppgifter om att Göteborg inte har haft, om de inte skulle vinna idag heller, så är det sämsta de har gjort sen då fotbollsallsvenskan gjordes om efter 93 när det blev en lång serie. Så då, sen dess har inte Göteborg inlett med 6 matcher utan seger. Där är vi inte än, men just nu är vi det eftersom Djurgården leder med matchens enda mål. Möjligtvis har Göteborg fått lite lättare att andas i Stockholm med tanke på att Djurgårdens anfallslusta kanske har lugnat ner sig en aning. Men ledning för Djurgården är det.
3: I Halmstad 28 minuter på klockan, BP på besök, 0-0 på resultattavlan i en match där BP allt mer sticker upp, inte bara alla de här hörnorna jag har pratat om som inte har lett någonstans, utan framförallt ett jättefint anfall för en stund sedan när 18-årigen Sion Opong, egen produkt ute på vänstersidan, dribblade sig förbi ett gäng Halmstad-försvarare och sköt stenhårt i stolpen, insidan stolpen, så när var BP-anfallaren David Isso där och petade in returen från stolpen via målvakten, men Isso fick inte riktigt till avslutet och det blev en av alla dessa hörnor som vi har sett i Halmstad den här kvällen, men väldigt nära och matchens i särklass bästa chans. Sen även BP:s Kevin Ackerman haft ett bra läge inne i Halmstads straffområde, där han inte heller riktigt fick tillskottet, gick över. Nu kommer Halmstad på anfallsjakt. Det är inte bara en massa hörner, det är ganska trevlig fotboll. Det är inte bara långbollar som man kan tro när gräset är så dåligt som det är på Örjans Vall. Möjligen har det bättrat på sig lite nu när vi är i den sjätte omgången. Ett anfall för Halmstad som stannar upp lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Där finns ju den finska spelaren Otso Limata, han som har gjort två mål för Halmstad den här säsongen. Lånet från den portugisiska ligan som var i Värnamo för någon säsong sedan. Nu har han bollen just centralt på offensiv planhalva. Tittar och tittar, ser sig omkring. Vad har han att lira med? Han har Allansson såklart som tar upp bollen några meter. Försöker hitta in med den i straffområdet där Ludvig Arvidsson tog en djupledslöpning, men passningen klent slagen av Allansson i det läget och inspark för Brommapojkarna. Helt jämn match nu när halvtimmen passerat 0-0, där Halmstad inledde furiöst tempo och skapade väl en halv del halvläge, men hade framförallt väldigt mycket boll. Men BP allt mer in i matchen, ser allt tryggare ut i sin bollbehandling på det för dem ganska ovana underlaget. En, ska vi säga, korvig gräsmatta. Man har kört med någon harv så att det ser ut som ett par gröna manchesterbyxor ungefär, det här gräset på Örjans Vall. Och det ställer till det ibland, det ser man i bollkontakter. Nu är det BP som har bollen, rullar runt den i egen backlinje med Trollsen och Simpson. Kommer väl upp offensivt sett några meter, närmar sig mittlinjen. En liten skarvning ut till just Sion och Pong från David Isso gör att Halmstad kan bryta det. Kan Halmstad komma i motattack? Ja, det kan. De här kommer Rami Kaib, jättefart. Katsimalis är det, och så kan han inte få till avslutet. Unge Katsimalis, bra löpning från hans sida, men inget vidare avslut där heller. 0-0, 31 minuter. Brommapojkarna gästar Halmstad.
4: Och det är 2-0 i Stockholm, femmalaget Djurgården mot Göteborg, och det är så logiskt som det kan bara bli, för Djurgården har allt i den här matchen. Göteborg har ingenting, de kommer ingenstans och får knappt låna bollen. Patrik Åslund är det som trycker in 2-0-målet för Göteborg, som kopplar ett gigantiskt grepp om den här matchen efter ett första avslut från vänstersidan från Jeppe Ockels, han som gjorde ledningsmålet. Returen från Bishisari rakt ut i banan till Patrik Åslund, som från nära håll kan trycka in sitt andra mål för säsongen. 32 minuter spelat. Bollinnehav 80-20% var det innan målet kom. Och då kan man tycka att det låter ju otroligt mycket för ett lag. Men det är nästan mer känslan hur de har fått ihop 20% för IFK Göteborg i den här matchen. Så nu skickar en längre boll upp mot anfallaren Adam Wiberg som inte har varit aktiverad någonting. Det är första bollen som når honom. Centralt anfall, central anfallare i Göteborg för dagen, men då tappar Göteborg bollen väldigt enkelt. Uppe på offensiv planhalva och Djurgården vänder på spelet, men Göteborg kan bryta. Ändå sätter Djurgården sån pass press där uppe på Göteborgs försvararna så att Djurgården vinner tillbaka bollen, men bara tillfälligt. Göteborg med en boll, ny boll upp mot Wiberg på topp som bröstar ner den där fint. Får tillbaka bollen, försöker spela ut den på vänstersidan till Sebastian Clemensen som spelar från start i den här matchen. Men han får aldrig bollen och Djurgården kan ta det lugnt via målvakten Jakob Rinne. Djurgårdsmålvakten som har verkligen inte haft någonting att göra i den här matchen förutom någon inspark. Nu har han bollen igen. Rinne som brukar vara väldigt aktiverad i anfallsspelet för Djurgården och uppspelsfasen. Här kommer Peter Johansson för Djurgården med ett inlägg mot bortre stolpen och så nickas den i mål. 3-0 Djurgården. Den här gången är det Christian Lien. 33 minuter spelat. Hemmapubliken njuter i Stockholm. Djurgården fullkomligt pulveriserar Göteborg i den här första halvleken. Göteborg har ingenting. Djurgården har allt och leder nu alltså med 3-0. Samtidigt som helvita Göteborgslaget samlas i en hög och i en grupp på egen planhalva för att snacka igenom. Vad ska vi hitta på? Ja, det är frågan vad Göteborg ska göra. De ligger näst sist i tabellen, har inte vunnit en enda match och ligger nu under med 0-3 på bortaplan. Och Djurgårdssupportrarna njuter förstås, som ni hör här i Stockholm.
1: krismöte i IFK Göteborg där i fotbollspaviljongen i Stockholm, för Djurgården har 3-0. Det är 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. Samma tidsmässiga läge i matchen mellan Halmstad och BP. Där står det 0-0. Och en våning ner, herrarnas näst högsta fotbollsserie, Superettan. En match ikväll, Landskrona-Öster. Alltjämt 2-0. Alltjämt eftersom det var två väldigt tidiga mål för Landskrona det där. 1-0 i sjunde och 2-0 i nionde minuten. Därmed släpper vi fotbollen en stund och ska ägna oss istället åt, ja vadå?
0: Curling. Lag Edin har ju glatt svenska curlingfantaster otroligt mycket genom åren. Jättestora framgångar.
1: Ja.
0: Men det är slut på det. Ja. Alltså Lag Edins framgångar. För strax före midnatt så kom beskedet att lagkaptenen, han som leder skippern, Niklas Edin, han ska inte fortsätta spela curling.
5: Beskedet att Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna, Niklas Edin, säger tack och adjö är ingenting som direkt förvånar den mångårige lagkompisen Oskar Eriksson, som tillsammans med Lag Edin varit med på den enorma framgångssagan som bland annat inneburit 8 VM-guld och 3 olympiska medaljer.
6: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft, och många skador där också under den tiden, så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort, så all cred till hans långa karriär.
7: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin, och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
6: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt, så hylla honom här, och sen får vi se vad vi andra gör framåt här nästa säsong.
7: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
6: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra, och låter det smälta direkt efter OS och VM, mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
7: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
6: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
5: Motsvarigheten till Niklas Edin på den svenska damsidan heter Anna Hasselborg. Här berättar hon om sina tankar kring den nyblivna curlingpensionären.
8: Jag känner en stor glädje för att Niklas fick sluta med flaggan på topp med det här fantastiska VM-guldet och även ett EM-guld i november. Så att det har ju varit en otroligt framgångsrik säsong även den här säsongen, även om OS inte gick som det var tänkt. Liksom. Jag hoppas verkligen att det är rätt beslut för honom.
5: Men när ett sånt här besked då kommer som liksom någonstans ändå blir en enormt stor nyhet, har du legat här i natt här nu och grubblat över din framtid som curlingspelare? Nu är du ju ett par år yngre än Niklas Edin, men börjar man själv fundera efter ett sånt här beslut?
8: Nej, det skulle ju vara helt galet om det var att Niklas skulle sluta, så skulle, att det är först då en sån tanke kommer upp i mitt huvud. Nej, herregud, det reflekterar man ju över hela tiden ifall man väljer att sluta eller fortsätta eller hur man ska göra eller vad man ska ta sig an framtiden. Så att det har ingenting med Niklas att göra överhuvudtaget. Det är bara mina egna tankar. Och för mig är det fortfarande så att kroppen känns hel och vi är lite för roligt just nu. Vi är lite för bra form för att sluta. Så vi har inte tänkt att sluta.
1: Förklarade Anna Hasselborg, curlingreportrar Mats Fagerström och nu senast Pontus Lind. Mycket fotboll är det vid sidan av curling och annat i Sportextra ikväll. En match i Superettan, där har det blivit mål. Landskrona, Öster, numera reducerat. Öster har nämligen gjort mål. Landskrona 2, Öster 1.
0: Mål har det blivit även i Sveriges högsta serie på här sidan, Allsvenskan. Djurgården mot IFK Göteborg. Det är 38 minuter spelat utav den första halvleken. 3-0 till Djurgården som fullständigt massakrerar Blåvitt. Inga mål än så länge, men målchanser har det varit mellan Halmstad och Brommapojkarna även där 38 minuter.
1: Sportextra är med dig i Sveriges Radio P4 i precis 2 timmar till. Vi följer fotbollsmatcherna till dess att de tar slut, och så blir det lite annat smått och gott här i P4.

0: Eldkvarn i Sportextra i Sveriges Radio P4. Låten heter just det, Kärlekens tunga.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Hon kände som någon stirrade på henne.
3: Det var någonting som sa, som man lät sig, klick.
2: Och det är nästan som en film liksom.
4: Det är lite speciellt.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen med Silvia i kikaren. Finns i appen Sveriges Radio.
6: Jag är mycket lycklig.
2: Hon räddade monarkin.
3: Nej.
7: Här finns också herrallsvenskan i fotboll och mötet mellan Halmstad BK och Bromma pojkarna. Det är 2 minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek är fortfarande 0-0. De här två lagen i bottenskiktet av tabellen. Det väldiga bottenskiktet för Halmstad bollklubb som ju ligger allra sist. BP på 12:e plats. Halmstad som jagar säsongens första seger. Det är en ganska underhållande match att titta på. Det är två lag som vill framåt hela tiden. Det blir dock för Halmstads del lite tråkigt att det är mest BP här den sista 10 perioden som sköljer över Emma-laget. Flera anfall, fint spel. Tjärna efter backen. Här kommer de vitklädda stockholmarna igen. In med bollen till Opong i straffområdet. Opong går ner, går omkull och så blir det inget läge i andra läget så att säga för Kåre Barslund som kom fint mot bollen. Och BP-spelarna ropar lite grann mot domare Aganovic att där kunde väl Sion Opong fått en straff med sig. Men det fick han inte. Men allt mer BP, alltså i slutskedet. Det kommer bli några tilläggsminuter. Halmstads vänsterback Rami Kaib hade väldigt ont för en stund sedan efter en kollision med danske Mads Hansen i Brommapojkarna. Här kommer nästa Brommapojke anfall. Den här gången är det David Isso, den store med hästsvans på topp för BP som inte får med sig bollen som han vill i kamp med Halmstads mittback Pascal Gregor. Det blir inte ens ett inkast för BP i det här läget utan ett för Halmstad som är nedtryckt där. Och den hyfsat månghövdade publiken på Örjans Vall börjar se lite så där bekymrad ut. Jag kan se typ två Brommapojke-supportrar på den ena kortsidan. De är nog ganska glada över det som sker just nu. Här kommer nämligen Brommapojkarna igen, har bollen på mittplanen. Halmstad får dra sig tillbaka, inte alls den sprudlande offensiv laget stod för i inledningen av matchen. Nu är de mer statistroll för hemmaspelarna och Pong får bollen igen. Han har varit jättebra, 18-åringen ute till vänster för Brommapojkarna där ute. En minut tilläggstid bara. Det var lite minsta laget, men okej. Det är ju långt ifrån jag som bestämmer det. Fortfarande får inte Halmstad låna bollen överhuvudtaget. BP med en längre boll ut på Axel Timossi Andersson som går omkull precis vid straffområdets gränsen, men inget oschysst från Rami Kaib, Halmstads vänsterback i det läget, utan Kaib täcker sedan rutinerat ut bollen till en inspark för Tim Rönning. Han som inte fick stå mot Mjällby senast, då stod ju William Lycke, det danska lånet från Nordsjälland, till väldigt lite lycka för Halmstad. För han slarvade ju till det rejält där på en fast situation och tappade ner bollen till Mjällbyspelare. Det var väl Bergström som gjorde mål. Så att då tycker Johan Lindholm, Halmstad-tränaren, nej, tillbaka med Rönning i mål. Så får vi se om det blir bättre. Och det är klart, Rönning håller ju nollan. Han har haft hjälp av sin stolpe vid ett tillfälle. Ut med bollen på mittplan. Det kan inte vara mycket kvar av de där tilläggsminuten. Nej, det är ingenting kvar över det, närmare bestämt. Och en mållös första halvlek i solskenet på Örjans Vall med mersmak i början för Halmstad, mersmak i slutet för BP. Ungefär så.
8: Stopptid är även i Stockholm, eller även, det är slut hos Andreas. Men här är det 2 minuter kvar att spela. 3-0 alltså för Djurgården mot Göteborg. Ni har hört det tidigare, ni som har varit med och lyssnat Sport Extra. Bara spel från hemmalaget. Djurgården totalt överlägsna. Även om Göteborg under den senaste minuten har fått låna bollen, är faktiskt uppe på offensiv planhalva. Ja, det är faktiskt så. Det är inte så att jag överdriver direkt, utan det är väldigt sällan som Göteborg har bollen i matchen. Så är det irriterat eftersom Göteborg ska slå en frispark och då tycker Hampus Findell att den ska ligga längre bort med bollen och ger sig inte. Och där har petat på bollen flera gånger och då blir Göteborg förstås irriterade på Djurgårdsspelaren. Frågan om Findell får rätt att den ska vara längre bak verkar som det. Frisparken ska slås av Göteborg. Tänk om de skulle få med sig en reducering med tanke
7: på den här matchbilden har sett ut i 47 minuter. Och får med sig något hopp in i omklädningsrummet och inför den andra halvleken. För det här har varit riktigt mörker för Göteborg. Här kommer Heinz med frisparken. Lyfter den in mot straffområdet. Kan Göteborg vinna den? Skarvar den vidare. Går ut över kortlinjen och då ska det vara en hörna för Göteborg. Jag tycker inte hemma publiken att det är ett korrekt domslut, men Kristoffer Karlsson pekar ut mot hörnflaggan, den högra, för gästerna Göteborg som inte har haft någonting uppe i anfallsområde under den här första halvleken, utan 3-0 för Djurgården. Jeppe Ockels, Patrik Åslund, Christian Lien, målskyttarna för hemmalaget. Här kommer Göteborg med hörnan strax innan pausvillan. En hyfsad nick där vid den första stolpen från Erling Mark. Och så kommer en rensning från Djurgården. Och då blir det kamp, löpningsduell om den här bollen, när Göteborg är först att nicka hem den här till målvakten Bishesari. Nu har de här 3 minuterna spelats och det är en hemmapublik som ställer sig upp och applåderar Djurgården som alltså har gjort 3-0 och spelat en bländande fotboll. När jag säger men, Göteborg har varit väldigt svagt. Det finns så mycket att göra för detta lag i Göteborg som i nuläget alltså även är passerad av Halmstad i botten av tabellen, och just nu är Göteborg sist i den allsvenska tabellen. Och det är ju en lång skadelista, det är 8 namn som saknas. Det är ju förstås ett problem, men även det spel de har presterat. För när de väl har fått några lägen så har det varit otroligt missriktade passningar. Och direkt Göteborg har vid de få tillfällen fått låna bollen så har de sparkat bort den. Djurgården leder med klara 3-0. Jeppe Ockels första matchen från start. Han har gjort 1 mål och en passning fram till 2-0-målet. 3-0 Djurgården, Göteborg.
0: Intressanta andra halvlekar väntar i herrarnas fotbollsallsvenska. Det rör sig om de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången av de 30 omgångar som ska spelas innan serien går i mål och en mästare kröns fram i höst, vinter, och alla de andra placeringarna blir definitiva också. Det är långt kvar. I paus Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. I Superettan en match i den 5:e omgången. Också där är det 30 som ska spelas. Det är ännu inte riktigt paus. Det är strax före paus mellan Landskrona och Öster. Det är 2-1 till Landskrona.
9: Jag har tittat in på Degerfors hemsida.
0: Ja, var det trevligt?
9: Ja, men det tycker jag faktiskt. Och de har en liten nyhet som de har presenterat. Tränaren sen förra sommaren, Henok Goitom, han skrev då ett kontrakt som skulle ta slut vid årsskiftet nu det här året. Mm. Men förlängt 2 år med Degerfors. Och det verkar som om ledningen i Degerfors är väldigt belåtna med den här förlängningen. Och enligt Patrik Werner, som är sportchef i Degerfors, så säger han att ja, men det här tar in klubben en ny fas, högre ambitioner.
0: Bing, bing, nyhet från Degerfors.
9: Ja,
0: Goitom förlänger sitt tränarkontrakt.
9: Vill du ha ett resultat från italienska Serie A? Det pågår en match där faktiskt.
0: Jag vill inget hellre, Jonas.
9: Nej, inte. Ja.
0: Alla andra vill också gärna det. Ja.
9: En timme spelad mellan Cremonese och Lazio. Det står 1-1. Lazio på en intetsägande 10:e plats. Medan Cremonese ligger på nedflyttningsposition i stort behov av att ta 3 poäng i den här matchen.
0: Och har fortfarande möjligheten med andra ord.
9: Ja, absolut.
10: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon tillbaka lutad med blicken och sinnena riktade mot framtiden. Tiden läker alla sår. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu ska vi ägna några ögonblick åt Radiosportens nyhet. En av dessa nyheter denna dag.
2: Handlar om skidskytte. Det svenska skidskyttelandslaget åkte ut till de olympiska spelen i Italien med väldigt höga och stora medaljambitioner. Det blev ett guld till slut. Verkligen till slut. Och mycket utav snacket kring det här landslaget, det handlade om kvaliteten på skidor och valla. Inte minst Radiosportens experter Carl-Johan Bergman och Orse Diesel var tidigt väldigt kritiska till det som åkarna hade under fötterna i den här tävlingen. Och det här bekräftas nu utav en av de stora stjärnorna.
3: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
4: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
3: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
2: Pontus Lind var det som hade gjort det här inslaget.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 19.55. Det är dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Veronica Mitrevska.
5: AIK Fotboll har slagit larm om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder. Jonas Hägerhäll, föreningschef på AIK Fotboll.
6: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
7: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
6: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer.
5: Reporter Isak Krona. Tre personer omkom och 38 skadades efter en olycka vid en föreställning med Monster Trucks i sydvästra Colombia. Det rapporterar AFP. Föraren till en av de specialbyggda pickup-lastbilarna tappade kontrollen och körde in i publikmassan där flera familjer fanns. Enligt lokala medier ska flera av de drabbade vara barn. Två tonåringar har häktats misstänkta för mordet på en 20-årig man i Norrköping på Valborgsmässoafton. De är också misstänkta för grovt vapenbrott. Dessutom är ytterligare en person nu misstänkt, men det är oklart vilken brottsrubricering det handlar om, rapporterar P4 Östergötland. Personen är under 15 år. De två tonåringarna misstänks även för ett mord i Oslo-trakten förra helgen.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 ger dig två stycken fotbollsallsvenska matcher ikväll. Det är de två avslutande matcherna i den sjätte omgången. Det är paus. Djurgården leder med 3-0 över IFK Göteborg och det är mållöst mellan Halmstad och BP. Paus också i Superettan. En match där ikväll i den femte omgången. Landskrona Öster. Ledning i paus för Landskrona med 2-1.

0: My number one, Helena Paparizou, vann ju Eurovision Song Contest 2005, alltså för 21 år sedan, tävlandes för Grekland då. I herrarnas fotbollsallsvenska, två stycken matcher idag i paus. Djurgården, IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Strax tassar de andra halvlekarna igång. Innan vi återvänder till fotbollen ska vi nu fördjupa oss en stund i svensk bordtennisglädje. En glädje som föddes på den tidiga eftermiddagen idag.
1: Den här attackerar Robert Forehand och då sitter bollen i nät. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, med det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige, Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergan vi kände att det gick det ganska smidigt med. De andra var tuffa matcher.
2: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag VM. Och där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
4: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där. Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll, så som herrarna gjorde i gruppspelet.
4: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
5: Filippa Bergand.
6: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press, och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
5: Beskriv kort för de som inte har koll på det här, men hur stort är egentligen glappet mellan Kina och resten av världen? Däremellan kanske också Japan som är något närmare, men där, hur stort glapp är det?
6: Nej, men det är jättestort, är det. De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland liksom. Men sällan i de här stora mästerskapen, så att det är verkligen stora hopp i dampingisen, och får hoppas att i framtiden att vi kommer närma oss tjejerna också, som killarna faktiskt gör. Där är det otroligt många bra som kan vinna, och det gör ju jäkligt mycket för sporten också, så får hoppas att det blir så på tjejsidan också.
0: Filippa Bergand och de andra i bordtennislandslaget möter svårsmälta Kina i åttondelsfinalen i lag-VM där i London i övermorgon. Reportrar här Isabel Gradin, Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och inte att förglömma Ränkeskog heller. Gustav Ränkeskog, ja precis. De var det som var reportrar i sammanhanget.
7: I London.
0: I London faktiskt. Mm. Har du något att tillägga där?
7: När det gäller pingis. Sverige spelar på herrsidan imorgon.
0: Just det.
7: Klockan 18 mot Ungern i 16-delsfinal. Sverige som har fått en gynnsam lottning tack vare att de vann sidningsgruppen, eller vad man ska kalla det.
0: Efter att bland annat slagit Kina.
7: Precis, och Sydkorea som också slog Kina.
0: Mm. Spännande att se vad det här tar vägen.
7: Vi har sökt röster om reaktioner i Kina under dagen. Vi tror att vi kommer att få det imorgon. Det är intressant att höra om man resonerar där.
0: Vi hör fram emot det såklart och hör nu närmast röster från Halland.
8: Från Örjans Vall i Halmstad där herrallsvenskan i fotboll är igång i den andra halvleken. Det är Halmstad mot Brommapojkarna. Det är 0-0 efter den första som var ganska underhållande att titta på. Det var väldigt många hörnor, det var ett stolpskott från Brommapojkarna och det var en del fina lägen även för hemmalaget Halmstad som ju fortfarande inte har vunnit den här säsongen när vi nu är inne i den sjätte omgången. Andra halvlek är 3 minuter gammal ungefär, och då har vi ett litet spel av brott för andra gången i matchen, har nämligen Halmstads vänsterback Rami Kaib väldigt, väldigt ont, sitter på mittlinjen, får hjälp av lagkamrat Omar Faraj att resa på sig, och så haltar Kaib tillbaka till den där vänsterbackspositionen, tar sig åt ena benet till och pratar med domare Aganovic och ser väl ändå helt okej ut, och då ska Halmstad lägga en inspark efter ett relativt misslyckat Brommapojke-anfall. Brommapojkarna som har vunnit en match hittills den här säsongen mot Örgryte nämligen. Sen har det varit en del oavgjorda. De ligger på 12:e plats inför den här sjätte omgången som ju avslutas ikväll. Halmstad sist i tabellen och skulle såklart, med tanke på att Göteborg ligger under i Stockholm, vilja ta både en och tre poäng i den här matchen för att lämna över den där sista platsen till Blåvitt. Men då får de ju anfalla lite snitsigare än vad de gjorde där. Helt misslyckad långboll upp mot Omar Faraj som man absolut inte kan hantera. Inkast för Brommapojkarna blir det av det, som börjar om ner i egen backlinje hos Jordan Simpson, han som kommer från Trosa från början. Hans passning är också misslyckad. Det var bättre kvalitet på passningarna i den första halvleken. Solen fortfarande lyste ovanför bergen där vid den här, bakom den ena läktaren på Rensvall. Nu är det skugga över hela planen och då verkar det som att passningsspelet också blir lite sämre. Kan Halmstad prestera lite bättre då? Allansson som vanligt med mycket boll tillsammans med Rocco Ascon, fransmannen, och så är det misslyckad passning som Brommapojkarna kan bryta. Men då får Rami Kaib, som nu är bättre i sitt ben, jobba hårt, och så får han en varning där, Kaib, efter att han får frisparken emot sig, eller med sig menar jag. Jättemärkligt, för den ena domaren pekade på frispark för Halmstad, huvuddomare Aganovic tyckte att det var frispark för Brommapojkarna, och dessutom varning på Kaib som därmed missar nästa match, den för Halmstads del som är mot Kalmar borta. Istället blir det att se den matchen från sidan för Kaib som hade två varningar sedan tidigare. Nu är det i alla fall en frispark för Brommapojkarna långt, långt ute till höger. En lite drygt halvvägs in på offensiv planhalva kan vi kalla det där. Visslingarna når domare Aganovic som publiken på Örjansvall just nu inte alls är särskilt nöjd med. Det kommer fram flera Halmstad-spelare, till exempel fransmannen Rocco Ascon, och ska prata med Aganovic om det där domslutet som ingen Hallandsbo, strunt samma, håller med om, och så ska det pratas ännu mer, och så tar det ju en väldigt tid innan den här frisparken väl ska slås. Det är Oliver Berg som väl ser mest sugen ut på att lyra in den här bollen i Halmstads straffområde. 0-0 står det. Vi spelar den 52 minuten, så är det fortsatta diskussioner. Där sätter väl i alla fall Aganovic stopp för de diskussionerna och tycker att nu ska ni slå den här frisparken som alltså kommer långt höger ut. In ska den lyras mot Halmstads straffområde. Kommer där, slås mot straffpunkten till ungefär. Nickas vidare ännu mer in i det offensiva straffområdet. Nickas rakt upp i luften en, två, tre gånger. Och så till slut ett avslut från danska Andreas Trollsen. 1,5 meter över. Och så blir det ingen mål den här gången heller. Därmed fortsatt 0-0 mellan Halmstad och BP 52 minuter in i matchen.
9: Här är Stockholm. Andra halvveckan är också igång mellan Djurgården och Göteborg. 3-0 alltså för hemmalaget Djurgården efter de första 45 spelade minuterna. De här inledande minuterna för Göteborg har varit de absolut överlägset bästa i den här matchen. De hade ju ingenting i den första halvveckan, men pigg inledning av Göteborg där de har skapat faktiskt tre möjligheter offensivt straffområde. Men nu är det Djurgården som har bollen i nere hos Göteborg istället. Men Göteborg bryter, kan det komma en omställning. Här finns det läge för Tobias Heinz att gå, komma loss, och då görs han ner, och då är det en varning för Djurgården som jag tror är Piotr Johansson som är gör ner Tobias Heinz, dansken eller norrmannen som annars hade en fin möjlighet att dra igång en omställning och en kontring för Göteborg. Tre stycken fina möjligheter har varit, där den sista var den absolut bästa. När det var David Kruse som vann bollen precis utanför Djurgårdens straffområde. När hemmalaget slarvade för en gångs skull i den här matchen. Kruse fick loss bollen till Saido Alioum. Men inget mål där, men väldigt högklassig målmöjlighet för Göteborg att få till en reducering. Kanske få lite energi och komma in i den här matchen även målmässigt och spelmässigt. Här kommer Djurgården istället efter att ha tagit hand om bollen på mittplanen. Men Göteborg löste den situationen. Slarvigt gjort av Alioum som försöker på volley bredsida en passning. Men Djurgården tar hand om bollen. Jeppe Ockels med från start i Djurgården för första gången den här allsvenska säsongen. i den här matchen och gjorde alltså det första målet och spelade fram Patrik Åslund till det andra när Djurgården fullkomligt körde över Göteborg i första halvlek. Här kommer Djurgården igen in i straffområdet på högersidan när Piotr Johansson för dagen också lagkapten Jakob Une sitter ju på

0: till helgen när de möter AIK på nationalarenan. Slarvigt passning av Djurgården inåt i banan, vilket gör att Göteborg kan bryta. Kan de få med sig folk framåt också när Tobias Heinz håller i den där bollen. Kliver in i banan, skickar över bollen på högersidan för Alion att avancera framåt. Kommer med tidigt inlägg, det är hårt, det är långt slaget. Nickas nät inåt bakåt, här finns en möjlighet för Göteborg som skjuter på täckande Djurgårds försvarare och bollen ut till vänster. Mycket bättre spel av Göteborg i den andra halvleken. Det kan ju inte bli sämre faktiskt än vad det var i den första. Kan det bli ett skott från distansen, då väljer de att spela ut på högersidan och höjer med straffområde. Alion med bollen, vänder och vrider, spelar in den nu på täckande Djurgårdsspelare. Kvar i spel är bollen. Göteborg lägger in den mot straffpunkten, nickas undan av Djurgården som är lite under press. Göteborg nickar in den mot straffområdet igen och Djurgården får bort den. Men Göteborg är inne tillbaka bollen. Omvänd spelbild och matchbild här i den andra halvleken. Bra spel av Göteborg ännu en gång. Ut på högersidan till Heinz. Heinz med ett inlägg. Dimper ner utanför straffområdet. Skottläge för Göteborg. Blir ett väggspel. Kommer inte till avslut i det läget och inte i nästa heller. Utan Djurgården tar hand om bollen. Kan också spela bort den. Kanske kan vända på spelet. Det är 3-2-läge. Djurgården fyller på med väldigt många spelare. Här kommer en möjlighet kanske att avgöra den här matchen. 3-0 för Djurgården. Slarvig passning från Patrik Åslund som inte hittar fram i djupet med den där bollen till Mattias Siltanen som sprang i djupled. Och då blev det ingenting av det där. Vi ska säga det också att för en stund sedan så hade Djurgården en jättemöjlighet när Göteborg pressade. Så blev det helt plötsligt ett friläge för Bo Hegland. Jag vet inte vad Göteborgs försvaret gjorde. Att de gick bort sig så otroligt mycket på Bo Hegland. Men han kom aldrig riktigt loss utan Göteborg lyckades fånga in honom. Och det blev inte ett fjärde mål i baken där för Göteborg. Som har börjat mycket bättre än andra halvleken. 54 minuter spelat. Det är ju trots allt Djurgården ändå som leder med hela 3-0.
1: Det finns 16 lag i herrarnas fotbollsallsvenska. Två av dem har ännu inte vunnit. Ett är IFK Göteborg. De ligger under med 3-0 borta mot Djurgården. Det andra är Halmstad som har 0-0 hemma mot BP. Och du kör vidare med dina hörner där på Örjans vall, Andreas Mats.
2: Ja, det är väl inget större fel på hörner. Det kan man uppskatta om de är bra slagda och gör att det blir farligt i straffområdena. Nu är det nämligen dags för BP:s femte hörna. Den första i den andra halvleken ska komma från öger. Det påminner lite grann om spelet i slutskedet av den första halvleken. Väldigt mycket BP. Och så är det nick och så är det väldigt, väldigt nära att den nicken smiter på insidan av stolpen från Jordan Simpson, mittbacken. Men som tur är för hemmalaget, som ni hörde Christian berätta om jagar den första segern, så är det precis utanför stolpen och Halmstads målvakt Tim Rönning kan ta bollen och lägga ner den för en inspark. Farligt, farligt. Det var nog den farligaste av alla hörner vi har sett hittills. 0-0 är det. 57 minuter in i matchen.
0: 3-0 är det mellan Djurgården och Göteborg, men piggade inledning av gästerna från västkusten. Göteborg alltså, 55 minuter spelat, frispark från vänster, spelas in mot straffområden men lite dåligt slagen. Tar på första bästa Djurgårdsförsvarare, men bollen ut i höger, där Göteborg vinner den. In med en straffområde igen, försöker spela snett inåt bakåt, men Djurgården täcker undan och då är det hörna för Göteborg. Mycket mer piggare ben i Göteborg. Direkt när bollen går över kortlinjen. Snabbt, snabbt springer och hämtar bollen. För nu är Göteborg lite på gång. Och skulle de kunna få med sig en reducering också, så skulle det kunna bli kanske, kanske lite darrigt i Djurgården som inte alls spelar samma spel som de gjorde i första halvlek. Här kommer hörnan. Nickas ner, studsar och rens, eller spelas skjut ska jag säga. Både över och utanför. Det var inget bra avslut. Det var en möjlighet i alla fall för Göteborg i anfalls straffområde. Inspark för Djurgården leder 3-0 mot Göteborg.
2: Men inte längre mållöst på Örjans vall. Gästande BP tar ledningen i den 59:e minuten. Ett snabbt anfall via centertanken David Isso ut till Sion Opong, 18-åringen där ute till vänster, som via ett ben, möjligen på Isso, någon av dem, eller möjligen ett Halmstad ben. Bollen ändrar i alla fall riktning på sin väg mot målet och bakom Tim Rönning i Halmstad målet. Sion Opong och David Isso, två 18-åringar i BP som har varit bra i hela matchen, och nu ligger de också bakom det här ledningsmålet för Bromma pojkarna på bortaplan, som kommer logiskt känns det som

0: Logiskt sett till andra hälften av den första halvleken där BP allt mer tog sig in i matchen efter Halmstads fina start, och logiskt sett hur den andra halvleken som snart är kvarten gammal har sett ut. 1-0, BP leder på bortaplan mot Halmstad.
1: 57 minuter spelat, Djurgården i Göteborg 3-0. Göteborg är på gång, har nu skapat en dubbelhörna. Alldeles nyss inslag, den första inslagen, men nickades bort direkt av Djurgården vid första stolpen, samtidigt som en Djurgårdare har gått ner i konstgräset, men hjälps upp av både lagkamrat och även domare Kristoffer Karlsson. Gästerna alltså, verkligen ett helt annat lag i inledningen av den andra halvleken mot vad det var den första. Fick de inte alls tag i bollen, klarar inte av Djurgårdens press. Hemmalaget var så heta, här kommer hörnan. Nickas skarvas mot en bortre straffområde. Väggspel på vänstersidan. Göteborg är tvungna att springa ut och hämta bollen ut mot sidlinjen. Det är Clemensen som spelar bollen bakåt. Många göteborgare kvar uppe i offensivt straffområde. Kommer ett skott från distans, det är hårt och det är stolpen! Vilket skott! Och returen får inte Göteborg fram, men det täcks undan till en hörna. Vilket skott! Är det Roxon Yebois som får träffen? Men det är en ny hörna för Göteborg som vill så gärna få in den där reduceringen. För nu har de väckt borta supportrarna. Här kommer hörna mot bortre stolpen. Boxas undan av Rinne. Kommer ett skott från Göteborg från distans. Täcks undan. Ny skottmöjlighet. Jagne har bollen. Spelar ut den på högersidan. Till Yebois. In med den mot första stolpen. Bröstas undan av Djurgården. Här kommer nya möjligheter för Göteborg som skjuter och målvakten räddar. Han håller bollen, Jakob Rinne. Helt plötsligt är Djurgården otroligt pressade på hemmaplan. Det är en matchbild som är totalt förändrad i Stockholm när en djurgårdare sätter sig ner och tar sig åt baklåret. Möjligtvis är det Djurgården som vill samla sig och prata igenom vad som händer. De leder visserligen med 3-0, men det är Göteborg som gasar på. 59 minuter spelat.
0: På Örjansvall leder gästade Brommapojkarna med 1-0. Sion och Pong, målskytt 18-åringen. Halmstad som jagar första segern ligger knöligt till i botten av tabellen. Försöker anfalla med BP:s försvar. Väldigt, väldigt bra. Sätter ofta tidigt stopp för Halmstads attackerna. Och ingen HBK, i alla fall inte den här halvleken, har kommit till någon vidare chans att göra mål för hallänningarna. Just nu är det BP också som får rensa upp bollen rejält på den ena läktaren på Örjansvallet. Inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Vad ska BP hitta på? Det är byten på gång. Sen Kanej på väg in. Även Friberg på väg in för hemmalaget. Halmstad bollklubb som... Det har ju inte alls startat som de hade hoppats på här i Halmstad den här säsongen. Ingen seger än alltså, och underläge efter 63 minuter när det ska bli bytesfest framförallt för hemmalaget HBK. BP leder matchen med 1-0.
2: Och i kvällens andra allsvenska äventyr så leder Djurgården alltjämt med 3-0 mot IFK Göteborg kvarten in i den andra halvleken. Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Ja, det är herrarnas fotbollsallsvenska.
3: Superettan lite senare. Det är 10 minuter spelat utav den andra halvleken mellan Landskrona och Öster. Alltjämt 2-1 till Landskrona. Internationell fotboll. Nottingham Forest har tagit ett stort kliv mot att behålla sin plats i engelska Premier League. 3-1-seger mot krisande Chelsea. Det var sjätte raka förlusten för Londonlaget i ligan. Bara 40 minuter. Häftig match i Liverpool mellan Everton och Manchester City. City på jakt efter att helt enkelt köra om Arsenal på upploppsrakan. Det är en kamp de två mellan, en tvekamp verkligen om ligatiteln. Och så i Italien, det är inte många minuter kvar mellan Cremonese och Lazio. Det ser jag vi pratar om då. 1-1 står det. Cremonese behöver få in ett segermål för att de ska kunna krypa över ner.

Mitt i Göteborgs press och uppvaknande i andra halvlek så kommer en kontring och Djurgården gör 4-0 i den 62 minuten och det är Bo Hägglund som driver upp bollen. Det är hans mål när han spelar i sidled till höger och där kommer Patrik Åslund och skjuter in hårt lågt i den första stolpen. 4-0 för Djurgården mot Göteborg. Då är det nog frågan om det inte är avgjort i Stockholm.

0: One Eternal and BB Winans.
1: Där är fotbollsallsvenskan, där är Brommapojkarna som leder med 1-0 på bortaplan mot Halmstad. Det är BP som går för 2-0, de är inne i offensivt straffområde. Kommer det något avslut? Nej, det är klent passningsspel från gästerna som ändå tar tillbaka bollen strax utanför straffområdet. Mats Hansen, dansken, jobbar och sliter tillsammans med Alex Timossi Andersson. Trycker ner hemmalaget HBK som inte har mycket att säga till om här i den andra halvleken. På hemmaplan i sin jakt efter säsongens första seger vill det sig inte alls för hallänningarna som dock ser BP ganska klent passningsspelar sig ut över kortlinjen och inspark för ett lite håglöst Halmstad just nu som har kastat in Marvin Ilary, han från Elfenbenskusten, och de har kastat in backen Gustav Friberg och de har kastat in Hussein Carney för att sätta lite fart på offensiven. Omar Faraj är alldeles för ensam där uppe, han får många bollar att jobba på, han är duktig på att ta ner dem, han är en bra uppspelspunkt Faraj, men han har ju ingen medspelare som i närheten när han tar ner bollen, utan det är snarare BP-backar som omedelbart snor den av honom när han väl har fått ner den. Här kommer nästa BP-attack. David Isso, han med den långa hästsvansen, tar sig inte förbi första bästa Halmstad-spelare, men andra bollen vinns igen av BP halvvägs in på offensiv planhalva, nu ute till höger. Inlägget kommer, det är bra slaget inlägg, det är nick i mål! Det är nick i mål och det är 2-0 för Halmstad. Det är jättefint mål av danske Berslund Kåre i förnamn som bara möter inlägget från höger. Skarvar ner den lite lätt, otagbart för Tim Rönning. Och så kör han någon egen minigolfmålgest där nere, Berslund. Eller möjligen putt i vanlig golf, svårt att säga. Men det var någon slags golfgest han gjorde. Och underläge 2-0 för detta HBK som alltså jagar säsongens första seger. Hade nog tänkt sig att Bromma pojkarna på hemmaplan, det är en sån där match där vi verkligen har en god chans att vinna. Började ju offensivt och fint också, men ju längre matchen har gått, ju mer BP har det blivit. Och fin anfallare är han, David Isso, 18-åringen, den store med hästsvans, som tar ner många långa bollar, fördelar ut dem på kanterna som till Sion och Pong, eller som till Mads Hansen, eller till Mosti Andersson som slår in dem sen i straffområdet. Och så kan ju danske Kåre Berslund vara där med skallen och nicka in den. Jättefint mål. Möjligen kan man ha åsikter om Halmstads försvarsspel. Man skulle väl kanske haft koll på Berslund i det läget, men man kan inte hålla koll på alla. Halmstad, allt skrynkligare till. Sist i tabellen, underläge hemma mot BP i den 71:a minuten. BP leder 2-0.
2: Här sjungs det i Stockholm eftersom Djurgården trivs både på plan och på läktaren. Det är 4-0 alltså för hemmalaget mot Göteborg, 67 minuter spelat. Men det är fortsatt Göteborg som matar på med tanke på hur det såg ut i inledningen av den här andra halvleken. Ett helt annat Göteborg som i nuläget alltså är sist i den allsvenska tabellen och på väg mot ännu en match utan seger. Men mitt i den här pressen så kom alltså med omställningen när Bo Hegland, nyförvärvet från i fjol, kom till Djurgården i fjol, vände bort mittbacken i Göteborg, August Ellingmark, på ungefär vid mittcirkeln. Väldigt fin balans, Bo Hegland, låg tyngdpunkt, vände bort Ellingmark som inte alls hängde med då, och så drev han upp bollen upp till straffområdet och spelade fri till Patrik Åslund. Där kommer en möjlighet för Göteborg efter en hörna från vänster som skalvas vid den första stolpen. Göteborg får hämta bollen ute till höger utanför straffområdet. Djurgården sätter press på göteborgare som är Benjamin Brantlind som har kommit in här tillsammans med Imam Janje, och det var Janje som hade det där skottet. Strax innan 4-0-målet kom, i den 57:e minuten, så tryckte han från lång distans. Janje som tvingade Jakob Rinne till en väldigt fin parad. Han var på bollen med högerhanden och styrde den upp i ribban. Jättemöjlighet för Göteborg där att reducera några minuter senare, 4-0. Och det känns ju att det är känslan att det är avgjort i den här matchen. Även om Göteborg fortsätter att mata på så ska de alltså få in fyra bollar för att komma ikapp på bortaplan mot Djurgården. Det känns ju nästan som en övermäktig uppgift med tanke på att de har vaskat den här matchen, är känslan, i den första halvleken när de inte hade någonting att säga till dem. Verkligen inte någonting. Utan Det blir en jättestor uppförsbacke efter de första 45. 4-0 leder Djurgården med mot Göteborg. 70 minuter spelat.
1: Östkusten mot västkusten den här kvällen, och det går bäst för östkusten. Stockholmslaget, Brommalaget, Brommapojkarna leder nämligen mot Halmstad med 2-0 i den 73:e minuten. Möjligen kan Halmstad hitta på något här när de har fått ett fint frisparksläge. Exakt 5,5 meter utanför straffområdet i en vänster innerposition. BP ställer upp en rejäl mur framför målvakt Cavallius. Så här kommer frisparken. Den är bra slagen, men utanför med någon halv meter, kanske några decimeter utanför till höger, där nere hos Leo Cavallius som står framför en väldigt, väldigt tom kortsideläktare i sina gula Brommapojks målvaktskläder, och kunde rätt lugnt se att den där frisparken den går utanför. Cavallius håller nollan, det gör inte hans motsvarighet Tim Rönning i Halmstad, för BP leder ju med 2-0, snart kvarten kvar.
2: Ett resultat som ju betyder att det är Halmstad som fortsatt är sist i den svenska tabellen, inte Göteborg, med tanke på att Göteborg har en poäng mer än Halmstad i nuläget. Djurgården leder fortsatt 4-0 i Stockholm, 20 minuter kvar att spela upp till 90 när Göteborg provar på högersidan. Bra försvarsarbete från Djurgårds håll när de bryter den där anfallsmöjligheten för Göteborg, som provar igen på samma högersida, då det inkast för Djurgården istället. Djurgården som har gjort byte, ett dubbelbyte. Djurgården som ju börjar få tillbaka lite spelare. De har också haft en del manskap på den där skadelistan. Mikael Andersson som har kommit in gör sin första insats i Allsvenskan den här säsongen, och även Daniel Stensson tillbaka från den här frånvarolistan. Här kommer Djurgården som inte haft så många anfall i den här andra halvleken, däremot ett väldigt vackert sådant som gav 4-0. Patrik Åsler, alltså tvåmålsskytt i matchen. Jeppe Ockels har klivit av, han som fick starta för första gången den här säsongen i Djurgården, och gjorde tackade för det genom att göra 1-0 och spela fram till det andra. Och så är det då Christian Lien, nye norrmannen på topp för Djurgården, som har gjort målen. Djurgården som håller i bollen, hittar fram till Bo Hegland som vänder sig om igen och spelar på djupet till Lien. Lien kommer in i straffområdet, skjuter det. Får ingen riktig träff på den, målvakten räddar i Göteborg. Inget tryck i vänsteravslutet från Lien. Göteborg lägger ner bollen på backen då, målvakten Bishisari. Så är det frispark för Göteborg, några meter utanför eget straffområde. Sätter de igång spelet snabbt. Så har det sett ut hela tiden för gästerna i den här halvleken. De hade bestämt sig när de kom ut att nu måste vi ändå stå upp för klubbmärket. Bra spelat av Göteborg ut på högersidan. Här kommer Alexander Jallo ner mot straffområdet till höger. Spelar in snett bakåt. Här kommer möjligheten att reducera ändå för bortalaget. Men skottet ännu en gång täcks undan av djurgårdare. Och Djurgården skickar iväg långt, ända ner till målvakten i Göteborg som är långt utanför sitt straffområde och hämtar bollen. Det är också en Jeboa som har bollen, tar hjälp av Janje. Janje som får med sig ett inkast ute till höger. Då tycker linjedomarna att det ska vara assisterande domarna att det är dags för ett byte. Samtidigt som Göteborg sätter igång spelet. Men bytet ska göras, och då är det två stycken spelare som får lämna för hemmalaget och spela klart den här matchen efter 73 spelade minuter. Det är bland annat då tvåmålsskytten Patrik Åslund som får ovationer från hemmapubliken. Han kliver av, och det är också en annan målskytt som är Christian Lien i den här matchen som Djurgården nu börjar känna att de kan räkna hem och plocka in 3 poäng efter 3 raka matcher utan seger för Stockholmsgänget. Så är 3 nya pinnar på väg in på kontot. Snart kvarten kvar att spela ordinarie tid. Det är tufft för Göteborg. De ligger under, Djurgården leder 4-0.
0: Herrarnas fotbollsallsvenska ger oss de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången ikväll. Direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Djurgården IFK Göteborg alltså 4-0 och Halmstad BP 0-0.

0: Sabrina Carpenter, Tears, Sportextra i P4. Ett sportprogram för finsmakare, sannoliken.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Varje Sportextra är väl det?
0: Ja, verkligen. Både för de som gillar mycket sport och för de som gillar smal sport. Bred sport, smal sport. Allt har vi. Ikväll är det väldigt mycket fotboll.
1: Ja, och framförallt är det mycket sport i Sportextra.
0: Även idag.
1: Ja, även idag. Ja. Vad vill du ha för resultat?
0: Ja, men ta kanske lite sportresultat då.
1: Ja, men ta lite sportresultat. Mm. Superettan i fotboll.
0: Ja.
1: Landskrona mot Öster. Landskrona tidigt 2-0. Mm. Nu är det 20 minuter kvar att spela. Det är 2-2. Öster har kvitterat. Mm. Sen har vi ju pratat om att Cremonese i den italienska högsta ligan skulle mått bra av att ta 3 poäng mot Lazio på hemmaplan. Mm. Det är nu när den här matchen är färdig spelat 3 omgångar kvar. Mm. Men det blev inte bra för Cremonese. Nej, Lazio avgjorde 2 minuter in på tilläggstid. 2-1 vann de med. Och Cremonese har 4 poäng till säker mark. 9 poäng kvar att spela.
0: Det kan ju fortfarande gå.
1: Det kan gå. Men det är bara Lecce i princip. I teorin kan de nå i kapp ytterligare lag. Men mycket...
0: Gjorde Jamie Vardy mål för Cremonese?
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Tänk om han ska åka ut nu, ur nu, samtidigt som hans gamla lag Leicester.
1: Ja, jag skulle precis säga det. Du pratade om honom för att han var ju en supermålskytt i Leicester. Mm. Och Leicester har gjort en jobbig resa från Premier League ner till 3:e divisionen i England. Vi ska också säga det att det är 22,5 minuter kvar tills Everton Manchester City startar. Vi kommer ju kunna följa den resultatmässigt i 40 minuter ungefär.
0: Mm. Och om en liten stund när de här allsvenska matcherna är färdigspelade så ska vi fördjupa oss lite grann, lite mer i varför vi pratar så mycket om den matchen så småningom här i Sporttexten. Nu ska vi fördjupa oss i avslutningen av de 2 allsvenska matcherna som vi har på programmet ikväll. Djurgården har 4-0, enorma 4-0 mot IFK Göteborg. Det är 11 minuter kvar av ordinarie matchtid. På Örjansvall i Halmstad, Halmstad mot BP. Senast vi hörde av dig, Andreas, så var det 2-0 till BP och det är det ju fortfarande. Varför leder BP den här matchen förutom att de har gjort fler mål än Halmstad?
2: För att de har spelat bättre fotboll är ju en förklaring. Spela fin fotboll, spela fotboll efter backen. Som här kommer de i sin jakt på 3-0. Skottet kommer i mål. Det är mål igen för gästande BP. Det är Mats Hansen som smeker in en vänster bredsida så nära insidan av stolpen. Man bara kan komma och Tim Rönning trots sin enorma längd når inte den där. Det är bara känsla. Han som är ny från norska Brann, dansken Mads Hansen. Det är ju så många danskar i Brommapojkarna som ibland funderar man på om de skulle döpa om sig till Brommapogerna istället eller något. Det var ju Kåre Barslund som gjorde det andra danska, eller jag får säga, Brommapojken-målet. Och nu var det alltså Mads Hansen som smeker in 3-0 till bortalaget. Och huvudhållningen på de 11 blåklädda Halmstad-spelarna är ingenting som en gammal gymnastikdirektör hade godkänt. Oj vad de hänger med huvudena, oj vad de hänger med axlarna. Ni var inne på nedflyttningsstrider i olika serier tidigare. Det är ju väldigt tidigt att säga såklart när det bara är den 6:e omgången som håller på att spelas klart. Men det är ju väldigt mycket som tyder på att Halmstad kommer vara inblandade i bottenstriden i Allsvenskan. Förlust 3-0 mot ett annat lag som många i alla fall tror kommer vara på den nedre halvan. Det slår ju väldigt hårt såklart, både mot självförtroende och mot allt vad offensivt och fint spel som kan tänkas komma i Halmstad. Det här är en tyvärr närmast en överkörning i den andra halvleken. Brommapojkarna, ni vet, de spelar ju på konstgräs i vanliga fall. Det är mycket kortpassningar, det är mycket fina kombinationer och de lyckas med det på den här knepiga gräsmattan i Halmstad den här måndagskvällen. Det går mycket fortare när de anfaller och framförallt är de ju mycket säkrare i sina avslut. Halmstad har ju haft lägen här, till exempel Hussein Kanei i den andra halvleken haft 2 bra skott positioner in i det offensiva straffområdet. Ett skott över, ett skott utanför. Det är precis raka motsatsen till det Mads Hansen presterade alldeles nyss när han utökade BP:s ledning. Det finns mer offensiv kraft i Brommapojkarna. Ska Halmstad möjligen hitta på något här då? Nej, Omar Farais skott går utanför. Som så många gånger tidigare, den här tunga för Halmstads del måndagskvällen. Underläge 3-0, det är snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid.
3: Och det är utökad ledning i Stockholm. Djurgården gör 5-0 med ungefär 10 minuter kvar att spela av den här matchen hemma mot Göteborg. Joel Asoro är det som till slut brottar in bollen. Efter att ha kampats i straffområdet så kommer han runt målvakten i Göteborg, Elis Bishesare, som får alltså släppa in sitt femte mål i den här matchen. Ni förstår ju att hemmapubliken njuter en sån här kväll. Även om det var lite jobbigt ett tag i inledningen av den andra halvleken när Göteborg kom ut som ett helt annat lag och skapade möjligheter att reducera fram till 1-3. Men så kom det där kontringsmålet fram till 4-0. Jag hörde Andreas berätta om att de hänger med huvuden i Halmstad. Här tycker jag att de har mycket bättre hållning i Göteborg med tanke på att de låg under med 4-0. Det kanske blir värre under de här sista minuterna när det nu är 5-0 i baken. De fortsätter att jaga på i Göteborg direkt efter avspark. De försöker ändå stå upp för sitt klubbmärke under den andra halvleken. I den första så var det ju väldigt jobbigt när de aldrig fick ha bollen, och när de väl fick den så spelade de ändra bort den, eller Djurgården var så otroligt heta i den här matchen. Med tanke på förutsättningen att Djurgården inte har vunnit på 3 raka och verkligen var sugna de också att ändå ta en 3-poängare och inte hamna allt för långt efter tabelltoppen. Den 3-poängaren kommer ramla in för Djurgården den här kvällen. 83 minuter spelat nu, 5-0 Djurgården Göteborg.
0: Storklubben Djurgården krossar storklubben stora stolta IFK Göteborg, leder med 5-0. IFK Göteborg har ännu inte vunnit i årets allsvenska. Detta är en match i den sjätte omgången. Du sa det tidigare ikväll, Johan Bengts, på plats där i Stockholm vid matchen, att det skulle vara en historiskt dålig säsongsinledning för IFK Göteborg ifall de förlorar idag. Nu kommer de att förlora idag. Vi ser bilder från arenan där supportrarna i bortaklacken har vänt ryggen mot planen och står och tittar åt andra hållet. De tar alltså sina sinnen ifrån laget. De vänder ryggen mot IFK Göteborg. Vad är det framför allt som är så himla dåligt för IFK idag, tänker du som ser matchen idag?
3: Jag har inte bevakat Göteborg den här säsongen. Det är första matchen jag ser. Och det jag var inne på också, att Djurgården var otroligt taggade inledningsvis. Vi såg den inledningen av Djurgården även i derbyt mot Hammarby. Där de fortsatte att bara skölja på under de inledande minuterna. Så var det även den här matchen där Göteborg stod emot. Och det är inte så konstigt att det kan vara så i en bortamatch ändå mot ett lag som Djurgården. Som ska ju tillhöra toppen. Där Göteborg stod emot försvarsmässigt. Men man kommer aldrig ur det, och då fanns det inte kunskapen när man väl fick möjligheten att ha bollen. Det var så otroligt korta perioder de kunde ha bollen, det fanns ingen tid. Djurgården var otroligt ettiga och satte press på Göteborg som helt enkelt inte klarade av det rent tekniskt att spela upp. Och inte gjorde någon annan skiftning heller att försöka lägga några längre bollar, utan kom ju ingenstans i den första halvleken, och då blir det ju väldigt tungt till slut. För det var ju faktiskt så att det var ungefär som att det var en vägg vid mittlinjen. Det var dit ungefär bollen nådde innan Djurgården tog tillbaka den. Och kunskaperna fanns inte helt enkelt. Och då är det jättemärkligt att se Göteborg komma ut och spela på det sättet som de gör den andra halvleken. Men det kan ju också vara förstås en förklaring att Djurgården leder med 3-0 och tar det lite lugnare. Men då spelade Göteborg riktigt bra. Så det är helt otroligt att man kan se så olika ut ett lag under 2 perioder i en match.
0: Du Johan, nu får de ju stor stryk. En riktig käftsmäll här i IFK Göteborg i den kollektiva sporten fotboll. Hur verkar laget må? Hur beter de sig mot varandra? Är det, kom igen nu, kan de göra 5 så kan vi. Eller tittar de bara neråt, tittar de bara bort? Vad ger de för intryck i IFK Göteborg?
3: Jag var lite inne på det tidigare då, att de såg lite så ut, eller inte hängde med huvudet i den första halvleken, utan då var det mer att de var upptagna i att försöka stå emot Djurgårdens anstormning. Sen blev det ju, som jag var inne på, helt annat lag här i den andra halvleken, och jag tycker de har fortsatt att verkligen ha bröstet utåt och sträckt på sig för just att spela för de supportrarna som har blivit färre, ser vi nu också. De du pratar om, Christian, som vänder ryggen till. Det gör de inte just nu. Men det känns som att de har tunnats ut på Göteborgs sektionen. Men jag tycker ändå att IFK Göteborg som lag har stått upp för klubbmärket i den andra halvleken och visat att de kan spela fotboll. Och trots att 4-0-målet kom så fortsatte de att mata på. Men i nuläget när det är 5-0, det är 4 minuter kvar, hemma publiken står och sjunger för sitt Djurgården, så är det ju... Ja, det är nästan på gränsen till förnedrande för Göteborg som inte har vunnit en match så här långt i Allsvenskan. Och nu är totalt utspelad igen och får inte låna bollen när Djurgården spelar runt. Och leder med 5-0 alltså, hemmalaget på väg mot en trepoängare.
0: Det andra laget vid sidan av IFK Göteborg som ännu inte vunnit i årets Allsvenska är också i elden på många sätt. Ikväll Halmstad BK går mot förlust på hemmaplan mot BP. Enstaka minuter kvar eller kanske enstaka sekunder. BP leder med 3-0. Vi noterar publik som vänder ryggen åt sitt lag på IFK Göteborgs supportersektioner där i Stockholm. Andreas, hur beter sig publiken, hemmapubliken i Halmstad?
2: De, ganska många i alla fall, väljer att gå hem till måndagskaffet, kvällskaffet, måndagkvällen. Det är en väldigt fin kväll. Man kanske till och med kan sitta utomhus, lite kyligt för det kanske, men om man klär på sig ordentligt. Nej, de går härifrån för att hinna först till bilparkeringen eller korvkiosken eller något annat. Det töms på ganska snabbt, även om Halmstad reducerar, eller gör de det? Ja, det gör de. Till slut, ett skott stenhårt från fransmannen Rocoascon i stolpen och sen via BP-spelare ligger bollen lös på mållinjen. Och om det är Ascon eller om det är Omar Faraj som är där och petar in den, så får det där av akademiskt intresse snarare målet. Det återstår väl att se vilket skott han fick på där, Rocoascon. Det är ju blixtrande hårt. Han skjuter en bra bit utanför straffområdet. Det går lite grann i ryggen i sin stolpretur på målvakten. Och så blir det... Ja, vem det är som sätter in. Är det Faraj som sätter returen? Eller går skottet rakt i mål efter den där tillbakastudsen från målvakten? Då sätter vi det på Ascons konto. Men som sagt, nej Christian... publiken, ja, de missar ju det där fina Halmstad-målet. De som har gått härifrån, några är ju kvar. Men tänk att det är fullständigt status quo i botten av den allsvenska tabellen. Även efter den här kvällen där båda lagen utan seger kommer att fortsätta vara utan seger. Det kan vi nog garantera när det är 2,5 minuter kvar av tilläggstiden här i Halmstad.
0: Hos Andreas Mats, samtidigt som Djurgården alltså har 5-0 mot IFK Göteborg, och de verkar väl inte precis ha tagit foten från gaspedalen, djurgårdarna, Johan Bengts, va?
3: Nej, de fortsätter förstås framsjungna av stora delar av arenan som trivs eftersom det är 5-0 mot Göteborg. Alldeles nyss en frispark från, jag har nämnt han några gånger nu, Bo Hegland, norrmannen, som är otroligt härlig att titta på. Här kommer en hörna också för Djurgården, så kommer ett direkt skott på volley, men ingen riktig pangträff, utan Göteborg får bort bollen från eget straffområde samtidigt som Djurgården spelar hem bollen till målvakten Rinne som står uppe vid mittcirkeln faktiskt. Bredsidan ut bollen på vänstersidan till Hegland. Hegland är aktiv, oerhört härlig fotbollsspelare. Vilken balans och en skön låg tyngdpunkt. Nu springer han in i straffområdet, vill ha bollen, får den också, ska han dra på volley. Nej, den kommer inte fram till honom, han plockar ner den sen på bröstet istället. Spelar en inlägg och nickas i mål. Oj, oj, oj. Djurgården leker fotboll. Joel Asoro gör 6-0 i den 90:e minuten. Bo Hegland med sin tredje assist. Vilken publikfavorit. Och det är lika många lagkamrater som springer fram till Hegland som det är som springer bort till Joel Asoro. Djurgården 6, Göteborg 0.
0: Det är alldeles snart färdigspelat ikväll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården IFK Göteborg 6-0. 6-0. Djurgården IFK Göteborg, och då är det ännu inte slut. Det är däremot alldeles strax slut i Halmstad mellan hemmalaget Halmstad BK och BP. Det är enstaka sekunder kvar, Andreas, men det händer saker i din match hela vägen till det att den tar slut.
2: Ja, vad vi säger att första halvleken var väldigt mycket hörner. Det var väl det mest händelserika som hände i den. I den andra halvleken så har vi fått se 4 mål. 3 från BP, 1 från Helmalaget. Och här på tilläggstid blir ju den senaste målskytten för BP, Mads Hansen, dansken, utvisad när han slår bort en boll när Halmstad ska ha ett inkast. Och han var ju varnad sedan tidigare, Mads Hansen, så han fick sitt andra gula kort där för spelförstörelse och utvisat. Slarvigt när man leder med 3-1 och ska bara surfa hem den här segern till Västerort i Stockholm. Men utvisning, och Hansen som gjorde ett så vackert mål gör en totalt mindre vacker insats i det där läget. Möjligen glömt bort att han hade en varning eller något, jag vet inte. Här ligger Halmstad på, ska de reducera ytterligare en gång? Det är inte så himla långt borta. Bollen är nere i BP:s straffområde och det är lite flipperspel mellan olika skallar i de olika lagen. Men det blir inget mål. Matchen är slut. Halmstad går vidare i den allsvenska säsongen 2026 utan seger. Nu väntar Kalmar på bortaplan. Ska det bli Halmstads första seger? Vi får väl se. BP vann 3-1.
3: Här är slutminut också. Stopptid i Stockholm. Djurgården, Göteborg 6-0. 6-0 har ni hört mellan dessa två storklubbar. Där Göteborg i fjol var placeringen före Djurgården. Göteborg som slutade 4 och skulle verkligen spotta upp sig ännu mer den här säsongen. Och så har det inlett så tungt som det har gjort för Göteborgslaget. Samtidigt som Djurgården kommer gå upp på 10 poäng och haka på där uppe i täten, går upp på en fjärde plats efter det här resultatet. En poäng mindre än Elfsborg i Hammarby och 6 poäng upp till Sirius. Här kommer Djurgården igen på vänstersidan. Hegland som är överallt där bollen är. Samtidigt som signalen kommer från Kristoffer Karlsson. Det är en väldigt underbar kväll kan jag tänka mig om man är djurgårdare och får uppleva det här när Göteborg kommer på besök. Det är storklubbsmöte, Djurgården med 3 raka matcher utan seger och så kör de över fullkomligt Göteborgslaget och vinner med hela 6-0. Jo, jag vet, det var en period där i andra halvlek, inledningen av den, där Göteborg spelade sin bästa fotboll för kvällen och då var Djurgården pressad. Det fanns möjlighet för Göteborg att få in en reducering till 1-3. Det var ett skott från Janje som styrdes i stolpen. Men sen kom 4-0 för Djurgården och sen fortsatte den här galakvällen för hemmalaget och slutade med 6-0. Göteborg har en hel del att tänka på. De har fortsatt inte vunnit allsvenskan efter 6 inledande matcher. Djurgården däremot är tillbaka på vinnarspåret. 6-0 Djurgården, Göteborg.
0: Reporter Johan Bengts där och Andreas Mats på Örjansvall i Halmstad. Andreas såg matchen Halmstad-BP sluta 1-3. 2 stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Båda med andra ord färdigspelade. Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad-BP 1-3. Den närmaste halvtimmen törs vi lova att vi har intervjuer till er från samtliga de här inblandade lagen.
1: Fotbollen superetta, Landskrona mot Öster. Klockan tickar om 10 sekunder upp på 89 minuter. Det är alltjämt 2-2.
0: Sportextra i P4 tar sig vidare nu via Ekoredaktionens Alexander Ivanovski som är här med senaste nytt.
4: 2 personer dödades och omkring 20 skadades när en bil körde in i en folkmassa i den tyska staden Leipzig tidigare idag. Föraren kunde gripas av polis. Det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. En ukrainsk drönare har slagit ner ett lyxhus i centrala Moskva. Skadorna blev små och inga dödsoffer rapporteras. Men symboliskt kommer det ett känsligt läge för Ryssland, bara dagar innan den stora segerparaden ska hållas i den ryska huvudstaden.
5: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om skadorna är små, ingen kom till skada, så är den symboliska skadan stor. Att Ukraina kan ta sig igenom det ryska luftförsvaret och nå mål i huvudstaden är en prestigeförlust för Ryssland. En hel del tyder på att Ukraina just nu har medvind i kriget mot Ryssland. Bara under det senaste dygnet har Ukraina slagit mot den ryska oljehamnen i Primorsk i Finska viken, ett fartyg bestyckat med kryssningsrobotar och ett fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan ska också ha träffats där.
4: Reporter Richard Mirrenberg. Storbritannien vill vara med och bidra till en nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra med två stycken slutresultat från herrarnas fotbollsallsvenska. De två sista matcherna i den sjätte omgången. Djurgården, IFK Göteborg, hör och häpna, 6-0. Djurgården, IFK Göteborg, 6-0. Och Halmstad BP, 1-3.
1: Superettan i fotboll, knappt 4 minuter kvar av tilläggstiden i Skåne mellan Landskrona och Öster. Det är lika på 2 i den matchen alltjämt.
0: Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad mot BP 1-3. Det var fotbollsallsvenskan det.

0: Där presenterar de sig själva, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Det är väldigt sympatiskt att man tar om att nu är det vi som har sjungit det.
0: Nu är vi snart färdiga.
1: Det är ett inslag, säger vem som har gjort det. Eller ja, kanske vi säger själva. Det är förnumligt.
0: Inte dumt alls. Nej. I herrarnas fotbollsallsvenska, två matcher idag, båda färdigspelade. IFK Göteborg hade en förskräcklig upplevelse i Stockholm. Djurgården vann mot IFK med 6-0. Halmstad hade det inte mycket roligare på hemmaplan mot BP. BP vann med 3-1. Djurgården IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Betyder att de två lag som ännu inte vunnit i allsvenskan fortfarande inte har gjort det. De hade inte vunnit inför den här omgången, Blåvitt och Halmstad. Och de är ännu segerlösa.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så har vi berättat idag att Henok Goitom, deras tränare sedan förra sommaren, han som räddade kvar laget i allsvenskan genom att få sina mannar att lyfta verkligen under hösten. Han har förlängt kontraktet, har nu tanken att stanna i Degerfors över året 2028. Superettan i fotboll, Landskrona mot Öster. Landskrona hade tidigt 2-0, det slutade 2-2, Öster kom i kapp. Det där var en match som förde Landskrona en bra bit upp i den jämna tabellen. Har vi något mer att säga apropå fotboll? Ja, det har ju startat i Liverpool. Everton, Manchester City. City verkligen på jakt efter både poäng och mål för att kunna ta hem ligatiteln och springa om, spurta förbi Arsenal på upploppet.
0: Just det, det är därför den matchen är så viktig. Därför vi har nämnt den flera gånger ikväll i Sportextra. Everton mot Manchester City. Manchester City måste vinna idag. Det är så enkelt, eller hur?
1: Ja, de kan ju inte lita på att Arsenal ska tappa några poäng. Och det är väldigt, väldigt jämnt i målskillnaden också. Arsenal via 3-0-seger senast mot Fulham skaffade sig några plusmål, men de har två matcher fler spelade än Manchester City, och vinner de dem med uddamålet, då är de helt lika.
0: Ja, och Everton är inte ett dåligt lag i år, och det är dessutom då de som har hemmaplan mot Manchester City. Matchen är en och en halv minut gammal, det är nu 0-0. Klockan är 21.02, om 38 minuter så är Sportextra vid sin mållinje, och då går samtidigt startskottet för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Och då är det du som sitter där och sniffar in startpistolsröken, Pia Herrera. Vad ska ni prata om ikväll i Karlavagnen?
2: Sitter jag redo att sniffa in här. Ikväll tar vi avsked. Farväl, vi säger hej då. Det är alltså temat att ta avsked från en person, en plats, en ovana, ett land, ett jobb. Och det här med att säga hej då, det kan ju faktiskt vara positivt. Eller så kan det vara mindre härligt och kul. Ja. Det är ämnet. Och om det känns tydligt här så kanske ni kommer på någon gång då ni har sagt hej då.
1: Alltså en sak som man nästan aldrig säger hej då, apropå vilket program vi befinner oss nu, det är ju till ett lag man hejar på. Hur dåligt det än går så säger man aldrig hej då.
2: Intressant.
0: Även om man just ikväll som IFK Göteborgs supporter nog umgås med tanken lite grann.
1: Men man gör ju aldrig det. Man gör ju aldrig det.
0: Ändå inte.
2: Alltså ruggigt fint. Det där skulle vi ju vilja grotta lite mer i egentligen. Ja, det är också en variant på det, att faktiskt inte kunna säga hej då, fast man kanske egentligen vill. Gå ju inget vidare här, nu har jag inte gjort det på länge. Ja, men något annat då? Har ni bott någonstans? Eller?
1: Nej, har ni sagt aldrig, hej då till faktiskt, jag har aldrig faktiskt bott någonstans.
2: Ja, gud, vilken dålig fråga av mig. Nej, men någon plats som ni behövde lämna?
0: Ja, inte kanske så spontant. Däremot så håller jag just nu på att säga hej då till mina akvariefiskar som jag har haft så väldigt länge. För jag har tröttnat lite grann på dem, vill ha nya fiskar i mina akvarium, och B ska vara bortrest ganska länge i jobbet i sommar. Roligt, fotbolls-VM i USA, och vad det ska bli härligt. Svårt att få någon att sköta fiskarna då under flera veckors tid. Så därför håller jag på att ta farväl av dem faktiskt. Så det kommer att stå tomma akvarium där hemma nu och vänta på mig när jag kommer hem. Ja, dubbelt. Det är väldigt svårt att inte gå ner i källaren, och som jag alltid har gjort tidigare, för att mata fiskarna, kolla hur de har det, se till dem på bästa möjliga sätt. Det behöver jag inte göra nu, för nu är det tomt i akvarierna. Ekande tomt, som stora stål- och glasskelett. Står de där, de här akvarierna, det är hemskt.
2: Stackar. Ja, men det blir bra med en resa då faktiskt. Jonas?
0: Jonas?
2: Han tänker.
1: Nej, nu, vi fick precis intervju med IFK Göteborgs Tobias Heinz som jag ska redigera. Som jag tänkte att jag ber om ursäkt, Pia, att jag sa hej då till lyssningen.
2: Du är förlåten.
1: Tack.
2: Ja, men det är ämnet då. Att ta avsked på alla dess olika sätt. Och då önskar vi förstås att alla som önskar, alla som vill, alla som kommer på något, ringer till telefonslussen som redan är öppen. Telefonnumret är 020 22 10 30, och som vanligt på måndagar så går det jättefint att ringa och prata finska med mig. Ah.
0: Och vad är det för nummer då?
2: 0 kaksi 0 kaksi kaksi kymmenen 3 kymmentä.
0: Hyvä. Lycka till, Pia.
2: Kiitoksia.
0: Hej då.
2: Hej.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Det är kvällens slutresultat.

0: så sjunger Iris Go Go Dolls. Musik är Sportextra i Sveriges Radio P4. Där vi nu ska fördjupa oss i dagens allra mest sensationella resultat från herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården besegrade IFK Göteborg med 6-0, nämligen. Djurgården gjorde 6 mål, IFK Göteborg gjorde inte ett enda.
1: Det blir förlust för Göteborg. 0-6 borta mot Djurgården. Tobias Heinz.
2: Ja, berätta. Vad tänker du?
3: Nej, att det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Så vi måste se oss själva i spegeln och ja, enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
1: Hur ser du på att det kan bli som det blir i första halvlek? Djurgården har 3-0 och ni har ju väldigt, väldigt jobbigt.
3: Ja, nej, då blir det svårt om du ligger under 3-0 till halvlek. Då blir det svårt att vara med i det och konkurrera. Och vi har ju ett gott försök första 15-20 minuterna och andra, men får inte något riktigt träff. Och, ja, då kommer ett lag som det här till att försöka kväll.

0: Andra halvlek, ett helt annat lag. Det är otroligt svårt när man sitter och tittar på att det kan skilja så mycket.
1: Ja, absolut. Ja, jag vet inte vad som gör att det blir så, men som du säger, vi gjorde ett rejält försök i början av andra och nej, hanterade bara inte matchen i första halvlek. Och det är oss spelare ut på plan som måste ta ett rejält ansvar där, så bara, rätt och sett inte gott nog.
0: Ni gick ju bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
1: Nej, dem, är det någon som absolut inte förtjänar det så är det de tillresande. Så man, det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå från dem och se deras frustration som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresan.
0: Vad ser du för ljusning för att få stopp på det här och vända på det?
1: Nej, alltså enkla grejer, att vi har att det kommer ett nytt Stockholmslag nästa vecka till Göteborg, och då måste vi se till att vi är på ett helt annat nivå, både fysiskt, mentalt, allt möjligt, att vi är 100% redo till.
2: Så säger IFK Göteborgs Tobias Heinz i Johan Bengts intervjumikrofon efter det att IFK Göteborg förlorat med 6-0 i Stockholm mot Djurgården. IFK Göteborg fortsatt utan seger efter 6 spelade matcher i årets fotbollsallsvenska. Samma öde upplever Halmstad BK. De har alltså ännu inte heller vunnit i årets serie. De förlorade ikväll hemma mot BP. Halmstad BP 1-3.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Episoden heter Talk to me, Robin i Sportextra denna måndag i början av maj månad när vi fått följande resultat ur senaste omgången i herrarnas fotbollsallsvenska. Halmstad BP 1-3 och Djurgården IFK Göteborg 6-0. Nyss hörde vi en förkrossad IFK Göteborg-spelare i Tobias Heinz ledsna gestalt hos intervjureporter Johan Bengts.
1: Det är så gladare miner hos Djurgården naturligtvis. Norrmannen Bo Hegeland gjorde i för sig inget mål den här aftonen men spelade fram till 3 och var inblandad i nästan allt kreativt som Djurgården stod för. Och det var ju en hel del i den här matchen. Ska vi höra vad han säger efter matchen?
2: Otroligt roligt. Det var det vi behövde och kände att vi får lite tillbaks för många goda prestationer. Så det måtte lösna och det var deiligt att det kom idag.
3: Hur mycket trivdes du där ute?
2: Ja, men jag føler jag börjar att känna de spelarna runt mig och vi skorade 6 nya mål så det är ju alltid kul att spela sådana matcher.
3: Den här inledningen som ni har haft, nu hade ni 3 raka utan seger.
2: Ja.
3: Hur bra sitter då den här segern och 6-0 dessutom på hemmaplan?
2: Det är otroligt deilig. Det var som sagt, jag syns att de sista 3 matcherna har det har varit ganska bra prestationer egentligen i stora delar av matcherna så jag är väldigt skuffad att vi inte fick med fler poäng så ja det var deilig att visa att vi får lite marginer med idag och att alla målen kommer.
3: Han ni blir lite nervösa där när Göteborg vaknade till i början av andra halvlek.
2: Ja, vi har väl en period där hvor de kommer lite in i matchen men och vi tappar lite många alltså jag och vi är flera andra som löser någon kontringer alltså de går lite all in och ger oss många kontringer och så klarar vi inte att göra mål på dem så då blir det lite sån men ja jag syns vi står gott in efter det.
3: Nu hakar ni på där uppe i toppen också.
2: Nej, vi ska kämpa för att vara där uppe så hoppas vi kan bygga lite momentum och slå AIK nu.
0: Menar Djurgårdens norske bollsmäkare Bo Hegeland, reporter Johan Bengts. Vi jobbar också fram med tydlig målmedvetenhet, intervjuer och kommentarer efter matchen Halmstad mot BP där BP vann med 3-1. Hegeland i Djurgården var ju nöjd efter deras 6-0-seger mot IFK Göteborg. Det är de 2 matcherna vi har ifrån herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Djurgården blåvitt 6-0 och Halmstad BP 1-3. En match i Superettan ikväll också. Herrarnas näst högsta fotbollsserie, Landskrona, rusade ifrån till en 2-0-ledning mot Öster. Öster vaknade lite grann så det var i det match, reducerade till 2-1 och fick till slut också in ett kvitteringsmål. Landskrona Öster 2-2.

0: cheerleader Umay i Sportextra. Klockan är 21.23.
1: Det spelas fotboll i engelska Premier League. Everton mot Manchester City. Halva den första halvleken är avverkad, alltjämt mållöst. City på poäng och måljakt för att verkligen ta upp kampen med Arsenal om ligatiteln. Det spelas fotboll på hemmaplan också. Vi har hört röster från Djurgårdens förkrossande 6-0-Victoria över IFK Göteborg. Ett krisande blåvitt som dock inte är sist i allsvenskan. Det är Halmstad. De har tagit 2 poäng så här långt på de inledande 6 matcherna. Bättre då för Brommapojkarna, Stockholmslaget, som i och med vinsten idag med 3-1 distanserar sig lite grann från den absoluta bottenstriden.
2: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1.
3: Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
2: Vad var det för match som du ser det?
3: Det var en svår match där det är ganska jämnt i första halvlek tycker jag. Men sen så gör vi ett mål och sen därifrån så tycker jag det rullar på ganska bra. Det är chanser för båda lagen, men jag tycker vi är lite vassare.
2: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
3: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet liksom. Det är bara roligt.
2: Vad är det som gör att ni vinner tycker du? Varför är BP bättre än HBK den här kvällen?
3: Jag tycker att vi går ut och spelar med lite större mod kanske. Jag tycker att vi följer vår matchplan, vilket är bara att gå ut och komma ner i assistytor och fylla boxen på ett bra sätt. Och det tycker jag vi gör stundtals mycket bättre i andra halvlek. Och så. Jag tycker det är därför vi rycker upp oss och det är därför vi är lite bättre.
2: Hur bra är BP i år?
3: Jag tycker att vi blir bättre liksom för varje match. Jag tycker att vi visar att vi har kvalitet. Inte alltid fått utdelning i varje match. Liksom. Men jag tycker att vi har kvaliteter som vi visar. Och jag tror det kan bli en riktigt bra säsong.
0: Menar Sion Opong som gjort livets första allsvenska mål alldeles denna afton.
1: Det har vi aldrig gjort.
0: Det har vi aldrig gjort.
1: Inte helt,
0: i allsvenskan.
1: Inte troligt att vi kommer att få göra det.
0: Nej. Livets första allsvenska mål, Sion Opong för BP som besegrade Halmstad BK på bortaplan med 3-1. I övrigt idag i herrarnas fotbollsallsvenska 6-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och i superettan Landskrona Öster 2-2. Lite mer detaljerade tabellkommentarer till de här resultaten om en liten stund här i Sportextra, där vi nu ska ägna några minuter åt något, och lyssna noga nu, helt annat.
4: Kungen upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning.
5: Alexei Lishin, Ara Abrahamian, 84 kilos final. Där börjar de.
4: Det var under OS i Aten 2004 som kung Carl Gustav såg Ara Abrahamian förlora finalen i brottning. Han ställdes mot ryssen Alexei Lishin.
6: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
4: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande viceordförande Thomas Gustafsson, som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
7: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
4: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
7: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
4: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren. Thomas Gustafsson och kungen fick höra att mannen var en rysk ledare.
7: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid 2 tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
4: Kungen ska ha berättat om vad han sett för Pelle Svensson, som då var ordförande för brottningens disciplinära kommitté. Och han ska ha agerat direkt. För Sportbladet har Pelle Svensson tidigare sagt att han skällde ut den ryska ledaren och slet tag i honom så att den rosa skjortan gick sönder. Senare ska Pelle Svensson mena att det fanns bevis för att domaren fått en muta i miljonklassen.
6: Förlust för Ara Abrahamian i en helt jämn match.
7: Ja, det var ju bedrövligt att behöva se det liksom.
4: Mer om kungens OS-resor hörs i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär som finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra är din favoritkanal, Sveriges Radio P4, har ikväll i huvudsak kommit med två stycken herrallsvenska fotbollsmatcher. Djurgården besegrade IFK Göteborg med stora 6-0 och BP besegrade Halmstad på bortaplan med 3-1.

0: The Rolling Stones, Miss You. Sportextra, Sveriges Radio P4, klockan är 21.31. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården, IFK Göteborg, enorma 6-0. Det var 3-0 i paus, det var 6-0 efter full tid. Halmstad mot BP, 0-0 i paus, 1-3 seger BP efter full tid. Och i superettan, Landskrona Öster slöt 2-2. Det finns ju annan fotboll också, Jonas.
1: Ja, men det är ju i den här tiden när vinteridrotterna, det vill säga eller ja, idrotterna som utövas mestadels vintertid börjar ta slut, så blir det mycket fotboll.
0: Ja.
1: Så småningom kommer friidrotten igång, då kommer den att ta en ganska stor del också. Det kommer att vara tennis och golf, men fotboll är det mycket. Mm. Bland annat i England där Nottingham Forest har besegrat Chelsea tidigare under eftermiddagen.
0: Just det, Premier League, högsta serien.
1: Bra för Nottingham. Mm. De vill undvika nedflyttning. Riktigt illa för Chelsea som är i en enorm formsvacka. De har väl sin 73:e tränare den här säsongen eller något i den stilen.
0: Är det så många?
1: Inte riktigt.
0: Men vi förstår din bild.
1: Ja, men de har ju ändrat på den positionen. Det har inte hjälpt. Det var sjätte raka förlusten. 3-1 alltså till Nottingham.
0: Nu har väl Nottingham bytt tränare en väldigt massa gånger också i och för sig.
1: Det verkar ju som att ligger man en bit. Jag menar Tottenham som inte ligger jättebra till heller. Har också bytt tränare några gånger.
0: Mm. Ja. Hur ska du få i land det här då?
1: Manchester City har inte bytt tränare.
0: Nej, jag skojar.
1: På väldigt länge.
0: Ja. Nej, det stämmer.
1: Kan vi se. Men de är ofta på ett annat ställe i tabellen.
0: Kontinuitet, framgångsfaktor.
1: Ja, verkligen, verkligen. Pep Guardiola har funnits där länge och vunnit många titlar. Frågan är om det ska bli en ligaviktoria. City är utslagna ur Champions League. De är i FA Cup-final så småningom. Och de har vunnit ligacupen. Det är den minsta titeln av de här vi pratar om på hemmaplan. Men de har ju fortfarande möjligheten att ta hem ligan. För det krävs nog vinst mot Everton på bortaplan på Hill Dickinson Stadium. Det nya miraklet i Liverpool. Det ser otroligt häftigt ut och fin den här stadion som ersatt Goodison Park som hade funnits sedan 1892. 0-0 står det efter 35 minuter mellan Everton och City. City behöver ta poäng. De behöver också göra mål. Ett antal.
0: Och det kan vara någonting de har framför sig i den här matchen.
1: Absolut.
0: Du, har du koll på tabellerna i Superettan och Allsvenskan?
1: Självklart. Vad vill du veta?
0: Vi fördjupar oss lite grann i dem efter de här resultaten i Allsvenskan. Djurgården, IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3.
1: Sirius leder Allsvenskan. De har fått lite marginal ner till andra och tredje platsen. Det är 5 poäng som skiljer ner till Hammarby och Elfsborg. Djurgården via dagens storseger upp på en fjärde plats. 6 poäng från serieledningen. Bra också för Brommapojkarna med de här 3 poängen de inhöstade i Halmstad. Det innebär att de distanserar sig från den absoluta bottenstriden. Det kan man inte säga att IFK Göteborg och Halmstad gjorde, utan de är näst sist och sist. Blåvitt från Göteborg, näst jumbo. Ingen seger, 3 inspelade poäng. Halmstad, allra sist, ingen seger, bara 2 oavgjorda. Det betyder 2 poäng. Så att det börjar bli lite jobbigt för de här 2 lagen. Mm.
0: Snart kommer det fler matcher i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är bara att lyssna på Sportextra varje dag så får du en fullödig täckning av herrarnas fotbollsserier såväl som damernas. I Superettan, näst högsta serien för fotbollsherrarna i landet, en match idag. Landskrona Öster slöt 2-2.
1: Mm. Och då vill jag att jag ska säga någonting om vad det där innebär för
0: serie. Det är en väldigt jämn serie.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt jämn serie. Och då vill jag inte säga fel helt enkelt.
0: Låter som att du gör något annat samtidigt som du pratar.
1: Ja, men jag ska bara titta så att jag verkligen är rätt ute. Jo, men Landskrona avancerade i och med den här vinsten till en 7:e plats.
0: Det blev oavgjort, Jonas.
1: Mm, just det, 2-2 blev det. Mellan Öster och Landskrona.
0: Du gör något annat, va?
1: Ja, precis. Nej, men det blev 2-2. Landskrona ledde 2-0. Öster kom tillbaka och kvitterade den andra halvleken. Det är ju otroligt jämnt. Örebro! Det var ju på håret att de inte skulle få spela i Superettan den här säsongen. De är i ledningen, men det är bara 2 poäng ner till 10:e platsen. Så jämnt är det. Och där finns både Öster och Landskrona i det här klustret.
0: Och det är sanningen det?
1: Skulle kunna vara. Man vet aldrig.
0: Ja, men det är så läget är just nu i alla fall.
1: Det är det faktiskt.
0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Programmet med de klara beskeden och lite annat.

0: Medina mitt i kvällsteet och marmeladmackorna, Viva l'amour. Sista musikaliska äventyret är i Sportextra måndag kväll. Vi har givit dig i herrarnas fotbollsallsvenska Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3. I Superettan i fotboll, Landskrona Öster 2-2. I övrigt har vi också berättat att
1: skidskyttestjärnan Elvira Öberg säger att dåliga skidor kostade henne en medalj i de olympiska spelen. Vi har berättat att Henok Goitom har förlängt sitt avtal som tränare i Degerfors och att Sverige möter Kina i åttondelsfinal på damsidan i lag-VM. Det är på onsdag imorgon, Sverige-Ungern i sextondelsfinal på herrsidan.
0: Det var väl ungefär det, va?
1: Han är inte med mer.
0: Nej, för nu är Sportextra vid sin mållinje. Tack så mycket för engagemanget och närvaron, säger Oskar Lindholm, Henrik Henriksson, Astrid Johansson, Martin Hedberg, Jonas Enarsson och Christian Olsson. Ha det gott, hej då!
1: Hej!
2: Varmt välkommen till kvällens Karlavagnen med mig, Pia Ereda. Avsked, det är ämnet för kvällen. Att säga hej då till en förälder, ett jobb, ett land, en plats, en vänskap, en sjukdom eller en ovana. Ibland kan vi se fram emot att ta avsked. Det kan kännas kittlande och befriande. Andra gånger kan avsked innebära vånda och sorg. Vad har du för avsked i bagaget? Det undrar jag. Och uppmanar dig förstås att ringa 020 22 10 30. Telefonslussen är öppen och redo för ditt samtal.

Ja, så heter den. Where is my husband med Ray. Och ikväll i Karlavagnen pratar vi alltså om avsked. Vi säger ju hej då i så många olika situationer och avskeden ser väldigt olika ut. Känner du igen dig i att ha lämnat ett jobb? Ett sånt hej då kan ju vara toppen, en ren lättnad. Men om jobbet avslutas mot ens vilja, ja, då kan det vara mindre kul. Du har kanske tagit avsked genom att bryta upp från en relation eller flyttat från en plats som var tryggheten. Behövt lämna din familj bakom dig när du flyttat till en ny plats. Har du sagt definitivt hej då när du sagt upp kontakten med någon? Eller har du fått lägga ner något som du byggt upp under en lång tid? Något som kanske skulle bli ditt livsverk? Karlavagnens nummer är 020 22 10 30. Puhumme tänään jäähyväisistä. Joskus ne sattuvat, mutta joskus ne ovat helpotus ja uuden alku. Milloin sinä olet sanonut hyvästit ja aloittanut alusta? Kerro soitamalla 020 22 10 30. Personligen så har jag många gånger lämnat relationer och gått vidare när det inte längre känns rätt. Samma sak med jobb. Och faktiskt är just det anledningen till att vi ikväll pratar om avsked. Att jag idag för allra sista gången är programledare för Karlavagnen. Imorgon ska jag nämligen börja på ett nytt jobb. Och det känns så roligt och spännande. Fast samtidigt saknar jag redan alla fina samtal, alla historier som ni lyssnade så generöst har delat med er av när vi har pratat med varandra och när ni har mejlat och skrivit på sociala medier. Så detta är ett bitterljuvt hej då. Och det är just det som jag gör avsked så speciella, att två känslor kan finnas där samtidigt, eller vad vet jag, fler än två känslor kanske. Både att vilja framåt och att vilja hålla kvar. Nu hoppas jag få många samtal ikväll, så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Eller skriv på sociala medier.

0: Lale där som sjöng Goliat, och vilken fin låt. Och nu kände jag hur det liksom snörfte lite i halsen på mig när jag precis har konstaterat att det är min sista sändning som programledare för Karlavagnen. Men en bitterljuv känsla som sagt. Vad har du för avsked som du kan berätta om? Ring 020 22 10 30 och berätta. Kvällens första samtal. Och det kommer från Åmål och Ulrika Andersson Palm. Varmt välkommen, Ulrika.
1: Tack så mycket, Pia. Tack för det.
0: Tack. Vad tycker du om kvällens ämne?
1: Det är lite speciellt. Det är lite svårt. Ett avsked, ett hejdå, ett farväl. Det är, liksom, det är någonting man går igenom varje dag egentligen på ett eller annat vis. Och det ligger nära, gör det.
0: Vad bra beskrivet. Det är ju verkligen så. Det är väldigt många avsked i livet hela tiden. En del glada, andra mindre glada.
1: Precis.
0: Och vad är det man, för slags...
1: Allt ifrån att man säger hej då till barnen på morgonen när de går till skolan. Ja. Och till att man pussar mannen hej då när man åker till jobbet. Och som sagt, när jag kommer till jobbet så kan det vara någon som har kanske avlidit under natten på just våran avdelning. Och då är det ett avsked och farväl som vi tar när vi kommer på plats.
0: Mm. För du jobbar, nu kan jag gissa då att du kanske jobbar inom vården.
1: Ja, det stämmer bra. Jag jobbar på ett demensboende på ett Säbo, särskilt boende där våra brukare bor sista tiden i livet. Då.
0: Mm. Ja, då blir det många avsked. Men vad är det för något? För du har något personligt avsked som du vill berätta om.
1: Ja, det var ju när min pappa gick bort. Det är ju 19 år sedan i augusti nu som kommer. Mm. Men det var väldigt, väldigt speciellt för att jag på den tiden så jobbade jag i Norge. Jag färdigställde min arbetsplats för att jag skulle få gå hem på en veckas semester, för vi skulle åka på semester också dagen efter. Vi skulle åka till Tunisien med familjen. Mm. Och så ringer min dåvarande och säger att du måste ringa till din syster, det har hänt någonting med pappa. Och då gör ju jag det liksom i allt det här tumultet, och det var ju att han hade ramlat ihop på gården, den här gården där de bodde, och det visade sig att han hade fått en hjärtinfarkt där och då. Ambulansen då så får igång honom, och så kommer de in till sjukhuset och så ska de ju röntga honom för att se vart den här, hur hjärtat mådde. Och då fick han en massiv hjärtinfarkt på plats, och så fick han somna in där och då, för han svarade inte på någon hjälp som någon gav då. Och då var ju jag i Norge när det här hände. Jag skulle hem till Åmål, och det var 2,5 timmes bilfärd, och sen skulle jag åka till Tunisien nästa dag med familjen. Mm. Jag var inte superladdad på det, kan jag säga. Fy, säger jag. Alltså.
0: Det förstår jag verkligen. Och plötsligt blir ju 2,5 timme hur långt bort som helst.
1: Ja, alltså jag... Som tur var så hade jag ju fantastiska vänner. Chefen som jag hade där och då, Ingrid hette hon. Alltså hon sa, Ulrika, du får verkligen inte köra bil hem själv. Du får inte. Och då fick jag ju liksom ta hjälp av en vän som bodde på Kongsvinger. Så han fick komma och köra mig hem, och han fick ta min bil. Och du vet, det drar med sig så mycket liksom i allting. Mm. Mm. Så när jag landade hemma så barnen förstod inte alls varför jag var ledsen, och jag fick liksom på något fint sätt berätta att morfar var borta, och du vet, det var ju väldigt mycket upp och ner. Mm. God tid.
0: Och när du säger att du landade, åkte du till Tunisien?
1: Ja, alltså jag bollar ju det här väldigt mycket fram och tillbaka. Det var ju som sagt då 7 personer involverade i den här resan. Det var jag och min dåvarande och alla barn då. Och min mamma sa det alltså på kvällen, att Ulrika, åk iväg, sa hon. Alltså pappa, alltså han var jättestolt över dig. Liksom, då var jag ensamstående. Jag hade förhållanden, men vi bodde ju på varsitt ställe och sådär. Så jag försörjde ju barnen själv och sådär. Mm. Och jobba och tjäna pengar och la undan och fick ihop det resa. Och han sa, hade sagt det till mamma, att han var jättestolt över att jag kunde ta med mig barn och åka iväg. Liksom. Så han hade inte velat någonting annat.
0: Nej, säkert inte.
1: Nej, precis.
0: Så det var väl det enda rätta att göra?
1: Ja, vi gjorde det. Det var mycket tårar, men barna och liksom de hade förståelse. Och vi hade faktiskt mitt i all det här ledsamheten så hade vi faktiskt en bra resa liksom.
0: Ja, vad fint att höra. Ulrika, ja, med tanke på det här jobbiga farvälet som du fick ta, eller kanske nästan inte ta, och så tänker jag då på det jobbet som du har idag. Har du liksom tagit med dig någonting av den erfarenheten in i ditt arbete?
1: Du vet att det här var ju som sagt nästan 20 år sedan som pappa gick bort. Och jag har jobbat inom vården i snart 13 år. Och första personen som jag fick vara med om, som fick somna in, det var alltså personen i fråga hade somnat in, så skulle jag komma med en väldigt erfaren kollega in och få göra ordning den här farbrorn. Mm. Och det var ett väldigt fint möte med döden. Det var lugnt, hon pratade väldigt gulligt med farbrorn. Hon klappade om honom, han fick på sig bästa skjortan och han luktade gott när vi gick därifrån. Och det var en väldigt, väldigt fin tid. Och det har jag med mig.
0: Ja, jag förstår. Abba, vad fint. Ja. Fantastiskt.
1: Och det gör vi lite grann så. Idag när vi jobbar tillsammans, vi är ganska gott gäng som har jobbat ihop oss och sådär. Och vi har lite grann det som grej att kommer vi till arbetsplatsen ifall vi har haft en palliativ tid tillsammans med någon som har gått bort under tiden vi inte har varit där, så tar vi ett avsked. Vi går in tillsammans, vi pratar med personen i fråga. Vi tittar hur kollegorna har gjort i ordning dem och vad fina de är. Och så öppnar vi fönstret och så får själen vandra vidare.
0: Otroligt vackert. Jag hoppas att det är fler som lyssnar som kanske jobbar med någonting där man faktiskt kan applicera detta, som får inspiration. Ulrika, stort tack för samtalet. Det var jättehärligt att prata
1: tack
0: med dig.
1: Tack, jätteviktigt samtal. Bra, bra.
0: Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, detsamma. Tack Pia. Tack. Hej, hej.
0: Och du som nu lyssnar, ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vi pratar ju om avsked i Karlavagnen ikväll. Vi hörde precis Ulrika i Åmål berätta om när hennes pappa gick bort. Men avsked kan också vara glädjefyllda. Alla typer av avsked vill jag höra om. Ring 020 22 10 30. Det går också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi fortsätter efter att Johan Hellström gett oss senaste nyheterna.
1: Här är Ekot och vi börjar med händelserna i tyska Leipzig ikväll, där en bil körde in i en folkmassa och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad är det senaste vi vet om det här nu?
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Och hur reagerar man i Tyskland på det här?
2: De som har uttalat sig är myndigheter på plats. Borgmästaren i Leipzig har uttalat sig och delstaten Sachsens regeringschef Michael Kretschmer sa att den här händelsen skakar mig i grunden och att vi kommer göra allt i vår makt för att undersöka det här så snabbt och fullständigt som möjligt, sa han. Och att rättsstaten kommer att agera med nödvändig stränghet. Det var det han sa tidigare ikväll.
1: Säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Och nu till situationen i Hormuzsundet där idag har kommit motstridiga uppgifter från amerikanskt respektive iranskt håll. Både vad gäller attacker mot fartyg och fartyg som ska ha passerat sundet. Nu har vi med oss vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ja, vad vet vi om läget vid Hormuzsundet?
3: Ja, det är fortsatt mycket spänt. Det finns inga tecken på att handeln har kommit igång, att de här fartygen har passerat. Stora rederier uppger att de väntar. Och som ni sa så går uppgifterna isär. USAs militär säger att två handelsfartyg har tagit sig igenom sundet och att de också har förstört sex iranska båtar och skjutit ner drönare och kryssningsrobotar. Irans revolutionsgarde förnekar det här och säger att inga fartyg har passerat och att de heller inte har sänkt några båtar. Sen finns det uppgifter om att Sydkoreas regering säger att ett av deras fartyg har drabbats av en explosion och en brand. Det finns också från brittiska myndigheter och ett emiratiskt oljebolag säger att en tom oljetanker har träffats.
1: Och under kvällen så har det också rapporterats att Förenade Arabemiraten har attackerats av Iran. Vad vet vi om det?
3: Ja, Förenade Arabemiraten säger att Iran har genomfört flera attacker. Försvarsdepartementet säger att luftförsvaret har skjutit ner tre missiler från Iran och att en fjärde slog ner i havet och att en drönarattack i en separat drönarattack att de träffade en oljeanläggning i den här hamnstaden Fujairah som har orsakat en stor brand där det har varit indiska arbetare som har skadats. Så det är en viktig hamn som ligger precis utanför Hormuzsundet där fartyg kan lasta av utan då att passera sundet. Så utrikesdepartementet i Förenade Arabemiraten de kallar det här för en allvarlig eskalering och säger att de har rätt att svara.
1: Och har det kommit några reaktioner på det här från USA?
3: Ja, Donald Trump har sagt att om Iran attackerar amerikanska fartyg så kan det leda till konsekvenser, att Iran kan utplånas från jordens yta. Han säger att USA kommer att fortsätta att eskortera de här fartygen, eller försök åtminstone. Det verkar inte vara särskilt många som har eskorterats då, trots attackerna. Men beskrev samtidigt Iran som mer medgörligt i förhandlingarna.
1: Säger vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ryssland har förklarat ett ensidigt eldupphör i kriget med Ukraina inför högtidlighållandet den 9 maj då landet firar segern över Nazityskland för 81 år sedan. Ryska försvarsdepartementet hotar med att slå tillbaka hårt om Ukraina bryter eldupphöret. Ukrainas president Zelensky skriver på X att den ryska vapenvilan visar att Ryssland inte är starkt nu. Ukraina har istället utlyst eldupphör i ett dygn från imorgon den 5 maj. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, det rapporterar vår korrespondent. Så Sverige, en haveriutredning, ska granska regionernas köp av nya journalsystem efter hård kritik och avslöjanden om brister. Kristdemokraten Jakob Forssmed är socialminister.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. AIK Fotboll larmar nu om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK Fotboll.
7: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
8: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
7: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer. Det är ju jättetråkigt såklart, och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle och någonting som vi verkligen vill. AIK fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi behöver, vi kan inte stå ensamma i det här, utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
1: Reporter Isak Krona. Så vädret, Götaland och södra Svealand får mest soligt väder imorgon. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här. IFK Göteborg är ett lag på sportsligt obestånd. Förnedrande 0-6 borta mot Djurgården ikväll fick Tobias Heinz att känna en viss skam.
10: Detta är klubbmärke, jag förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft. Alltså.
11: Ni gick bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
10: Nej, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det de tillresande. Så man, det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå föran dem och se deras frustration, som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresan.
9: Reporter Johan Bengts, IFK Göteborg och Halmstad är de två fotbollsallsvenska lag som ännu inte vunnit i år. HBK förlorade idag hemma mot BP 1-3. Mer fotboll. Manchester City spelar just nu en viktig match för att kunna utmana Arsenal om ligatiteln i England. Borta mot Everton leder City med 1-0 7 minuter in i den andra halvleken. Skidskytte och kritik.
12: Jag gjorde det jag kunde någonstans, och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
13: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
12: Ska man vara

temat i programmet. Som när vi tar avsked från en person, en plats, en sysselsättning. När ett barn flyttar hemifrån så är det också ett slags avsked, både för barnet och föräldern. Inget definitivt hej då, men ändå. Det kan göra ont i hjärtat, men såklart också rymma en stolthet i att få se någon man älskar börja leva sitt eget liv. Vad har ditt avsked fått med sig för konsekvenser? Ring 020 22 10 30.

0: Det är ingen tvekan om vad det är han vill ha, Arvin Glitter. I ett Karlavagnen där vi pratar om avsked som ju finns i alla dess varianter. Vad har du för erfarenhet, undrar jag? Har du vågat lämna det trygga för att ta reda på vad som finns på andra sidan? Du berättar genom att ringa 020 22 10 30. Och du kan också berätta genom att skriva på sociala medier. Mika Tahvanainen, dialogredaktör. Vad har du för någonting att säga om vad som skrivs?
1: Ja, om vad som skrivs. Det finns mycket som skrivs. Det har varit ett spännande ämne faktiskt. Mm. Jag tänker så här, det är ju såklart ett väldigt känslosamt ämne som vi pratar om. Så det finns många som skriver om nära och kära som de har förlorat. Jag tänkte ta ett par sådana så att de inte är bortglömda i alla fall. Men jag tänkte i alla fall att jag ska läsa några andra sen i slutet så vi även får lite mer spännande, inte mer spännande, så ska jag inte uttrycka mig, utan får lite andra spännande vinklar i programmet. Ja. Mm. Så vi börjar med Stefan som skriver: min mamma kramade mig det sista hon gjorde. Det kändes bra, tycker jag. Hon kände på sig att det snart var slut. Mm. Och Jörgen skriver också här att när mamma och pappa dog. Det finns väldigt många som skriver om nära och kära. Och

0: även faktiskt hundar och husdjur. Granvik skriver så här: den 2 mars fick jag med stor sorg och smärta säga hej då till min fina älskade Jack Russell Sandstorm. Året innan till världens finaste och klokaste katt, Nisse. Så att det är ju många som skriver om det.
1: Mm.
0: Och så finns det ju också lite andra som skriver lite annorlunda saker som de har sagt hej då till. Bland annat Kerstin. Hon skriver så här: jag sa hej då till mina gamla ögon den 13 februari. Då opererades jag för gråstarr i båda mina ögon förra onsdagen. Dags för ett återbesök. Det blev tummen upp av min läkare. Du har 95% syn på båda ögonen. Du kan köra bil igen utan glasögon. Det enda jag behöver det är ett par läsglasögon när jag tittar i en tidning. Sist men inte minst är det en frihetskänsla och inte vara beroende av andra. Det är en lycka för mig.
1: Ja, men vilken lycka skulle jag precis säga. Och det är det som är grejen med avsked, att de är så mångfacetterade. Det första vi tänker på, det är ju när vi tar avsked från en människa och vi tänker på nära och kära som har lämnat oss. Och de avskeden är ju, de glömmer man ju inte. Samma sak med älskade husdjur och så. Men det finns ju så många olika sorter, som det här med att ta avsked från ögon med starr som opereras.
0: Mm.
1: Absolut.
0: Och även, som du var inne på, just relationer, men det behöver inte, nu ska jag inte lägga någon värdering i vad Elisabeth egentligen känner, för det skriver hon inte, men den är ändå lite lättare i sammanhanget, för hon skriver: just idag tog jag farväl av min frissa sen 16 år tillbaka. Hon ska flytta 40 mil bort.
1: Just det, det är också ett farväl. Och det där kan vara nästan traumatiserande, tycker jag, när man har en frisör som man verkligen tycker om och sen ska man hitta en ny. Och ibland, om man är missnöjd, till exempel med sin frisör, ja, men då kan man säga bye bye. Kanske inte direkt till den, men så byter man till någon annan. Men du, Mika, du själv då, vad har du för relation till avsked?
0: Jo, men alltså, jag satt och tänkte på det här inför programmet. Jag skulle nog kanske säga att jag är någon form av expert på avsked.
1: Jaså?
0: Ja, men stora och små. Jag har ju lämnat mitt barndomsland en gång i tiden. Mm. Och jag har lämnat sådär omkring 33 lägenheter.
1: På riktigt 33?
0: Ja, jag för mig räknade upp till 33 lägenheter.
1: Ja, men som du flyttat.
0: Alltså. Ja, men jag är 41 så jag hinner med några till. ja, men jag flyttade mycket som barn och det här innebar ju att jag ständigt lämnade liksom alla mina klasskompisar liksom om och om igen.
1: Och det låter ju jobbigt.
0: Ja, och det här är det är så de flesta svarar. Men jag vet ju ingenting annat.
1: Nej.
0: Så jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång så här: åh, nu ska vi flytta. Åh, vad skönt. Då kan jag lämna alla bekymmer bakom mig och alla så här, om det är något så här. Så jag har lärt mig leva med det där. Jag tycker att det liksom oftast är skönt. Vill bara understryka här att jag inte pratar om döden, det är något annat.
1: Ja.
0: Men liksom relationer och så där, och det har också fungerat väldigt bra i mitt liv liksom, både som musiker och trubadur, att liksom åka från en stad till annan, och jag har inte en hemstad utan det är mer eller mindre hela landet som känns hemma.
1: Mm. Du är pragmatiskt inställd till avsked helt enkelt.
0: Ja, men jag tycker om det på något vis.
1: Mm.
0: Och så tänker jag nu också på det här att det är ju din sista Karlavagnen.
1: Ja.
0: Oh, och det är så tråkigt tycker jag. Och det är klart, det är liksom vemodigt.
1: Ja.
0: Men jag ska nu också outa här att du är inte den enda som slutar, för jag slutar också om 4 veckor.
1: Ja, du slutar också.
0: Så att jag har inte heller så många Karlavagnen kvar. Jag har ju suttit i din plats och sänt Karlavagnen.
1: Mm.
0: Så att,
1: men då kanske du får känna det som jag känner idag. För samtidigt som jag är jätteglad för jag ska göra något annat som är superroligt också, så är det ju vemodigt på samma gång.
0: Det är ju det. Jag kommer sakna alla lyssnare och alla som skriver och alla pratar med.
1: Nej, men så otroligt mycket.
0: Men så jag tänkte så här, nu får du över eten här, Pia, en digital kram och en direktsänd kram, och så tar vi i kapp det på en uteservering i sommar.
1: Låt oss.
0: Det har varit fantastiskt kul att jobba med dig.
1: Ja, men detsamma, stort tack. Och det är faktiskt så här att jag nu ska avslöja här att jag har ett studiebesök här i studion. För när jag 2022, jag fick inte frågan om jag ville bli programledare, utan jag fick orden. Det var en chef här på Sveriges Radio som sa, jag tänkte att du ska bli programledare på Karlamagnen. Och då blev jag ju, inte medicinskt chockad, men jag blev otroligt förvånad och tänkte, nej, men det kan vara, jag har radio. Jag har jobbat med tv, men jag har aldrig jobbat med radio. Hur ska det här gå? Och den som blev, jag blev glad, men den som blev ännu gladare, hon sitter rakt framför mig. Och hur många gånger har jag inte pratat om henne? Jag har kallat henne min bästis och det är hon sedan 44 år. Hon heter Carina. Hej Carina!
2: Hej!
1: Nu fick du vara med här, lite överraskande.
2: Lite överraskning.
1: Inte bara sitta och titta.
2: Nej.
1: Du, men jag måste fråga, för du var ju så himla glad när jag fick det här uppdraget.
2: Ja.
1: Varför då?
2: Ja, men alltså, för mig så är Karlavagnen en institution på ett väldigt positivt sätt. Det är någonting som man har lyssnat på när man kör genom mörka kvällar och nätter. Spännande samtal. Alltså, jag blev så glad.
1: Ja.
2: Och jag vet att du sa så här, jag vet inte om jag ska ta det här eller inte. Och jag var så här, det gör du nu.
1: Ja, men så var det verkligen. Mm. Det är härligt att ha de här människorna som hejar på en. Och faktiskt, vi ska lyssna på musik nu. Men senare i programmet, då ska jag, det här vet du inte heller om Carina, men jag ska be dig berätta om din relation till avsked. Kan du tänka dig att göra det sen?
2: Ja, nu är jag ju här.
1: Så. Nu är du här, så nu får du göra det, ja. Och jag vill också höra din historia, du som lyssnar, 020-22-10-30. Ring och berätta om din erfarenhet av avsked. Oavsett om det är ett positivt sådant eller ett tungt.

0: Man I Need, Olivia Dean i Karlavagnen, där vi som sagt pratar om avsked. Puhutaan jäähyväisistä. Kerro sinun tarinasi, millaiset jäähyväiset ovat jääneet mieleesi. 020 22 10 30 är numret, soita 020 22 10 30. Nu är Ami Sjölin Lantz med på tråden här. Haninge, hej Ami.
1: Hej, det där sista fattar jag inte riktigt, men jag pratar inte finska. Nej, så det är lugnt.
0: Behöver du inte göra, det går alldeles utmärkt med svenska. Ingen press, ingen stress.
1: Nej.
0: Och du har ett avsked som inte har hänt ännu, eller?
1: Nej, precis. Och jag tänker lite så här att det blir inte riktigt ett avsked, utan kanske något så här typ nytt och bättre.
0: Ja.
1: Är min tanke då liksom så.
0: Att inte gå från något utan till något.
1: Ja, precis, verkligen. Ja,
0: förklara för oss.
1: Det är det som är tanken faktiskt.
0: Och vad är det du planerar?
1: Jag planerar och har planerat faktiskt i många, många herrans år att flytta ifrån Stockholm. Och det kan ju verka konstigt. Jag är född här. Jag har bott här i typ 63 år. Mm. Och jag skulle väl inte säga att jag har väl trivts på sätt och vis då. Men har känt mer och mer med åren att nej, jag känner att jag behöver lämna. Det är för mycket stress. Det hela tiden så, oavsett om jag transporterar mig eller om jag är i min bransch eller om jag bara går och handlar till exempel, så är det väldigt mycket så här, ja, det ska gå fort. Det ska gå väldigt fort. Och när jag och min man har varit på semester, vi hyrde till exempel en husbil för några år sedan och transporterade oss ner till Blekinge då. Och behöver bara liksom gå in i en butik. Och där stannar det av. Där har folk liksom tid att prata med varandra. Som man inte egentligen har här hemma, känner jag. Så att det är väl mer sådär att... Ja, jag är rätt färdig med den här larmandet där jag bor nu då. Nu bor jag i Haninge, strax utanför Stockholm, men det är hyfsat nära. Mm. Jobbat alltid i city, också i en stressig bransch och alltihopa det här. Jag känner väl att nej. Nu är det rätt bra med det här, så att jag är redo att lämna.
0: Vilken bransch jobbar du i?
1: Jag är apotekare, jobbar i apoteksbranschen då.
0: Det där du beskriver, jag tycker att det är faktiskt den beskrivningen som man hör av många som besöker Stockholm, som tycker att det går, jag är immun mot det, jag märker inte det alls, men som tycker att det går för fort. Nej. Och man måste stå på rätt sida i rulltrappor, för annars så blir stockholmare irriterade.
1: Ja, den är sjuk liksom.
0: Ja, men den är kanske lite galen. Men är det så då att, förutom då när ni åkte till Blekinge, är det så att, liksom, att du upplever det här generellt när du är någonstans som inte är Stockholm?
1: Ja, absolut. Ja, definitivt. Alltså, vi har ju rest ifrån, alltid i våra, när vi har haft semester så har vi ju rest från Stockholm på alla olika väder, uppåt eller neråt eller väster eller öster. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi har varit överallt och det vi har gjort är ju att vi har liksom landat i små städer, små orter, bara för att vi känner att gud, vi behöver landa liksom så. Och det du säger, det här med liksom att man bara behöver vara i en rulltrappa eller någonting sånt. Var bor du i Stockholm? Får jag fråga det?
0: Jag bor i centrala Stockholm. Det gör jag.
1: Nej.
0: Jag bor i centrala Stockholm. Jag är mitt i det här hela tiden. Men jag tillhör dem som faktiskt tycker om det. Jag blir lite stressad när det är för lugnt och den här okay. bästisen som sitter ja. Rakt över mig. Jag vet,
1: ja, men grattis.
0: När hon kan prata om åh, hur härligt det är. Alltså, hon är ju inte heller någon jättestor naturmänniska, men kan ändå liksom känna så här längtan och uppskatta så här naturupplevelser och, ja, när det är bergigt och dant. Nej, vad var det du menade?
1: Nej,
0: havet,
1: nej,
0: säger hon. Nej, förlåt, liksom, alltså. det var inte till dig, utan det var till min väninna. Jag ber om ursäkt,
1: hon
0: gjorde en våg med, hon älskar havet och så. Det är inte mitt element. Jag älskar staden, att vara i Havanna där det är larmar och det är liksom bara stök och
1: bök. Är ju jag liksom, det är ju där jag har varit i hela mitt jäkla liv. Alltså. Ah. Jag är ju liksom född i det. Och jag känner bara så här, nej men nu är jag klar med det.
0: Nu är du klar.
1: Så nu tänker jag liksom att det vi har gjort, vi har ju liksom rest med husbil och då tänker vi så här att ja, men vi kan ju köpa en, kanske en husbil och flytta och ta med oss, vi kan magasinera saker och ting och sen kan vi ta husbilen och så kan vi kolla runt så här, ja men okej, vad handlar vi i det då? Positivt liksom på den biten och hitta ett boende, tänker jag.
0: Jättebra.
1: Och vi har faktiskt inte, vi har inga vänner här, close vänner i Stockholm, utan vi har vänner i periferin.
0: Ja, men det är ju
1: så
0: bra.
1: Vi känner liksom inte heller att vi är strandsatta här i Stockholm, utan vi kan liksom, ja men vad fasiken, skitsamma då. Mm. Vi behöver inte vara kvar här, utan nej, och det enda, det är det som vi har, både jag och min man. Min man är från Småland liksom. Mm.
0: Men du Ami, för nu berättade du här i början att ni har funderat på detta i flera, eller du i alla fall har funderat på detta i flera år.
1: Ja, definitivt.
0: När tror du att det blir av?
1: Inte allt för lång tid framöver. Jag skulle säga inom 2 år i alla fall. För att jag är liksom typ, jag ska gå i pension tänkte jag typ igår. Mm. Men nu får vi ta det så snart det går. Och då kanske det blir inom 2 år. Och ja, men det skulle jag säga faktiskt.
0: Det låter ju perfekt och ni är på samma våglängd. Ni vill båda göra
1: absolut.
0: Det. Ja, men det är ju underbart. Det är klart ni ska göra det inom 2 år. Ja, men vad kul att höra. Många flyttar till
1: faktiskt.
0: Stockholm, många flyttar från Stockholm. Så är det.
1: Och
0: Stockholm
1: finns
0: kvar.
1: Jag säger inte att man inte ska flytta till Stockholm. Det är absolut, definitivt, det är en jättevacker stad och alltihop det här. Men som sagt, jag har bott här, jag är född här, jag fyller snart 63. Ja, men jag kanske ska göra något annat då.
0: Det där ska du göra för dig själv, verkligen.
1: Ja.
0: Ett jättestort tack för att du ringde till Karlavagnen ikväll.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och lycka till med flytten när den väl är här.
1: Ja, men den kommer. Den kommer snart.
0: Det gör den. Tack ska du ha, Ami.
1: Ha det bra.
0: 020-22-10-30 är numret i Karlavagnen där vi ikväll pratar om avsked.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Vi har fått mejl på temat avsked. Mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny, han skriver: hej, jag har aldrig känt mig så emotionellt känslosam som när jag tog farväl av min älskade vän på universitetssjukhuset i Linköping efter 52 år tillsammans. Det var en fruktansvärd stund för mig som jag aldrig kommer att glömma. Min vän visste vad som väntade, hon förstod. Ja, det där är ju ett av de tyngsta avskeden, måste det vara, att förlora sin närmaste. Och sen har vi fått mejl också från Micke. Han börjar med att skriva: Hyvä Ilta. Det här hände för mer än 40 år sedan. Jag hade gått gymnasiet i Malmö. Sen flyttade jag till Stockholm och gjorde lumpen året efter flytten. Sen tänkte jag att jag ville flytta tillbaka, så jag flyttade till Lund. Bjöd hem kompisar från gymnasiet på fest. Det var inte detsamma. På 2 år hade vi kommit ifrån varandra. Det var både sorgligt och befriande. Ytterligare 2 år senare flyttade jag tillbaka till Stockholm. Alltså Micke, han gjorde tvärt emot det som Ami nyss ringde och berättade att hon ska göra. Hon sa att hon vill komma ifrån stressen i Stockholm och flytta till någon annan plats i Sverige. Och vi ska fortsätta lite grann på det här temat att flytta, den typen av avsked. Varmt välkommen till Karlavagnen, Shahin Shastan i Stockholm. Hej!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej Pia!
0: För jag vet att du har gjort en stor flytt en gång i tiden. Kan du berätta om den?
1: Ja, det var november 1986. Jag flyttade från Iran till Sverige. Jag hade precis fyllt 20.
0: Ja, väldigt ung.
1: Väldigt ung. Precis kommit från gymnasiet. Hade ju hela framtiden framför mig, men det var inget land som jag kunde leva och bo kvar. Så jag lämnade Iran.
0: Var det anledningen till att du flyttade? Att du kände att det här är inte mitt land? Var det kanske det politiska systemet eller liksom dina möjligheter? Eller vad var det som gjorde att du lämnade Iran?
1: Ja, men det var inget lätt beslut att lämna sitt hemland. Men som kvinna och i ett land som hade ju förändrats, blivit väldigt religiös, och att jag var tvungen att ha slöja, eller alla kvinnor måste bara slöja, heltäckande kläder. Jag hade ingen frihet som kvinna i Iran. Mm. Så då var ju beslutet att lämna Iran.
0: Mm. Och då 1986, flyttade du direkt från Iran till Sverige eller var du någon annanstans emellan?
1: Jag flyttade direkt. Jag hade min syster här i Sverige, som anhörig fick jag komma hit. Mm. Vi var ju politiskt aktiva i Iran, så jag hade henne, så kom jag efteråt.
0: Mm. Vad var det mer du lämnade förutom landet Iran? Vad var det som blev kvar när du flyttade till Sverige?
1: Ja, det är hela släkten, min mamma, pappa, mina syskon. Landet, det är den persiska maten, den klimatet, det är en annan kultur om man tänker på Sverige och Iran. Mm. Så jag lämnade hela, vad säger man, 20 år av mitt liv kvar och sen flyttade till Sverige.
0: Hur var det att ta det beslutet, att ta det avskedet?
1: Det var ganska tungt. Jag hade väldigt nära relation med min pappa, så det gjorde verkligen ont i hjärtat att lämna familjen. Men jag visste att även om det var väldigt tungt, men det var ju befriande att flytta till ett land, känna den här friheten, att inte vara rädd för den kvinnliga moralpoliserna. Så det var både tungt men ändå befriande.
0: Jag tänker så här, att du innan du flyttade, att du hade en bild av hur det skulle bli när du kom till Sverige. Blev det så eller skilde det sig på många olika sätt?
1: Ja, det blev ännu bättre. Jag visste att det var ett kallt land. Kulturellt är mycket skild från var jag kom ifrån. Men det blev mycket, mycket bättre. Jag älskar att bo i Sverige. Det har jag bott mer än 40 år. Det var rätt beslut när jag tänker. Så det är självklart. Jag saknar min släkt och min familj. Jag har ju mina syskon kvar, men det var rätt beslut. Mm. Det blev mycket bättre.
0: Just det. Vad var det som var svårast med avskedet då?
1: Det var avskedet av min pappa. Jag glömde aldrig bort det. Det var väldigt tungt för honom. Jag var sista sista barnet. Så vi hade ju väldigt nära band till varandra. Så där var det väldigt svårt för mig. Vi hade kontakt länge via brev. På den tiden när man skrev brev, så vi brukade skicka brev till varandra. Så det var den tyngsta för mig var det.
0: När kunde du träffa honom igen?
1: Det var efter många år när han var dåligt, och då visste jag att han hade inte så länge kvar, så jag åkte till Iran. Så jag har inte åkt tillbaka, det är två gånger, och det är där när mina föräldrar blev sämre.
0: Vad spännande att berätta. Det är svårt att föreställa sig, och inte minst att lämna sitt hemland och sen bara åka tillbaka ett fåtal gånger. Det måste vara jättesvårt, och svårt att ha släktingar i ett land, det vet jag också. I ett land där det är turbulent och där det är svårt, det är jobbigt att vara på andra sidan världen. Då har man liksom den här stressen hela tiden. Känner du igen det?
1: Jag känner igen det. Jag förlorade mitt land, men jag vann ju ett nytt land. Och det är som jag här får vara jag. Så även om jag förlorade mitt hemland, det är annat land som jag fick ju.
0: Det blev en
1: som
0: vinst också.
1: Jag är stolt över det.
0: Och det är så det kan vara med avsked, att det är oerhört jobbigt, men man går till någonting som är positivt. Framförallt om man väljer det här avskedet själv. Så är det ju inte alla gånger om avskedet sker mot ens vilja. Då kan det vara bara jobbigt och tungt, i alla fall till en början. Shahin, stort tack för att jag fick prata med dig och höra hur det var när du tog avsked från din familj, din kultur och ditt land. Men härligt att det blev så bra som det blev. Stort tack och sköt om dig.
1: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
2: Tack. Det här är Karlavagnen i P3.

0: Sländas andetag. Bo Kaspers orkester. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked. Och om du har en berättelse om ett avsked som du vill dela med dig av, då ringer du 020 22 10 30. Det har Sofie Jonsevall gjort. Hej Sofie i Gävle, hej!
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du har ett dystert farväl som du vill berätta om.
1: Ja, precis. Jag har varit på en träning ikväll och tagit avsked av en god vän. Och när jag satte mig i bilen och skulle åka hem så hörde jag din röst där du sa att ikväll pratar vi om avsked. Och då tänkte jag att då är det nog meningen att jag ska ringa.
0: Ja, det talade till dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en tränarkollega till mig, en ung kvinna som är utvisad och det var hennes sista träning ikväll. Okay. Så vi tog avsked.
0: Ja, det låter ju jättetungt. Vad är det ungdomstränare, tränare i vad då?
1: I volleyboll. Vi har en förening här i Gävle som har samlat en massa ungdomar de senaste åren. Mycket tack vare henne för att hon är så bra liksom. Hon ser alla och välkomnar alla och de känner sig hemma liksom på träningarna. Hon har funkat som förebild och stora syster och bryr sig om dem helt enkelt.
0: Kan du berätta lite mer om henne? Hur länge har hon bott här och hur länge har ni känt varandra?
1: Ja, hon kom till Sverige som 10-åring. Så hon har bott i 14 år.
0: I 14 år?
1: 14 år, precis. Hon har gått mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och en högskoleutbildning och tog examen för 2 år sedan inom teknik. Som ju Sverige behöver fler som jobbar inom och sådär. Ja, det finns mycket att säga. Men hon är otroligt engagerad. Hon jobbar ju ideellt i vår förening. Och har gjort så i flera år. Förutom att hon själv spelar och sådär. Hon har också jobbat på skola och fritidsgård. Så att hon brinner liksom för barn och ungdomar. Att de ska hitta rätt i samhället.
0: Hur var det här avskedet idag?
1: Ja, hallen var helt full med ungdomar. Alla hade ju sett till att komma dit. Så att det var över 50 spelare där. Och ja, vi var ju flera ledare också. Ja, hon bär det här på ett otroligt sätt. Och, ja, men hon ler och hon kramas. Och hon spelar in TikTok-videos med ungarna och hon, ja, bär oss allihopa.
0: Och hur var det för dig då, Sofie?
1: Jättetungt.
0: Det förstår jag.
1: Är det. Och har ju varit det ett tag nu också då.
0: Inför.
1: Ja. Jo, vi har ju vetat om det ett tag att hon måste lämna landet då.
0: Men tänk att hon som är den som blir utvisad, att hon har lyckats hålla humöret uppe, i alla fall utåt sett.
1: Ja, utåt sett. Nej, men det är klart att det är tufft. Och hon har ju varit här i 14 år och aldrig liksom riktigt kunnat känna sig säker. Så att i någon mening blir det också en vardag, även om det är en gräslig vardag att behöva ha som barn och ungdom och ung vuxen.
0: Vad tänker du på det här när du tittar framåt? Liksom, vad ser du i framtiden när det gäller henne och så?
1: Ja, jag hoppas ju att hon kommer tillbaka. Att det kan bli humanare regler som är mera rimliga och sådär.
0: Du, alla de här ungdomarna som kom, vilket humör var de på? Hur var deras sinnesstämning?
1: Ja, men de var ju ledsna och de kom med presenter och de, ja, Och även flera föräldrar som kom extra för att tacka för allt som hon har gjort då för deras barn under de här åren. Så, ja. Men samtidigt, ja, man får försöka hålla det igång på något sätt. Så att vi genomförde ju ändå en träning och sådär. Men det var många som var kvar länge efter träningen och tillsammans med henne då. Mm. Så att jag tror att hon liksom också tyckte att det var fint sista tillfälle.
0: Jag vet inte om det är en klentröst eller om det är en tröst. Något slags tröst är det väl att få känna all den här kärleken inför något så ohyggligt jobbigt?
1: Ja, man hoppas ju det. Man kan liksom skicka med det och liksom visa att hon betyder otroligt mycket.
0: Mm. Ja, men det har ni säkert gjort. Och jag beklagar verkligen. Ja, verkligen. Det är jättejobbigt för dig och främst för henne, men jobbigt för er allihopa.
1: Ja, det är jobbigt för alla som blir kvar också. Det är inte bara jobbigt för dem som måste lämna och särskilt när det av den här anledningen. Liksom. Det vore skillnad om hon skulle tågluffa ett år eller plugga i Frankrike eller liksom någonting. Men när man tvingas bort från sitt hem och sin familj så blir det ju extra jobbigt.
0: Ja, men verkligen. Det var, hur ska jag uttrycka, spännande, det blev helt fel ord. Jag är tacksam att du ringde och berättade om den här varianten av ett avsked. Med en historia som vi inte, som i alla fall inte jag hör så ofta, säkert så för många andra också. Så det är jag tacksam över att du gjorde, Sofie.
1: Ja, tack.
0: Stort tack och lycka till. Och jag hoppas att du får återse din vän.
1: Det hoppas jag också.
0: Tack.
1: Verkligen.
0: Sköt om dig. Tack, hej.

0: Loka, Susanne Vega. Och nu är det så att vi alldeles strax ska få nyheter från Ekot, men därefter fortsätter vi prata om avsked här i Karlavagnen. 020 22 10 30 är vårt nummer. Här är Johan Hellström.
1: Här är Ekot. I tyska Leipzig klockan 16:45 i eftermiddag körde en bil in i en folkmassa med både döda och ett stort antal skadade som följd. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt berättar så här om de senaste uppgifterna.
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram. Men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas. Alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Sa Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arndt som jag talade med för en timme sedan. Och vi fortsätter inrikes. Efter bråket om kvittningssystemet i riksdagen så har talman Andreas Norlén bjudit in gruppledarna till ett möte på onsdag. Men partierna är inte eniga om vägen framåt. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna.
3: Jag vill att vi tar fram ett nytt kvittningssystem där samtliga åtta partier är med såklart.
4: Och inför mötet på onsdag ger Linda Lindberg nu besked om att hon tycker att de så kallade vildarna ska ingå i en framtida uppgörelse för att i kammaren säkra valresultatet.
3: Och nu har vi ju 9 stycken vildar. Det är ganska stor del egentligen. Det är snart nästan så att de är lika många som det minsta partiet.
4: Det var i onsdags vid en votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt mot partiernas kvittningsöverenskommelse som gör att maktförhållandena i riksdagen ska bestå även när riksdagsledamöter är frånvarande. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som var utkvittade för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna, Katja Nyberg och Elsa Widding, numera vildar i riksdagen, valde att rösta med oppositionen på en punkt.
5: Vad som blir resultatet av diskussionerna med talmannen är oklart. Det framgår av Ekots samtal idag med företrädare för partierna.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och mer om hur kvittningssystemet fungerar, det finns i appen Sveriges Radio där statsvetaren Jan Theorell förklarar och reder ut. Det blev livstidsfängelse för en svensk medborgare i 55-årsåldern som döms för 2 fall av grovt folkrättsbrott i Syrien som begåtts under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk. Ekot har pratat med Samsam Katab, en av dem som då bodde i Yarmouk.
6: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma. They used to...
7: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Samsam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
8: Den menar jag på en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas.
1: Och reporter där var Margareta Svensson och Mattias Plejel. Antalet personer som dog i trafiken minskade förra året enligt ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft vid Trafikverket så är det framförallt singelolyckor med elsparkcyklar som ökat.
9: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
10: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
9: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
10: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och vi avslutar med en väderprognos för imorgon då Götaland och södra Svealand mest får soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. I studion Johan Hellström.
0: Karlavagnens sista timme med mig, Pia Ereda. Ja, och med sista timme så menar jag naturligtvis ikväll. Vi pratar om avsked tillsammans med er härliga lyssnare. Och ikväll vill jag höra din berättelse om avsked. Av det glädjefyllda avskedet eller det sorgliga. Telefonnumret är ju 020 22 10 30. Ring och berätta. Ami ringde in och berättade om att hon planerar att ta avsked från Stockholm. Och Shahin berättade om när hon lämnade sitt hemland Iran på 80-talet. 020 22 10 30.

0: Artisten heter Ellie May och låten Alla sanno suo romaxi. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked och det här är mitt avsked från er i och med att jag gör mitt sista program som programledare. Ytterst passande ämne naturligtvis. Och du som har lyssnat från början, du har hört att jag har en gäst med mig. Eller ja, gäst och gäst, det är min bästa väninna Karina som är med och tittar helt enkelt. Nu var det sista chansen för dig att komma hit och se hur det går till när jag jobbar, eller hur? Mm. Och nu när du är här, för några år sedan så hände en sån sak som absolut inte får hända. Din älskade man Jesper, han blev inte bara allvarligt sjuk, utan men då visste ju både du och han att ni hade ett avsked framför er. Berätta.
1: Ja, det var en Jesper var svårt, Jeppe, konstigt säga Jesper, svårt sjuk i cancer. Vi visste att han inte hade så lång tid kvar. Vi visste dock inte hur kort det faktiskt blev. På gott och ont kanske. På gott för att han slapp ligga i ett helt hospitaliserat läge. Det var bara ett dygn ungefär och hemma. Men där tvingades ju jag då ta avsked av min man. Mitt livs stora kärlek. Pappan till vårt gemensamma barn.
0: Som bara var 15.
1: Ja, han var bara 15. Så ja, det är snart 3 år sedan. Emellanåt känns det som det har gått 1000 år. Emellanåt känns det som att det var igår.

0: hoppades att det kunde ske hemma.
1: Och han var ju hemma.
0: Han var hemma. Ja, men som sagt, det går inte att förbereda sig på det. Man får helt enkelt vara i stunden och ta den som den kommer.
1: Det här är ju fruktansvärt nog för dig då som vuxen. Men så hade ni ju också er son som var där. Liksom att hålla ihop och vara den mamma som er son då behövde, som var frisk, fast du egentligen liksom var i ett kaosartat tillstånd förstås. Mm. Liksom.
0: Men det blir ju den enda uppgift man har. Och sen så tror jag att det är klart att jag var en förälder i det här läget, en mamma, men min son, som ju du känner, är ju också en otroligt stark person, så att han kunde hjälpa mig också. Vi hjälpte varandra i det här, för det var bara vi som kunde dela detta.
1: Mm. Och på något sätt alla tre hjälpte ni varandra ändå?
0: Mm, det gjorde vi.
1: Och hur liksom upplever du att det var för Jeppe då, att veta att han skulle behöva lämna er?
0: Ja, han hade ju hoppet hela tiden, som den otroligt optimistiska själ han var. Han hade hoppet om att det skulle komma ett nytt preparat, en ny behandling av något slag som skulle kunna hjälpa honom. Och jag är lite mer mörkt lagd i mitt sinne. Så att
1: för det
0: jag,
1: är ju du som person.
0: Ja, det är jag.
1: Som att du är jättemörkt.
0: Nej, det är absolut inte. Men jag tror att jag lyssnade in vad läkarna sa och hur prognosen såg ut på ett annat sätt än Jeppe gjorde. Och han hade bestämt sig för att han i alla fall, vi fick ett besked om att ja, det blir nog hans sista sommar det här, eftersom cellgifterna hade slutat verka. Och han bestämde sig för att han skulle minsann inte gå bort förrän ett visst datum som var betydligt senare, för han ville att vår son skulle hinna gå ur nian, han skulle hinna fylla 16 och han skulle få börja övningsköra på sin 16-årsdag. Så det var verkligen någonting de såg fram emot. Så några dagar egentligen innan Jeppe gick bort så var han och gjorde den här handledarkursen för att övningsköra med Winston. Det gjorde jag ju också då, men det blev jag och Winston som fick göra det.
1: Mm. Hur viktigt, så här med facit i hand, var det att du och er son, att ni fick ta det här avskedet, som jag ändå tänker var det vackraste av avsked som ni kunde ta med tanke på situationen. Mm. Han var hemma, han låg i er säng. Hur viktigt tycker du att det var?
0: Oerhört viktigt, verkligen. Jag var ju rädd för vad som komma skulle. Jag hade aldrig sett en död människa, än mindre varit med när en människa, och inte vilken människa som helst, då går bort. Men det var ett märkligt fint och väldigt lugnt avsked. Och det var bara jag och Jeppe där just då. Jag gick in och hämtade Winston när han väl hade somnat in. Och vi fortsatte att bara stanna kvar hos honom i flera timmar. Och höll om honom och vi kröp upp och la oss bredvid honom i sängen. Jag låg med huvudet på hans axel. Och sen alternerade vi så låg och instod med huvudet på hans axel. Och det var som, ja, det var ju Jeppe som var där.
1: Mm. Det tyngsta av avsked.
0: Ja, jag hoppas att jag aldrig behöver vara med om någonting som är tyngre än det här.
1: Och det är fullt naturligt. Alltså alla ska vi gå bort förr eller senare. Mm. Men när det är förr, när det är tidigt och också när det är ett barn med i bilden som liksom förtjänar decennier av fler decennier med sin förälder, då är det väldigt sorgligt.
0: Men vi håller honom otroligt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden. Vi säger, ja, men det där var ju pappas låda. Hämta den, ligger i pappas låda. Hämta den, ligger i pappas garderob. Så att han är ständigt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden.
1: Det känns viktigt. Ja. Inte samma sak, men min mamma gick bort för 13 år sedan, vilket tog hårt på mig. Det var tungt för mig. Vi var väldigt nära. Och jag vet att jag sagt det tidigare i Karlavagnen, när jag reser, som när vi var, för 2 veckor sedan var vi i

0: Krakow, du och jag och våra söner.
1: Ja.
0: Då går jag och tänker på vad jag ska köpa med till mamma. Mm. Då liksom kommer jag på hela tiden, det där skulle jag kunna köpa. Och det går ju inte. Men jag tycker ändå om tanken att hon liksom hela tiden är närvarande.
1: Mm. Absolut.
0: Och försöka behålla det, vill inte glömma. Carina, min kära, älskade bästa vän. Stort tack för att du följde med mig hit till Karlavagnen idag och berättade om ditt avsked från Jeppe. Och jag ska lägga till, jag fick ju också komma dit inte så många timmar innan han faktiskt gick bort. Och det är jag oerhört tacksam.
1: Ja, men det är fint att vi samlade, och det var Winston, vår sons förslag. Ska vi inte be alla komma hit nu? Mm. Så fick vänner och familj komma och spelade musik och alla fick ta avsked av Jeppe.
0: Mm, det var väldigt fint. Tack. Nu pratar vi om ett väldigt sorgligt avsked. Avsked behöver ju inte vara sorglig alls. De kan liksom gå från vänster till höger, uppifrån och ner, diagonalt. Alltså hela spektrat. Jag är intresserad av ditt avsked. Så ring 020 22 10 30 och berätta.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: time after time, Cyndi Lauper. Om du inte har varit inne och kikat på sociala medier, då kan jag rekommendera att göra det. Och jag ska faktiskt läsa ett långt, nästan rekordlångt meddelande skulle jag vilja säga. Det är Peter Färm som har skrivit det. Jag ska försöka hoppa över lite på ett snyggt sätt så att det ändå blir begripligt, för det är väldigt långt. Gå in och läs Peter Färms långa inlägg och även de andra. Han skriver så här: jag lärde känna Matilda när jag jobbade på en färja som gick mellan Stockholm och Tallinn. Matilda var adopterad från Etiopien eller Eritrea, jag minns inte riktigt. Jag tyckte hon var den vackraste flicka jag hade sett i hela mitt liv. Och inte nog med det, hon såg snäll ut. Jag har alltid varit svag för snälla kvinnor och Matilda var snäll. Vi blev bästa vänner direkt. Jag var kär i henne, men det vågade jag inte visa. Så jag gjorde som många andra fega killar. Jag nöjde mig med det näst bästa alternativet, vänskap. Och sen så fortsätter Peter berätta att Matilda hade en lägenhet, en liten lägenhet på Södermalm i Stockholm som hon fått av sina föräldrar. Och tydligen så hade det skurit sig mellan dem för att Matilda då kanske inte delade föräldrarnas framtidsvisioner. Hennes föräldrar ville att hon skulle utbilda sig, göra karriär och gifta sig med en välkammad kille med fina betyg och fint bankkonto och efternamn. Och så blev det inte, berättar Peter. Matilda gav dem fingret och hennes föräldrar gav henne en lägenhet och en större summa pengar. Och sen tackade de för sig, enligt vad han berättar då. Och sen skriver Peter: Matilda drack inte alkohol. Jag var vid denna tiden ung och odödlig och ansåg därmed att jag kunde dricka för oss båda. Och det gillade inte Matilda. Matilda sa då till exempel att han inte skulle få uppleva sin 30-årsdag. Peter skrattade tillbaka och sa att han skulle bli minst 100 år. Jag kommer överleva er allihop. Och så fortsatte han: jag överlevde Matilda. Hon blev knappt 23 år. När de hade känt varandra i ett halvår så blev han inbjuden till hennes hytt. De satt på hennes sängkant och hon lutade sig mot Peter och gav honom en puss. Och det var så det började. Och så berättade han att om jag hade kunnat stoppa tiden så hade jag fortfarande varit kvar i Matildas hytt på en Estlandsfärja, fångad i ett evigt kryssande mellan Stockholm och Tallinn. Och hon hade ju sagt att han alltid hade ett glas i handen, men det glas, den kvällen så ställde han ifrån sig det för en gångs skull. Så småningom så skildes de åt och de sågs aldrig mer. Jag berättar inte mer än så, utan gå in och läs. Det här inlägget är på Facebook. Vi finns ju också på Instagram. Dessutom ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Och jag ska säga Peter Färm, stort tack för den här fina berättelsen som du delar med dig av. Nu har vi ett samtal till. Lars-Erik Axelsson, Söderhamn. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du har tagit avsked ganska nyligen, vad jag förstår.
1: Ja, det har jag. Om vi tar det senaste avskedet. Då.
0: Ja, välj ett.
1: Jag har väl haft ett antal avsked genom mitt liv.
0: Det kan jag tro.
1: Men det är alltså så att... Det var det jag ville framföra, att ett avsked är alltid, det är inte ett slut, det är början på ett något nytt.
0: Ja, så brukar det ju vara.
1: Ja.
0: Sen är det nya...
1: Det är en positiv inställning, tycker jag.
0: I alla fall så är det en nyfiken inställning. Det är ju inte säkert att det här nya leder till något bättre, men förhoppningsvis.
1: Nej, jag har inte sagt att det leder till någonting bättre, men det är i alla fall till någonting annat.
0: Ja, det stämmer. Mm. Men du berättar, Lars-Erik, om ditt avsked.
1: Nej, det vet man inte. Ja, mitt avsked var ju här. Det var väl i förrgår då, min dam då. Och min dotter då, de fick ju köra racet genom inte racet, men de skulle ju åka till Arlanda då, och det var ju storm och så var det ju så här om man säger regn och grejer och alltså avställningar på vägar och allt det, men de hann till flyget i alla fall då.
0: Ja, men vilken tur.
1: Ja. Och sen åkte min dotter, och då hade jag kramat henne och sagt att jag älskar dig. Och sen, om du måste komma hem igen, ja.
0: Och vart var dottern på väg?
1: till jag vet inte vad det heter, men längst ner på södra Kuba. Först till Madrid och sen ett byte då. Och sen till Havana och sen till Kuba. Kanske... Och nu är hon där.
0: Ja, hon är där.
1: Hon är framme.
0: Ja, hon är på Kuba någonstans. Jag vet dit hon skulle.
1: Yes,
0: ja,
1: det var... hon har åkt... ja, nu är sista resan var 14 timmar med buss först. Eller sist när hon kom fram ifrån Havana.
0: Ja, hon kanske skulle till Santiago de Cuba kanske?
1: Ja, men det är liksom Kuba är ett ganska långsträckt land.
0: Ja, det är det.
1: Ja, och Havana är på södra. Eller är det norra? Det vet jag inte.
0: Nordvästra delen.
1: Sidan, där bor de.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är ju en lång bit och det tar lång tid att ta sig fram med buss för det är dåliga vägar.
1: Men en skraltig buss alltså. Ja. Det.
0: Men du, hur länge ska din dotter vara borta nu?
1: Ja, hon har ju flyg. Hon har ju tur och retur då, som gäller 2 månader. Men ja, hon vill väl kanske vara där 2 månader, inte vet jag.
0: Ja, hon kanske har en öppen biljett tillbaka då alltså.
1: Jag har träffat här när vi var på semester. Alltså.
0: Vad sa du för något det sista här? Det hörde inte jag.
1: Hon har en pojkvän där som hon har träffat när vi var på semester.
0: Ja, den där kärleken, den lockar oss ofta till nya platser. Ja. Så är det
1: och
0: ju.
1: Det är, men hon är ändå 22, hon fyller 23 nu så att jag kan ju inte säga att det där kan du inte hålla på med.
0: Nej, det kan du inte, verkligen inte. Det vill man ju inte höra som ung vuxen.
1: Men det var ju ett avsked när hon åker.
0: Ja, hur var det där avskedet? Hur kändes det, Lars-Erik? Är du orolig eller är du bara glad för hennes skull?
1: Ja, jag var ju orolig.
0: Ja. Hur känns det nu då? Har du lugnat ner dig nu när hon är framme?
1: Ja, alltså jag har inte sovit 2 timmar på 2 dygn nu.
0: Oj.
1: Jag har sovit.
0: Oj, det var vad är det framförallt som du oroar dig för?
1: Ja, det är ju det där att det är så stökigt på Kuba nu då, om man säger så då. Och sen, men hon är ju duktig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är stökigt på Kuba.
1: Man litar inte riktigt på alla kubaner. Hur ska man säga då?
0: Ja, det är ju inte kubaner, det är väl människor överhuvudtaget och framförallt kan det vara liksom, kanske, man kan vara lite orolig när man inte kan kulturen.
1: Det gäller om internetkontakter och alltihopa och ibland så vi kan ju skicka sms till varandra kan vi göra.
0: Ja, men det är ju bra. Det är bra.
1: Ja, det går, men det kostar pengar.
0: Mm.
1: Men det gör ingenting. Men det får bli korta. Och då menar jag att men ibland funkar det inte.
0: Nej, det gör inte. Ja. Ja. Jo, men det
1: är på Kuba nu. Men de säger att de har, många får ju grilla maten och sådär. Men hon har ju varit där förut så hon kan ju de där.
0: Ja, men då kan hon det. Och det är faktiskt här på Kuba att det är tufft med energi. Alltså det är brist på ström. Ja. Och för en vanlig kuban, Lars-Erik, för en vanlig kuban så är det väldigt svårt att få tag på mat därför att lönerna räcker inte till. Men om man kommer från ett annat land då har man en helt annan ekonomisk situation så du behöver i alla fall inte vara rädd för att hon inte får någon mat.
1: Hon är ju väldigt välkommen som turist för det är inte så många turister som vill åka dit.
0: Nej.
1: Men hon kommer ju inte som turist utan hon kommer ju som en bundsförvant eller vad man ska säga.
0: Mm, ja. Ja, men Lars-Erik, det där kommer säkert bli bra. Jag hoppas att du kan sova mycket bättre här de kommande nätterna nu när du känner att men nu är hon framme och allting är lugnt. Stort tack!
1: Jag ska prata med henne. Men det blir ju fantastiskt intressant nu då. Och se, är det intressant? Alltså, jag vill ju bara hem henne.
0: Ja, men hon kommer så småningom. Som förälder så vill man ha hem sina barn, man får ge sig till tåls. Lars-Erik, tack för att du ringde till Karlavagnen och berättade om ditt avsked. Sköt om dig och hälsa din dotter och lycka till

0: Woman Jacqueline, eller Jacqueline, jag vet inte riktigt vad hon heter. Hon är från Sverige i alla fall, har medverkat i Melodifestivalen. Ni känner säkert till henne. Mika, dialogredaktör, visst har jag dig på tråden.
1: Här har du mig. Alltid. Du kan alltid vara säker på att jag är här.
0: Ja, så skönt. Du, Peter Färm, vars meddelande jag läste upp delar av, det är ju, visst är det fantastiskt?
1: Ja, det var jättebra. Det var så långt.
0: Och fint och bra skrivet. Ja,
1: precis, han är verkligen duktig på det där att skriva. Så att, det var fint att du rekommenderade att man ska in där och läsa lite, ja, om man har möjlighet till det.
0: För det finns ju många fler bra meddelanden.
1: Ja, det finns, vi har verkligen fått jättemånga, och jag kan faktiskt, nu när jag ändå har möjligheten att läsa lite, så kan jag väl ta upp några stycken. Anna-Karin bland annat skriver så här: jag kom ihåg när våran enda son skulle till Indonesien och flyga som pilot i djungeln. Och vi tog farväl av honom på Landvetter. Vi visste ju inte om han kom tillbaka levande. Men ett år var lärorikt för honom och han kom hem, och nu jobbar han på kustbevakningen. Men det var lite nervöst när det var så långt bort.
0: Ja, men verkligen. Det var ju lite grann det som Lars-Erik var inne på, som berättade att dottern åkte till Kuba. När det är så långt bort, när det behöver inte vara på andra sidan av jorden, men bara känslan.
1: Nej, precis. Och det behöver liksom inte heller kanske vara, det är som flera säger också, att det behöver liksom inte vara för alltid, liksom ett farväl, att det är liksom ett vad säger man, evigt farväl. Men jag kan ta en till som jag tycker den här klingar, jag känner igen mig i den här, liksom med den berättelse som jag berättade tidigare. Mm-hmm. Det är Ida som skriver så här: det är bittersött att älska två platser. Priset för att kunna kalla två ställen hem är alltid att man behöver lämna någon och säga hej då samtidigt som man är på väg till den andra. Aldrig helt hemma, aldrig helt borta. Men att behöva säga hej då till någon. Och så ett litet sprucket hjärta.
0: Ja, och det där känner du igen då, som, ja, har bott, som har två hemländer.
1: Ja, precis. Längtar dit när jag är här. Mm. Och sen så längtar jag såklart till, alltså jag, det här med olika städer, jag har ju bott i så många städer. Jag var i Göteborg igår, eller förra veckan, och i Borås och sådär. Jag älskar Borås också, jag vill passa på att säga, en underbar liten stad. Men just den här relationen, om jag inte är ute på turné, så längtar jag så otroligt mycket att bara komma ut dit till vägarna. Liksom.
0: Ja. Det var någon som hoppade till här i studion där jag sitter när du nämnde att du älskar Borås. Någon som kommer från Borås.
1: Är det så?
0: Min väninna Karina.
1: Jag har under hela veckan myntat ett nytt uttryck. Det är alltid soligt i Borås.
0: Hon skrattar. Håller du med, Karina?
2: Ja, verkligen. Det är känt för att vara soligt i Borås.
1: Ja, men det här är faktiskt sant. Det är helt galet. Men jag har varit där en hel del och spelat musik och så här. Och jag lyckas liksom alltid pricka in soligt väder.
2: Good for you.
1: Så nu har jag myntat uttrycket, det är alltid soligt i Borås.
0: Vi köper det, vi behåller det. Det kanske blir en självuppfyllande profetia att det från och med nu ständigt kommer vara soligt i Borås. Det där du säger om två hemländer, det har inte jag. Jag har ett hemland, jag är född i Sverige, men jag har finska och kubanska rötter. Och jag började resa till Kuba som ung vuxen. Jag var strax över 20. Jag har varit där drygt 30 gånger. Det är inte mitt hemland, men det är någonting. Jag vill absolut inte bo där, för det är så mäckigt och jobbigt. Men att komma dit och vara där är, ja, men det är rena rama lisan för min själ. Och varje gång jag reser därifrån så sitter jag och gråter så fort planet lyfter. För det är någonting. Och jag har en ständig längtan dit. När jag har varit där så tycker jag, vad jobbigt, vad mäckigt. Nu så säger jag till min son att nu kanske vi inte kommer hit på ett tag, Oswald. Men sen så fort vi lyfter så börjar vi prata om, när ska vi åka dit igen?
1: Mm. Nej, men jag måste väl faktiskt vara ärlig där också, att Finland var ju mitt hemland, men jag längtar dit, men det skulle vara väldigt komplicerat att flytta dit. Det skulle inte gå. Mina barn pratar inte finska. Det skulle vara svårt, men det finns en liksom en längtan, en saknad som aldrig försvinner, även fast jag inte vill flytta just nu.
0: Men det är något positivt att ha flera ställen som man älskar och känner för. Ja, men toppen, hörni, fortsätt gå in och läsa och fortsätt skriva på sociala medier. Och än finns det tid att vara med i Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: Kun olet siinä, Juha Räisänen. Och nu ska vi se nästa samtal. Ja, men då ska vi till Vinslöv i Hässleholms kommun, tror jag bestämt att det ligger. Britt-Marie Lundin, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Stämmer det, Hässleholms kommun? Var det rätt och riktigt?
1: Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är strax utanför Hässleholm.
0: Ja. Ja, men då så, Vinslöv. Ja. Du, ett avsked som du ska berätta om. Det handlar också om någon som, en person som du har mist, eller hur?
1: Ja, min svärmor. Det är rätt så många år sedan nu som hon dog. Men hon var på ett, det sista på ett äldreboende, eller vad ska man säga, ett, ja, för gamla var det.
0: Mm. Hur gick det till då? Hur såg ert
1: avsked ut? Jag vakade över henne på kvällen då. Och vi hade inte fått kontakt med henne alls. Någonting under hela kvällen då.
0: Mm.
1: Men så helt plötsligt som jag satt där hos henne. Så tittar hon upp. Och tittar rätt på mig. Så sa hon: "Oh, så fint här i."
0: Wow.
1: Och så sa jag: "Farmor, är det fint?" "Ja, här är så fint," sa hon. Och så slöt hon ögonen. Och sen hon höll mig i handen och kramade mig, min hand då. Men helt plötsligt när hon hade sagt de ordena, så släppte fingrarna och släppte min hand. Och så tog hon tre suckar och så var det slut.
0: Då gick hon bort. Ja, då lämnade
1: hon. Ja, det var ett minne som lever fortfarande i mitt minne.
0: Mm.
1: Hon, de hade en gård. Och hon jobbade och slet med djuren och detta.
0: Mm.
1: Ja, det var ett, just när hon gick bort där. Det var ett väldigt fint minne som jag bär med mig hela livet. Och har burit med mig sen hon fick sluta sina dagar.
0: Det låter jättevackert när du berättar om det, Britt-Marie. Hur länge sedan var det?
1: Ja, det är rätt länge sedan, för att jag är ju 75 år, så att min man är borta nu och jag har gått igenom mycket, många som har fått sluta i min närhet alltså, och jag har jobbat inom åldringsvården och sett mycket så, men detta det är ett minne som berör mig, va?
0: Ja, men det hörs, för du låter känslosam verkligen när du beskriver henne och det här tillfället. Berätta om din svärmor. Vad hade ni för relation? Var hon viktig för dig?
1: Ja, det var hon ju. Det var hon ju. Hon, ja, vi hade mycket ljusa minnen ihop och hemma på gården där hon var. Bland sin man och sina barn när de växte upp.
0: Mm.
1: Hon hade tre barn. Tre pojkar har hon haft och har, eller hade.
0: Mm. Men vad tänker du om det här att du var där precis i den stunden då hon lämnade jordelivet?
1: Ja, det var tillfälligheter att jag var där, för att det var ingen annan som av olika anledningar som kunde sitta där just då. Så att jag satt där då.
0: Känns det betydelsefullt?
1: Under tiden då, innan hon fick sluta då.
0: Ja, känns det betydelsefullt för dig att du var där?
1: Ja, jag tycker det. Jag har ju själv jobbat inom åldringsvården. Så att jag kände och har alltid känt för andra människor och så.
0: Mm.
1: Så tyckte jag att det var ett betydelsefullt ögonblick. Och så tänkte jag när det ämnet kom upp som du hade, så tänkte jag: oh, detta, det var sånt som jag burit med mig inombords, va?
0: Ja, din historia passar ju alldeles ypperligt i det här programmet. Och jag tror att din svärmor också var väldigt glad över att du satt här och att hon slog upp sina ögon och sa det att åh, så fint här är, och att hon sa det, att hon fick säga det till dig.
1: Ja, och titta rätt på mig också. Alltså, och just det att jag inte hade fått kontakt med henne på kvällen, va? Mm. Utan hon sa detta då, va?
0: Plötsligt, ja.
1: Det är sånt minne som jag bär med mig. Och det var visst Lucia, var det. Mm. Och när jag körde hem så var det så halt. Det var jättehalt.
0: Ja, och det minns du
1: för
0: naturligtvis också.
1: För det kom en
0: också.
1: Och hennes andra söner in genom dörren. Så sa han att du får inte köra själv. Jag måste köra efter dig.
0: Ja, för det var så halt. Alltså, han skulle vakta
1: ja,
0: på
1: det. Ja, så
0: det
1: var jättehalt. Mm.
0: Britt-Marie, stort tack för att du ringde in till Karlavagnen. Och lyssna några minuter till och därefter säger jag godnatt till dig. Stort tack.
1: Ja. Tack själv och tack ska du ha för trevligt program och den tiden du har haft det.
0: Ja, men stort tack till dig. Tack, tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: allt jag har, Darin. Vi har fått ett mejl och i detta står det så här. Satt just på radion och hörde om kvällens tema. För nästan precis ett år sedan, på torsdag, satt jag hos min döende mamma. Då ringer en nära vän för att höra hur det är och jag berättar. Då säger hon, hälsa din mamma att jag önskar henne en fin hädanfärd. Jag sa det till mamma med min vän i telefonen, sen avslutar vi samtalet. Strax därefter slutar mamma andas och det la sig en fridfullhet i rummet som jag satt kvar i en stund innan jag meddelade personalen. Det är inte vanligt att ordet hädanfärd används nu mer, men det var väldigt fint och högtidligt och betydde mycket för mig som dotter. Oh, stort tack för ditt fina mejl. Ja, men verkligen, jag ska lägga det här ordet på minnet faktiskt. Kvällens sista samtal. Solveig Tellström Vinden, välkommen till Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej. Vad har du för avsked som du vill berätta om?
1: Ja, fruktansvärt. Det här hände ju för länge sedan. Det hände kanske 1967 eller 68 någonting. Uh-huh. Jag arbetade på särskolan i Lund. Och hade hand om, vi var två personal på en avdelning, vi hade 10 pojkar. Mm. Och en pojke var incestbarn.
0: Vad sa du, incestbarn?
1: Incestbarn, ja.
0: Oj, vad sorgligt. Oj, vad hemskt.
1: Ja. Och han kunde, då man höll han, gick bakom han och höll han under armarna, kunde han gå ett tag. Men efter någon månad så kunde han bara ligga på golvet och kunde rulla runt själv och så. Men till slut så var man tvingad att hjälpa han. Så vi kunde inte ha kvar honom än. Så att då skulle vi skicka han till Vejbystrand på Kronprinsessan Victorias sjukhus.
0: Men vänta lite Solveig. Det här att ni inte kunde ha kvar honom, berodde det på att ni var för få i personalen?
1: Eller? Vi var för få i personalen, ja. Vi hade ju andra 10 pojkar som var riktiga busfrön, pigga och glada.
0: Så ni räckte inte till. Okej, vad sa du? Han skulle skickas till
1: Vejbystrand.
0: Vad fanns där?
1: Det är ett Kronprinsessan Victorias sjukhus är där. Och de har hand om såna här svårare fall. Och min syster har till och med varit där för efterbehandling av polio. Mm. Så det är ett sånt här rehabiliteringsställe på något vis. Ja, i alla fall blev jag skickad och han i rullstol och på tåget från Lund och till Vejbystrand. Eller det var ju då till Ängelholm och så fick man ta buss eller taxi. Mm. Och se han där då stå, ljushårig, stora blå ögon och stora tårar som trillade ner för kinderna. Och jag skulle åka hem direkt. Alltså, så oförståndig man var på den tiden. Jag skulle ju stanna där ett par dagar.
0: Ja, för du lämnade bara av honom. Lämnade över honom kan man säga.
1: Jag lämnade bara över han. Det tog ju bara en halvtimme så åkte jag hem igen. Mm. Och jag grät hela vägen hem. Så mycket. Det är det värsta jag har gjort.
0: Så han grät och du grät?
1: Ja. Jag skulle ju ha varit där några dagar. Så att han har fått bekanta sig med personalen som var där.
0: Klandrar du dig för detta?
1: Nej, jag klandrar ju inte mig. Jag klandrar... dels klandrar jag mig själv. Jag kunde ju ha haft förstånd att säga det. Att jag ska vara kvar tills han blir bekant med någon av er i personalen.
0: Men jag
1: klandrar
0: säga
1: ju
0: det.
1: Också det stället.
0: Ja. Men jag tänkte att du kanske inte hade ens den makten att ta...
1: Nej, liksom det hade jag ju inte. Jag var ju bara anställd. Jag skulle ju hem och ta hand om de andra barnen.
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Förlåt?
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Ja. Verkligen. Men han levde nog inte så många år efter det där. Men det är det värsta jag har gjort. Jag har aldrig gjort något värre.
0: Det låter tufft som bara den.
1: Och... Ja, fy 17. Ja. Nej.
0: Men du, Solveig, vi ska avsluta samtalet för det är så lite tid kvar av Karlavagnen. Men jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här avskedet som verkligen låter tungt.
1: Ja, att äldre människor, att man tar av sig från det, det är ju naturligt. Men en ung pojke med livet framför sig.
0: Mm.
1: Även om det inte blev långt. Okej,
0: stort tack Solveig. Ja, jag hinner inte så mycket mer för nu programmet slut. Nej. Stort tack för att du ringde in, Solveig.
1: Tack.
0: Och god natt.
1: God natt.
0: Och det är verkligen så att tiden har runnit ut nu för Karlavagnen ikväll. Jag är så ohyggligt tacksam över att jag har fått vara med idag och alla andra program med er makalösa lyssnare. Alla historier som ni har delat med er av. Och den här lojaliteten att ni lyssnar på Karlavagnen så gott som varje dag, väldigt många av er. Stort, stort, stort tack för detta. Ja, innan jag säger farväl så ska jag berätta att kvällens producent har varit Paulina Rinne och dialogredaktör Mika Tahvanainen. Det var Julia Kleja och Helmi Kjellbemark som besvarade samtalen och Viktor Bortas Rydberg var ljudtekniker. Musikredaktör Järmund Stenhag och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Kvällens program finns som podd på Sveriges Radios hemsida och i vår app Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofroniado, då är det Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Och imorgon är Olof Wretling tillbaka. Jag, Pia Herrera, vill säga ett enormt stort tack till er och en varm kram och god natt.
2: Ekot. I Leipzig i Tyskland utreder åklagare mord och mordförsök efter att en bil kört in på en gågata och dödat två och skadat ett 20-tal personer under eftermiddagen. Tysklands korrespondent Katarina von Arnt om hur tyska myndigheter beskriver föraren.
3: Det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade. Det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling.
2: Tyskland-korrespondent Katarina von Arnt. I New York backade börserna under kvällen efter rapporter från Mellanöstern om attacker från både USA och Iran under dygnet. Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,1% och S&P 500-index tappade 0,4%. Även Nasdaqs kompositindex sjönk med 0,2%. Under kvällen kom uppgifter från Förenade Arabemiraten om att de attackerats av iranska robotar och drönare. Innan det rapporter om attacker mot ett amerikanskt militärfartyg. Och även Donald Trump sa att USA attackerat flertalet mindre iranska fartyg. Ekot klockan 12.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today är startskottet för Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Finns med dig.
1: Jag tänkte blicka bakåt lite till vad som hände för ungefär en månad sedan.
0: Mm-hmm.
1: Då råkade jag ju buda hem en lampa, om du minns.
0: Just det.
1: Mm. Det var ju ett misstag det här, men vi kan väl lyssna hur det lät.
0: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
1: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
0: Precis, reservationspris är ju uppnått.
1: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu, men 2 veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen, klockan 18.53, fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall.
0: Det är så. Det är varningstecken är ju när man säger, jag ska provbuda bara.
1: Det är verkligen det.
0: Förmodligen är det ingen som har lagt, förmodligen kommer någon lägga över.
1: Ja, men varför provbudar man? Varför det är ju så idiotiskt. Ja. Men sen hör man bara det här så kan man ju tänka, nej men det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig.
0: Mm.
1: Det är bara en liten lampa, ganska billigt för en lampa.
0: Men det var en liten asterisk där.
1: Ja, precis. Det fanns en försvårande omständighet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
0: 750 spänn.
1: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor.
0: Mm.
1: Tänk dig en stor byrå för 15 000.
0: Mm.
1: Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan.
0: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
1: Precis. Så nu är ju den i Norrköping, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några 100 per dag för att det bara står där.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
0: Allt är bindande.
1: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och du, som det liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
0: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju... Silverpilen, just det. Den är ju död.
1: Den
0: bil,
1: är stendöd.
0: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
1: Det kan inte göra.
0: Så att jag är bara bitar sur äpplet och betalar
1: 750 spänn. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Ja, men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
0: Jag vill jättegärna.
1: Så kan du bara få förklara hur
0: den
1: ser ut.
0: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
1: Jo, lägg kanske.
0: Upp den, så säg till bråttom.
1: Ja, men kanske skänka bort den liksom,
0: ja,
1: mot upphämtning.
0: Klassisk sån. Ja, det är som en 70-talslampa.
1: Ja, typ. Brun. Det passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker ja, det är en ganska fin lampa. Men...
0: Grattis, du vann budgivningen.
1: Det är så
0: förnedrande.
1: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
0: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
1: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig.
0: Det är ju någonting med... Det är ju verkligen någonting... Alltså, jag kan verkligen få ångest, för jag har ju varit i liknande situationer som du beskriver här. Och det är ju någonting när man får det där grattismeddelandet och det bara ryser hela kroppen.
1: Oh,
0: man, så här, man får bara ångest. Ja. Man vet att... Oh, det är pengar åt helvete. Jag vill inte ens ha det där. Varför har jag lagt massa pengar på det?
1: Ja,
0: och
1: verkligen.
0: Du måste köpa det.
1: Ja, man vet ju direkt när det där grattis kommer. Då vet man, var det ett bra köp eller inte. Redan där kan man känna det.
0: Känslan i kroppen.
1: Ja, och jag kände ju tydligt, nej. Det här är ett problem jag inte har tid att ta itu med. Men det var ju väldigt många som hörde av sig. Våra älskade lyssnare. Det var ju flera som skrev, men Frida, jag hämtar lampan i Norrköping och kör den till dig i Stockholm.
0: Men vi kände att du inte kunde riktigt begära.
1: Nej, men det var en för stor tjänst. Jag kunde inte göra det. Det kändes som, är det lagligt ens? Jag kunde inte göra det. Men så fick jag också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det här smset, det kom från Robin. Ja. Jag kan avslöja att Robin har hämtat lampan.
0: Han har det?
1: Ja.
0: Vad tycker han om den då?
1: Jag vet inte. Jag tycker vi ringer upp honom.
0: Åh! Vad kul!
1: Så kör en låt, säger Robin med sen.

0: Make it right med Christian Falk i Vakuum med P3 och P4.
1: Nu har vi med oss lampräddaren Robin. Hallå Robin.
2: Tjena,
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Du, först måste vi fråga, vad tycker du om lampan?
2: Jag tycker att det är kanonfin.
1: Okej, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt. Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Alltså, själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun. Och så är den ju på en stål... Ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, då, jag gillar ju lite second hand och sådär. Så jag, det har varit perfekt. Då.
1: Men gud vad bra. Det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där. Man skivor och spelar och grejer. Så
0: det, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt.
2: Ja.
1: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej.
0: Bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Ja,
0: dyr grip.
1: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu.
1: Du
2: eller
1: får
2: lampan
1: se till.
2: Har inte fått en chans nu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja,
2: jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på er som jag brukar göra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Nej, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du Robin, stort tack för hjälpen och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack själv och tack för ett superbra program alltid.
1: Ja, tack.
0: Hälsa lampan.
1: Ja, vad fint det löste sig. Detsamma.
2: Ja, hej.

0: Tom Jones med låten If He Should Ever Leave You.
1: Vi fick ett sms här från Mårten. Mm-hmm. Jag känner att jag måste läsa upp det. Vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste de väl lyckas med.
0: Ett liv i uppförsbacke.
1: Alltså jag kan inte annat än hålla med Mårten. Och sen av de här tre grejerna då, fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder, så är ju två av dem är ju självförvållat.
0: Just det.
1: Så att det är väl något med min personliga utveckling jag behöver jobba med kanske.
0: Mm.

0: Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar. Här är Vaken med P3 och P4. Gillar du tiramisu för idag?
1: Ja och nej. Mm-hmm. Jag har gjort det någon gång själv och då tycker jag bara det blir så här svampigt och mastigt. Men jag har också ätit väldigt god tiramisu.
0: Den känns dallrig.
1: Ja, dallrig, nja, mer svampig liksom.
0: Svampig.
1: För det är ju som någon slags kex som man sen häller någon sprit på, jag minns inte vilken, och kaffe.
0: Mm.
1: Och så är det massa sån mascarpone och sånt.
0: Just det.
1: Så att det här blir ju så helt blött.
0: Jag har ju själv aldrig ätit en tiramisu. Jag tycker att det är ett roligt namn. Jag får upp en bild av hur jag tror den ser ut i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag har dock googlat vad det är. Och då är det någon sorts dessert från Italien.
1: Såg den ut som du trodde?
0: Ja, det tycker jag att den gjorde ändå. Mm. Och så görs den då, precis som du var inne på, någon kräm sabagilone.
1: Mm.
0: Och mascarpone. Som man varvar över kaffedränkta kex.
1: Ja.
0: Är inte det ägglikör? Sabagione.
1: Det kanske det.
0: Den glassen heter väl Sabagione.
1: Mm-hmm, det är mer än vad jag vet.
0: Skitsamma. Nu har man i alla fall tagit 50 000 sådana där kex och så har man blandat det med 3 000 ägg och skapat Oj. Världens längsta tiramisu.
1: Nej men gud. Vart ligger den då?
0: Den ligger i London. Det skedde okay. i London under 2 dagar och det här rekordet då, det nya rekordet då lyder 440 meter tiramisu. Det tidigare rekordet, det var på 274 meter, så man slog det alltså med råge.
1: Wow.
0: Jag blir också glad när man mäter bakverk i meter.
1: Ja, det är kul. Men jag känner också att det är problematiskt att göra det med tiramisu. För jag tycker spontant att det känns som en kylvara.
0: Mm.
1: Alltså när man då bygger den där sista metern, den första metern har väl härsknat?
0: Ja, men nu var det ganska många kockar inblandade i den här soppan. 100 kockar och frivilliga. Jag vet inte vad frivilliga betyder då. Om det var liksom kreti och plete som fick vara där och doppa sina äckliga fingrar i den här tiramisun eller inte. Den här tiramisun tillägnades kung Charles och ett kungligt monogram tillsammans med texten Grace Your Majesty placerades då ovanpå den här 440 meter långa tiramisun. Sen fick allmänheten köpa en bit av kakan, 250 gram motsvarade 155 kronor eller 250 gram för 155 kronor eller då en rejäl bit på 2 kilo för 600 kronor.
1: Låter dyrt eller?
0: Låter extremt dyrt. Och som sagt, jag vet inte om jag skulle betala 600 spänn för 2 kilo tiramisu. Då vill jag ju verkligen att en kvalitetstiramisu.
1: Ja, inte något som någon har hafsat ihop för att slå ett världsrekord.
0: Nej.
1: Och några frivilliga.
0: Ja, vilka var de här frivilliga egentligen?
1: Det är ett mysterium.
0: Oklart. Men ett rekord är det i alla fall.
1: Ja, kul.

0: The Whispers med låten And the Beat Goes On. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det ska handla om läget i den Förenade Arabemiraten.
1: Ja, precis. För det har ju snart varit vapenvila i kriget mellan USA, Israel och Iran i en månad. Men problemet är ju då förstås att det strategiska Hormuzsundet, alltså in- och utfarten till Persiska viken, fortfarande är i princip i alla fall stängd. Och inne i viken ligger ju då kvar många hundra fartyg med tiotusentals sjömän ombord och ja, kommer ingenstans med sina högt eftertraktade laster av både olja och gas och annat också. Så det vi hörde under dagen här, det är ju att USA försöker börja öppna trafiken igen genom Hormuzsundet, där ju Iran egentligen bara ligger på norra sidan av sundet, medan det är ju Oman och Förenade Arabemiraten som ligger på södra sidan av den här så viktiga sjövägen. Och USA uppger också att ett antal fartyg har lotsats ut genom sundet av amerikansk militär och också att 7 iranska båtar av något slag har sänkt, så det är någonting som Iran tillbakavisar. Och Iran har svarat på det här genom att gå på grannlandet Förenade Arabemiraten. Och Studio 1 kväll i P1 pratade med Ekots internationella korrespondent Daniel Alling, som för inte så länge sedan besökte just Arabemiraten.
2: Iran verkar ha skjutit flera missiler, flera drönare mot Förenade Arabemiraten, som har reagerat på det genom att skjuta ner de flesta av de här. Men Iran har fått in någon träff i hamnstaden Fujairah till exempel, på den östra stranden av Förenade Arabemiraten upp mot Hormuzsundet, där man egentligen har möjlighet att skicka ut olja i en hamn som man egentligen kontrollerar. Och det är möjligt att Iran har riktat in sig på det.
1: Ja, Iran har alltså då attackerat Förenade Arabemiraten igen då, trots vapenvilan. Det var ju i början av kriget så var ju Iran också på att attackera Arabemiraten, men nu har det varit lugnt ett tag. Och den här hamnen då som Daniel Alling nämnde här, Fujairah, den ligger alltså inte inne i Persiska viken utan direkt vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet då. Så att använda den hamnen mer, det skulle kunna vara ett sätt då för framförallt Arabemiraten att kringgå blockaden av Hormuzsundet. Så att Iran ger sig på just den hamnen, det är någonting nytt, och det kan ha något att göra kanske med den karta som iranska revolutionsgardet släppte under dagen här, och där då Iran ritat ut hur landet ser på makten egentligen över Hormuzsundet, och att det är då Iran som, trots att det bara ligger på nordsidan då, som jag sa förut, så är det Iran som kontrollerar hela sundet då, enligt revolutionsgardets karta, även den södra sidan som då ingår i Förenade Arabemiraten, och även Oman har en del där. Det är ju en karta då som Förenade Arabemiraten säkert tycker är lite provocerande, minst sagt. Och hittills har ju inte Arabemiraten alls besvarat attackerna från Iran på andra sidan Persiska viken. Men vår internationella korrespondent Daniel Alling tror att det kanske inte håller i längden.
2: När jag var där då i Förenade Arabemiraten för några veckor sedan så sa de ju det att nej, vi kommer inte skjuta tillbaka, men det finns ju en gräns för oss hur länge vi kan hålla det, och den kanske går nu, vi vet inte det. Jag har försökt få kontakt med mina kontakter där, det är ju kväll där, men man ska komma ihåg att de faktiskt har stängt skolorna där, undervisningen ska ske nu online igen i Dubai med omnejd till exempel, så det finns en oro där för att attackerna ska återupptas. Men än så länge tycker jag man ska säga att vapenvilan håller, om än väldigt skört.
1: Ja, vapenvilan håller, måste nog ändå säga då, att läget har ju trots allt eskalerat här det senaste dygnet kanske, och särskilt då för dem som bor i Dubai och andra delar av Förenade Arabemiraten. Och Daniel Alling, han menar att om vapenvilan då verkligen skulle brytas på riktigt så att säga, så är det i någon mening ett hot mot hela landet Arabemiraten.
2: Man ska komma ihåg det också, att det var många som sa det när jag var där, att liksom vår affärsmodell som bygger på att turister ska komma dit, att folk ska investera där, företag ska investera där, den tål liksom inte att vi ska ha ett ständigt hot från Iran hela tiden. Och nu var man ju under den här vapenvilan på väg tillbaka lite grann, flygplanen kom tillbaka, turisterna började hitta tillbaka, och nu kommer den här attacken igen. Så det är liksom på något sätt det här landets affärsmodell som är i farozonen.
1: Daniel Alling där alltså. Ja, vi får ju se då helt enkelt vad som händer. Som vanligt den närmaste tiden här. Kommer vapenvilan verkligen att hålla? Kommer fartygstrafiken igång igen genom Hormuzsundet? Det är väl de två stora frågorna just nu.
0: Säger Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du vill börja prata hål.
1: Ja. För ett sånt finns på E18. Man håller på och lagar och reparerar, så E18 är stängd om man skulle vilja köra från Enköping mot Västerås. Trafiken leds om. Man har flyttat fram prognosen lite grann. Det senaste är att man kanske blir klara nu till klockan 1 i natt. Men tills man blir klara och den här prognosen kan förlängas, så leds trafiken om.
0: Oväntat hål, eller?
1: Ja, det får man ju säga. Ja. Det var inget planerat hål. Det var inget så här, ja, här kommer hålet som jag har väntat på i flera veckor. Nej. Okay. Men det finns ganska många andra också lite större avstängningar den här natten som har med vägarbeten att göra. Och då tänkte jag nämna Stockholmsområdet, där E4 E20 är avstängd i Söderögående körriktning den här natten från Hallunda till Södertälje. Trafiken leds om. Gävleborg, där är E4 avstängd, och det är den i båda körriktningarna. Det här är mellan Gävle och Söderhamn, och det är mellan Axmartavlan och Sörljusne. Trafiken leds om, och här kommer man att arbeta mellan 18 och 06 i ungefär 2 veckor framåt. Så att det är en längre stund som trafiken kommer att få köra på de här omledningsvägarna där. Mm. I Värmland så är E18 avstängd denna natt. Det är mellan Karlstad och Kristinehamn. Och nere i Blekinge så är E22 avstängd också här i båda körriktningar. Och det är mellan Karlshamn och Ronneby. Mm. På alla ställen så leds trafiken om.
0: Mycket att göra på Europavägarna.
1: Ja, vi har ju bara tagit ett litet kliv in i vägarbetssäsongen.
0: Ja, det är sant. Ja. Mm. Och om man vill ringa och tipsa?
1: Då ringer man på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Molly Hammar med låten Fantomsmärta, innan det också Bleachers med Modern Girl.
1: Det är en stor avloppsledning i Malmö som har drabbats av ett akut läckage. Mm. Det ska man laga under veckan. Problemet är bara att medan man lagar den här ledningen, då måste man tillfälligt släppa ut allt avloppsvatten i kanalen.
0: Oj då.
1: Det har ju varit i Malmö. Du vet ju att det är en stor kanal som går genom stan. Mm. Så dit kommer skiten gå, och då har Malmöborna fått vissa riktlinjer.
2: I stora delar av centrala Malmö uppmanar VH Syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta, och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra Hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
1: Det var från P4 Malmöhus.
0: Dusch hos en vän.
1: Ja, det var det jag också hörde till på. Jag undrar hur man ska lägga upp det. Hej, men jag tänkte komma förbi på middag imorgon. Jag passar på att ta en dusch också.
0: Men det var så roligt, för vi fick ju en push-notis från Sveriges Radio-appen. Mm. Det var väl Ekot som skickade ut det då. Eller, jo, precis, Ekot. Och då löd den bara så här: duscha inte, tvätta inte, spola inte. Uppmaning efter bajsläcka i Malmö.
1: Det är ändå en bra push-notis, man vill ju trycka på den.
0: Ja, men där var de lite mer tydliga med att man ska göra någonting. Duscha inte, spola inte.
1: Ja, och det är svårt att säga spola inte alls under 48 timmar. Mm. Nu var de ändå, ja, spola kanske inte varje gång.
0: Och tvätta en full maskin.
1: Ja, man får liksom dubbelbajsa och tvätta fullt. Det är väl det man får göra. Men det här är då från ikväll klockan 19 till på torsdag 00:00.
0: Just det.
1: Så att det är ett par dagar där man får vara lite sparsam.

0: Leo Bridge. Låten heter Laredo i Vaken med P3 och P4. Du, Apple, företaget Apple, ja, de har nu backat ut ur en liten tramsig konflikt med den ideella föreningen Biosfärområdet på Österlen.
1: Att de tar den konflikten.
0: Visst blir man ändå sugen på att läsa om det här när man ser att de har en konflikt.
1: Absolut.
0: Biosfärområdet på Österlen och Apple.
1: Ja, jag känner också spontant, jag hejar på biosfärområdet på Österlen.
0: Ja, men det är lite David mot Goliat där. Föreningen hamnade för ett tag sedan då i en varumärkestvist med Apple, eftersom Apple då ansåg att föreningens symbol var lite för lik techjättens. Ivrigt googlar ju då fram den här symbolen, och mycket riktigt, det är ett äpple med färger i. Mm. Och det är ju som bekant Apples logo också.
1: Ja, men förlåt. Alltså, Österlen, de har haft äpplen längre än vad Apple har funnits.
0: Ja, kanske.
1: Alltså, det är ett äpple. Man kan ju inte så, ingen annan får ett äpple.
0: Nej. Och efter nu lite dialog fram och tillbaka så har då Apple backat ut ur den här konflikten, efter att föreningen har lovat dyrt och heligt att de aldrig kommer börja sälja mobiltelefoner eller datorer. Ett villkor då som kanske inte är helt... Ja, alltså jag vet inte om man ens måste uttala det, eftersom då den här ideella Apple-föreningen på Österlen känns ganska långt ifrån mobiltelefoner och datorer.
1: Ja, vad chockad det måste varit när det kom ett mejl från Apple. Från Apple? Tim Cook hörde av sig. Jag kan det
0: alltså, på så här, du är ett advokatsvenska eller på så här. Det är så här advokatspråk också.
1: Ja.
0: Ja, nej, men så att jag läste om det där på Feber. Men det jag tycker är lite roligt med det här är ju att Apple var ju exakt samma sits när de startade.
1: Mm.
0: För då var det ju skivbolaget Apple, alltså Beatles skivbolag, som var på techjätten.
1: Ja.
0: Och sa att liksom, hörni, ni kan inte heta Apple, för de heter Apple Records. Och ni kan absolut inte ha ett äpple som logga, för det har vi.
1: Ja.
0: Och så höll de på fram och tillbaka med det där. Men sen så gav vi då Beatles med sig, om Apple dyrt och heligt lovade att aldrig ge sig in i musikbranschen.
1: Okay.
0: Vilket Apple också gjorde. Klipp till, lansera iTunes,
1: ja,
0: ett gäng år senare.
1: De är verkligen ett hinder.
0: Och det kom en sån jävla stämningsansökan från Apple Records.
1: Åh, det kan jag tänka mig. Men också, vad taskigt av Apple nu då, om de själva varit i den sitsen. Ska de då fortsätta slå vidare på andra små?
0: Ja. Ja, man kan ju tycka att därför kanske Apple, eller vad heter det, därför kanske Äppleföretaget då, eller inte ett Äppleföretag, Äppleföreningen på Österlen. Därför kanske de bara borde börja med datorer och mobiltelefoner. Bara för att ge lite karma.
1: Ja, jag menar, jag hade blivit sugen. Om de har aldrig tänkt på det innan, men så får man det där. Ja, då börjar vi med mobiler.
2: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
2: Vi måste gömma oss.
4: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelar WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, rapporterar Reuters. Hantaviruset sprids från gnagare till människa och kan orsaka allt ifrån en symptomfri infektion till en dödlig. Kirurgen Martin Kris har tidigare varit skeppsläkare på just det här fartyget.
3: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra.
4: Fartyget fungerar som en liten kryssningsbåt som åker till Antarktis under vinterhalvåret och norrut till Svalbard och Grönland under sommarhalvåret.
3: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
4: Man kan inte testa hantavirus ombord på båten, utan de som insjuknat har evakuerats till sjukhus. Och tillgången till vård ombord är väldigt begränsad, enligt Martin Kris.
2: Reporter Moa Bäckman. I Washington sköts en person av polis nära Vita huset tidigare under kvällen. Det skriver Secret Service på X. Det är oklart hur skadeläget är för en skjutne. CNBC:s Washington-korrespondent skriver på X att de blev evakuerade från utsidan av Vita huset och in i pressrummet i samband med skottlossningen. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
1: med P3
0: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robert Pettersson med låten Black Swans i vaken med P3 och P4 Direktsänd Radio. Från midnatt har vi hållit på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig. Met-galan går av stapeln i natt. Mm,
1: denna modegalan. Metropolitan Museum of Arts Costume Institute.
0: Just det.
1: Är det ju som håller i det här. Det är en välgörenhetskväll för dem.
0: Har den börjat eller? Det är ingenting på CNN. Det är mest om det där fartyget med viruset.
1: Ja, nej men det skulle ju börja vid midnatt. Men jag har försökt kolla, finns det någon aktuell nyhet om det? Men jag hittar bara sån här inför. Som, där det står om att det är kostymkonst som är temat och lite sånt. Det står också att en biljett uppges kosta runt $75,000.
0: Jäklar.
1: Det är helt sjukt. Pengar, ju. Men jag vet inte om alla inbjudna kändisar och så behöver betala. Men det är ju för kändisar och förmögna gäster i alla fall.
0: Ja. Går de till någon välgörenhet om de där pengarna? Eller är det
1: ja, bara... det är ju en välgörenhetsskala för konst.
0: Okay.
1: Och klädkoden kopplar då ofta mode till konst.
0: Det kommer i alla fall förmodligen komma bilder från det där. Det
1: ja, kan det
0: ju vara en hel del konstiga kreationer.
1: Ja, det är ju alltid någonting som skapar uppmärksamhet.
0: Som står ut lite grann.
1: Ja.
0: Vi tänkte vi skulle prata lite om plagg. I nattens vaken med Peter och P4. Jag har inte så där jättemånga konstiga kreationer hemma. Men, och det är inte, vi har ju ställt frågan på vår Facebook-sida, vilket är ditt favoritplagg.
1: Mm.
0: Men jag har ju inte så många plagg som är olika. Jag har bara en svart t-shirt, jag kan inte säga någonting mer än det. Men du kanske har någonting du som du kan bidra med.
1: Alltså jag är inte heller så rolig. Det är väl ett par svarta byxor.
0: Du har ju ändå någon färg.
1: Ja, men jag har ju en brun stickad tröja som jag gillar. Men det var kul nu, Caroline Åslund från Trafikredaktionen berättade att hon ska på någon sån klädbytarkväll.
0: Ja.
1: Så började jag prata om hur det skulle vara om du var på den. Att du kommer, jag har en svart t-shirt om de vill ha. Skulle jag kunna få byta till en svart t-shirt?
0: Är det någon som har svart t-shirt där eller?
1: Ja, det är bara det.
0: Ja, det är exakt så det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det finns säkert roligare exempel bland våra lyssnare.
0: Säkert. Och man kanske har någon liten historia kopplat till det där favoritplagget.
1: Ja.
0: Någon tröja som har betytt väldigt mycket för en och sådana saker. Ni får gärna höra av er i alla fall. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Vill du slå en signal är det 020-99-55-00. Och som sagt, en tråd finns redan ute på vår Facebook-sida. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Tack. Olle Ljungström, låten heter Tack. Innan det är också lite lambada här i Vaken med P3 och P4. Du har efterlyst om att få höra om ditt favoritplagg, ditt bästa plagg. Magnus skriver att mitt favoritplagg det är shorts / kortbyxa. Jag kör det året runt. Wow, det var strångt gjort. Marita hon skriver, själv har jag inget, men gubben älskar sina morgonrockar. Alex har också hört av sig, skriver på en Facebook-sida. Jag har en rolig historia om en short. Jag är inte den typen av person som köper så mycket kläder och jag är ganska kräsen och köper något plagg kanske bara en gång per år. Jag brukar sällan vara finklädd men jag har en mörkblå skjorta som jag alltid använder när jag ska vara lite finklädd. Eller finare klädd då. Jag har haft den i plus 10 år, kommer inte ihåg var jag har köpt den. Nu i somras så skulle min bror gifta sig och jag tänkte då kanske det är bra att investera och köpa något nytt. Så nu när jag var hos min flickvän i USA så bestämde vi oss för att köpa lite kläder där och försöka matcha kläderna så gott det gick. Min bror skulle ha ett riktigt bondbröllop så det var inte någon jättehög klädkod. Men i alla fall så hittade jag där då en väldigt fin skjorta som är ljusblå. När jag kommer hem från USA och så inser jag att det här är exakt samma skjortmodell från exakt samma tillverkare med samma mönster. Allt är exakt likadant förutom att den är ljusblå och den gamla skjortan är mörkblå. Jag skrattade gott när jag insåg att jag antagligen gillar den där skjortan oerhört mycket.

Rumi med låten Enjoy Your Life. Ja, det är kul att få botanisera lite bland era bästa plagg. Jessica skriver att mitt bästa plagg är en skinnjacka. Sari är inne på att det är en gammal kofta och utslitna joggingbyxor. Lena skriver kläder i bambu, inom parentes då, underkläder, strumpor, tröjor och pyjamas. Magnus vill dra en lans för flip-flop, t-shirt och badshorts. Livet ska inte behöva vara mer komplicerat än så, lägger han till på vår Facebook-sida. Och Tobias skriver absolut ingenting alls. Jag blir 1000 grader varm av minsta plagg. Helt orimligt hur alla kläder i Sverige är gjorda av isoleringsfiber. En tunn sommarjacka ser ut som ett vintertält.

0: Louis Capaldi med låten Something in the Heavens. Ja, i natt är det ju Met-galan i New York, ofta kallad årets största modekväll. Temat är som sagt konst eller kostymkonst, och klädkoden då kopplar ju mode till konst. Vi hör först Fanny Ekstrand, modejournalist, och sen Fredrik Robertsson, modeprofil som för 4 år sedan fick gå på den här Met-galan. Vi hör dem i Studio 1.
1: Nej, men det handlar ju om Metropolitan Museum of Art och deras nya utställning som de presenterar i maj varje år. Det är första måndagen i maj, och det firar de med en stor fest.
2: Mm. Och att samhället speglas i Met-galan på något sätt, är det vanligt?
1: Ja, men oundvikligt, eftersom att det är just alla kändisar som går på den här festen. Och många tar ju tillfället i akt att komma med ett budskap eller uttrycka sina känslor om saker och ting.
3: Mm. Hur kommer gästerna att klä sig då, de som följer det här temat? Vad tror du? Vad ser du framför dig?
1: Det här är ju ett väldigt tacksamt tema, mode som konst. Och det är ju mötet mellan konst och den klädda kroppen som är temat. Och det går ju att uttrycka på väldigt många sätt. Kommer någon komma som en canvas? Kommer någon med en ram?
3: Och de som inte är lika bevandrade i modesvängen som du är, vad går den här galan ut på?
1: Nej, men de ska ju samla in pengar till museet, till The Fashion Department. Och det är mycket pengar som ska in. Mm. Biljetterna börjar på $75,000 och ett bord kan kosta upp till $350,000.
3: Mm. Det är inte vem som helst som går på den här tillställningen?
1: Nej, men det är inte det. Det är ungefär 450 gäster.
3: Ja. Vilka är de?
1: Det är kändisar, och det är konstmecenater, det är folk med pengar helt enkelt.
2: Mm. Och man är väldigt noga med den där gästlistan. Det är ingenting som lämnas åt slumpen, vad jag förstått.
1: Nej, men precis. Sen 1995 så co-hostas ju det här av Anna Wintour och Vogue. Och ja, det är inte vem som helst som får komma på det här.
2: Det här att biljetterna kostar $75,000 och att det vänder sig mot en viss grupp samtidigt som världen brinner, har det kommit sådana liksom synpunkter?
1: Ja, men definitivt. För i år så co-hostas ju även det här eventet av Jeff Bezos och hans fru Lauren Sanchez Bezos. Och det är ju många som är väldigt missnöjda med det här.
3: Amazon-grundaren.
1: Precis, grundaren av Amazon. Och det har ju varit protester på gatorna i New York den här veckan. Mm. Stora poster som klistras upp över hela stan i tunnelbanorna med budskap som The Met Enabling Ice, alltså Met som helt enkelt då ser till att ice i USA får finnas. Amazon Powers ICE och så vidare. De är väldigt starka budskap.
3: Så, och ICE då, det är den federala migrationspolisen i USA som man syftar på.
1: Precis.
3: Och det har varit bojkotter också?
1: Ja, det sägs ju att Zendaya och Meryl Streep inte kommer att närvara på grund av det här.
3: Vi ska ha en gäst till med oss också, Fredrik Robertsson, modeprofil, och du har ju varit där, handplockad av Vogue på den här Met-galan. Välkommen till Studio 1.
4: Ja, tack snälla.
3: Du får väl först ta oss med lite till hur det där gick till när du blev handplockad och var med. Det var väl 4 år sedan någonting, va?
4: Ja, men precis. Jag blev inbjuden av en designer, holländsk designer som heter Iris van Herpen, som jag jobbade lite med och framförallt var kund hos. Och hon hade x antal biljetter, så att jag var gäst till hennes bord. Vissa designer köper bord och bjuder in sina gäster. Det är inte så att kändisarna alltid betalar själv, utan de kanske blir bjudna av en designer. Och i mitt fall då så var det Iris van Herpen, och sen så skickar man in listan och så godkänner som sagt Anna Wintour och hennes team alla som är bjudna. Så hon, Anna Wintour, hade ringt Valentino och några modehus och frågat vilken typ av kund jag var och att jag verkligen köpte åt couture. Så hon gör verkligen jobbet personligen. Mm. Så gick det till.
3: Och du hade på dig något alldeles speciellt. Man har ju sett bilderna såklart. Fjäderlik, futuristisk kreation av något slag. Som jag läste tog 750-800 timmar att göra. Kan du beskriva den här kreationen mer?
4: Ja, det var ju en byxdress, och sen så hade de 3D-printat de här spröten, eller vad man ska kalla dem, och färgat in dem. Så att jag blev kallad allt från en silverfisk från yttre rymden till jag vet inte vad. Men en 3D-printad byxdress hade jag på mig i siden, och ett återvunnet material som hon själv hade tagit fram och skapat och gjort den här då, formen kring. Det är svårt även för mig att beskriva faktiskt vad det på mig. Man får googla.
3: Hur var det att vara där då?
4: Det var faktiskt ganska overkligt. Precis när jag liksom klev av min bil och så står alla och kör för att gå in på den här då kända trappan. Och precis framför mig stod Sarah Jessica Parker som började prata med mig. Och det kändes ju inte mer New York än att Carrie från Sex and the City skulle stå och prata. Och så gick man in på mattan och blev fotad. Och det som hände mig var ju att de förväxlade mig med Jared Leto. Så det blev ett stort mediepådrag att Jared Leto såg helt galen ut. Och så, nej, det är inte Jared Leto. Vem är det? Ja, men det här är en svensk haute couture-samlare. Vem är han? Och så bla bla bla. Så det tog liksom aldrig slut. Men det var en fascinerande kväll. Det är mobilförbud, så de tejpar telefonen. Man får inte filma där inne eller sådär. Men det är otroligt spektakulärt. Jag var den absolut mest ointressanta personen i rummet, kan jag säga. Och det var jag väldigt glad.
3: Men fick ändå ganska mycket reaktioner när du blandades ihop med Jared Leto?
4: Ja, alltså alla designers får ju någon sån här mediepaket efteråt. Hur mycket liksom synlighet alla märken har fått. Och tydligen så var min look den som fick näst mest uppmärksamhet efter Kim Kardashian som Marilyn Monroe-klänning. Så att det var ju roligt.
3: Men du, jag undrar också, du pratade om det där foto- och filmförbudet på galan. Handen på hjärtat, följde du det där?
4: Nej, jag tog bort min och filmade en hel del. Men då kom det faktiskt fram en väldigt känd modell och sa if Anna sees you, she's gonna kick you out. Och då kände jag, okej, jag tar bort den. Men jag tog lite mobilbilder och, lite, och filmade lite där inne. Det gjorde jag. Och några gör det. Men det är väl mer att hon vill att alla ska vara närvarande och inte att alla ska gå runt på sin telefon. Utan hon vill kurera innehållet som också släpps. Att det inte ska vara en massa fula mobilfilmer på stories på Instagram. Utan de har sina egna fotografer och det är det materialet som ska släppas ut.

0: Colin Carter med låten Every Little Thing. Vi har fått in Mats Karlsson Lenart från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Danmark och det handlar om ett stort bygge.
1: Ja, precis. Det handlar om den här tunneln som man bygger just nu. Sen några år tillbaka mellan Danmark och Tyskland. Alltså precis där den nuvarande färjeleden Rødby-Puttgarden, som kanske en del av er som lyssnar nu har åkt ibland, alltså mellan Danmark och Tyskland, där det är det som närmast. Där bygger man nu då, man började 2020 tror jag det var, att bygga en 18 kilometer lång tunnel som då ska ersätta färjan då. Såklart, det ska bli både motorväg och dubbelspårig järnväg. Och ursprungligen var det tänkt att det här skulle vara klart 2029 redan faktiskt, men nu är det försenat då sen till 2032. Det är inte så sällan som sådana här stora projekt blir försenade.
0: Nej. Men tre års förseningar, det är en marginal med försening också.
1: Ja, precis. Och det beror tydligen på en olika saker. Då. Först var det pandemin och sen så har det försenats av olika skäl. Det är framförallt Danmark som trycker på och vill ha den här förbindelsen. Då, som ju också skulle naturligtvis få vara bra för oss i Sverige också, antar jag. För då skulle man... när Öresundsbron invigdes då 2000 så fick vi fast förbindelse till Europa i Sverige. För då kunde man åka Öresund först och sen över Stora Bält då i Danmark. Men det är ju lite grann att åka runt. När den här tunneln under Femern Bält, som det heter där, mellan Danmark och Tyskland, blir klar, så är det liksom raka spåret Köpenhamn, Hamburg, som man kommer att åka. Så det som idag tar då kanske 5,5 timmar att köra kommer väl att gå på någonstans 3-4 timmar med bil i fortsättning. Och samma tåg då skulle bli det också ungefär 50-60% snabbare, vad jag förstår då. Så det kommer att ha stor betydelse och korta restiderna mellan både Danmark och Sverige och resten av Europa helt enkelt. Det som har hänt nu är att man då äntligen har börjat få de här olika sektionerna till den här 18 kilometer långa tunneln på plats. Man har nu den allra första sektionen. Det är då, det är då 89 delar totalt då, som ska tillsammans utgöra den här 18 kilometer långa tunneln. 217 meter långt betongblock ska nu sättas på plats. Man har alltså grävt ett dike i botten mellan Danmark och Tyskland. Det är ju kanske 20-30 meter djupt ungefär. Och i det här diket ska man då placera de här enorma betongblocken så att de tillsammans då ska utgöra den här långa järnvägs- och motorvägstunneln. Då. Och det är ett 217 meter långt betongblock. Det är ju väger 73 000 ton varje sånt här block. Och nu har man alltså det första färdigt för att placera ut då.
0: Mm, en stadig pjäs.
1: Ja, en stadig pjäs. Och ett av de sakerna som har försenat det här projektet så mycket, det är att man inte har haft ett specialfartyg som har kunnat hantera det här färdigt på plats förrän nu då, vad jag förstår. Nu har man det och nu väntar man bara på rätt typ av väder och andra förhållanden då, för att kunna då boxera ut och sänka ner det här betongblocket. Då. Fråga mig inte om alla detaljer i det här, för det har jag inte. Men det är ändå fascinerande, tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Så att det är som sagt, det är 89 stycken sådana här block. Om de är exakt lika stora vet jag inte. Eller 73 000 ton tunga allihopa. Men ja, det är ju ett ganska stort jobb då, så att man förstår ju att det kommer att dröja. Och blir det då 6 år någonstans där innan?
0: Men jag var så fundersam, alltså det är bara 18, det är inte ens 2 mil emellan.
1: Nej.
0: Det är inte så långt.
1: 18 kilometer, nej det är väl, jag var också förvånad där. Men det, vad tar det med färjan? Det tar en knapp timme, tror jag.
0: Ja, det kanske är något sånt.
1: 40-50 minuter.
0: Så det kanske är något sånt,
1: ja. Jag tror det stämmer.
0: Mm. Mm. Ja, vi får se. Vad sa vi? 2032?
1: 2032, ja. Ja, det är det senaste budet det i alla fall.
0: Så. Med möjlighet till förlängning också.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, vi får se hur det går.
0: Det får vi. Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska ha tack.

Jesper Lindell och Phil Campbell med låten Drift Away här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är många, eller det är mycket badrockar och morgonrockar som är bland era favoritplagg där ute. Det blir jag varse om när jag ser i inkorgen och på vår Facebook-sida. Bland annat Kia på Harö, hon skriver: min badrock i blå turkos frotté i perfekt toniton med mitt mosaikkakel i badrummet. Med den på så blir det hemma spadag, skriver Kia här i ett sms till 72250. Fortsätt gärna höra av er, berätta om era favoritplagg, era bästa plagg, antingen via sms 72250, inled med Vaken först, eller så skickar du ett mail till vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du i kommentarsfältet på Facebook-sidan. När Frida kommer sen i 8 så ska hon fortsätta prata om det här.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: fram. Simon Superti med låten Spöken, innan det också Dua Lipa med Be The One. Här är Vaken med Petro P4, där det nu blir dags för lite natttävling. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gör du det får du välja från prispotten. I den så ligger en tygpåse från Vaken, eller så ligger en sovmask från Vaken, eller så ligger en låtönskan där i. Det får du bestämma själv vad du vill ha. Du kommer att få de här tre stycken låtarna spelade för dig under den kommande timmen och 10 minuter. Är det så att du efter en låt eller två låtar tror du vet det rätta svaret, då behöver du inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan det går jättebra att mejla vaken@sverigesradio.se när du tror dig sitta på ett rätt svar. Glöm inte att skriva med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Med det sagt, här kommer ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan hör ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes hus. Ni kan sitta där i timmar

Första ledtråden i nattjakten kommer från Peter Lemark. Den här låten heter Ända till september. Det är länge sedan nu. Så länge sedan nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelade WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och 1 uppges vara svårt sjuk, det rapporterar Reuters. I de centrala delarna av Colombia har 14 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion. Det skriver den lokala guvernören i delstaten på plattformen X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. En räddningsgrupp ska vara på väg till platsen. En stor lyxjakt som kan kopplas till en rysk oligark med lojala band till Rysslands president Putin och som står på sanktionslistan har trots det och blockaden tagit sig in i Hormuzsundet i förra veckan. Hur den kommit in är svårt att veta, men enligt källor till Reuters ska det ha funnits ett godkännande av USA och Iran.
3: Lyxjakten Nord klassas som en superlyxjakt, är 140 meter lång, har 6 däckplan, biograf, gym och helikopterplattor och är registrerad på oligarken Alexej Mordashovs fru. Han är en av Rysslands rikaste personer och Putin-vän. Redan 2022 infördes sanktioner av ryska tillgångar av USA och EU och sedan dess har ett 30-tal lyxjakter beslagtagits. Men det är en besvärlig affär enligt journalisten och Rysslands experten Malcolm Dixelius.
4: Det finns ju olika sätt för de här oligarkerna att förhala det här. Ett är då att skriva det på familjemedlemmar som inte är under sanktion. Det andra är att gå till domstol och överklaga.
2: Reporter Helena Boman Brody. Och mer om det här kan du höra i Studio 1 i appen Sveriges Radio. Där hittar du också fler nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.